0: Gigama may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa.
2: This is the word of God. We are receiving a kingdom that cannot be shaken.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu ame kuandalia ya uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako. Mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
8: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

Ni kweli ndugu yangu, kuna mambo mengi umekuwa ukimuomba Mungu miaka mingi lakini upati. Hebu leo mwambie Mungu, mwaka usipite bila kutenda muujiza.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, maana Kristo aliteswa kwa ajili yenu.
2: This is the word of God. Christ suffered for you.
3: Kigoma ina sauti yake.
4: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
3: 90.5 FM.
4: Utasikia ukweli.
5: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
6: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu akiisha kupata ukombozi wa milele.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
6: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
6: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, balo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa. Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Bendi kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio.

watu wawili. Biblia inaniambia walipigwa vibaya sana. Na walipopigwa wakafungwa minyororo. Biblia inaniambia ilipofika usiku saa sita, wakakumbuka nguvu ya jina la Yesu. Na katikati ya gereza, na katikati

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Naam, kumekucha kwa uzuri na fumbua macho na tazama mbinguni. Namshukuru Mungu, namuona baba akiwa amenilinda. Nimeamka salama, nina nguvu, nina furaha kwa sababu ya kuiona alfajili ya asubuhi hii ya leo. Kwa unapoamka, kumbuka kwamba Mungu yuko pembeni mwako, amekuamsha salama. Sio kwa akili zako, wala sio kwa maarifa yako, wala sio kwa ujanja wako kuamka salama asubuhi ya leo. Ni Mungu tu peke yake ndiye aliyekuwezesha kuamka salama. Kwa hivyo, mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu amekupatia nafasi tena ya kuamka salama. Amka kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo ameweza kutenda ndani ya giza nene. Ndani ya giza mambo mengi utendeka, lakini Mungu anapambana ili kunusuru uhai wetu tuweze kuiona tena siku ambayo inafuatia. Kwa hivyo amka, tuwe jirani yako, mshukuru Mungu, tuungane pamoja kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya rehema na fadhili zake zilivyokuwa za milele katika maisha yetu. Anavyoendelea kutupatia upendeleo huu, ni nafasi ya pekee tusichezee. Tunapoanza kipindi chetu hiki, ni kuombe ndugu msikilizaji ulipo, tafadhali fumba macho yako, funika uso wako kwa ajili ya kuweza kuomba. Na tuombe. Mtakatifu muumba mbingu na nchi, tunashukuru kwa sababu ya namna ambavyo unavyoendelea kutuweka kuwa wa thamani sana katika maisha yako. Hatukujua ya kwamba ndani ya giza hili tutaweza kulivuka, lakini kwa upendeleo wako huu umetupatia nafasi nyingine tena ili tuweze kuiona. Umetupa kama zawadi. Hivyo tunashukuru Mungu wa mbinguni. Katika asubuhi hii nikiwa pamoja na msikilizaji anayenisikiliza kwa muda huu, baba tunajikabidhi mikononi mwako. Tunaomba hata katika siku ya leo tunapoianza, tukaianze tukiwa mikononi mwako. Ikawe ni asubuhi njema kwa kila moja. Hata kama watoto wako, mtoto wako ninayezungumza naye ni mgonjwa, ni mdhaifu, hajisikii vizuri, mbaraka wako uwe pamoja naye, usimpite. Endelea kumfariji anapokuwa kihuzunika, anapokuwa akijisikia vibaya, kuwa pamoja naye. Lakini pia afya zikiwa vizuri ni jambo pia la kukushukuru wewe, maana sio kwa akili zetu, bali ni kwa uweza wako kutufanya tuwe katika hali za namna hiyo. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki tunapoenda kujifunza, tuwezeshe vizuri tujifunze vyema ili jina lako liendelee kurudishiwa utukufu. Asante baba, maana utakuwa pamoja nasi kwa muda huu na kwa muda unaoendelea. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Ndugu msikilizaji, na asubuhi ya leo tunaamka na kipindi cha ijue afya yako, ijue afya yako. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Beroya Kliniki hapo Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni unapoelekea barabara ya Kibilizi ukivuka tu daraja la vyuma pale mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukivuka, yani ukifika kwenye dampo la uchafu hapo utakuta kibao chetu kipo kinakuelekeza mahali tulipo. Ni mimi tabibu wako Martha Lucas, ni miongoni mwa hudumu hapo wa Beroya Kliniki Kigoma. Lakini ukitaka kutupata kwa urahisi zaidi, tumia namba za simu zifuatazo: 0618 2944 0618 2944. Na tupo hapa Kigoma lakini Kasuru, kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Nyasha Kirombelo, namba za wahudumu wa pale Kasuru, taka kufika kwa urahisi zaidi au kupata ushauri, tumia namba zifuatazo. Ni namba za Waberoya Kliniki Kasuru ni 0743 589170 0743
0743589170. Nitarudia 0743589170. Namba za Waberoya Kliniki Kasulu. Ndugu msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tunaenda kutazamia ugonjwa wa UTI, yani urinary tract infection, ugonjwa wa UTI. Kwa hivyo ulipo msikilizaji, kama unauguza mgonjwa huyo au wewe mwenyewe unahangaishwa na hiyo shida, tega sikio lako. Hata kama huna hiyo shida, inaweza katokea wakati wowote, maana nani ajuae. Tega sikio lako ili usikie ni kipi kinasababisha, na wakati mwingine ni tuweze kujikinga vipi. Ikiwa hiyo hali haje kufikia, unafanya kinga. Kinga huwa ni nzuri zaidi kuliko tiba. Kinga ni nzuri zaidi kuliko tiba. UTI ni maambukizi ya njia ya mkojo yanayosababishwa na vijidudu, hasa bakteria. Mara nyingi bakteria anayehusika anaitwa Escherichia coli. Ni bakteria wengi, sio mmoja. Ni huyu bakteria huwa kwa kawaida anaishi kwenye utumbo mlaini. Anaweza kuingia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Anaweza kuhama mahali anapokaa na kuhamia kwenye njia ya mkojo kwa kusababisha maambukizi. Na msikilizaji, bakteria hawa wana faida mwilini, sio kwamba labda wana hasara. Wana faida ila wanapokuwa kwenye maeneo yao maalum, wakishahama kwenye hayo maeneo wanaanza kuwa ni waharibifu. Escherichia coli ni bakteria ambao wanaishi kwenye utumbo mlaini, ndio wanaosababisha hasa UTI, kupata shida za UTI. Bakteria hawa wanaishi kwenye utumbo mlaini, lakini kazi yao kubwa wanapokuwa wakiishi kwenye utumbo huo, kazi yao ni kusaidia katika usagaji wa chakula. Wana kazi nao pia wanayoifanya kwenye utumbo mlaini. Wanafanya kazi ya usagaji wa chakula uweze kufanyika kwa ufanisi zaidi, lakini pia husaidia kutengeneza vitamin, hasa vitamin K. Wanasaidia kutengeneza vitamin kwenye mwili. Kwa hiyo wana faida hawa bakteria. Lakini pia husaidia kuzuia bakteria wengine hatarishi, hatari wanaoingia kwa ajili ya kuleta madhara tumboni. Wanapambana nao, wanazuia. Kwa hiyo wanakuwa kama vile ni walinzi kwenye sehemu ya tumbo. Lakini pia huchangia afya ya mfumo wa tumbo, au bakteria wana faida sana kwenye miili wakiwa kwenye maeneo yao husika. Kumbuka kipindi chetu hiki ni cha Ijue Afya Yako, lakini pia kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki Kigoma Mjini. Kigoma Mjini tupo maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Ukifika dampo pale utaona kibao chetu kinachotuelekeza kuelekea pale tulipo, kinakuelekeza kuelekea pale tulipo. Na ili kutupata kwa urahisi kabisa, kwa wakazi wa Kigoma Mjini, tumia namba 0618 0618 na 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, kuwapata kwa urahisi, tumia namba 0743589170. 0743589170. Namba ya Beroya Kliniki Kasulu. Wapo maeneo ya Nyasha Kilombero. Tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Hapo utaweza kutukuta tukuhudumie kwa uzuri zaidi. Kwa tumeweza kuona hawa bakteria wanavyokuwa na faida kipindi wakiwa katika maeneo
yake maalum wanapo ishi. Na pia hao bakteria mtoto anapokuwa tumboni huwa hana, ila wanaanza kuingia pale anapozaliwa. Anapozaliwa tu wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake, wanaanza kuhama kutoka kwa mama wanaingia kwake. Na pia kipindi anapokuwa ananyonyeshwa, yani anaponyonya maziwa ya mama, bakteria hao huanza kuhama, wanahama wanaingia kwa mtoto. Na kipindi pia anapokula vyakula mbalimbali, wanaweza kuongezeka kwenye utumbo na katika mazingira mbalimbali anayokuwa akiendelea kucheza, kuishi, yani mazingira yanayomzunguka pia yanachangia kuanza kuingiza hao bakteria kwenye utumbo, ili pia waweze kumuimarishia ulinzi tumboni mwake, kwamba wasaidie umeng'enyaji wake wa chakula na pia kutengeneza vitamin K na kuweka afya maalum tumboni kwa ajili ya maisha yake kuendelea. Kwa hao bakteria wanaleta madhara pale ambapo wanapoanza kutoka kwenye eneo lao ambalo wanaishi. Wanapohamia labda kwenye njia ya mkojo, inaanza

kinadhaminiwa na Beroya Kliniki Kigoma mjini. Ni kipindi cha Jua Afya Yako, ndugu msikilizaji, endelea kunisikiliza, kunifuatilia zaidi ili tuweze kuona kwamba hawa bakteria wana madhara yapi kwenye mwili endapo tu watarudi kwenye maeneo mengine tofauti na pale wanapokuwa wakiendelea kukaa. Maambukizi ya njia ya kibofu cha mkojo. Hii ni aina inayopatikana mara nyingi sana kwa watu na inaweza kusumbua na inahangaisha jamii ya watu. Lakini visababishi vinavyofanya maambukizi haya yaweze kujitengeneza kwenye njia ya mkojo, kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kadhaa kusababisha hawa bakteria wahamie kwenye hayo maeneo. Na bakteria hawa huingia kwenye njia ya mkojo. Kwa wanapotoka kwenye ule utumbo mlaini na kuingia kwenye njia ya mkojo, wanaanza kusababisha matatizo ya UTI. Lakini pia sababu nyingine ni kutokunywa maji ya kutosha, Unapokuwa mzembe wa kunywa maji, unahisi kwamba maji huenda hayana faida kwenye mwili. Maji yana faida sana, yana faida kubwa. Ndio maana tunaita maji ni uhai. Maji ni uhai pia. Yana faida kubwa. Unapoyanywa maji, faida zake huwa ni kutengeneza mfumo wa figo kuzalisha mkojo kwa wingi. Yani mkojo unakuwa ni mwingi, unakuwa unakojua mara kwa mara. Hata kama wale bakteria wanakuwa wameshafika kwenye kibofu cha mkojo kabla hawajajishikiza kwenye kuta za kibofu ili waanze kuzaliana, kwao wanapitiwa haraka haraka na mkojo, wanatolewa nje kwa njia ya mkojo. Lakini unapokuwa mdhembe wa kunywa maji, hapo inakuwa ni chanzo cha kuwapa uhuru. Wanafika kwenye kibofu cha mkojo, wanatulia, wanajisikiza kwenye zile kuta, hatimaye wanaanza kuzaliana na kuanza kutoa matokeo. Ila ukiwa unakunywa maji kila wakati unakojoa, unapowakojoa mara kwa mara, inakuwa ni njia mojawapo ya kuwasafirisha, kuwatoa nje. Lakini pia kushikilia mkojo kwa muda mrefu. Umebana mkojo lakini unakaa nao muda mrefu. Unawapa uhuru wa kujitawala au bakteria wakiwa tayari wameshahamia kwenye kibofu cha mkojo. Unawapa uhuru wa kujitawala. Wanapojitawala hivyo, tayari wanaanza kujenga ukuta humo ndani, wanaanza kujitengenezea, wanajisikiza na kuzaliana kwa wingi. Na sababu nyingine pia ambayo inachangia kwa asilimia ni kutokufanya usafi sehemu za siri vizuri. Sehemu za siri vizuri huwa mara nyingi zinahitaji usafi wa hali ya juu. Fanya usafi hasa kwa jinsia ya kike. Fanya usafi vizuri, na hata kwa baba pia endelea kufanya usafi wako vizuri katika maeneo ya sehemu za siri. Tengeneza usafi vizuri, hatimaye kuepusha uwezekano wa kuzaliana kwa hawa bakteria kwa wingi. Kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Jua Afya Yako, kikiwa kinadhaminiwa na Beroya Kliniki, tukiwa Kigoma mjini. Kigoma mjini, namba unazoweza kutupata kwa ajili ya matibabu zaidi, na tumia namba 0618 292444. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tumia namba hii 0743 4358 9170. Hiyo ni namba ya Beroya Kliniki, hapo tupo Nyasha maeneo ya Kilombero. Lakini kwa Kigoma, tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika tu station pale, unaweza ukatupigia simu ili tukuelekeze. Lakini kama unaweza ukafika, tupo jirani na dampo, yani unapanda na barabara kuelekea Kibilizi. Ukifika pale, ukivuka daraja lile la vyuma, mbele kuna hiyo dampo ya uchafu. Ukifika pale, kuna kibao sasa kinakuelekeza mahali tulipo. Karibu sana tukuhudumie kwa shida hii kama inakusumbua. Lakini tunajihusisha pia na magonjwa mengi mbalimbali, sio hii tu ya UTI, bali ni magonjwa mengi ya mfumo wa mwili yanayosumbua. Na Mungu amekuwa akileta neema

0: sana kwa ajili ya watoto wake, wanajisikia vizuri, wanaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu neema yake inazidi kuonekana juu ya watoto wake ambao wanatembelea pale, wanajisikia vizuri katika miili yao. Karibu tukuhudumie. Msikilizaji, tunaendelea na visababishi ambavyo vinaweza kusababisha hawa bakteria kuweza kuzaliana na kusababisha UTI kwenye mfumo wa mwili. Tumeweza kuona ni kufanya usafi sehemu za siri vizuri, lakini pia kujamiana hasa kwa wanawake wanaweza kuongeza hatari. Napokuwa mkishiriki tendo la ndoa, wakati mwingine bakteria hawa wanapata nafasi ya kuhama maeneo wanapokaa na kuingia kwenye njia ya mkojo. Kunakuwa na uwezekano mkubwa hasa kwa jinsia ya kike kuhama hao bakteria kuingia kwenye njia ya mfumo wa mkojo. Kwa wakisha hama hivyo, wanaenda kuanza kutengeneza au kuzaliana kwa ajili ya kuanza kutoa madhara. Lakini pia sababu nyingine ni kisukari kisichodhibitiwa, yani umekaa na shida ya kisukari muda mrefu. Manake kisukari kinapokuwa kingi kwenye mfumo wa damu, unapokojoa mkojo wako unakuwa na hali ya sukari, na wale bakteria sasa huwa wanaanza kuzaliana na kukua kwa wingi kukiwa kuna hali ya sukari hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo shida ya kisukari, inakuwa ni njia mojawapo ya kuweza kueneza bakteria. Na wakati mwingine mkojo unapokuwa ukiutoa ukiwa na hiyo shida ya sukari, ndio maana kuna kukojoa mara kwa mara. Manake mkojo kwenye kibofu cha mkojo huwa hauishi sana, unabaki ukiwemo. Na unapobaki kwenye kibofu cha mkojo hutengeneza sasa hali ya kuwapa nafasi bakteria kuendelea kukua na kuongezeka kwa wingi zaidi. Na sababu nyingine ni mawe kwenye figo au mawe kwenye njia ya mkojo husababisha pia bakteria hawa kuzaliana kwa wingi. Kuziba kwa njia ya mkojo, mfumo unaotokana na tezi ya kiume iliyovimba kwa wanaume. Mara nyingi wanaume kukipatikana na hiyo shida ya tezi dume, huwa mfumo wa mkojo hauko vizuri. Mkojo unakuwa unakuja kwenye kibofu, unakosa njia ya kutokea. Kwa hiyo unapokosa njia, mkojo unakuwa unabaki kwenye kibofu muda mwingi. Unapobaki muda mwingi, unawapa bakteria sasa kuzaliana kwa wingi zaidi na kuanza kutengeneza shida za kupatwa na hii shida ya UTI. Hizo zilikuwa ni baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa kusababisha hii shida ya UTI. Ndugu msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi, endelea kutusikiliza, endelea kuchukua pointi kwamba ni mahali gani ambapo unaweza kujikinga zaidi. Tukumbuke kipindi chetu kimedhaminiwa na Waberoya Clinic, tukiwa Kigoma mjini, tupo Kasuru, Nyasha, Kilombero, lakini tupo Mpanda, tupo Ilinga, tupo Mbeya, Tabora, tupo Kahama. Na ukiwa katika maeneo hayo, jitahidi sana kufuatilia na kutembelea vituo vyetu, utapata msaada zaidi. Ukiona kuna kituo karibu yako, tafadhali tembelea ukapate ushauri na matibabu zaidi ili kuweza kujikinga na kujinusuru na tatizo hilo. Na pia tutaangalia baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kwamba kwa dalili hizi zitaweza kuwa kionyesha asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa kuwa na hiyo shida ya UTI. Na wakati mwingine baadhi ya dalili hizi unaweza kusikia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unasikia unapokojoa, unasikia maumivu kama vile moto unawakawaka kwenye sehemu zako za siri. Unasikia maumivu. Mwako wako wa moto unaanza kujitokeza wakati unapokojoa. Na dalili nyingine pia kukojoa mara kwa mara hata kama mkojo ni kidogo. Hiyo ni miongoni mwa dalili pia ambayo inaashiria kwamba kwa asilimia hizi unaweza kuwa na dalili ya kisukari. Kukojoa mara kwa mara. Kukojoa mara kwa mara. Na pia mkojo wenye harufu kali. Unaweza kutoa mkojo wenye harufu kali au mkojo wenye ukungu. Hiyo ni dalili ambayo inaashiria kwamba kuna haya maambukizi yanaanza kuingia. Mkojo wenye damu wakati mwingine unaweza kukojoa mkojo ambao haueleweki, unakuwa na rangi ya damu damu. Hiyo pia ni dalili ambayo inaweza kaonyesha kwamba kuna maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Na dalili nyingine ni maumivu chini ya kibofu au nyonga. Unakuwa unasikia maumivu chini ya kitovu, unasikia maumivu au kwenye nyonga. Unaanza kuwa unasikia hayo maumivu. Homa kali au homa, wakati mwingine maambukizi yakifika kwenye mfumo wako wa figo, unakuwa unajihisi homa kila wakati na baridi linakuwa linajitokeza. Hizo zilikuwa ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza kuonyesha kwamba kwa asilimia kadhaa hizi zinaweza kuashiria kuna haya maambukizi ya UTI kwenye mfumo wako wa mwili. Tutaenda kuangalia pia kinga, tujikingeje na hizi shida au tujikingeje na tatizo hili ambalo linaanza kujitokeza. Ikiwa limesha kukuta tayari, endelea kuzingatia haya maelekezo. Lakini ukiwa bado, jitahidi kufanya mabadiliko hata ya mtindo wa maisha, uishije, ufanyeje usafi, uleje, pia vinakuwa ni vyanzo vizuri vya kudhibiti hawa bakteria. Kinga ambayo inaweza kafanya kujikinga kwa urahisi zaidi, kunywa maji mengi kila siku. Ndio maana tulisema maji huwa ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye mfumo wa mwili. Unapokunywa maji mengi inakutengenezea hali ya mkojo wako unakuwa mwingi kila wakati unakuwa unatoa mkojo. Unapotoa mkojo unasafisha hao bakteria. Maana yake figo inajitahidi kutengeneza mkojo kwa wingi zaidi. Hata kama maambukizi yamefika kwenye mfumo wako wa figo, wale bakteria wanakuwa wanasafirishwa kila wakati wanatoka nje. Usishikilie mkojo muda mrefu. Wakati mwingine tunabana na mkojo lakini tunakaa nao muda mwingi, tunatembea tuna mikojo hatujaitoa. Unapobana mkojo unajisababishia au bakteria waweze kupata nafasi sasa ya kujishikiza, hatimaye kuzaliana kwa wingi na kuanza kutoa matokeo. Lakini nyingine pia njia ya kuweza kujikinga, dumisha usafi wa sehemu za siri. Dumisha usafi, fanya usafi vizuri. Unapokuwa ukijisafisha, safisha kila sehemu, hasa kwenye sehemu za siri. Hata nguo za ndani ziwe ni zile ambazo zimefuliwa vizuri, zikanikwa, zikawa kavu, unavaa ambazo zinakuwa zinastiri vizuri lakini zinakuwa sio mbichi. Jitahidi sana mtoto hasa wa kike, hata kwa baba pia kwa asilimia kadhaa inaweza ikachangia. Kojoa baada ya kumaliza kujamiana pia ni njia ambayo inaweza ikasaidia pia bakteria, hata kama walikuwa wameshahama. Ukikojoa wanatoka nje kwa njia ya mkojo. Ni njia mojawapo ambayo inaweza ikasaidia sana kusafirisha hao bakteria kutoka nje. Msikilizaji, endelea kutufuatilia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kumbuka kwa Kasulu tunapatikana maeneo ya Nyasha Kilombero, na Kigoma tunapatikana Kigoma mjini maeneo ya stesheni. Namba za kutupata kwa Kigoma ni 0618 29 244. Karibu tuweze kukuhudumia na kukutatulia shida ambazo zinakusumbua kwenye mfumo wako wa mwili. Lakini kwa Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, namba za kutupata ni 0743 58 91 70. Ukipiga hiyo simu utaweza kuhudumiwa na kuelekezwa mahali tulipo. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. La, tunaendelea na vitu vya kuweza kujikinga au kinga zitakazotusaidia kuepusha hawa bakteria. Epuka kutumia dawa za antibiotiki bila ushauri wa daktari. tabia za kuwa tunasikia tu hali ya mwili haujaelewa na kwenda kwenye pharmacy kununua dawa inakuwa ni kitu ambacho sio kizuri. Fata maelekezo ya daktari kabla ya kutumia dawa hizo. Lakini pia tembelea Wabeloya Clinic tukusaidie kwa ajili ya shida ambayo unahisi kabisa kwamba kwa dalili hizi inaweza kawa hivyo. Tutachunguza ili kujua pia kwamba ni kwa namna gani tuweze kukusaidia. Unaweza kupima maabara ili kudhibitisha zaidi kwamba hii ni shida gani. Tutembelee pale Wabeloya, dawa zipo zitaweza kukusaidia kukuweka vizuri kabisa. Zinatoa matokeo mazuri yanayoweza kukuweka huru kwenye mwili wako. Na pia ndugu msikilizaji, na hii shida ya UTI inapokuwa katika mwili isipotibiwa inaleta madhara, na madhara haya yanaweza yakasababisha kupata shida kwenye mfumo wa figo. Unaweza kuanza kupata shida kwenye mfumo wa figo. Na figo ikiugua inakuwa ni hatari zaidi kwenye mfumo wako wa mwili. Na maambukizi kwenye upande wa figo, yani unapata uharibifu wa figo na maambukizi kwenye upande wa figo, unaweza kupata madhara ya namna hiyo. Na pia maambukizi kwenye damu, unaweza kujikuta mpaka kwenye damu au bakteria wanaingia na kuanza kuleta matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha afya yako iyumbe. Matatizo kwa wajawazito kama kujifungua kabla ya wakati, kama ni mama mjamzito. Maana pia chanzo kingine ambacho kinaweza kusababisha UTI kuendelea kwa wingi mama akiwa mjamzito ni pale ambapo anapokuwa mjamzito, mimba inavyoendelea kukua huwa ina mfuko wa ulioshikilia mtoto huwa unashuka na kujibana kwenye kibofu cha mkojo. Yani kibofu cha mkojo kinabanwa na kile ni mimba inapokuwa imebeba yule mtoto. Yani mfuko wa mimba huwa unasogea na kubana kibofu cha mkojo. Manake mkojo unakuwa unatoka kidogo kidogo kidogo kidogo. Maana mwenye mimba anakojoa mara kwa mara. Unapotoka kidogo kidogo husababisha wale bakteria kuzaliana kwa wingi. Lakini pia misuri inayotunisha kutoa mkojo huwa inalegea mama akiwa mjamzito. Inapokuwa inalegea hivyo inafanya mkojo unatoka kwa taratibu, inapelekea mkojo mwingi unabaki kwenye kibofu cha mkojo na kutengeneza shida za bakteria kuzaliana kwa wingi. Na isipotibiwa kwa haraka huwa inapelekea matatizo ya kujifungua kabla ya wakati au mimba kutoka, inaweza kaleta madhara kama hayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jitahidi sana ukiona kama dalili hivyo wahi kwa daktari upate ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee kituoni wa Beloya Clinic, utaweza kupata msaada zaidi na Mungu ataweza kuleta neema juu ya afya yako. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, utatupigia ili tuweze kukusaidia. Kama utakuwa tayari umepata swali, kuna mahali hujaelewa vizuri, utatupigia kwa namba 0618 0618 29 244, 0618 29 244. Karibu kwa ajili ya kukutatulia au kukusaidia zaidi ambapo hujaelewa na kukuweka sawa. Tunaendelea na kipindi chetu hiki ambacho kinazungumzia sana. Kumbuka mada yetu inasema ugonjwa wa UTI au urinary tract infection. Hawa bakteria wamekuwa wanaleta matokeo mabaya sana kwenye mfumo wa mwili. Kulingana na namna tulivyoweza kujifunza, wanapokuwa kihamia kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo wanatoa madhara mbalimbali kama tulioweza kuyaona. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuchukua tahadhari, bora kinga kuliko tiba. Fanya tahadhari kwa wingi zaidi kwa kuweka mazingira yako safi, hata kama na ndii wakati mwingine maeneo yako ya vyoo au mabafu yawe masafi. Ukikuta mwingine amekojoa mkojo aka asipomwaga maji mengi, na wewe unafika hujamwaga maji, unaweza ukajikuta unapochuchumaa kujisaidia pale. Hasa hii shida kwa watoto wa kike huwa inakumba sana. Unapochuchumaa pale, wale bakteria wanaweza kuruka na kuingia kupitia njia yako ya mkojo, hiyo tayari unapata maambukizi ya hawa bakteria wa UTI. Jitahidi sana kufanya usafi hata sehemu zako hizo za vyoo na mabafu. Lakini pia mazingira yako yawe mazuri. Hata kama ni wakati mwingine vyombo unavyovitumia, jitahidi. Wakati mwingine inaweza kawa umetoka labda chooni, unafika hujanawa, vile pia inakuwa inapelekea kupata hiyo shida za maambukizi. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Ni kipindi cha Jua ya Afya Yako. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Nyasha, Kigoma tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini. Ukifika pale mjini, jitahidi sana kupanda na barabara inayoelekea Kibilizi, kivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Na kwa mawasiliano zaidi utatupigia hiyo namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kirombelo. Kwa kutupata zaidi utatupigia kwa namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic Kasuru. Hivyo endelea kutupigia simu kama una swali au umepata swali lolote, karibu tukusikilize. Kwenye line ya loo. Salama za asubuhi.
1: Jema.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako.
1: Na nimefuatilia sana kuhusu magonjwa ya UTI.
0: Sawa.
1: Mimi naumia chini ya kitofu sana, sana.
0: Pole sana.
1: Naongea nikiwa Kagunga.
0: Sawa, sawa.
1: Naumia.
0: Kagunga, upo karibu na Kigoma au uko maeneo ya Kasuru?
1: Kigoma, Kigoma kaskazini huko.
0: Sawa, sawa. Utatutembelea pale ofisini. Utatutembelea pale ofisini upate msaada zaidi.
1: Sasa ni mbali kidogo, na huyu inakuwa kidogo mbali ndio.
0: Inakuwa ni mbali.
1: Ni mbali, niliko mimi.
0: Jitahidi, kama kutakuwa na uwezekano unaweza utupigie tukiwa tumetulia ili tukuhoji maswali baadhi. Na kama ulishachukua vipimo kuhakikisha kwamba ni hao bakteria wa UTI kweli, tutafunga dawa zako ili zikufikie mahali ulipo.
1: Asante sana.
0: Basi nikushukuru sana, Mungu akujalie.
1: Haya,
0: haya nawe pia. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
1: Habari za asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako.
1: Asante.
0: Mm.
1: Niko hapa Kigoma mjini.
0: Sawa, sawa.
1: Nilipenda kujua utaratibu wa namna ya kufika hapo ofisini, namna vipimo na namna kama ugonjwa ukigundulika namna kupata.
0: Sawa, sawa. Na pale Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Ukifika tu, ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi.
1: Sawa.
0: Ukishavuka tu lile daraja daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Pale pale kwenye dampo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Unakuja na kanjia kale ka mchanga kalikopo kwenye dampo la uchafu hapo.
1: Sawa.
0: Kwa una ukisha kaanza tu kwa kanjia, tayari utaona bango letu kwa mbele. Karibu tuje tukuhudumie.
1: Asante sana.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa ushauri zaidi, lakini pia kama unayo changamoto tutembelee hapo Wabeloya kliniki. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero, na wakazi wa Kigoma tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Leo tulikuwa tunaangazia kuhusiana na bakteria wa UTI. Lakini pia katika ofisi zetu hizi za Beloya Clinic tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Hello?
1: Hello.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante.
0: Karibu sana. Una changamoto gani? Sawa.
1: Nimekuwa nikisikia kuhusu masuala ya UTI.
0: Sawa sawa.
1: Hasa kwa wanawake.
0: Sawa.
1: Wanawake ni wengi wa kujisafisha kwa kutumia sabuni zenye kemikali.
0: Sawa sawa.
1: Sabuni hizo zenye kemikali wakijisafishia, zina madhara au hazina madhara?
0: Zina madhara sana, na huwa sio vizuri kusafisha kwa kutumia sabuni. Manake kemikali yao huingia mpaka ndani, inaweza kusababisha hata kupata masuala ya fungus sehemu za kizazi. Kwa hiyo jitahidi sana anapokuwa kisafisha asitumie sabuni.
1: Atumie nini sasa?
0: Yaani cha kutumia, kuna sabuni zake special kabisa zenye hayo maeneo, kwenye hayo maeneo. Kuna sabuni special ambazo zinaweza kupatikana madukani. Na pia akiwa hana anatumia tu mfumo wake wa maji, anasafisha vizuri, na akipata hiyo sabuni inaweza kumrahisishia zaidi kujisafisha. Huwa zipo special kwa ajili ya hayo maeneo.
1: Asante.
0: Nawe pia Mungu akujalie neema. Barikiwa sana. Msikilizaji, katika asubuhi hii ya leo endelea kutupigia simu kwa ajili ya changamoto mbalimbali ambazo unazipata au unakutana nazo. Katika ofisi zetu au kituo cha Beloya Clinic tunajihusisha na tiba mbalimbali. Na tiba hizi zinasaidia sana mfumo wa mwili, ni tiba lishe, tiba lishe. Unapozitumia zinaimarisha na kufanya mwili urudi kwenye hali ambayo ni ya kawaida. Maana ni tiba ambazo hazina kemikali, zinasaidia magonjwa mbalimbali. Iwe ni magonjwa kuhusiana na vidonda tumbo, masuala ya upumuaji, masuala ya mfumo wa mkojo, masuala ya maumivu ya viungo, masuala ya magonjwa mbalimbali. Mungu analeta neema. Unapofika pale unapata ushauri na hatimaye unasaidiwa kutokana na dawa. Leo tumejifunza hii huu mfumo wa mkojo au maambukizi ya UTI kwenye mfumo wa mkojo. Kwa hivyo niendelee kusisitiza kuomba kwa wasikilizaji kwamba tudumishe sana usafi, lakini pia na hawa bakteria hawanaga madhara kwenye mfumo wa mwili kiwa tu watakuwa kwenye maeneo yake maalum wanapoishi. Ndio maana hapo mwanzo nilielekeza namna ambavyo wanaleta faida, ila wakishaanza kuhama kurudi kwenye maeneo ambayo hawakai, hasa kwenye mfumo wa mkojo, husababisha madhara makubwa, husababisha matatizo makubwa. Manake unapopata haya shida ya UTI, unaweza kusema nimepata na shida gani? Manake utasikia maumivu makali sana kwenye mfumo wa mwili. Wakati mwingine utasikia mwili unakuwa umechoka, maumivu ya mwili, maumivu ya mgongo, wakati mwingine maumivu ya kichwa cha mara kwa mara, na kupata hiyo hali ya homa za kila wakati. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beloya Clinic Kigoma. Tupo maeneo ya Kigoma mjini, eneo la stesheni. Ukifika pale panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma pale, Pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Kwenye dampo la uchafu pale utakuta kibao kinacho kuelekeza mahali tulipo. Karibu tuweze kuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero utapata msaada tu vizuri kufika pale. Lakini namba ya kuwapata wakazi wa Nandi wahudumu pale Kasulu, tupate kwa namba 0743 589170, 0743 589170. Hiyo ni namba ambayo utaweza kupata huduma vizuri, watakuhudumia. Lakini kwa Kigoma tumia namba 0618 0618 29 244. Endelea kutupigia simu hata kwa muda huu ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 29 244 kwa msaada zaidi. Sikilizaji, tumeangazia hii shida ya UTI. Karibu sana. Halo. Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante, habari ya asubuhi.
0: Salama, karibu sana.
2: Asante. Mimi naitwa Osman John.
0: Sawa.
2: Niko Manyovu.
0: Sawa, karibu sana.
2: Na mimi mke wangu anasumbuliwa sana na UTI hizo.
0: Ana UTI za kila wakati.
2: Kila wakati sana, mpaka mimba zimesimama kweli wakati na watoto wawili tu.
0: Pole sana.
2: Sasa tumehangaika kweli kwenye zahanati, tumeenda hospitali zingine baadhi.
0: Sawa.
2: Lakini mafanikio hamna na wanafambia ni UTI.
0: Sawa sawa.
2: Sasa uwezekano wa kufika hapo natamani, ila sina. Sasa nimesikia umemwambia mtu wa Kagunga kwamba akifanya mawasiliano dawa zaza zikamfikia.
0: Zinafika tu bila shida kabisa.
2: Sasa mtu apige saa ngapi muda mzuri ili tuweze kufanya mawasiliano?
0: Hapo tupigie kuanzia saa 2 na masaa ya kuendelea hapo. Tukiwa tujatingwa sana na wateja pale, tutajadili na wewe nini cha kufanya.
2: Saa 2 asubuhi
0: tupigie simu ili tuweze kukupangia dozi yako itakuwaje na unaanza kutoa shilingi ngapi ili tukusafirishie dawa za kuanzia.
2: Aha, na hiyo sabuni inauzwa kwenye duka gani au ni huko kwenu?
0: Unaweza kaulizia kwenye maduka ya pharmacy.
2: Zinaitwaje?
0: Hizo kifika ukiwaulizia tu kwenye maduka ya pharmacy kwamba ninahitaji sabuni ambayo inaweza ikanisaidia kusafisha sehemu za siri. Wanakupatia bila shida wala usiofu.
2: Aha. Asante sana, Mungu awabariki.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
2: Haya sana.
0: Haya. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618. Halo.
1: Halo.
0: Habari za asubuhi? Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Asante. Mimi naitwa Akisa Kupewa.
0: Karibu sana. Ongeza sauti kidogo, sikusikii vizuri.
1: Nasema mimi naitwa Akisa Kupewa kutoka Pemba Kasulu.
0: Sawa, karibu sana.
1: Daktari, mimi ninaapa taka kwenda kujisaidia haja ndogo au kubwa.
0: Sawa.
1: Kuna vitu vinaniuma tumboni chini ya kitovu.
0: Sawa sawa.
1: Yaani kisha naenda kujisaidia. Hizo vitu kwa maana yake vinanyamaza vinakaa chini ya.
0: Sawa sawa. Hapo ili kugundua tatizo ni kufanya vipimo. Kishafanya vipimo unagundua tatizo ni lipi, baadaye unaanza kutumia dawa. Tutembelee pale wa Beloi ya Nyasha Kasulu. Nyasha Kasulu pale, kama namba za wahudumu hauna nikutajie uandike.
1: Namba zao ninazo.
0: Kama unazo unaweza kuwasiliana nao ili ufike mahali pale upatiwe maelekezo mazuri.
1: Haya, asante na shukrani.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema.
1: Haya.
0: Sawa, msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa kutumia namba 0618 0618 29 244. Halo.
3: Hey, habari za usiku?
0: Salama, habari za asubuhi?
3: Hey, unaongea na Masudi Kagindo.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Afya yangu mimi najisikia lakini mke wangu anajisikia hali mbaya ambayo.
0: Sawa.
3: Ni kitofu.
0: Sawa, sawa.
3: Na akienda kujisaidia. Nasikia.
0: Nasikia vizuri na kusikia.
3: Akienda kujisaidia.
0: Sawa.
3: Hali yake bado anajisikia maumivu makali.
0: Sawa, sawa.
3: Lakini pia alienda kupimwa akaambia kwamba ni UTI.
0: Sawa, sawa.
3: Sasa huduma aliyotumia alipewa vidonge ambavyo sio kama vikoje namna gani. Aisha baiza dozi lakini hali yake bado inaendelea.
0: Umesema uko wapi?
3: Niko Kigoma.
0: Tutembelee pale Kigoma stesheni. Tupo eneo la ukifika stesheni panda na hiyo daraja barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto.
3: Ndio.
0: Ukishafika hapo utakuta kibao kinakuelekeza. Pitia kale kanjia ka mchanga hako hako mbele unaona bango letu.
3: Na kio utakiona.
0: Unakiona. Basi njoo pale ili tuweze kukuhudumia.
3: Mimi nishukuru sana kwa maoni yako.
0: Sawa.
3: Na changamoto ambayo ilinitokea mimi.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
3: Asante. Nilikuwa nataka kuuliza swali moja ambalo liko haraka haraka.
0: Sawa.
3: Mimi sioma na UTI. Mimi sina UTI. Je, tunapojadiliana wakati huo naweza kupata maambukizi?
0: UTI huwa haiambukizwi. Sio kama magonjwa ya zinaa. Haiko kama magonjwa ya zinaa. UTI haiambukizi. Kwa mnaposhiriki hauwezi ukaambukizwa. Labda ije ikupate tu na wewe kama hao bakteria watahama kuingia kwenye kibofu cha mkojo.
3: Basi ndipo nilikuwa nauliza, je, hawezi kuhama? Sababu unajua ninachojua.
0: Sawa.
3: Unapofikia tunafikia kileleni wewe mwanaume. Njia yako utanuka.
0: Ingawa
3: inatoa inavuta.
0: Sawa.
3: Sasa inapovuta haiwezi kuvuta bakteria ile.
0: Ndio maana pale kuna kwenye kipengele cha visababishi ipo na yenyewe, ila ni kwa asilimia chache sana kwa mtoto wa kiume kupatwa hiyo shida. Hasa huwa ni kwa wanawake wanahamaga wale bakteria wanaingia kwenye njia yake ya mkojo. Na kwako kuna asilimia kadhaa, ila sio nyingi sana. Ila kusema kwamba umejamiana na mwenye UTI ya kuambukizi, hapana, haiambukizi.
3: Sawa.
0: Kwa
3: hiyo mtoto wa kike ndio manyingi ndio anaambukiza mtoto wa kiume.
0: Yaani kwa ufupi huwa haiambukizi. Labda hao bakteria wahame. Kusema kwamba amekuambukiza mtu fulani UTI, hapana, huwa haiambukizi.
3: Basi nashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
3: Haya, inshallah.
0: Haya, karibuni sana.
3: Haya,
0: asante. Msikilizaji, endelea kutupigia simu tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tupigie simu kwa namba 0618 29 244. Halo.
1: Halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Aisee. Kuna tatizo moja, kuna rafiki yangu ana tatizo moja.
0: Sawa.
1: Kwa nakuta mwili unafanyaje? Ana kijikuni, nakuta mwili na vimbo. Sasa sijajua tatizo ni nini.
0: Hiyo shida mwambie afike wa Beloya kliniki kama yupo Kigoma, afike maeneo ya Kigoma stesheni mjini. Kama yupo Kasuru atembelee Nyasha. Atapata ushauri vizuri na hatimaye kusaidiwa tu vizuri.
1: Sawa.
0: Mungu akujalie neema.
1: Haya.
0: Kwa hizi dakika zilizobaki, msikilizaji endelea kupiga simu, simu kama mbili nitaruhusu kwa ajili ya kumalizia dakika zetu zilizobaki hapa. Muda umetutupa mkono. Piga simu kwa namba 0618 2924. Karibu sana tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tembelea Wabeloya kliniki maeneo ya Nyesha Kilombero. Namba zao za kuwapata ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Beloya kliniki Kasulu. Karibu kwa ajili ya kukuhudumia. Mada yetu tukumbuke ilikuwa inazungumzia kuhusiana na urinary tract infection, yani UTI. Tumeona maambukizi haya yanavyosababisha madhara hata kwa mama ambaye akiwa ni mjamzito. Lazima haya madhara ataweza kuyapata kwa sababu huwa ni uwezekano mkubwa sana anapokuwa akikojoa, mkojo wake huwa hauishi kwa sababu ya njia kibofu cha mkojo huwa kinaanza kubana, kinabanwa na ule mji wa mtoto kushuka na kukandamiza kibofu cha mkojo. Sasa pale inafanya mkojo kwa unatoka kidogo kidogo na kusababisha shida kwenye mfumo wake wa mkojo. Na wakati mwingine utengeneza hata shida, mimba inaweza ikazaliwa kabla ya wakati au kuharibu mimba kabisa. Manake hiyo pia ni shida ambayo inaweza ikasababisha madhara makubwa kwenye mfumo wa kizazi. Ndugu msikilizaji, kwa dakika kadhaa zilizobaki, unaweza ukapiga simu ya mwisho kwa ajili ya kukusaidia zaidi. Simu ya mwisho kama kuna mtu atataka kufunga mlango. Karibu sana hapo kwa muda wa saa 5 za usiku leo, saa 5 za usiku mpaka saa 6. Tukutane tena hapo lakini na alfajiri saa 11 mpaka saa 12. Karibu tukuhudumie. Kwenye line, hello. Hello. Habari za asubuhi. Hello? Hello? Hello? Naona huyu yuko tayari, mtandao wake unasumbua. Hapa ni mwisho wa kipindi chetu hapa. Ndugu msikilizaji, karibu kwa ajili ya kupokea ombi la kuhitimisha kipindi chetu. Kila jambo mshukuru Mungu. Kwa wakati unaopitia, mshukuru Mungu kwa mambo mbalimbali unayokuwa ukipambana nayo. Basi na tuombe. Haleluya Mfalme, tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi. Tumejifunza kuhusiana na hawa bakteria wanavyoambukiza kwenye mfumo wetu wa mkojo. Tunaomba Mfalme amani, wewe uliye tabibu mkuu, uonekane katika maisha yetu. Bariki mtoto wako anapoteseka na hii shida. Tubariki pia tunapokuwa tukifanya mabadiliko juu ya miili yetu. Tuongoze, utusaidie hata katika subu ya leo. Asante kwa haya, tukiomba na kushukuru katika jina la mkombozi Yesu Kristo. Amina.

0: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo. Leo ni Alhamisi, September 24, 2026. Karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya Mkanda BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Mkanda BBC asubuhi hii, Iran yasema ipo tayari kwa mazungumzo na Marekani, lakini haitokubali lugha ya kulazimishwa. Mahakama kuu nchini Rwanda yaendelea na kesi dhidi ya mwanasiasa wa upinzani Ingabire Victoire anayekabiliwa na mashtaka kadhaa ikiwemo njama za kutaka kupindua serikali. Na katika gumzo tunaangazia ni mambo gani muhimu yanayoweza kuzungumzwa katika ziara rais wa China Xi Jinping anapokutana na rais wa Marekani Donald Trump jijini Washington.
1: Jambo la kwanza itakuwa ni muendelezo wa makubaliano ya kiusalama na kiuchumi ambayo waliainisha katika mkutano kati ya Rais Xi na Rais Trump katika mkutano wao wa Beijing mnamo mwezi Mei mwaka huu.
0: Tuna mengi tulio kuandalia msikilizaji popote pale ulipo, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Isabella Mogodi. Karibu Isabella.
2: Shukran Nkia. Rais wa Marekani Donald Trump amemkaribisha Rais Xi Jinping katika uwanja wa ndege kwa kupeana mikono wakati wa mapokezi mafupi lakini yenye madoido tele, ukiwa ni mwanzo wa ziara ya kihistoria siku tatu nchini Marekani. Florian Kaijage ana maelezo zaidi.
3: Mbali na hayo, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent ametangaza kuwa Marekani na China zitaongeza muda wa sitisho lao la vita vya kibiashara hadi Januari, ambalo awali lilipangwa kufikia kikomo Novemba mwaka huu. Mapokezi hayo ni ishara ya umuhimu ambao Trump anaupa ziara hiyo. Marekani na China ndiyo nchi tajiri zaidi duniani na zimekuwa na uhasama wa wazi katika miongo ya hivi karibuni, huku kila upande ukionyesha ubabe kwa mwenzake katika masuala mengi ikiwemo biashara.
2: Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Donald Trump lazima afahamu kwamba Tehran iko tayari kwa mazungumzo, lakini haitakubali lugha ya kulazimishwa. Akihutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa, Rais Pezeshkian amesema Iran haitawahi kupiga magoti mbele ya wale wanaotaka kuinyanyasa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi inafanya mashambulizi kila saa dhidi ya mji na miundombinu ya Ukraine. Zelensky alikuwa akizungumza katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa baada ya ndege zisizo na rubani zinazotumia injini za jeti za Urusi kulenga mji mkuu Kyiv kwa takriban siku nzima na kuua watu wawili na kujeruhi zaidi ya 40. Rais Zelensky alionya kuwa Rais Putin hata sitisha vita. Kiongozi huyo wa Ukraine alisema kiongozi huyo wa Urusi lazima anyume fursa ya kuvieneza vita zaidi. Na kundi linaloungwa mkono na Marekani lalojulikana kama Bodi ya Amani limewasilisha mpango wa sehemu ya ujenzi mpya huko Gaza, ingawa hakuna maendeleo yaliyopatikana katika kuimarisha usitishaji wa vita au sasa. Katika mkutano wa wanachama na wadau wa kundi hilo jijini New York, pendekezo la awali la dola bilioni 2.45 liliwekwa wazi, ambalo litahusisha zaidi ya miradi 60 ikijumuisha nyumba za muda na miundombinu kama vile usafiri wa umma. Hata hivyo, bodi hiyo ya amani ilisema kuwa ufifiaji na uenezaji mpya wa kikamilifu utatakiwa zaidi ya dola bilioni 70 katika kipindi cha mwongo mmoja ujao. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu msomo wako na Isabella Mwagodi. Tunaanzia huko nchini Marekani Kani na Iran, lakini kabla ya kwenda huko ni kwambie tu kwamba taarifa hii ya habari pamoja na kipindi hiki kizima kinapatikana kupitia radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa pale nchini Tanzania unatupata kupitia Radio 1 pamoja na Radio Free Africa. Nchini Kenya matangazo haya yanasikika mubashara kabisa kupitia Gulf Radio na Mwanedu FM. Nchini Uganda basi ni Voice of Busoga na Radio Python. Iwapo upo DRC tegea sikio kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha inasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube, andika tu BBC Swahili. Mimi ni David Nkya. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba Donald Trump, huyo rais wa Marekani, lazima afahamu kwamba Tehran ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini kamwe haitakubali lugha ya kulazimishwa. Taarifa zaidi na Isabella Mogodi.
2: Akijibu tishio la rais wa Marekani Donald Trump la kuiangamiza jamhuri hiyo ya Kiislamu ikiwa makubaliano hayatapatikana hivi karibuni.
4: Hatuwezi kamwe kuinamisha kichwa chetu au kupiga magoti. Iran lazima ieleweke na Bwana Trump na wale wanaotaka kutunyanyasa kwamba tuko tayari kwa mazungumzo, diplomasia na majadiliano bila kukubali lugha ya kulazimishwa.
2: Aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa, uvumilivu wa watu wa Iran utaongezeka tu mbele ya vikwazo, shinikizo kubwa na uonevu unaongezeka. Pezeshkian pia alisisitiza kwa makubaliano yoyote yatalazimika kujumuisha kukomeshwa kwa kizuizi cha Marekani kinachozuia meli za Iran kutumia njia kuu ya bahari ya Ghuba. Nikimnukuu, alisema haiwezi ikawa kwamba kila mtu ananufaika na mlango bahari wa Hormuz wakati Iran wananyimwa fursa ya kuutumia. Hakukuwa na majibu ya mara moja kutoka Marekani baada ya ujumbe wa Marekani kutoka nje ya ukumbi wakati Rais Pezeshkian akianza kuhutubia Umoja wa Mataifa.
0: Ni Isabella Mogodi. Nchini Rwanda, mahakama kuu imeendelea na kesi dhidi ya mwanasiasa upinzani Ingabire Victoire anayekabiliwa na mashtaka saba ikiwemo njama za kutaka kuipindua serikali na kuunda kundi la uhalifu. Upande wa mashtaka umewasilisha ushahidi wa sauti na jumbe za kidijitali zinazomhusisha yeye na wafuasi wake, huku upande wa utetezi ukilalamikia ukiukwaji wa haki za msingi za mteja wao. Kutoka Kigali, mwandishi wa BBC Vyabuchana na taarifa zaidi.
5: Upande wa mashtaka umeambia mahakama kuwa kesi ya Ingabire Victoire imeunganishwa na kesi ya washtakiwa wengine tisa, wengi wao wakiwa wanachama wa chama chake ambacho hakijasajiliwa cha Dalfa Umurinzi, pamoja na mwandishi wa habari wa YouTube Theonest Nsengimana. Wote wanatuhumiwa kushiriki mafunzo ya siri kwa njia mtandao kuhusu mbinu za kuipindua serikali bila kutumia silaha, kwa kuchochea uasi wa raia na kupitia vyombo vya habari. Ushahidi wa mwendesha mashtaka ni jumbe za WhatsApp na rekodi za sauti zilizonaswa na mmoja wa wanachama wa zamani aliyefichua siri hizo. Kati ya ushahidi huo zimo sauti za Ingabire, baadhi yake akisikika akipanga maandamano haramu katikati ya jiji la Kigali, akishauri kuwatumia waendesha bodaboda, huku akisema wanaaminika kusambaza ujumbe na kuzua vurugu kwa haraka. Aidha, katika mashtaka ya kusambaza uzushi na uchochezi, upande wa mashtaka ulifichua orodha iliyopatikana kwenye kompyuta ya Ingabire yenye majina ya watu aliodai waliuawa na serikali ya Rwanda. Orodha hiyo inajumuisha viongozi wa zamani kama aliyekuwa waziri Jacques Bihozagara aliyefariki nchini Burundi na aliyekuwa mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Burundi Hafsa Mosi, aliyeuawa katika shambulio la silaha nchini Burundi mwaka 2016. Vifo ambavyo mwendesha mashtaka amesisitiza vyanzo vyake vinafahamika na vingine havihusiani na Rwanda, na kutaja hatua hiyo kama mkakati wa kuichafua serikali. Ingabire Victoire pia alishtakiwa kwa kuunda genge la wahalifu na kuwatuma vijana wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuanzisha uasi dhidi ya Rwanda na kupanga njama za kuandaa mafunzo ya kijeshi nchini Burundi. Mnamo mwanzo wa kesi hii, mawakili wa Ingabire wakiongozwa na Gatera Gashabana walilalamikia faini ya franga $500,000 waliotozwa kwa madai ya kuchelewesha kesi. Pia walitaka mteja wao kwanza apewe fursa ya kukutana na washtakiwa wenzake ili kulinda haki yake ya kujitetea. Baada ya upande wa mashtaka kuwasilisha hoja zake, Ingabire ataanza kujitetea wiki ijayo.
0: Ni Ive Buchana. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umeshutumu Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, kwa kuanzisha mashambulizi makubwa ya kijeshi. Mapigano haya mapya yanafuatia miezi kadhaa ya kuongezeka kwa uhasama kati ya pande hizo mbili, hali iliyofikia kilele chake kwa tangazo la Jumapili kwamba TPLF imeunda muungano wa makundi mengine sita yenye silaha kutoka sehemu mbalimbali za Ethiopia ili kuipindua serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Zaidi na Victor Kenani.
6: Katika taarifa yake, balozi wa Marekani nchini Ethiopia Evan J. Masinga amesema amekatishwa tamaa na uamuzi wa TPLF ambayo Marekani iliwekea vikwazo mapema mwaka huu kuanzisha mashambulizi hayo. Amesema pia TPLF imekataa mazungumzo yaliyoandaliwa na Umoja wa Afrika chini ya rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, akisema mapigano hayo hayawanufaishi wananchi. Hata hivyo, mamlaka za Tigray zinasema vikosi vyao vimeingia katika operesheni za mapigano ya kujilinda kujibu kile walichokiita uvamizi wa vikosi vya serikali ya Ethiopia. Mzozo huo umeambatana na shirika la ndege la Ethiopia, Ethiopian Airlines, kusitisha safari za ndege kwenda Tigray, huku kukiwa na taarifa kwamba vikosi vya Tigray vimetua viwanja vya ndege katika eneo hilo. Mshauri wa waziri mkuu wa Abiy Ahmed, Getachew Reda, amesema TPLF ilianzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodhibitiwa na serikali katika maeneo ya Afar na Amhara, na kwamba vikosi vya Tigray vimetua viwanja vya ndege vinavyodhibitiwa na serikali ya shirikisho. Balozi Masinga ametaka makundi mengine yenye silaha kutojiingiza katika mzozo huo, akisisitiza kuwa mazungumzo ya kisiasa ndio njia sahihi. Lakini naibu wa rais wa jimbo la Tigray, Emmanuel Assefa, ameyapinga madai hayo, akimshtumu balozi huyo na Umoja wa Afrika kwa kupuuza athari za mashambulizi ya anga na ndege zisizo na rubani. Amesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia na kuathiri mamia maelfu ya watu waliokimbia makazi yao, na sasa wanalazimika kuishi katika kambi za muda.
0: Na mtaarifa ki Victor Kenani inanipeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kuna habari, kuna jumbe kemkem hapa. Joseph Chila kutoka Rock City Mwanza, Tanzania, anasema anatupata mubashara kupitia radio shirika mpaka tamati. Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi, Tanzania, anasema rais wa Iran yupo sahihi, Trump waache vitisho na ubabe. Matisho JR John Matisho wa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine wamalize vita kwa njia ya amani. Lakini Henry Regeshora anasema yupo pamoja nasi mpaka tamati, amka na BBC. Humphrey Masi huyu wa Singida, Tanzania, anasema Marekani itumie busara zake katika kurejesha mahusiano na China na iachane na ubabe. Nimalize na Jisto Malila anasema nimeamka nanyi nikiwa Mbeya, Tanzania, tupo pamoja mpaka tamati. Asante sana Jisto Malila kutoka hapo nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na sasa kulia kwangu ipo Florian Kajage na habari za michezo. Oh yes.
7: Asante sana David Nkya. Wakati wiki ikiyoyoma tukielekea mwishoni mwa juma, ligi ya mabingwa Ulaya kwa wanawake barani Ulaya hiyo imeendelea usiku wa kuamkia hii leo. Imepigwa michezo minne: Chelsea 1, Austria Vienna 0, Barcelona 5, Paris FC 2, Leuven 0, AS Roma 0, Servette Geneve 0, Olympique Lyon 8. Nani, sijakosea. Hii leo kuna michezo minne ya mashindano ya Ulaya kwa timu za taifa, yani Nations League, ile inachezwa nyumbani na ugenini. Uholanzi inakipiga na Ujerumani, Norway itatoa na jasho na Denmark. Ureno ya Cristiano Ronaldo anayesaka magoli 21 ili kutimiza magoli 1000 itaoneshana kazi na Wales, huku Serbia ikikabili Ugiriki. Tugeukia Afrika Mashariki na Kati. Hii leo ni finali ya vijana wa umri chini ya miaka 20 kati ya Tanzania na Sudan, ambazo pia tayari zimefuzu kucheza finali za mataifa ya Afrika kwa umri huo hapo mwakani huko Ghana. Uganda na Burundi zitapambana mapema kutafuta mshindi wa tatu. Finali za Ghana bwana, za vijana chini ya miaka 20 2027 zitatumika pia kupata timu zitakazofuzu Afrika au zitakazowakilisha Afrika kwa finali za dunia, ambazo wenyeji ni Azerbaijan na Uzbekistan, nazo ni mwakani. Mchezaji wa cricket wa Essex nchini Uingereza, Robin Das, ameshtakiwa kwa makosa mawili ya ubakaji. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 atafikishwa katika mahakama ya Inner London Crown Ijumaa Oktoba 9 baada ya kushtakiwa tarehe 23 Julai. Das alikamatwa Agosti 27, 2025 kufuatia ripoti za mwanamke kubakwa huko Brixton mnamo Machi 2024. Taarifa za kushtakiwa kwa Robin Das zimetolewa na polisi wa Metropolitan, au ndo polisi wa Uingereza. Barcelona bwana, katika usajili wameondoa uwezekano wa kumsajili mshambuliaji raia wa Argentina Julian Alvarez kutoka Atletico Madrid mwezi Januari. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 anasubiri kuona iwapo PSG au Arsenal zitawasilisha ofa kwa ajili yake au anapaswa kubaki alipo hapo hapo Atletico Madrid. Liverpool upande mwingine, Liverpool haitakubali kumuuza kiungo raia wa Ujerumani Florian Wirtz, wajina huyo miaka 23, kwa Bayern Munich katika kipindi cha usajili cha Januari, huko klabu hiyo kubwa ya Ujerumani ikizingatia kufanya jaribio la kumsajili katikati mwa mwaka 2027 iwapo winga wa Ufaransa Michael Holise miaka 24 atakataa kumwaga wino kwenye mkataba mpya. Waziri mkuu wa Uingereza bwana, uko Uingereza, Andy Brown ametaja marufuku ya mashabiki kunywa pombe wakiwa majukwani wakati wa mechi za soka wanaume kuwa ni ubaguzi. Kiongozi huyo aliwaambia waandishi wa habari kwamba sioni kama ni haki kwa mashabiki wa soka kulengwa pekee, huku akipendekeza kuwa mabadiliko yanaweza kujadiliwa. Wapiga ugimbi hapa watakuwa wanafurahi furahi. Tanzania bana, gumzo la jezi za timu ya taifa imekuwa sema ni kujibu. TFF, mzabuni, wizara kupitia baraza la michezo, Saleo, waziri Paul Makonda anatoa neno. Tutarajie nini? Wewe tega sikio na macho yako utasikia.
0: Sante Florin. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC

0: wake Rais Trump na kisha kukutana naye katika ikulu ya White House kwa ajili ya mazungumzo yatakayojumuisha mada ya akili unde yani AI. China imewekeza kwa kiasi kikubwa ili kujenga uwezo wa kiufundi wa kompyuta unaohitaji kushindana na Marekani katika kinyang'anyiro cha teknolojia ya akili unde. Sehemu kubwa ya uwekezaji huu inafanyika nje ya miji mikubwa ya China katika maeneo kama vile Inner Mongolia, ambapo vituo vipya na vikubwa vya kuhifadhi na kuchakata data vinajengwa kama anavyoarifu hapa Laila Mohamed.
1: Kwa karne kadhaa maeneo haya nyanyasi yalifahamika zaidi kwa farasi na wafugaji. Sasa yamegeuka kuwa mstari wa mbele katika sekta ya dijitali, yakiwa na nishati jadidifu ya kutosha kuendesha malengo ya China katika teknolojia ya kilimnemba yani AI. Ndio maana vituo vya kuhifadhi data vinajengwa hapa kwa kasi ya ajabu, nchi hii ikikimbia ili kuifikia Marekani. Endapo China itaiongoza dunia katika kuendeleza teknolojia ya kilimnemba, hapa ndipo inapojenga kitovu kitakachochochea mabadiliko hayo. Miezi michache iliyopita, eneo hili la Inner Mongolia lilikuwa ardhi ya kilimo. Sasa vituo kadhaa vya kuhifadhi na kuchakata data vimeanzishwa na kampuni kama Huawei na nyinginezo. Hakuna dalili yoyote kuwa China inapunguza kasi katika teknolojia hii. Kote China, teknolojia ya akili mnemba inakuwa sehemu kubwa ya maisha ya kila siku, kuanzia roboti zinazofanya kazi ya kuwasilisha bidhaa hadi kuwasaidia polisi katika kushika doria. Kutoka kwenye maabara hadi mitaani, hii ni sehemu ya azma ya Beijing ya kuingiza teknolojia AI katika uchumi wake.
2: Kuna awamu moja ya ujenzi wa teknolojia hiyo kila mwaka. Hii ni awamu ya pili. Kuna nyingine zitakazofuata. Huu ni uwekezaji wa dola bilioni 75.
3: Haitusaidii sana sisi wenyeji. Wanahitaji watu wenye elimu. Hawahitaji wafanyikazi wengi. Mimi ninaweza tu kufanya kazi ngumu ya kutumia nguvu.
1: Kumekuwa na upinzani mdogo katika eneo hili, tofauti kabisa na mataifa ya magharibi, lakini bado kuna watu wenye mashaka kimya kimya.
4: Si vizuri wabomoe kijiji ili kujenga kituo cha kuhifadhi data. Napenda kuishi shambani.
1: Katika mazungumzo tuliyofanya pasi na kurekodi kwa kamera, wakulima walituambia kuwa waliona faida chache na walikuwa na hofu kuhusu ardhi yao au namna yao ya maisha.
5: Bila shaka, kituo cha kuhifadhi data kinatuletea faida, kinaleta ajira. Rais Xi anainua viwango vya maisha ya watu wa China. China inakuwa. Sasa tunaongoza dunia. Hii si ile China ya miaka ya 60.
1: Na sasa, vituo vya kuhifadhi na kuchakata data vinaendelea kujengwa kote mashambani, ikiwa ni ishara za nchi hii kuelekea wakati ujao unaoendeshwa na akili mnemba, huku baadhi ya wananchi wake wakijiuliza iwapo watakuwa sehemu ya mabadiliko hayo.
0: Na mtu kisalia katika taarifa hii hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump anaingia katika mkutano wa kilele wa Alhamisi hii leo na Rais wa China Xi Jinping, akikabiliwa na changamoto ambayo imekuwa vigumu zaidi kuitenga, huku washirika wa Marekani wakitafuta nafasi kubwa zaidi ya kujitawala katika kati ya Washington na Beijing. Awali katika gumzo nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Philemon Mhando Mbuguni. Kwanza anaeleza kitakachokuwa kipaumbele katika mazungumzo baina ya Rais Trump na Xi Jinping.
6: Jambo la kwanza itakuwa ni muendelezo wa makubaliano ya kiusalama na kibiashara na kiuchumi ambayo waliainisha katika mkutano kati ya Rais Xi na Rais Trump katika mkutano wao wa Beijing mnamo mwezi Mei mwaka huu. Na swala la pili litakuwa ni kuhusu vita ya Iran, na jambo la tatu ambalo tutalitarajia kuona ni kuhusu Taiwan.
0: Xi Jinping anapofanya ziara hii nchini Marekani wakati vita vya Irani vinaendelea, tunapaswa kuelewa nini sasa kuhusu vipaumbele vya China katika mkutano wake na Donald Trump?
6: Katika vita ya Iran, kipaumbele kikubwa cha China itakuwa ni kutafuta suluhisho ili kudhibiti bei ya mafuta, kwa sababu tumeona kwamba vita ya Iran sio tu kwamba imeathiri Marekani na Iran peke yake, lakini imeathiri mfumo mzima wa dunia katika biashara za kimataifa, katika uchumi, na China ni mojawapo ya mataifa ambayo ni mnufaika mkubwa hususan katika biashara ya mafuta na Iran, na inamuona Iran kama mshirika wake wa kibiashara. Kwa hiyo vita hii imevuruga huo mfumo na inasababisha mfumuko wa bei, na kwa namna hiyo China imeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hapa tutaona China itajaribu kufanya diplomasia kutafuta na kumshawishi Trump kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu katika vita hii.
0: Mhando, Marekani inatarajia China itume ushawishi wake kwa Iran kusaidia kumaliza

0: sita. Lakini China bado haijaonyesha utayari mkubwa wa kufanya hivyo. Unadhani ni kwa nini Beijing inasita sita kusaidia Washington katika swala hili?
1: Kitu ambacho tutarajie kuona ni kwamba katika mazungumzo yao watajaribu kuzungumza, kujadiliana katika masuala ya kibiashara, kwa sababu hapo mwanzoni hususan katika mkutano wa mwezi Mei, Marekani na China waliwekeana makubaliano kusitisha vita ya kibiashara. Kama utakumbuka kwamba kulikuwa wamekeana tariffs na zilikuwa zinasababisha maumivu kutoka kwenye nchi zote mbili. Kwa hiyo sasa hivi China itajaribu kutumia ilo swala la kibiashara na vile vile pengine kujaribu kuweka mezani baadhi ya concessions kwa Rais Trump ili na kuweka swala la Iran kama mojawapo ya vitu ambavyo wanaweza kumshawishi Trump kusitisha mapigano, lakini ni jambo ambalo pia tuwezi kusema litakuwa na uhakika kwa 100%, kwa sababu kuna sababu nyingine nyingi sana ambazo zinashawishi Marekani kuwepo katika vita hii. Kwa hiyo ushawishi wa China utakuwepo, lakini unaweza usifanikiwe kwa 100%.
0: Sasa ushindani wa Marekani na China katika teknolojia akili unde na udhibiti wa teknolojia ya hali ya juu unaongezeka. Je, unadhani akili unde inaweza kuwa eneo la ushirikiano au unadhani itazidisha ushindani wa kimkakati baina ya mataifa haya mawili?
1: Inaweza kuwa katika hizo sehemu zote mbili. Sehemu ya kwanza inaweza kuwa ni ushindani wa kimkakati, kwa sababu mataifa yote mawili yanaangalia teknolojia na hususan AI kama maendeleo ama kama mkakati wa kuonyesha ushawishi wao ulimwenguni. Na vile vile kwa upande mwingine, kutokana na athari kubwa ambazo zinaletwa na AI, na tumeona kwamba mpaka hivi sasa mifumo mingi ya kimataifa na katika ngazi ya nchi mbalimbali bado inashindwa kuendana na kasi ya maendeleo ya AI. Hii inasababisha pia, inalazimisha wakae katika meza ya makubaliano kwa ajili ya kuangalia namna gani wanaweza kudhibiti AI ili iweze kutumika kwa usalama na vile vile iweze kukua na kutumika katika hali endelevu badala ya kusababisha hatari kubwa zaidi katika historia ya ulimwengu.
0: Kwa upande mwingine, Taiwan bado ni moja ya masuala nyeti zaidi katika uhusiano wa Marekani na China. Je, suala hilo linaweza kuathiri vipi mazungumzo haya, haswa kuhusu ushirikiano wa kijeshi wa Marekani na Taiwan?
1: Hapo mwanzo viongozi waliopita kabla ya Trump walikuwa wameweka msimamo mkali kwamba Marekani haitojadiliana na China kuhusu mahusiano yake na Taiwan, na ilikuwa waliapa kusaidia Taiwan kivita, lakini kwa kulikuwa na namna ambayo kwa lugha ya Kiingereza wanasema deterrence. China na Marekani hawataki kuingia vitani moja kwa moja, lakini wanaweka vikwazo kwa kila upande kuhakikisha ya kwamba Marekani inaweka msimamo wake juu ya Taiwan, lakini vile vile China inaonyesha nia yake ya kupingana na msimamo wa Marekani na kuto kuitambua Taiwan kama taifa huru. Sasa kwa Trump mapema mwezi huu wa Mei, kabla walipokutana na Rais Xi, alianza kudadisi kwamba kwa nini Marekani iendelee kuisaidia Taiwan. Na mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Marekani tayari imeweka package ya silaha kusaidia Taiwan, lakini bado Rais Trump hajaisign. Kwa hiyo hata washirika wa Marekani wakiwemo nchi za Ulaya pamoja na nchi zingine za Asia ikiwemo Japan wameshikwa na wasiwasi mkubwa sana kwamba pengine wanaogopa Trump anaweza katika mkutano huu akaipa China kile inachokitaka, kwa maana kwamba wakashawishiwa na China kuto kuisaidia Taiwan. Na kwa upande mwingine, China wanaweza kumshawishi Trump kwamba wasiposaidia Taiwan basi watafungua milango zaidi ya kibiashara kwa Marekani. Kwa hayo ni mambo ambayo yanaweza katokea, na yanakuja katika wakati ambao Marekani inaenda kwenye chaguzi za katikati ya muhula. Kwa hiyo hapa Trump anaweza kawa anatafuta ushindi wa kutangaza kwa wapiga kura hususan katika masuala ya kiuchumi, lakini yanaweza kaja kwa gharama ya Marekani kusitisha msaada wake kwa Taiwan.
0: Kwa mtazamo wako, je, ziara hii inaashiria mabadiliko gani katika uhusiano wa nguvu duniani, na mataifa ya Afrika yanaweza kuathiriwa vipi na ushindani unaoongezeka kati ya Washington na Beijing?
1: Athari zitakuwepo, na hususan kama Washington na Beijing wakirudi katika vita ya kibiashara, na hiyo inaweza kusababisha mvurugano zaidi katika mfumo mzima wa kimataifa wa uchumi na mfumo wa kimataifa wa biashara. Lakini kwa upande mwingine, kwa sasa hivi mfumo mzima wa kimataifa unabadilika. Unatoka kwenye muundo ule mwanzoni wa hegemony ambao mataifa makubwa machache yalikuwa yakitengeneza mustakabali wa mataifa mengine ulimwenguni, na sasa tunaingia kwenye mfumo wa multipolarity ambayo nchi mbalimbali zinatengeneza ushirika usiokuwa rasmi kuungana kiuchumi na kiusalama na katika maeneo mbalimbali kiteknolojia. Hiyo inaweza ikawa na advantage kwa mataifa ya Kiafrika kwa sababu China kihistoria kwanza imekuwa ikisimama na mataifa ya Afrika hususan katika mambo ya kibiashara na kiuchumi na mambo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoshuhudia mfumo wa kimataifa unavyoendelea kudhoofika, mataifa mengi China inaona hii kuwa kama fursa ya kuendeleza huo ushirikiano ambao uko nje ya mfumo wa kimataifa wa nchi za magharibi. Na nadhani kwa namna hiyo kwa upande wa China wataona kwamba kuna faida kwa sababu watakuwa wanapata access kubwa zaidi katika mataifa ya Afrika, na mataifa ya Afrika yataona kuna faida kwa sababu yako huru zaidi kuchagua washirika ambao wanaona kwamba wanaendana na mahitaji yao na matakwa yao ya kidiplomasia na kiuchumi.
0: Nami ni Philemon Mhando Buguni, huyu mchambuzi wa masuala ya Marekani nikizungumza naye kutoka pale nchini Marekani. Kwenye tovuti yetu kuna habari kemkem ikiwemo ya Iran yasema haitokubali kutishiwa na Marekani lakini ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo. Lakini safari ya ajabu ya mwanaume mmoja kutoka Togo alisafiri kwa meli hadi Greenland, amefika vipi pale? Soma uweze kufahamu. Lakini Lisu anasema kuanzia rais hadi watendaji wa vijiji, ni nani niliyemtisha? Soma kwa undani zaidi. Habari hii ndio inahitimisha vile vile matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florian Kejage, msimamizi ni Isabella Magodi. Fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Luambano, Nairobi amekuwa ni Sharon Jeruto. Mimi ni David Nkia, nikutakie siku njema, kwa heri.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day. Ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebale,

0: drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa. Kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu, fari yetu.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

Αλληλούια. Λέω να σκοτεινά γίνεται ένα γέμμα, αν πάει πάνω για σώμα το παρακνάω. Μπάζει να κοκαρμπίσει, αν το πει αγκόμα στις κλειζάτι. One day, μάλι πάκο πακουαντίκα, να καλά με άκο. Το να πάει να κουγιφούνζα, ράψω, δε του ακίκα, το ακόμα μου τσουγκαλί κρίσο, ρε ακελόμε. Ήκλε το ακουάκο να ουδούμε, Christ Embassy Fellowship Tanzania, να ξωμα ακουάκο να μου τσουγκαλί Johnson. Μου τσουγκαλί να το πακίτσο, και να τσουσέμα, εντελέα κουμταζάμα γέι. Εντελέα κουμταζάμα γέι. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18, nao linasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo. Mchungaji anaanza kutuambia ukuaji katika Kristo ni kitu binafsi. Kadri unavyomjua yeye zaidi ndivyo unavyozidi kufanana naye, na ndivyo tabia yake, hekima, utukufu na asili yake inavyoonyeshwa kupitia maisha yako. Huo ndio Kristo wa kweli, ni kufunuliwa kwa Kristo ndani yako. Hii ndio sababu safari yako na Kristo lazima ibakie binafsi na ya ushirika wa upendo. Mabadiliko ambayo Mungu anataka katika maisha yako huja kupitia ushirika ulioendelevu ukimtazama yeye kama Biblia inavyosema katika Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Lakini sisi sote kwa nyuso zisizo na utaji tukiutazama utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano ule ule kutoka utukufu hadi utukufu kama vile kwa Roho wa Bwana. Angalia mwendelezo. Unapoangalia unabadilishwa. Neno lilo tafsiriwa tunabadilishwa linatokana na neno la Kigiriki metamorpho, ambalo tunapata neno metamorphosis, mabadiliko kamili katika hali moja hadi nyingine. Hivyo kadri unavyomtazama Kristo zaidi kupitia neno ndivyo unavyozidi kufanana naye. Hii ndio sababu hupaswi kamwe kuondoa macho yako kwa Bwana. Biblia inasema katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Inatukumbusha uzoefu wa Petro aliyopata pale ambapo Bwana Yesu alipomwambia atembee juu ya maji. Petro alitembea juu ya maji ili mbali tu mtazamo wake ulibakia kwa Bwana. Lakini mara tu Petro alipotazama pembeni na kuhisi upepo na mawimbi, alianza kuzama. Tunaona hiyo katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 29 hadi 30. Hilo ni somo kwa kila Mkristo. Kadri uwekavyo mkazo wako katika kumtazama Bwana, utatembea juu ya hali mbalimbali za maisha. Utatembea juu ya hofu, dhambi, mipaka, kushindwa na ushawishi mbaya wa ulimwengu huu. Haleluya. Ukristo ni wito wa kutembea juu ya maji, wito wa kutazama mbali na mambo ya asili, hali shinikizo na changamoto za ulimwengu huu na kumwelekea Kristo. Haleluya. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa kuniita katika ushirika nawe na kunibadilisha kwa Roho wako. Ninapoendelea kutazama utukufu wako kupitia neno, ninabadilishwa na kuwa katika sura ile ile, nikiudhihirisha ubora, uzuri, hekima na utukufu wako. Ninatembea juu ya hali za maisha na kukutukuza daima katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Waebrania sura ya 12 mstari wa 2. Yakobo sura ya 1 mstari wa 23 hadi 25. Yakobo sura ya 1 mstari wa 23 hadi 25. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri.
Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Ninapenda nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba sekeli baraba shonto basata la mande riko soko toba shanta raba kaya. Baba, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake katika jina la Yesu. Pokea na nguvu za Roho Mtakatifu pamoja na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946, 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

Shalom, shalom mwana wa Mungu, habari za asubuhi. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya asubuhi msikilizaji. Tunapoianza siku tu, basi tunaanza pamoja na Mungu. Jina langu ni Sophia Cosmas, niko naye mwinjilisti Everina Lobati wa kanisa la MMPT na lopatikana hapo Kikonko msikilizaji. Tuanze na neno la Gospel, anakuambia lango halafu

0: msikilizaji, lango la mbinguni liko wazi asubuhi ya leo. Niko na mtumishi wa Mungu Evelina Robert, kama nilivyoweza kutambulisha, ni mwinjilisti huyu wa kanisa la MMPT nalopatikana hapo Kikonko. Msikilizaji, tuko naye. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen.
0: Habari za baraka?
1: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Si jambo, Mungu ni mwema.
0: Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante.
0: Karibu.
1: Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa wangu, rafiki yangu na jamaa yangu, alfajiri hii ni alfajiri njema. Tunakwenda kutazama neno la Mungu tunalolisoma kwenye kitabu cha Marko 5 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu yanasema, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na waliposhuka, walipokwisha kushuka chomboni, mara walikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo wachafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe uliye na machozi, uliyeugua, neno hili linazungumza nini? Limezungumzia habari ya Yesu alipanda chombo na wanafunzi wake, wakavuka kwenda ng'ambo. Ni ng'ambo inazungumzia ni nchi ya Wagerasi. Yawezekana ni kama mfano wa kutoka hapa kwenda Kongo au Burundi au Zambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kupanda kile chombo, ndani ya kuondoka, kumbe Mungu alikuwa na makusudi. Yesu alijua huko nako kwenda naenda kuponya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hivi. Walipofika katika nchi ya Wagerasi, tayari walishuka chombo. Ndani ya kushuka kile chombo, ghafla walikutana na mtu ambaye aliyekuwa naishi makaburini, aliyekuwa naishi milimani, aliyekuwa nateswa na mapepo, aliyekuwa kichaa, hana akili kabisa. Maisha yake ni ya mateso. Maisha yake alikuwa hayana furaha. Hajui kula kama watu wengine. Alikuwa ni mtu wa kujikatakata kwa visu, kwa nyembe, kwa miti, kwa mawe. Viungo vyake vyote vilijaa jeraha tupu. Damu yake ndio ilikuwa chakula cha yale mapepo. Yale mapepo yalipomuona Yesu, yenyewe yali salimu amri, yakasema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Tunapoendelea kusoma haya maneno hapa yapo, kama utatabika kusema uchukue Biblia usome haya maneno utayaona. Yakapiga kelele akisema, tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, ni wakati wa kuja kutuangamiza? Lakini Yesu akayatazama yale mapepo yanavyopiga kelele ndani ya yule mtu, akajawa na hasira na uchungu, akayauliza, ninyi ni wakina nani? Yakaanza kujieleza. Ndani ya kujieleza akasema, haya faram, fanyeni haraka na mtoke. Yakasema, usituangamize wala usituue. Tunaomba uturuhusu tuingie kwenye nguruwe. Umeona? Mapepo yanalisikia, yanaona Yesu yanapiga kelele. Mapepo uangalie yasije akatuzidi imani, kuliona jina, kumuona Yesu yakapiga kelele. Mwanadamu ana roho nzito, kumwamini Yesu kwake ni ngumu. Lakini ebu sikia mapepo alivyopiga kelele ndani ya mtu, yakihitaji yasife, yanaomba rehema kwa Mungu. Yani wanaomba Yesu asiwaangamize. Wakataka waende wakaishi kwenye nini? Kwenye nguruwe. Mungu huyo Yesu ambaye aliyeruhusu, alibidi aruhusu kwamba yaende yakaingia kwenye nini? Kwenye nguruwe. Aliporuhusu yaende yakaingia kwenye nguruwe, nguruwe wenyewe tu, si wanyama hao, walikataa kuishi na mapepo. Walisema ni bora twende tukajitupe baharini, tufie kule, kuliko tuishi na mapepo ndani ya miili yetu. Je, ndugu yetu, ikiwa kwamba nguruwe wamekataa kuishi na mapepo, sisi wanadamu tuko wapi? Tunakana magonjwa yasiyoisha ndani ya miili yetu. Na Yesu ametuahidi uzima, akasema yoyote atakaye niamini atakuwa mzima, atakuwa yuko huru, magonjwa atapita mbali naye. Tena amesema ya kwamba hata tutakula kitu cha kufisha hatutakufa. Ahadi ya Mungu ni kubwa na ni nzuri juu yetu. Wewe uko wapi? Hili ni neno ambalo limekuja kwetu. Magonjwa ni mengi hapa duniani. Kuna mtu ana donda ndugu kwenye mwili. Sasa ile kusema eti donda ndugu, yani uwe na donda halafu liitwe ndugu, haiwezekani. Hilo donda linaitwa donda ndugu, likatae, lipeleke kwa Yesu, ulalamike kwa Mungu. Mungu akuponye hilo donda. Unaumwa ukimwi, daktari ni Yesu. Unaumwa ukoma, daktari ni Yesu. Unaumwa kifafa, daktari ni Yesu. Unaumwa ugonjwa wa kuchanganyikiwa, daktari ni Yesu. Ugonjwa wote unao kutesa, kumbuka Yesu yuko chomboni. Sasa naelekea kushuka nchi kavu, anavuka ng'ambo. Na wewe mkaribishe Yesu atoke ng'ambo, aingie ndani mwako. Maana ng'ambo ni nini? Ng'ambo maana yake uko mbali na Yesu. Yaani Yesu yuko kwingine, wewe uko kwingine. Mkaribie Yesu akutendee vema, kuondolee magonjwa yanayokutesa ndani ya mwili wako. Tumboni kuna mauvimbe, kataa mauvimbe. Tumboni hakuna amani. Usipoteze mahesabu, ndugu yangu. Yesu ni daktari, kila kona anaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna magonjwa mengine hata yamekuzuilia. Shingoni umebanwa, ukisema umeze habimezeki. Njoo kwa Yesu. wakuguse. Daktari mkuu ni yeye. Gharama kwako ni kuamini. Yani unapomwamini Yesu tu, hiyo ni gharama. Ukimkubali anakuponya. Yeye ni daktari wetu mkuu. Haya, wanaoombea sasa wagonjwa, wanakuombea bure, gharama ni kuamini. Hivyo tu. Kwa hiyo huyu daktari Yesu aliyemponya huyu baba, huyu baba baada ya kuponywa, watu wote walikuwa katika mji ule walishangaa, walifadhaika, wakaulizana, huyu ni nani ameingia katika nchi yetu? Tena uangalie sasa, badala ya wale watu kusema wamuamini, walipiga kelele, hofu ikawajaa, wakaogopa, wakamwambia Yesu, toka kwenye mipaka yetu. Maana walimuogopa, walitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu ni daktari mkuu, magonjwa yoyote anaponya. Kama unauma macho huoni au unaona lakini macho kuna jinsi yanakuta, tesa njoo kwa Yesu. Ni masikio yanawasha, unaumia, muna usamu, muna vitu gani? Njoo kwa Yesu. Unaumwa mapuani, kuna vitu vinasababisha usiheme vizuri. Njoo kwa Yesu. Unaumwa meno, daktari mkuu ni Yesu. Yesu kila magonjwa yote aliponya. Paka hivi leo anaponya. Ndio maana hili neno linasikika masikioni kwako. Wewe fikiria anaponya huyu mtu. Alikuwa anaishi makaburini, analala huko. Tena uangalie ulinzi wa Mungu ni mkubwa. Ni kichaa yuko makaburini, lakini Mungu alimlinda. Hakuruhusu vidudu vimuingie masikio, hakuruhusu kitu chochote kimtese kinamna namna kwa njia nyingine. Mateso aliyokuwa nayo ya kuishi makaburini, ya kuishi milimani, Mungu aliruhusu akaye hivyo hivyo, akijua nyakati zinakwenda za kwenda kumponya. Na wewe, nyakati za kuponywa ndo hizi, neno unalisikia, muamini Yesu tukuombee. Ukisikia ya kwamba Yesu anaponya, liamini hili neno. Acha kuyumba yumba, acha kukata tamaa, kinacho kuponza imani. Imani huna, unayumba sana, unakata tamaa sana, humuamini Yesu. Wengine wamesubutu kusema Yesu sio Mungu. Sasa unataka Mungu awe nani? Asimamie wapi? Uamini kwa namna gani? Kuna wengine wameamini miti na miti haijawaponya. Wengine wameamini majani, majani haijawaponya. Sijui wengine wameamini vitu gani, wanaabudu mawe, wanaabudu milima, wanaabudu bahari. Bado hiyo bahari imewekwa na Mungu. Miti imewekwa na Mungu. Mungu ameviumba vyote akaviweka, akakuweka duniani wewe utawale hivyo vitu. Hajakwambia uende kwa viabudu. Amekwambia uvitawale, vikusaidie katika hali labda matunda hayo, uchume ule, ushibe. Bwana Yesu asifiwe. Miti yenyewe ni ya kukauka na kukatwa na kutupwa. Sasa na sisi tumefananishwa na mti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usipotumika, usipomjali Yesu, usipomfuata Yesu, usipomkimbilia, usiposhuka ukanyenyekea chini ya miguu yake, ukatega sikio kaisikia sauti ya Mungu inavyokunongoneza kwa upole. Mungu anasema na wewe kwa upole. Mungu anazungumza na wewe. Mungu anakujali, Mungu anakutetea, Mungu anakupigania vita. Simama katika ustadi wa Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu, ahadi yake ni njema, ahadi yake ni ya kweli. Ahadi ya Mungu ni tofauti na ahadi ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza mkaongea, mkakubaliana, akakwambia Bwana, mimi Bwana kwa kweli nimekuhurumia sana. Maisha ulionayo ni ya taabu. Mimi na chochote nyumbani, hebu uje masafu rani nikupatie. Angalau uone hata siku ya leo uburudike tu uishi. Ukifika pale utakuta masali yako kupangia hayupo. Ukifika pale ukimkuta atakwambia maneno mengine, unabaki unasema sasa hivi ni vitu gani? Unachanganyikiwa. Kwa hiyo ahadi ya mwanadamu ni tofauti na ahadi ya Mungu. Ametuahidi uzima kisha tuwe nao tele. Sasa mwenzangu, nakushauri, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Acha kufadhaika. Unaumwa miguu, njoo kwa Yesu. Unaumwa kiuno, njoo kwa Yesu. Ni tumbo, njoo kwa Yesu. Unaumwa ugonjwa wote unaokutesa, mkiri Yesu, umuamini, halafu utaona miujiza, utaona ishara, utaona maajabu. Mungu aliyevuka ng'ambo anahitaji kutoka ng'ambo aingie ndani mwako. Hili neno ni faraja kwako, lipokee na ulitendee kazi. Usikate tamaa, usifadhaike nafsini. Muamini Mungu tu, utauona uzuri wa Mungu, utauona wokovu wake. Utauona. Yaani wewe amini tu, utauona na kuhakikishia utauona. Hivyo na Mungu akubariki. Nataka nikuombee. Una magonjwa upone. Una huzuni rohoni, huzuni zikutoke. Hujaliamini neno, Mungu afungue mlango akukamate akili, ufahamu, uelewa na utambuzi. Uliamini jina la Yesu. Haya, jishike unapoumwa, nikuombee na uweke imani, najua utapona tu. Usipopona ni wewe. Baba uliyejaa sifa na heshima, uweza ni uweza na ukuu ni vyako. Haujawahi kushindwa hata siku moja. Umekuja duniani ukawa Mungu wa kuokoa na kuponya magonjwa. Ee Yesu uliyeketi katika mji wa mbinguni, Yesu Kristo Nazareti, wewe umeketi mbinguni. Sikio lako linasikiliza maombi ya watakatifu walioko duniani. Sikio lako si zito, na mkono wako e Bwana maana unafanya kazi ya kuponya kila wakati. Ponya huyu baba anayeumwa kuanzia utosini mpaka katika nyayo za miguu yake. Umponye Bwana, ponya na huyu mama, ponya huyu kijana, ponya huyu binti, ponya huyu mzee mwanamke, mzee mwanaume, ponya na hao watoto kwa jina la Yesu. Chochote kilicho wakabiri na teketeza kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, wewe ni Mungu wa haki na mwaminifu. Huyu aliye na uvimbe utumboni kwa damu ya Yesu, na huyu aliye mjamzito ameshindwa kujifungua, chanzo njia hamna, nini, mapepo, majini, wachawi, kwa jina la Yesu, rana, mikosi, kila nguvu za giza zilizojaa ndani ya mwili huu, kwa damu ya Yesu Kristo nangamiza, nangamiza, na vuruga, na vunja, na bomoa. Baba, aliye kipofu aone, aliye kiziwi asikie, aliye kiwete atembee, aliye mgonjwa akiuna pokee uzima, anayeumwa miguu mara moja afunguke, anayeumwa kifua asikie nguvu. Baba, katika jina la Yesu kwa Nazareti, mwamba usiotikisika, mwamba ulio imara, kila aliyejenga kwako e Baba ni mtu mwenye akili nyingi, naye amesimamia msingi ulio bora. Mtazame kwa jicho la huruma, muatamie Bwana, mufungue vifungo vyote, mizimu na majina mashetani, mapepo ya ukoo, na yateketeza, na yang'oa katika mwili huu. Baba, leta uzima, Baba, leta amani, Baba, leta afya njema kwa damu ya Yesu Kristo uliye Bwana mwokozi wetu. Vilivyojaa ndani ya mifupa, ng'oa Yesu Nazareti, vilivyojaa kwenye mishipa, damu na maji, kwa jina la Yesu teketeza, waponye Yesu, kwa damu ya Yesu tunavunja magonjwa, tunaharibu na mikosi, tunasambaratisha mizimu na majini na kila vinyemkera vilivyovamia mwili, vilivyoteka mwili. Baba, katika jina la Yesu, teketeza, teketeza, teketeza, haribu, haribu, haribu, vunja, angamiza. Baba, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wenye kuumwa ukoma, waliochanganyikiwa, wanaumwa vifafa, wenye kuumwa ukimwi, wenye kuumwa ugonjwa wa kansa, walio paralyze, wenye kuumwa kisukari, magonjwa yote, magonjwa ya TB, kwa damu ya Yesu, ilo gonjwa e Bwana linaloweza kukabina kukaa ndani, naliangamiza, nalisukumia mbali. Ponya watu wako Bwana, wafungue vifungo vyote walivyofungwa kwa jina la Yesu. Kila aliyefungwa afunguliwe, mafundo waliyofunga na yafungwa, kisha na yapiga moto, na angamiza, na teketeza mamlaka zote, lana, mikosi, roho za umasikini zilizowakabili, kianapofanya biashara hawafanikiwi, wakaenda huku na kule, Baba, maisha yao ni magumu, na umrejeshe baraka kwao, wape uzima na afya njema, amani itawale, akili zao ziendelee kutafakari ungu wa mbinguni, wa kushukuru usiku na mchana, kuimbie sifa. Yesu, wewe ni mwaminifu, wabariki na uwalinde, wastahili watosha ni Mungu sikana kujibu, kwa Yesu mwokozi wetu. Amen.
2: Amen, amen, amen. Namba zako za simu, mtumishi wa Mungu?
1: Namba yangu ya simu, mpendwa wangu, ni 0754434248, 0717355482. Mwisho mbili, barikiwa.
2: Mungu akubariki sana kwa neno zuri, mtumishi wa Mungu. Asante kwa maombi mazuri. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa. Endelea kuongeza kiwango chako cha imani. Haijalishi una shida namna gani, Mungu anakufungua na kukuweka huru. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja naye mtumishi wa Mungu mwinjilisti Evelyn Robert wa kanisa la MMPT hapo Kikuku. Tukutakia asubuhi njema na siku yako iwe

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu.
3: This is the word of God. The Lord cares for you.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza 1/9/2026 hadi tarehe 12/12/2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tunaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa shule ni ya kutwa na bweni. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. James po Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana

0: kupatikana St. James Kate elimu bora kwa ajili ya mke. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chimp trekking. Ebale,

0: Karaoke pembeni drinks, huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu, huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose, safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu,
2: fari yetu.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111

0: Ni asubuhi nzuri kabisa kabisa kabisa. Sisi tuko poa, tuko vyema, tuna enjoy, tunakualika asubuhi na wewe msikilizaji tuweze kuwa pamoja. Alhamisi nzuri, tarehe 24 mwezi wa 9 2026, na hivi sasa umeungana nasi Team Good Morning Kigoma Radio FM, tayari kukusogezea taarifa mbalimbali ambazo zimejiri katika maeneo mbalimbali, na tupo tayari kukusogezea. Miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na Kasulu yajipanga ujio wa El Nino, lakini hakutekwa alikimbia madeni. Taarifa tunayo.
1: Daiwa.
0: Hakutekwa alikimbia madeni. Ni taarifa tunayo, lakini malezi ya watoto ni wajibu wa wazazi wote. Na nikatoa kauli hiyo, cha msingi ni wewe kusalia hapo hapo uweze kujua yale ambayo tunakusogezea. 0768150190 utatuandikia na ujumbe mfupi wa maandishi kulingana na taarifa ambazo utazisikia. Mengi tunayo pamoja na habari hizi ambazo nimekutajia kwa ufupi au kwa muhtasari ndani ya Good Morning Kigoma. Lakini pamoja na hayo, pale saa 1:30 asubuhi tutakuwa na makala ya dakika 30 ambayo inaangazia upungufu vituo vya afya katika halmashauri ya Kigoma, na pia utashiriki katika kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0768150190. Mimi ni Timothy Leonard, nipo na Philip Gabriel pamoja na fundi mitambo Edwin Rukolera. Mko poa?
1: Salama.
0: Fundi mitambo ya kule anatusikia?
1: Fundi mitambo sijui kama anatupata. Fundi Michael mitambo.
0: Kule kuna kio. Lakini yuko vizuri.
1: Yuko ndani ya kio.
0: Sina mashaka naye. Kule anatupata.
1: Okay.
0: Ndiye anayehakikisha tunasikika kwa ufasaha zaidi.
1: Ila fundi mitambo bana. Afu hivi kwa nini mafundi mitambo wako hivyo? Asilimia kubwa.
0: Ni wanene. Na sijajua siri yao. Wote. Ni wengi wao.
1: Afu wanafanya mazoezi na hawapungui.
0: Ya. Ya nadhani ni baada ya mazoezi wanafanya nini.
1: Unajua
0: kuna wakati unafanya mazoezi, ukimaliza yale mazoezi halafu kwenye sahani pale kuna nini?
1: Kumbe.
0: Yaani anafanya mazoezi lakini msosi wake usipime. Unakuwa ni mzuri zaidi.
1: Haya bwana.
0: Na tupo na wale wanaotushika mkono, ikiwemo uongozi wa shule za St. James Kigoma, ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, lakini bila kusahau form 1 au kidato cha kwanza mwanafunzi wale waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yameanza toka tarehe 21 mwezi wa 9 2026 na yataenda mpaka pale tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma zina walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, zina mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule ya St. James inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa, lakini pia inatoa elimu na malezi bora kwa wanafunzi. Ada zao St. James ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni kutwa na bweni kwa sekondari, lakini kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Forms za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324, bila kusahau kupitia 0675 615 890 na 5. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mstakabali bora, nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo mpeleke mwanao, na preform 1 imeanza toka tarehe 21 pale St. James. Taenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12. Kwa hiyo bado nafasi unayo, kanowe kichwa kabla ya kwanza kidato cha kwanza. Unaingia kidato cha kwanza nondo zikiwa zimejaa kichwani. Sasa bila kupoteza wakati, tuanze taarifa ambazo tunazo asubuhi leo. Kata ya Mwilamvya katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeweka mikakati mbalimbali ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Niño, ikiwemo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu hatua za kuchukua kabla na wakati wa mvua hizo. Akizungumza kuhusu hatua za tahadhari zinazoendelea kuchukuliwa katika kata hiyo, kaimu afisa mtendaji wa kata ya Mwilamvya Idi Emmanuel amesema utoaji wa elimu utasaidia wananchi kuchukua tahadhari mapema na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo.
2: Kwanza tumejipanga kuitisha mikutano ya hadhara kila mitaa ili tutoe elimu kwa wananchi kwamba ni namna gani wanaweza kujikinga na hii mvua, na endapo wakipuuzia ni madhara gani yanaweza yakawapata. Lakini miongoni mwa elimu ambazo tutazitoa ni kuzibua mitaro yote ambayo imeshajiziba, kwa sababu kata ya Mwilamvya kuna baadhi ya maeneo ambayo ni korofi. Kwa mfano, kuna eneo moja maarufu kama Kifusini jirani na makaburi. Miaka 2024-25 paliwahi kujaa maji kwa zile mvua za kawaida, lakini kwa kushirikiana na wananchi wao wenyewe walijitolea kwenda kuzibua mtaro mkubwa kwa masa ya mheshimiwa diwani na wenyeviti wa mitaa na wataalamu wote ngazi ya kata. Tulifanikiwa na tukaenda mbali zaidi, tukapata msaada kutoka kwa watu wa TARURA. Walituletea mtambo ambao ulitusaidia kuchimba mtaro mkubwa wa kuchepusha maji. Na nikiri tu kwamba tangu mwaka huu ambao tumechimba huo mtaro hatujawahi kupatana na changamoto yoyote ile ya maji kutuama pale, kwa sababu mvua ikinyesha ni wiki iliyoisha roka. Ofisi ya kitengo cha udhibiti wa majanga kupitia kutoka ofisi ya mkurugenzi kiliomba taarifa za kuainisha maeneo yote ambayo ni korofi kwa utatuzi wa haraka zaidi, kama

0: nyingi ambazo ni kubwa. Kwa hiyo tahadhari kama hizi ni muhimu.
1: Ni muhimu sana tahadhari kuchukua. Ila hivi kama hazitoonyesha tutarudisha.
0: Kurudisha sawa. Nini? Cha msingi tu
1: au tutazipangia matumizi mengine huko kwenye halmashauri.
0: Kama hazitanyesha zilizokuwa zimesemwa. Manake fedha italazimika zielekezwe huko huko unapopataje. Kwenye mambo mengine. Na hatutaki kwamba mvua hizo zenye athari zitokee. Hakuna naipenda zitokee, lakini ni mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kapelekea swala hilo. Kwa hiyo kujiandaa kama hivi ni swala zuri.
1: Jambo jema, jambo jema kabisa kabisa.
0: Naam, tutazame taarifa nyingine hapa ambapo ni taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, September 23, 2026. Sasa ni taarifa kwa umma hii bwana. Aliyedaiwa kutekwa hakutekwa, alikimbia madeni. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linatoa taarifa ya ufafanuzi wa tukio la kupotea kwa Mohamed Bakari, miaka 28, mkazi wa Bwanga, wilaya ya Dodoma mjini, ambaye inasemekana amepotea katika mazingira ya kutatanisha September 17, 2026. Baada ya kupokea taarifa hiyo kutoka kwa mke wake Elizabeth John, miaka 24, mkazi wa Bwanga, kuwa mume wake aliaga anaenda kutafuta pesa za matumizi na baada ya hapo hakurudi tena nyumbani kwake. Jeshi la Polisi lilifanya uchunguzi wa awali na taarifa kuwa zimetoka kwa ndugu zake zinaeleza kuwa Mohamed Bakari amepatikana mkoani Shinyanga, wilaya ya Kahama, akiwa mzima, na sababu zilizopelekea kuondoka ni madeni. Hivyo alikwenda kutafuta unafuu wa maisha. Hiyo umeielewa? Alikwenda kutafuta unafuu wa maisha. Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma linawahakikishia hali ya ulinzi na usalama raia na mali zao, na kuwataka wananchi kupuuza taarifa zisizo za ukweli zinazohusisha matukio ya utekaji. Nitoe wito pia kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma. Kwa zilikuwa ni taarifa kwamba ametekwa na nini, lakini kumbe hakutekwa, bali alikimbia madeni.
1: Alikimbia madeni.
0: Kwa hiyo alikimbia ili kuweza kutafuta unafuu. Kwa taarifa za awali zilikuwa zikidai kwamba ametekwa, lakini jeshi la polisi limetoa ufafanuzi kuhusiana na bwana Mohamed Bakari kupatikana kule Shinyanga, wilaya ya Kahama, akiwa ni mzima kabisa. Na sababu ambazo zimetajwa hapo ni kwamba alikuwa ameyakimbia madeni.
1: Kudaiwa.
0: Sasa alikuwa anataka apate unafuu wa maisha, walau kidogo akae mbali na wale wanaomdai.
1: Watu wana mipango.
0: Mipango.
1: Watu wana mipango. Yaani akaona namna kujilipa au kuescape mambo.
0: Asepe.
1: Akimbia hapa singizi ametekwa. Na sawa. Lakini sio sawa. Lazima tutafute njia nzuri ya kumaliza matatizo yetu.
0: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amewataka wanaume kutokukwepa wajibu wa malezi kwa kuachia jukumu hilo wanawake pekee, akisisitiza kuwa malezi ya watoto ni wajibu unaohitaji ushiriki wa wazazi. Dr. Gwajima ameyasema hayo jana September 23, 2026 jijini Dodoma wakati wa mkutano wa nusu mwaka wa tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, wenye kauli mbiu malezi bora kwa watoto, msingi wa kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050.
2: Kwa hiyo wazazi na walezi wabebe nafasi yao ya kwanza katika malezi. Serikali, taasisi za dini, shule, vituo vya afya, vyombo vya habari na wadau wengine wote watoe msaada unaoiwezesha familia kutimiza wajibu huu, na watatoa msaada kwa kuhakikisha mipango tunakwenda kuipanga vizuri. Tukiimarisha familia, tunamwezesha mtoto kukua katika

0: mazingira yenye upendo, ulinzi na mwongozo. Programu jumuisha taifa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto imekuwa ikitekelezwa tangu Disemba 2021. Tathmini ya kipindi hiki sasa ituambie kwa uwazi kama huduma zake zinafika kwa watoto, zina ubora unaohitajika na zinawafikia pia wale ambao ni rahisi watu wa nyuma. Maana automatic watoto waishio na kufanya kazi mtaani kama hawatakuwa sehemu ya kufikiriwa hapa. Huku majumbani kuna sehemu hawalelewi vizuri. Huku wengine wako mtaani hawalelewi vizuri. Majawabu hatuna. Moja kwa moja tutaweza kuanza kufikiria kwamba tumefanikiwa au tufanye nini. Mzazi aliyelelewa vizuri hawezi kukubali mtoto wake akakimbilia kuishi na kufanya kazi mtaani. Leo nina wanaume wengi wa baba ndio hawa wanawaachia wa mama watoto wanakimbia zao. Eti kisa huyu binti jeuri. Sio mchagua wewe mwenyewe. Kwani uko kwenye kuchagua chaguo ulikuwa na vigezo gani? Ulikuwa na mwongozo gani? Kanuni gani? Si ajabu na wewe naye hujalelewa. Ndio maana unakwenda kumpata wa kumkosea. Wanaume mpo? Mbona mnachemka chemka? Muende mkawachukue watoto wenu. Basi kama umelelewa vizuri, huyu amekushinda, ulikosea kule kwenye kwenda kumchagua, ungetuletea kwenye makao ya watoto. Ustawi wa jamii huyu hapa mpeleke. Basi mpeleke hata msikitini, hata kanisani watatulinki. Na sisi ustawi wa jamii, unakimbia hasira kwa mke wako, unaenda zake sawa ni jeuri ndio mlichaguana mkaa hapa siku ile tukawashuhudia tukana na ubwabwa. Kwani mlikuwa mnabatisha ya mambo? Sasa mmeshindwana, mtoto msimtelekeze. Eti huwa anafanya na mamake, naye anisikilize. Huo si uongozi. Wanaume mnisikilize, nyinyi si mnasema ni viongozi wa familia. Uongo kweli? Si ndio cheo hiki? Kwa hiyo wewe kama umepewa meli utuendeshe, mawimbi yakianza baharini unatutelekeza unakimbia. Mimi na nyinyi ndio maana tunasema usawa wa wanawake 50 kwa 50. Semeni 50 kwa 50. Kama mnakimbia mnatuachia watoto, tunawalea, tunawakuza, tunawapeleka mpaka vyuo vikuu. Sasa kwa nini tusiweze kuongoza? Yaani tunaongoza watoto, tunawaongoza na nyinyi. Halafu mnatuambia tusiwe tunachukua fomu kwa sababu gani? Wanawake muzichukue hizo fomu hata wanaume watakapomaliza kuwachukua watoto wao leo acha mtani wawalete watuonyeshe kwamba wao ni viongozi. Nimesema mimi mama maendeleo ya jamii. Kuna mwanamume kanuna hapa ni mwite aje aisaidie. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuna tabia Tanzania kuongea mambo tukimungunya mungunya hatusemi katika ukweli. Mimi bora zaidi kuliko wale. Mimi jinsia hii bora zaidi kuliko hili. Hakuna cha ubora hapa, twende tuangalie data za kwenye maendeleo na ustawi wa jamii zinasemaje.
1: Ni Waziri Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, hasa akiwataka wanaume kuto kukwepa wajibu wa malezi kwa kuachia jukumu hilo wanawake pekee au peke yao. Wanaume wanakimbia na kutelekeza familia.
2: Siku moja nilikuwa naongea na mkuu wa dawati, akaniambia miongoni mwa kesi anazopokea zilizo nyingi kwa Kigoma yetu ni pamoja na kesi hizo. Kwa hiyo kinachozungumzwa,
3: wanaume wanakimbia malezi.
2: Wanakimbia malezi.
3: Wanakimbilia wapi?
2: Unazalishwa, unaachwa nyumbani, mwanaume anaenda kwambia anaenda kutafuta funda anaondoka mazima imetoka hii. Kwa hiyo kinachozungumzwa Dorothy Gwajima ni kwamba wengi wanakimbia familia. Hata Kigoma wanakimbia. Ni tafiti zipo. Dawati maendeleo ya jamii
1: mtu anakimbia. Haya, tukiachana na taarifa hiyo, kijana mmoja aliyejitambulisha kwa jina la Grace la Giles George, mkazi wa wilaya ya Nkasi, amelalamika kufungwa pingu na askari wawili wa jeshi la polisi majina ya Kapuni kwa siku tatu kuanzia Jumamosi Septemba 19 hadi Jumatatu Septemba 21, na askari hao kutokomea kusikojulikana kwa kosa ambalo halitambui. Inaelezwa kuwa kijana huyo alikuwa akifanya kazi ya kuhudumia mifugo kwa bosi wake ambaye ni Bwana Afya, jina likiwa limehifadhiwa tangu Julai mwaka huu. Hivi karibuni tabia ya bosi wake ilibadilika, kwani alikuwa akichukua watu wengine kufanya majukumu yake.
4: Kwa jina naitwa Giles George Nandi. Kwa miaka nina miaka 30 kamili. Kuanzia jana muda saa 11 jioni, baada ya kufungwa hii pingu, mpaka sasa bado sijaelewa kinachoendelea. Aliyenifunga pingu ni maaskari na hao maskari majina yao yamenipita, ila vielelezo vyao vya maskari vipo, namba zipo, namba zao, na vile vile yupo mtu ambaye aliwaleta hao maskari. Ni bwana afya mmoja yupo hapa, kwa jina lake bado sijafahamu vizuri sababu hatujai kukaa chini na kutambulishana vizuri. Yupo hapa mjini na Manyele hapa, ila nyumba yake ipo hapo na mifugo zake zipo hapo ambazo nilikuwa naziangalia mimi. Kisa mimi nilikuwa nataka kujua namna ambavyo tunaishi naye pale, kwa sababu mimi niliitwa na blaza kwamba ule jamaa alimfuata blaza kwamba nitafutie mtu wa kuishi hapa nyumbani nawe mwangalifu wa vile rasilimali zitakazo kuwepo hapa nyumbani kwangu. Blaza kamaambia sawa, ngoja nimtafutie huyo mtu. Kisha akija fika huyo mtu nyumbani kwangu, tutakaa chini tuzungumze naye, tukubaliane naye kwamba tutalipanaje hapa mazingira ambayo wewe upo hapa. Mimi nikasema sawa kaka, mimi nipo tayari kuja sehemu hiyo kufanya kazi. Ni kweli nimefika pale mwezi wa 7 tarehe 10 nikawa nimefika pale. Baada ya kukaa kama siku 3 hivi, siku ya 4 akaja na kuku. Yeye mwenyewe huyo mwenye rasilimali za pale. Alikuja na kuku 12 mara ya kwanza kabisa. Wale kuku kaja kaniachia, kaendelea kanielekeza namna ya kuwalisha na kuwahudumia pale. Mimi kabaki nawahudumia kama kawaida. Pumba nawapa maji naweka, au maji ya kuchemsha nachemsha nawaekea wale kuku. Baada ya kukaa tena wiki ya pili, akaleta tena kuku wengine. Akaleta kuku 96. Wale kuku wamekaa pale. Mimi mlezi ndo mimi mwenyewe pamoja na mke wangu. Tunawalea wale kuku. Tumeenda. Sasa baada ya kuwa yeye anapokuja, akawa anakuja ni mtu wa tofauti. Sasa mimi nikawa nashindwa kumuelewa. Kukiwa kuna kazi pale, aniambie wala kukaa chini naye kuzungumza kwamba bwana, kuna kazi moja mbili tatu, uenda kama una nafasi ifanye, kuna hata chochote kitu utapewa. Hamna. Anakuja anatafuta watu wengine wanaenda kufanya kazi pale. Nipo pale pale mtu anakuja naanza kukata miti. Sasa mimi nikifika pale kwenda kuuliza, naanza kwanza kujiuliza mimi mwenyewe kwanza. Naenda kuuliza yule mtu, je, akinijibu vibaya, kwa sababu mimi hapa nakaa huyu boss wangu bado sijamuelewa taratibu zake zipoje. Bwana nimekaa baada dakika kadhaa, ilikuwa ni saa 9 hiyo. Saa 9 hiyo saa 10, 11 tayari maaskari wamefika. Wawili. Bwana uko chini ya ulizi. Chini ya ulizi kwa kosa gani? Wakasema utaenda kueleza mbele huko. Nitaenda kueleza kivipi wakati bado kwanza mjaje na barua utambulisho wa kunikamata? Nina kosa gani labda la kunipeleka nyinyi huko mbele? Na blaza tayari akafika pale. Ikabidi maskali sasa washindwe cha kujibu, wakaniacha mimi na pimu wakaondoka. Walivyoondoka huko sijui akajishauri nini wenyewe huko sijajua. Wakarudi tena. Wakaanza kusema kwamba tunaombeni msamaha. Natoa simu pamoja na hela 20,000. Mbaki mshike na hizi pingu tufungue tuwaachie. Sasa mimi nikajiuliza, sasa kutuachia pingu tena sisi kwa namna gani kwanza? Za nini sisi? Kwa mpaka sasa bado sijajua hizi pingu mpaka sasa hivi zipo huko.
1: Sasa kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limetoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la polisi lafanya uchunguzi wa tukio la kijana aliyefungwa pingu siku 3. Jeshi la polisi mkoa wa Rukwa limeona picha mjongeo inayosambaa kupitia mitandao ya kijamii ikimonyesha kijana anayejitambulisha kwa jina la Jiles George Nandi kwa wilaya ya Nkasi mkoa wa Rukwa akiwa amefungwa pingu na akidai kwamba amekuwa nazo kwa muda wa siku 3 bila sababu. Jeshi la polisi baada ya kuiona picha hiyo mjongeo linafanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kukusanya ushahidi kubaini askari aliyefanya kitendo hicho ili hatua za haraka zichukuliwe kulingana na ukiukwaji wa sheria utakaobainika, kwani hakuna aliye juu ya sheria. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Rukwa. Sikia. Kwa ni lile tukio la kijana Jiles George ambaye inadaiwa alifungwa pingu na askari polisi kisha wakatokomea, amekanazo kwa siku 3 sasa hizo pingu.
3: Hivi ukienda kwa wale wanafanya vile wale shughuli zao zinajihusisha na moto, ila ule moto wanadai uchomi, hauwezi kwenda kukata.
1: Sasa sio vizuri.
3: Siku tatu.
1: Kwenda na zakaenda, lakini aliona kwamba hataki kuvunja utaratibu. Kwa sababu wale waliomfunga anajua anafanya kazi nzuri. Sasa alijua wataenda baadaye kumfungua. Ndio maana hakuchukua hatua yoyote.
2: Kazi nzuri ni hiyo. Kazi nzuri ndio hiyo kumkalisha mtu na pingu.
3: Na wapi? Kwa sababu kama kazi nzuri wangempeleka kituoni.
1: Itakuwa mpeleke. Sawa, asizunguke nazo.
2: Na wakati mwingine tuwe tu wa kweli kwamba ndio hapa ambapo mamlaka ya polisi yanaanza kuhojiwa na watu wengi. Kwamba kuna wakati wanakuwa na mamlaka yanayozidi sheria. Yaani au wanaamua kutumia vibaya mamlaka yao mpaka wanavunja sheria. Sasa mtuhumiwa labda haja hakuna mahali popote ambako nimeona kwamba labda mtuhumiwa alikana, alileta ukorofi, alifanya nini. Hakuna mahali popote ambako taarifa imeeleza. Sasa unamkalisha mtu na pingu siku zote hizo kwa sababu gani? Kwa sababu kumbuka kwamba pingu ile kile pia ni chuma kile. Na huu ni mwili. Kwa maana yake kuna namna watu wanaweza kukuta tunazungumza hivi kumbe kuna watu wanaumia. Wanaumizwa na vyombo ambavyo kama taifa tumeviamini lakini vinaumiza watu.
1: Na ndio maana tumesikia taarifa inasema wanachunguza pia ili hata kujua askari aliyetenda kitendo hicho kwa nini alitenda hicho kwa sababu hakuna aliye juu ya sheria.
2: Sasa tunarudi pale pale kwamba tunachunguza ni kweli. Kuna namna wakati mwingine kuna watu wameshafikia mahakama hapo kutoa maoni kwamba sasa kuwepo chombo cha kuanza kuwachunguza.
1: Na wao.
2: Yaani kwamba chombo wao si wanachunguza raia, basi kuwepo chombo cha kuanza kuwachunguza polisi wenyewe kwa sababu mwisho wa siku kuna mazingira yanaweza kukuta yanatokea kama hayo, uwazi ukoje? Tutapata taarifa tena baada ya hapa.
1: Ndio.
2: Kwa sababu naamini Watanzania wanahitaji kujua mwendelezo wa hili ni upi. Ili uwajibikaji uweze kuonekana na kutokea. Kwa sababu si sawa kama wanatuaminisha polisi kwamba hakuna aliye juu ya sheria, basi tafsiri yake na wao hawapo juu ya sheria. Hiki kiburi cha kumvalisha kinatoka wapi? Tunachunguza, sawa, tunakubali, endeleeni kuchunguza. Lakini kuna haja pia.
1: Haya, Ndika Boy kutoka kule Kagonga anasema tuko pamoja mpaka tamati, tunapata vyema sana. Asante sana Ndika kutoka huko Kagongo, tunakushukuru. Lakini huyo anasema anatufuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri. Maeneo Mkongoro Nicodem Salbon, asante sana. Moche Ndia Buye anapatikana kule Ntirukengwa Munzeze, anatupata, tunakushukuru mwalimu. Unatusikiliza, asante sana kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. 0768150190 mwalimu mstaafu Xaveri, nimekuona. Mwache Diabuye nimekwisha kuona. Margaret pia nimekuona. Baraka Ntabwa toka kule Kasuru pia kata Mwiramvya, nimekuona katika ujumbe wako wa maandishi. Sasa tayari ni dakika ya 35 toka ilipotimu saa 1 kamili asubuhi, na nilikuambia kwamba tumeandaa pia makala ambayo inaangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Sasa utasikia kwa undani zaidi kwenye makala ambayo tumekuandalia na kukusogezea ndani ya kipindi cha Good Morning Kigoma, ambapo kupitia makala hiyo utayasikia mambo mengi kuhusiana na upatikanaji wa huduma za afya katika halmashauri hiyo, na una nafasi ya kushiriki kwa kutuma maoni yako kupitia 0768150190. Hivi sasa tukasikilize makala hiyo.

0: Ni wakati wa Amka Tuonge, tunazungumzia swala la wajibikaji. Kipindi cha Amka Tuonge ni kipindi kinachodhaminiwa na taasisi ya Wajibu, kikiwa na lengo la kukuza ushiriki wa wananchi katika masuala mbalimbali ya wajibikaji hapa nchini. Mimi ni Timothy Leonard.
1: Nami ni Philbert Gabriel. Na leo msikilizaji, tunaangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Je, wananchi wanapata huduma za afya kwa umbali gani? Halmashauri inahitaji vituo vingapi vya afya na ina vituo vingapi kwa sasa?

0: Taasisi ya Wajibu ni taasisi fikra ya uwajibikaji wa umma iliyoanzishwa na aliyekuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Bwana Ludovic Utto kwa lengo la kutengeneza mazingira ya kukuza uwajibikaji na utawala bora hapa nchini.
1: Ili kukamilisha adhima hiyo, Wajibu hufanya uchambuzi na kurahisisha ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na kupata mambo yenye umuhimu mkubwa kwa jamii.
0: Mambo hayo huwekwa katika lugha rahisi ambayo mwananchi wa kawaida anaweza kuyaelewa.
1: Na wewe msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki katika kipindi hiki. Kama una maoni, ushauri au jambo lolote unalotaka kulizungumzia kuhusu huduma za afya katika eneo lako, tuma ujumbe mfupi wa maandishi. Anza kwa kuandika neno Wajibu, kisha acha nafasi, na kisha tuma kwenda namba 0768150190.
0: Msikilizaji, katika moja ya mambo utakayoyasikia kwenye kipindi hiki ni pamoja na
2: nilipata tuna machungu zanati wakaongea kwamba zao la nne hawawezi kuruhusu kuzalisha hapo, ni kwenda mjini ndo kutafuta mtumbo, kuchanga hela, kuchangisha hela, kijiji kizima wanachangia.
3: Mfano akina mama anapoenda zahanati, anaweza akaenda saa 2 asubuhi akarudi saa 11 jioni.
1: Ripoti ya CAG ya mwaka wa fedha 2024-2025 inaonyesha kuwa halmashauri ya wilaya ya Kigoma ilikuwa na mahitaji ya vituo vya afya 16, lakini vituo vilivyokuwepo vilikuwa vine tu. Hivyo kuwa na uhitaji wa vituo vya afya 12. Je, kukosekana kwa vituo vya afya katika baadhi ya kata za halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuna waathiri vipi wananchi wa maeneo hayo?
4: Amka, amka, tuonge.
0: Baadhi ya wananchi katika kijiji cha Mgaraganza hapa wanaeleza hali wanayokutana nayo wanapohitaji huduma za kituo cha afya, ambapo hulazimika kutumia usafiri wa pikipiki wakitumia karibu 16,000 kwenda na kurudi nyakati za usiku kutafuta huduma.
5: Kwa majina naitwa Shukrani Bromera, natokea Mgaraganza kitongoji cha Mlati. Kwenye zahanati yetu huduma tunazozipata, kliniki ya watoto, kliniki ya mimba unaanzia pale, ultrasound lazima uende kituo cha afya, pale haipatikani. Sababu wakati ni mjamzito, nimefikia wakati wa kujifungua, niliambiwa niende kituo cha afya. Kwa hiyo nilienda kwa usafiri wa pikipiki na ilikuwa ni usiku kufuata huduma kwenye kituo cha afya Bitali. Tuko tunaomba serikali tutazame kwa jicho lingine kwa sababu wamama tunasumbuka sana.
6: Mimi kwa jina naitwa Hadija Hasani, mkazi wa kitongoji au kijiji cha Mgaraganza. Kwa hiyo sisi tuna shida kuhusu na zahanati. Kila ni kitongoji kingine na sisi hiki ni kitongoji kingine pia. Kwa hiyo na sisi tulikuwa tunahitaji tupate zahanati.
7: Kwa jina naitwa Tausi Musa. Changamoto kubwa kwa sisi ambao tunazaa, kwa kweli changamoto hiyo ni kubwa sana. Unaenda kule hospitali Bitale, ilikuwa inatakiwa tupate kwa wepesi hapa kwetu kitongoji cha Mlati na sisi tupate kituo cha afya. Kweli ni mbali sana, tunachukua muda mrefu sana, wazazi tunapata shida njiani, kuna wakati barabara zenyewe za kutumia bodaboda kwa sisi wajawazito tunafika tumechoka.
8: Kwa majina naitwa Salum Juma Madi, mkazi wa kitongoji cha Mlati, kijiji cha Mgaraganza. Sisi wakazi wa kijiji cha Mgaraganza patwa na changamoto mbalimbali. Hususan kama mimi ni msafirishaji bodaboda maarufu hapa Mlati, huwa tunapata changamoto pale mtu akitaka kujifungua, ukimpeleka zahanati wanakuambia hapa hatuwezi, mpeleke Bitale. Sasa wakati mwingine unakuta mgonjwa au mama mzazi yuko hoi, unawaza ukimpeleka kwa spidi kali mnaweza kupata ajali, ikawa changamoto kama hiyo. Kwa hiyo sisi tukipata kituo cha afya kama Mgaraganza hapa, maeneo tunayo mengi maeneo ya kuweka kituo cha afya. Tunaomba serikali popote wanapotusikiliza, watu wa Mgaraganza waliangalia hilo swala.
0: Kukosekana kwa kituo cha afya karibu kunaweza kusababisha madhara gani? Philipet Gabriel ametembelea katika kata ya Matendo, kijiji cha Pamila, katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma na kufanya majadiliano mafupi na wakazi wa eneo hilo.
9: Ninaye bwana Jumaine Kaziri, huyu ni mwenyekiti wa kijiji cha Pamila. Silvasia Ntibirungama, huyu ni mtaalamu wa afya ngazi ya jamii na mkunga wa jadi, lakini pia Ezekiel Gabriel, huyu ni mwenyekiti wa kitongoji cha Samwa, lakini pia ni baba na siwe Madaudi Ruhinda, huyu ni mzazi, na Merania Barosha, huyu pia ni mzazi. Na tunakwenda kujadili hali ya upatikanaji wa huduma za afya katika kata hii. Tuanze na Merania Barosha. Wewe kama mzazi,
10: tukienda hospitalini hapa wanatuambia tuende Rusesa au Maweni.
9: Rusesa ni katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kwa nini wawaambie kwenda huko?
10: kwa sababu kule ndio kuna huduma mbalimbali, maana wanaongeza damu, maji, ndio maana wanatuambia twende kule.
9: Hili likoje mwenyekiti kwa eneo hili la kijiji chako? Huduma zinazopatikana ni za kiwango gani?
4: Kwa kweli ni mtangazaji, huduma zinazopatikana ni ngazi ya zahanati tu. Hivyo tunapata shida hasa watu tunapokuwa wanaugua. Inakuwa ni usumbufu sana kupiga akili sasa kutafuta fedha kuchangisha mitani kwa ajili ya kusafirisha mgonjwa kwenda kituo cha afya Rusesa.
9: Silvansia, mhudumu wa afya ngazi ya jamii, huwa mnawasaidieje hasa kwa mama wajawazito ikizingatiwa kwamba huduma za afya kwa mama wajawazito na watoto ni muhimu sana?
10: Huwa tunapenda kabisa wakituita tunaenda kuangalia wazazi, na mzazi ukimkuta pale unamshindikiza kwenda kituoni Rusesa. Na kuna wakati mwingine wakina mama wakifika njiani wanapushi paka katoto kanazalikia njiani, wengine watoto wanapoteza maisha kwa ajili ya umbali wa usafiri. Kwa kuwa hapa kwetu hatuna huduma ya kutosheleza kwa kina mama, kuna wakati mwingine mama anaweza akajifungua bebeo kakwama. Hapa kwetu hatuna ujuzi huo. Haya, kuna wakati mwingine mama mtoto anaweza akaja vibaya amechuchuma tumboni mwa mama. Ujuzi huo huwa unapenda kuleta changamoto kwa kina mama. Kwa hiyo ndio maana tunapenda kuwapeleka wapi Rusesa, na Rusesa huko ni kituo cha afya cha Kasulu, sio cha Kigoma. Mama ameendea mikononi mwangu kufika kule, kitofu ndicho kilichotangulia na miguu ya mtoto. Hasa niambie, ingekuwa ni zahanati huyo mama katoto ka kwanza tusenge kapata kwa sababu amejifungua watoto mapacha. Lakini kwa kuwa tulikuwa kule hospitali walianza kutuambia kwamba tumpeleke Maweni, nikaomba samahani watusaidie, wametusaidia. Paka sasa kwa kweli changamoto Pamila ipo ya kwa wazazi na watoto. Watoto mara mtoto anaugua anakosa damu. Kwa hiyo damu ikiisha tu tunampeleka mpaka Rusesa. Kuna wengine wanapoteza maisha tukifika pale kwa sababu huduma imefanyaje? Imechelewa.
9: Bwana Ezekiel, mimi nije kwako. Ukosefu wa huduma za afya hasa kukosa kituo cha afya, kama wazazi inawaathiri namna gani?
11: Wazazi inawaathiri, hasara ya kwanza kuwasafirisha wagonjwa. Inafika muda bodaboda anamwambia yule mzazi ambaye ndio mjamzito, kwa maana ya muuguzi wake, anamwambia alipie 30,000 kwa bodaboda. Kiasi kwamba kama ingilikuwa ni hapa karibu, hizo gharama zilikuwa hazipo.
9: Bwana Siwema Daudi, labda nije kwako nawe. Uwepo wa huduma hii ya zahanati, kuna namna ambavyo labda imepunguza makali ya ugumu wa kuweza kupata huduma hizi za afya?
12: Nadhani hata kama zahanati ipo, huduma baadhi inapatikana lakini haikizi mahitaji kwa wakazi wa Pamila. Tunataka kituo cha afya. Kituo cha afya ndio kinaweza kikamaliza changamoto yote ya wakazi wa Pamila au kata ya Matendo.
9: Nirudi tena kwa mwenyekiti. Changamoto ni nini?
4: Changamoto hasa, tulikuwa tuko kwenye kikao cha ODC tarehe 29 mwezi wa sita, tulikuwa tunatafuta wapi tupate ardhi kwanza. Lakini tayari imepatikana Matendo, eneo hili la karibu na sekondari. Kwa hiyo tulichukua uwiano wa mkazi wa kitongoji cha Kibumba kule na mkazi wa kitongoji cha Pamila kulingana umbali, tukawa tumeweka hapo karibu na sekondari. Lakini tayari tulikubaliana na mheshimiwa diwani, ni mfuatiliaji sana na ni mtu wa mahiri. Tulikuwa tunahitaji sana, tunatamani kufika mwaka kesho angalau tuwe tumeshapata taswira kamili ya kukamilisha angalau hata kwanza hatua za awali za ujenzi, hata kwa kutoa mawe, alafu tuombe wahisani angalau watusaidie pale. Hasa mama amesimulia kuhusu wajawazito, kwa kweli huwa ni shida. Hata kama angekuwa ni mgonjwa wa dharura yeyote, tunapata shida. Pikipiki ni kuchukua saa 8 za usiku, wanaenda mule njiani, kuna matatizo mengi.
9: Labda nirudi tena kwa Melania Barosha. Ni huduma za aina gani au za namna gani ambazo huwa mnazipata kwenye zahanati yetu?
10: Tukipeleka mtoto kuanzia mwezi sifuri hadi miaka 5, anapata huduma. Paracetamol, mseto na madonge vingine anapata. Ila mtu mzima haendi kwenye kliniki. Ukienda kukutana na mganga unatoa shilingi 3,000 ili uonane na mganga, na unatoa 5,000 kwa ajili ya kupata huduma.
9: Bi Silvansia, wewe ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Mara nyingi ukosefu huu wa huduma za afya, changamoto hasa huwa zinakuwa ni zipi ambazo wewe umekumbana nazo wakati wa kuwahudumia, na ikizingatia kwamba umbali ni mrefu kilipo kituo cha afya?
10: Kuna wengine wanakuambia kwamba bado tunaivisha kwanza uchungu, lakini ikifika muda wenyewe anakuja kukuita, unakuta baba yuko na haha, hana chochote kile mfukoni. Baadaye mnaondoka nayo, ikifika njiani mama anajifungua. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni pale wakina baba tunapoondoka usiku na usafiri wa pikipiki. Unakuta kuna watu wamesimama huko, kuna poli kubwa. Unakuta watu wamesimama huko, unamuuliza dereva, ye dereva yuko na kuhaha kupeleka mama, hajaona kilichoko pembeni. Kumbe wewe uliyemshika yule mzazi unamuona aliyesimama njiani. Hiyo ni changamoto, na mpaka ndio maana watulipisha na hiyo hela yote ya shilingi 30,000. Kwa maana hapa anaenda kuuza roho yake usiku. Kuna wakati mwingine anaweza kaenda asirudi, au wakati wa kurudi anakutana changamoto ya jambazi. Tunaomba mtusaidie na sisi mtufikirie wanapamira kwa kweli. Wakunga huwa tunapataga changamoto nyingi. Mama anaendea mkononi kwa mkunga. Mkono mmoja ni beseni, mkono mwingine mama unamshikilia hivi mpaka kumuingiza lusesa, ni tabu kubwa sana.
9: Sawa, nimalizie kwa mwenyekiti. Katika hili huwa suluhisho la muda mfupi ni lipi?
4: Tumtangazaji, kuwa suluhisho la muda mfupi nitaendelea kusukumana nalo.
9: Unamaanisha kwamba wananchi wako tayari kujitolea kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya?
4: Asante, wananchi wetu hapa ni wasikivu sana, na kwa swala la maendeleo wanakuwa wako tayari, sio wagumu na wala sio wazito, kwa sababu wana hamu na kituo cha afya mno kwa muda wa miaka mingi.
9: Asante sana msikilizaji, katika majadiliano yetu sina la ziada. Nilikuwa na Jumanne Kazili, mwenyekiti wa kijiji cha Pamira, Slevasia Ntibirungama, mtaalamu wa afya ngazi ya jamii, na mkunga wa jadi Ezekiel Gabriel, mwenyekiti wa kitongoji cha Samwa, lakini pia huyu ni baba Siwema Daudi Ruhinda, huyu ni mzazi, pamoja na Melania Barosha, huyu ni mzazi pia. Mimi ni Fulbert Gabriel, msikilizaji wa Wajibu, endelea kusikiliza makala hii mpaka tutakapofikia tamati.
0: Fulbert, baada ya kusikia wananchi hawa, jambo moja linajitokeza: huduma inaweza kuwepo lakini isikidhi na kuwalazimu kufuata huduma bora zaidi umbali mrefu na kuibua kikwazo, kama ambavyo tumewasikia wananchi hawa.
1: Ni kweli kabisa, Timotheo, na ndiyo maana swali linalofuata sasa ni halmashauri ya wilaya ya Kigoma inahitaji vituo vingapi kwa sasa ili huduma ziwe karibu na wananchi hao.
0: Hewani ni kipindi cha Amka Tonge, endelea kutuandikia ujumbe wako, anza na neno Wajibu, kisha acha nafasi, tuma kwenda namba 0768150190, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, tuandikie maoni yako huko, tunajulikana kwa jina la Wajibu. Mimi ni Timotheo Leonardi, mwenzangu ni Philbert Gabriel. Kwa kina na

Lakini msikilizaji, tunapozungumzia upungufu wa vituo vya afya, swali sio tu vituo vingapi vinahitajika, bali serikali imeweka utaratibu gani kuhakikisha huduma za afya zinakuwa karibu na wananchi. Kwa mujibu wa mkakati wa maendeleo ya utekelezaji wa huduma za afya ya msingi wa mwaka 2022 hadi 2032, serikali inatambua umuhimu wa kuimarisha huduma za afya ya msingi ili wananchi waweze kupata huduma kwa urahisi katika maeneo wanayoishi. Mkakati huo unaonyesha kuwa upatikanaji wa huduma za afya bado ni changamoto katika baadhi ya maeneo, hasa maeneo ya vijijini na yaliyo mbali, ambapo umbali wa kufikia huduma hii ni miongoni mwa sababu zinazoweza kuchelewesha wananchi kupata matibabu. Na katika mfumo huo wa huduma za afya ya msingi, zahanati na vituo vya afya vina nafasi tofauti lakini zinazoshabihiana. Zahanati ni sehemu tu ya huduma za msingi zilizo karibu zaidi na jamii. Wakati huo kituo cha afya kinatoa huduma pana zaidi na pia hufanya kazi kama ngazi ya rufaa kwa wagonjwa kutoka zahanati. Amka

0: Kata ya Bitale ni moja ya maeneo yenye kituo cha afya, wakati maeneo mengine wananchi wakitembea umbali mrefu kutafuta huduma. Wananchi wa eneo hili wanasifu upatikanaji wa huduma na kusema uwepo wa kituo cha afya unawaondolea adha ya kutembea umbali mrefu.
1: Naitwa Evelyn Bruno. Kituo cha afya kinatusaidia kwa sababu hata huduma inakuwa ya karibu. Hata usafiri hatusumbuki sana kama kwenda sehemu za mbali.
2: Kwa jina naitwa Ronka Musa Ronka. Kwa kweli kituo cha afya cha Bitale, kweli huduma hapa Bitale ni nzuri sana. Mimi naomba tu serikali iendelee kuboresha kutokana na huduma za hapa. Kwa zahanati kweli huduma inakuwepo kisio sana kama kituo cha afya kiwepo kijijini kwenu.
3: Naitwa Zainabu Habibu. Kituo cha afya cha Bitale, tunamshukuru Mungu kwanza madokta wanahudumia vitu kwa wakati, yani dawa unapewa kwa wakati, wanakuja kuwaangalia wagonjwa masaa 24. Mimi nilikuwa nimekuja kujifungua. Nimekaa machungu yamenishika hivyo imeenda. Sasa ikaonekana labda inatakiwa niende wapi kwenye operation. Ndio nikabebwa nikapelekwa kwenye operation, kumfanyia operation. Ila sasa hivi najisikia niko vizuri. Ingekuwa ni shida kwa sababu kituo cha afya unapata huduma zote, damu zikikuishia, maji yakitakiwa zipo hapo hapo, yani masaa 24, lakini kwenye zahanati unaweza ukajikuta kifaa kimoja hamna.
4: Katibu wa kituo cha afya Bitale Dr. Emilius Pesha ameeleza huduma zinazopatikana kwenye kituo cha afya na umuhimu wa kukitumia kituo hicho cha afya Bitale.
5: Kituo chetu hiki cha afya kiko katika kata ya Bitale, tarafa ya Mahembe. Kinahudumia kata zote jirani ambazo zinakaribiana na kituo. Vijiji kama Mkongoro, vijiji kama Chankele, Kizenga, Mgaraganza, Kiganza, vyote vinategemea huduma katika kituo chetu. Kituo unaweza nikasema kimeendelea. Tunalaza wagonjwa wote wa jinsia zote, kike na kiume, watoto ambao ni magonjwa ya kawaida. Pia tunafutua huduma za kujifungua na upasuaji. Sisi ni mmoja ya kituo ambacho tunatoa huduma za ultrasound na huduma za meno. Tunatoa huduma kinywa na meno na tunatoa meno bandia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba karibia kata nyingi sana katika halmashauri hizi na kitengo hicho. Kuongezeka kwa watu kutoka katika vituo vingine kuja hapa unatupa changamoto, kwa sababu unakuta mahesabu yana tunasisi kwa mwaka watu na kitu tunakiita nani, mpango kazi. Ule mpango kazi wote tunaupanga kulingana na total population tunayokuwa nayo. Sasa tunakuta tunatumia labda total population ya kata ya Bitale na vijiji jirani. Sasa anapoongezeka mtu labda tuseme ametokea Mkigo, tayari manake tunakuta zile asilimia za kuhudumia za commodities zile zina shoot kwenda juu.
0: Mtangazaji Philbert Gabriel ametembelea kijiji cha Mtanga, kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, ambapo wananchi hufuata huduma za afya kwa kutumia usafiri wa boti ndani ya Ziwa Tanganyika au kutembea kwa miguu kupanda milima kutokana na ukosefu wa miundombinu rafiki ya barabara.
6: Ni safari ya kuelekea katika kijiji cha Mtanga, kijiji kinachopatikana katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma na ni katika kata ya Ziwani. Kijiji hiki kiko mwambao mwa Ziwa Tanganyika, kikiwa na wakazi takriban 6,000 mpaka 7,000, na shughuli yao kubwa ikiwa ni uvuvi. Kijiji hiki hakijafanikiwa kuwa na kituo cha afya, bali wana zahanati ambayo inaendelea kuwahudumia watu na wakazi wa eneo hilo. Na huko na kwenda kukutana na Bikiza Huseni, ambaye ni mama wa watoto wanne. Mwaka moja na nusu uliopita alijifungua mtoto wake wanne, lakini katika harakati za kujifungua kakutana na changamoto kadhaa. Nimefika katika sehemu ya kwanza ambapo ni mwendo wa pikipiki, lakini sasa tunaanza kutembea kwa miguu. Ni takriban dakika 30 mpaka 45 kufika kijiji cha Mtanga. Kuna milima na maporomoko, lakini lazima safari iendelee mpaka kufika kwa Bikiza. Tayari nimefika katika kijiji cha Mtanga na sasa nimekutana na Bikiza.
7: Muulize anti huko. Wai. Karibuni.
8: Asante.
7: Shangazi.
8: Hodi.
7: Karibuni.
8: Asante, tunashukuru.
6: Msikilizaji, yeye alipatwa na maswaibu miongoni mwa wananchi ambao waliambiwa waende wakajifungulie katika kituo cha afya tofauti na zahanati iliyopo hapa Mtanga, lakini ulikuwa ni uzao wake wa nne. Hii ikiwa ni kwa sababu tu atakazo tueleza yeye mahala hapa.
9: Nilipata tu na machungu, kapelekwa zahanati hapo. Zahanati wakaongea kwamba zao ya nne hawawezi kuruhusu kuzalisha hapo. ni kwenda mjini ndo kutafuta mtumbo, kuchanga hela, kuchangisha hela ili tupate usafiri wa kunipeleka mjini. Unakuwa na shida kuzalia hapo zahanati, kwamba upungufu wa damu unaweza kawepo na kuwa mtoto labda kageuka tumboni wenyewe hapo hawaruhusiwi, labda maji tu yanapatikana. Changamoto ni ile kupata usafiri kwa haraka ndio shida. Ili zikipatikana hela ya mafuta ndio nasafirishwa. Ni njia moja tu ya maji.
10: Na changamoto njiani zilikuwa zipi?
9: Ukipambana na upepo safiri hamna usalama kabisa.
10: Unazungumziaje huduma zinazotolewa kwenye zahanati yetu ya hapa Mtanga?
9: Huduma ya hapa kwetu zahanati sio nzuri. Kama hivi kwa mfano, mtu kashikwa na machungu amepelekwa pale, unaambiwa kwamba nenda hospitali kubwa, na mtu ana machungu unaweza kupata na kitu chochote huko njiani, kwa sababu usafiri wa kutoka hapa hadi mjini watumia lisaa lizima. Kama hii juzi imemuguza huyu kutapika na kuharisha, amepewa dawa hakupimwa kama anaumwa nini, hakupimwa kipimo chochote, bali alifika tu anapewa dawa basi.
6: Jumanne Abdara Baribari, huyu ni mhudumu wa afya ngazi ya jamii katika kijiji hiki cha Mtanga, na hapa anatueleza ni kwa namna gani ambavyo huwa wanawasaidia wananchi ambao wanapitia katika changamoto za afya, ikizingatiwa kwamba huduma zinazopatikana hapa ni za zahanati na wala si za kituo cha afya.
11: Mjamzito anapatikana huwa kwa mara moja tunachukua ratiba yao, na inapotokea anataka apelekwe kituo cha afya au hospitali kama wilaya, tunawasafirisha na tunakuwa nao, tunahakisha amefika sehemu husika.
10: Na kwa mfano kwenye zahanati, huduma zipi ambazo huwa hazipatikani kwenye zahanati na mnatakiwa kuzifuata mbali?
11: Kwanza huduma za vipimo vikubwa, kwa mfano x-ray, ultrasound, kufanya operation, hivyo vitu vipati. Huduma zilizoko hapa ni ya afya ya mama na mtoto. Hiyo inatuathiri kwa asilimia kubwa, kwa sababu na wagonjwa wengi wanakuwa hawatimizi yale malengo. Wanaweza katoroka, na akienda atafanya kwa nini? Kwa sababu inahitaji gharama kubwa. Kutoka hapa kwenda mjini na kurudi ni zaidi ya 20,000 zinapotea.
6: Albert Mlisho Mlumbula ni mwenyekiti wa kijiji hiki, anatueleza zahanati yao ina uwezo kiasi gani kuweza kukidhi kutoa huduma za afya kwa wananchi hawa.
12: Zahanati ile haikidhi. Population ya watu wa hapa ni kubwa. Tuna watu takriban 6,000 na kidogo ambao wanakaribia 7,000. Ukiongeza na wageni wanaotoka kwenye vijiji jirani, tuna almost karibu 9,000-10,000. Kwa hivyo zahanati ile haitoshi kabisa, haitoshi. Kwa mfano wanapima wajawazito, kupima tu, si kwamba wanahudumia wajawazito, wanapimwa wale wanaumwa malaria na kadhalika, kuna dawa wanatolewa wanapewa. Na inategemeana dawa zipo, kama hazipo maana yake mtu ataenda kutafuta huduma zingine, kwa maana kutafuta dawa mahala pengine. Kuna huduma za kawaida sana kama wanavyotoa kwenye zahanati zingine, lakini hazitoshi hizo kulingana na mahitaji ya watu na magonjwa nyemelezi yaliyoko hapa kijijini.
6: Zuberi Mafuta ni diwani wa kata ya Ziwani ambako kijiji hiki cha Mtanga kinapatikana, na hapa anatueleza serikali ina mpango gani wa kuweza kuhakikisha kata hii nayo ikiwemo kijiji hiki wanapata huduma za afya kupitia kituo cha afya.
13: Tuna boti zetu ambazo nadhani kimsingi tunazimiliki, kwa maana ya halmashauri ya kijiji. Tunalo boti moja ambalo tumepokea, liko chini ya kikundi cha BMU. Tunazo boti pia za halmashauri. Wakati mwingine inapotokea emergency yote, basi huwa tunapiga simu na kuhakikisha boti inakuja na hatimaye mgonjwa huyo kumpeleka ili aweze kupata huduma.
6: Hayo ndiyo ambayo tumefanikiwa kuyapata kutoka katika kijiji hiki cha Mtanga kinachopatikana katika kata ya Ziwani, halmashauri ya wilaya ya Kigoma, hapa mkoani Kigoma. Sasa narejea tena safari yangu ya kutembea kwa miguu takribani dakika 45, kisha mwendo wa pikipiki kwa takribani dakika 40 tena mpaka dakika 60. Mimi ni Philbert Gabriel.
0: Ni Philbert Gabriel akizungumza na wananchi hao namna wanavyotamani huduma za afya kusogezwa karibu na wananchi.

0: Ni upi mkakati wa serikali katika kuongeza vituo vya afya kwenye kata nyingine ndani ya halmashauri ya wilaya Kigoma? Huyu hapa ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kigoma, Chiriku Hamisi Chirumba.
1: Upatikanaji wa huduma za kiafya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma uko vizuri, na sisi kwa maana ya vituo vya kutolea huduma ya afya jumla kuu tunavyo 42. Kati ya hivyo vituo 42 tunayo hospitali ya halmashauri ya wilaya moja ambayo iko kwenye eneo la Mahembe, lakini pia tunavyo vituo vya afya 6, na hapa namaanisha kituo cha afya Mwandige, kituo cha afya Bitale, kituo cha afya Simbo Kagunga, lakini tuna kituo cha afya Mongongo, tuna kituo cha afya Kalinzi. Lakini pia tunayo jumla ya zahanati 35 kwenye halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa hiyo ukijumlisha hospitali ya halmashauri, vituo vya afya vile 6 pamoja na hizo zahanati 45, tunapo vituo vinavyotoa huduma za afya 42.
2: Kwa mujibu wa taarifa ya CAG ya 2024 ilionyesha kwamba kulikuwa kuna vituo vya afya 4 katika vituo vya afya katika kata 16. Mahitaji yakiwa ni 12. Sasa umezungumzia kuna ongezeko la vituo vya afya 2. Hivi viwili vimeshaanza kufanya kazi paka sasa kwa maana ya Mwandiga na Kalinzi sasa?
1: Hivi viwili viko kwenye hatua za mwisho kabisa ili vianze kufanya kazi kama ambavyo inategemewa ukilinganisha na vituo vya afya vingine. Nasema hivyo kwa sababu watumishi wapo tayari na baadhi ya vifaa tiba tayari vimeshapelekwa. Kwa hiyo ndio maana kwenye zile nne hizo vinne ambavyo unavitaja tunaongezeko la hivyo viwili. Ukienda sasa hivi kituo cha afya Mwandiga utakuta watumishi pale. Na almost huduma zote ziko pale. Sasa kwa sababu ni juzi tu ndo tumeshaanza hiyo mchakato, ndio maana nasema kwamba hakuna shida na tunavihesabia sasa rasmi.
2: Kingine ambako bado kuna zahanati, nako mpango mkakati ni upi?
1: Tunaendelea vizuri na huduma zinaendelea kutolewa. Wananchi wote wanapata huduma za kiafya kutoka kwenye zahanati zetu. Hakuna shida yoyote. Tunatazama vizuri kabisa kwamba wananchi wetu ni muhimu wapate huduma za kiafya kwenye hayo maeneo. Na ndio maana kwenye hiyo taarifa ambayo umenipa ya CAG ya vituo vya afya vinne, Kagunga haikuwepo. Lakini mpaka sasa hivi tunaongea mimi na wewe tayari na kuhakikisha kwamba kuna kituo cha afya Kagunga pale na ni kizuri tu. Kwa hiyo Kagunga kipo, lakini pia Mwangongo tunacho kituo cha afya na kinaendelea kufanya kazi. Hakuna shida yoyote. Kabla ya kituo cha afya kile cha Kagunga, ni kweli tulikuwa na changamoto fulani, nakuta baadhi ya dharura za usiku ambazo zinahitaji mwananchi achukuliwe pale aje kupata huduma Kigoma huku, kutegemeana na mtazamo wa wananchi kwa sababu wale wako jirani sana na nchi ya Burundi. Unakuta baadhi ya wananchi wetu wengine walikuwa wanaondoka wanaelekea kutibiwa kwenye maeneo ya Burundi.
2: Utaratibu ukoje ikiwa watu wanahitaji kupata kituo cha afya au kutengeneza mwendelezo kutoka zahanati kwenda kituo cha afya?
1: Nafikiri hilo ni swala la kisera. Sera ilishabainisha vizuri tu, ishaweka wazi kwamba kila kata itakuwa na kituo cha afya na kila kijiji kitakuwa na zahanati. Sisi kwenye halmashauri kupitia vikao vyetu halali vile ambavyo vinahusisha waheshimiwa madiwani pamoja na wataalamu, wakati za kuandaa bajeti watu naiweka, afu tunawakumbusha watu wa ngazi za wizara, na baadaye tunaletewa fedha na vituo vya afya vinaendelea kujengwa. Sisi wajibu wetu sasa kama wataalamu, mimi nasimamia wataalamu, ni kuhakikisha kwamba fedha ambazo tunazipokea kutoka serikalini na maeneo mengine zinasimamiwa vizuri.
3: Msikilizaji, kumbuka leo tunazungumzia na kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika ripoti yake ya ukaguzi ya mwaka 2024-2025. Katika ripoti hiyo tumeangalia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma.
0: Kipindi hiki cha Amka Tuongee kimeletwa kwako na taasisi ya Wajibu kwa kushirikiana na Radio JFM. Kufikia hapa hatuna la ziada. Shukrani sana kwa muda wako wa kusikiliza kipindi hiki. Tunakusihi usikose kusikiliza tena marudio ya kipindi hiki siku ya Alhamisi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 3 kamili asubuhi. Mimi ni Timotheo Leonardi, mwenzangu ni Philip Gabriel. Tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutajadili mada hii kwa kina, ambapo hapa studio tumemwalika mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya.

0: 90.5 ni Joy FM. Na tumerejea tena mara baada ya kupata makala ambayo tuliandaa katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tukiangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri hiyo, tukitazama zahanati zilizopo namna gani ambavyo zinawahudumia wananchi, lakini pia yale maeneo ambayo yana vituo vya afya, wananchi wanazungumziaje huduma zinazotolewa. Na hivi sasa tayari moja kwa moja studioni tumemwalika Julius Masaba, huyu ni katibu wa afya kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Vile vile tumemwalika hapa studio Zuberi Maftaha Bakari, huyu ni diwani kata ya Ziwani lakini ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Karibuni sana studio.
1: Asante sana.
0: Habari za huko jamani?
1: Nzuri kabisa.
0: Baraza la madiwani, bwana Bakari, mambo yanaenda?
1: Mambo yanakwenda vizuri sana.
0: Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Bila shaka tumewasikia wananchi mbalimbali katika halmashauri yenu.
1: Ndio, tumewasikia.
0: Karibu sana, tuanze na bwana Julius Masaba. Wewe ni katibu wa afya halmashauri ya wilaya Kigoma. Tumewasikia wananchi wakizungumzia zahanati, maeneo mengi wana zahanati, na hata kwenye ripoti ya CAG ambayo tumesikia inaonyesha kwamba vituo vya afya vilivyokuwepo wakati anafanya ukaguzi wake vilikuwa ni vinne, huko upungufu ukiwa ni vituo vya afya 12 na mahitaji ikiwa ni kuhakikisha kwamba kata zote 16 zinapata vituo vya afya. Tuanze kwa kuangalia upatikanaji wa huduma za afya hasa kwenye upande wa zahanati katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma ukoje?
2: Nashukuru kwa kwa hali halisi iliyopo hivi sasa. Upatikanaji wa vituo vya afya katika halmashauri yetu unaenda kuwa mzuri kutokana kwamba serikali imewekeza na imetia jitihada kubwa katika kutatua changamoto.
0: Ndiyo.
2: Na kusogeza huduma za afya karibu kwa wananchi. Na kwa muhtasari tu kwamba sasa hivi halmashauri ya wilaya ya Kigoma ina jumla ya zahanati 36 za serikali. Lakini vile vile ina vituo vya afya vitano vya serikali na ina hospitali moja ya serikali. Lakini vile vile pia kuna vituo vya afya viwili kutoka taasisi za kidini pamoja na zahanati mbili kutoka kwenye taasisi za kidini. Lakini vile vile pia halmashauri ya wilaya ya Kigoma ina zahanati 7 zinazomilikiwa na watu binafsi. Ukilinganisha pia na kuna zahanati pia 3 ambazo pia zinamilikiwa na taasisi za kijeshi. Kwa hiyo jumla katika halmashauri yetu ya wilaya ya Kigoma tuna jumla ya zahanati 48, vituo vya afya 7 na hospitali moja. Hiyo inayopelekea jumla ya kuwa na vituo vya huduma ya afya jumla ya vituo 56 katika halmashauri yetu yote. Jambo ambalo linatia moyo, linatia faraja ukilinganisha na miaka mitano ya nyuma ambayo imepita, kwa kweli kwa kuna changamoto.
0: Okay.
2: Ndio, ndio.
0: Labda kwenye hizo zahanati 36 za serikali zinajitosheleza?
2: Ndugu mtangazaji, hizo zahanati 36 kwa kiasi fulani zinajitosheleza. Isipokuwa bado kulingana na mwongozo wa serikali kwamba walau kila kijiji kiweze kupata zahanati. Na katika mazingira ambayo yaliyopo kwenye vijiji vyetu, kuna vijiji vingine huwa vinakuwa ni vikubwa zaidi na vingine kwa mujibu wa sheria huwa vinagawanywa. Yaani kwa maana hiyo vijiji vinazika. Kwa mantiki hiyo sasa serikali bado inaendelea kutia jitihada zake katika kuweza kusogeza hiyo huduma kwa jamii.
0: Okay, na msikilizaji, endelea kututumia swali lako. Inawezekana una swali lako linalohusiana na upatikanaji wa huduma za afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tutumie swali lako kupitia 0768150190, lakini vile vile tutaruhusu baadaye simu yako.
3: Labda mimi ni elekee kwa makamu mwenyekiti. Tumesikia baadhi ya maoni ya wananchi. Kama wawakilishi wa wananchi, mnatazama hii hali kwa jicho la namna gani? halmashauri ina vituo vya afya sita tu ambavyo ni vya serikali.
0: Asante sana. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye kwa uwezo wake tumeweza kukutana na kushiriki na kujadiliana katika mada hii tulionayo hapa leo. Jambo kubwa sana la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni washukuru kwa kunialika pia. Ni bahati kubwa kupata nafasi pia ya kuzungumza na makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, lakini ni diwani ambaye ni mwakilishi wa wananchi kupitia kata ya Ziwani. Na kimsingi tumewasikiliza na tumewasikia wananchi wetu wakizungumzia hali halisi ya upatikanaji wa huduma, na hasa hususan kama ambavyo umesema, mpaka sasa hivi halmashauri yetu tuna vituo sita vya afya na zahanati kama ambavyo umepata kusikia. Nafikiri takwimu zimetolewa hapo na katibu wetu wa idara ya afya, ameeleza kwamba tuna takribani zahanati 36. Kimsingi ni kweli swala la huduma ya afya kama ambavyo sera inaelekeza ni kuhakikisha kwamba kila kata angalau inakuwa na kituo cha afya na kila kijiji kinakuwa na zahanati. Kama baraza la madiwani kwa niaba ya mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, tunao mkakati mkubwa sana ambao tunaendelea nao, na hasa kuanzia kwenye ngazi ya jamii kwa maana ya ushirikishwaji wa wananchi kwanza pia, lakini pia na wadau mbalimbali, lakini pia na kutegemea pia fedha kutoka serikali kuu. Na kimsingi wajibu wetu sisi ni kuhakikisha tunaweka kwenye bajeti zetu, na sisi kama baraza la madiwani tumefanya hivyo kama sehemu ya wajibu wetu wa kuhakikisha tunaweka kwenye bajeti na kuweka maombi maalum kabisa ya kuhakikisha kwamba serikali kwa namna ambavyo serikali yetu ilivyo, ni serikali sikivu inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi nasi pia ni sehemu pia mojawapo ambako tunategemea sana kuhakikisha yale maombi yetu ambayo tumeyapitisha kwenye bajeti yetu ya mwaka 2026 2027 basi yanatekelezeka. Na kimsingi tunachosubiri ni kusubiri fedha kutoka serikali kuu, lakini tunaanza na wananchi pia, kwa sababu yapo maeneo na tumekwisha kujionea kwenye upande wa zahanati ushirikishwaji umekaa vizuri, viongozi tumewashirikisha, wananchi wetu wameanza kujitolea katika baadhi ya maeneo, na hata vituo ambavyo sisi tunavyozungumzia ushirikishwaji wa awali kabisa ulikuwa ni nguvu za wananchi, na baadaye serikali ikaunga mkono juhudi za wananchi.
4: Hizo ni nguvu gani za wananchi?
0: Nguvu za wananchi kwanza ni pamoja na kuwashirikisha kwa hatua za awali. Kwa maana hatua ya kwanza ni ya kuhakikisha kwamba kata zetu zinakuwepo na maeneo ambayo yenye vigezo na sifa kwa mujibu wa mwongozo wa Wizara ya Afya. Jukumu hilo tunalifanya sisi kama sehemu ya jamii, kwa maana ya kuwashirikisha wananchi katika maamuzi. Na kama ambavyo unafahamu, mathalani labda nikupe mfano kwenye kata yangu. Kata yangu ina vijiji vitatu. Ina kijiji cha Mtanga, ina kijiji cha Kigalie, na kijiji cha Karalangabo. Tumekuwa vikao vyetu, tumeka vijiji ya kata kwa maana ODC, ili kuona namna sasa ya kuanza kutafuta eneo la ujenzi wa kituo cha afya kata ya Ziwani. Ni pamoja na maeneo mengine. Lakini hatua ya pili baada ya kupata eneo, mchakato unaofuata ni wananchi pia kushiriki moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba zile hatua za awali, kwa maana nguvu kazi, kusafisha eneo, lakini pia kusogeza mawe, kokoto hizo na mchanga, lakini na kutumia wadau mbalimbali tulionao kwenye vijiji, kwenye kata, kwenye mkoa, lakini na wadau mbalimbali kutoka hata nje wameendelea kutusaidia katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo matarajio yetu sisi tunaendelea na mchakato, na kata zingine zinaendelea na mchakato huo, na wapo kwenye hatua mbalimbali mbali katika kutekeleza hilo jambo.
4: Turudi kwake katibu wa afya. Huduma gani ambazo zinatolewa kwenye zahanati hizo 36?
2: Asante ndugu mtangazaji. Huduma ambazo zinatolewa katika zahanati zetu ni pamoja na huduma za wagonjwa wa nje, huduma za matibabu ya magonjwa ya kawaida, huduma za afya ya kina mama na mtoto, huduma za kliniki na huduma baada ya kujifungua. Lakini vile vile hiyo ni kwa ngazi ya zahanati, lakini kwa ngazi ya vituo vya afya huduma ni hizo hizo, isipokuwa kuna huduma za dharura na huduma za upasuaji ndizo ambazo zinaongezeka katika vituo vya afya pamoja na hospitali. Ikiwa ni pamoja na huduma za uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya kina. Asante ndugu mtangazaji.
3: labda kwenye huduma hizi za mama na mtoto tujaribu kuweka sawa hapa, kwa sababu tumemsikia mama mmoja wa Mtanga ambaye amesema wakati wa kujifungua ilimlazimu kusafiri kwenda Kigoma mjini kwa ajili ya kupata huduma, lakini pia tumewasikia wamama wa Mgaraganza na baadhi ya wazazi wakisema huduma ya mama na mtoto wanalazimika kwenda Bitale ili hali pale kuna zahanati. Katika ukubwa gani kwenye huduma hizi ambazo zinaonekana ni muhimu, ambapo kwenye ukubwa huo hizi zinapatikana zahanati, hizi zinapatikana kituo cha afya?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kuna miongozo ya serikali

0: kuhudumiwa kwa haraka zaidi. Iko hivyo.
1: Kwa maana hiyo sasa kuna namna tunaweza tukasema kwamba kuna umuhimu wa kila kata kuwa na kituo cha afya.
0: Ndiyo, ndugu mtangazaji, kuna umuhimu wa kuwa na kituo cha afya kwa kila kata, na hiyo ndiyo mwongozo wa serikali ambavyo unataka kila kituo cha afya yani kiweze kuwepo kituo cha afya kwa ajili ya kusogeza huduma za dharura hizo, zikiwemo na hizo dharura za uzazi, kwa lengo la kusaidia wananchi.
1: Sasa mpango kwa mfano ni upi kwa halmashauri yetu, kwa sababu tuna kata takribani 16 na vituo tumeona vipo takribani 6 vya serikali au vya umma?
0: Ndugu mtangazaji, mpango wa serikali ni kuendelea kuongeza idadi ya vituo vya afya kwenye halmashauri yetu kulingana na uhitaji, kwa sababu pia miongozo ya serikali bado pia ina yenyewe inazingatiwa. Mfano, miongozo inasema kwamba kutoka kata moja kwenda kata nyingine kusiwe chini ya kilomita 50 ili kujengwa kituo cha afya. Sasa unakuta kata nyingine zipo karibu sana. Sawa? Alafu vile kuna utaratibu mwingine unasema kwamba yani idadi ya watu kwenye kata hiyo isiwe chini ya watu 10,000 ndipo kituo cha afya kiweze kujengwa. Sasa kuzingatia hiyo miongozo na yenyewe inakuwa ni sababu ya moja ya serikali kuwa inaweka kipaumbele sehemu ambazo kuna idadi kubwa ya watu, lakini vile vile kuna umbali wa kilomita 50 kutoka kata moja kwenda kata nyingine. Kwa hiyo miongozo hiyo bado inasimamiwa na serikali, lakini pamoja na hayo bado serikali inaendelea kuangalia namna zozote za kuweza kufanikisha kusogeza karibu huduma za afya kwa jamii.
1: Tuangalie ufanisi wa vituo vya afya vilivyopo, na kwa upekee zaidi tuangalie kituo cha afya Bitale ambacho kimepokea maua au sifa kwa wale ambao wamepata kuhudumiwa katika kituo hicho. Ufanisi ukoje tukianza na vituo vyetu vya afya, lakini pia tusisahau tuna hospitali ya wilaya?
0: Ndio. Asante ndugu mtangazaji. Kituo cha afya Bitale ni miongoni mwa vituo muhimu vya afya katika halmashauri yetu. Kwanza kulingana na ukongwe wake, ni kituo ambacho kimeanza muda mrefu kuliko vituo vyote vya afya vilivyopo katika halmashauri yetu, lakini kilipewa uwezo zaidi kwa kuwa ni kituo kikongwe, na hivyo kiliweza kutoa huduma nyingi zaidi za dharura, za magonjwa, uchunguzi wa kina na huduma mbalimbali ambazo ziliweza kutolewa katika kituo hicho. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba katika halmashauri yetu ni kituo ambacho chenye ubobezi mkubwa zaidi kuliko hata hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya imeanza kutoa huduma yake hivi karibuni, ambapo mpaka sasa kufikia sasa huduma zinazotolewa pale zinaweza zikalingana kama ambazo zinatolewa katika kituo cha afya Bitale, ikiwemo upasuaji. Hospitali yetu ya wilaya inatoa huduma ya upasuaji, huduma ya uzazi na huduma nyingine za magonjwa ya dharura. Kwa hiyo ufanisi wa kituo cha afya Bitale ni mkubwa sana, na kwa kweli tunashukuru serikali kwa kuweza kuendelea kutoa elimu kwa watumishi, mafunzo mbalimbali, lakini vile vile vifaa tiba na dawa ambazo zinaenda kusaidia moja kwa moja ufanisi wa utoaji wa huduma katika kituo hicho kikubwa na vituo vingine vyote ambavyo vinaizunguka vilivyomo kwenye halmashauri yetu.
1: Sawa, mimi labda nigeukie tena kwa makamu mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Tumewasikia wananchi wa Pamira. Moja ya changamoto yao ni kupata huduma katika halmashauri ya wilaya Kasulu ambako ni halmashauri nyingine. Tumesikia pia wananchi wa Mgaraganza, wao wanalia na miundombinu wakati wa kwenda kupata huduma za afya. Ni kipi ambacho unaweza ukazungumza kwa changamoto hizo mbili?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo nafikiri tumezungumza awali, lengo

Letu kama halmashauri ni kuhakikisha tunasimamia na kuhakikisha tunaboresha, ikiwa ni pamoja na kuweka miundombinu mizuri, kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma nzuri na huduma iliyo bora zaidi, na hususan ni kuhakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma kwa maana kufuata vituo vyetu vya kutolea huduma umbali ambao kwa kweli kimsingi kama miongozo inavyotaka. Na changamoto kweli ya miundombinu kama ambavyo umesema ni kweli, na hasa tukiangalia miundombinu yetu ya namna ambavyo wananchi wanavyoweza kufika kwa urahisi hasa upande wa barabara. Kimsingi kwa kushirikiana na TARURA halmashauri tumeendelea kuhakikisha tunafanya maboresho na matengenezo ya barabara zetu ili kuweza kuruhusu wananchi wetu kuweza kupita kwa urahisi na kwa haraka zaidi kuhakikisha wanakwenda kupata huduma. Ikiwa ni pamoja na kufanya ile matengenezo ya kawaida sehemu ambazo zimepata itilafu kwa maana madaraja ama makaravati ama kama ambavyo tunategemea kupata mvua hizo kwa maana ya serikali kupitia TARURA, tumejiandaa vizuri kama halmashauri kuhakikisha tunakabiliana na changamoto hizo kimsingi, ili isije kuwa ni sehemu ya changamoto ambazo zinaweza zikashindwa kuwapa nafasi wananchi wetu kuweza kukimbia kwa haraka na kwenda kupata huduma za afya kwa haraka. Kwa hiyo kama halmashauri tumejipanga sana, na si kwenye miundombinu tu ya barabara, hata kwenye ukanda wa majini huko. Nadhani umewasikiliza wananchi wetu wakilalamikia pia usafiri, kwa maana ya sisi ambao wananchi tunakaa ukanda wa maziwa ya Tanganyika, umesikia wakilalamikia namna ambavyo wanavyopata changamoto ya kupata usafiri wa haraka. Na usafiri wetu kwa maana barabara yetu ni ziwa Tanganyika, kwa maana nyingine tunatumia vyombo vyetu vya kwa maana ya maboti. Na kimsingi halmashauri tuna boti hizo na zinafanya kazi. Kimsingi ni kweli kama ambavyo unaona changamoto ya ziwa Tanganyika, wakati mwingine linaweza likachafuka kwa haraka, mawimbi, upepo na kadhalika, lakini tunajitahidi sana kuhakikisha kwa namna yote ile inapotokea dharura, basi lengo letu ni kuhakikisha tuna kama ni mama mjamzito, basi anasafirishwa kwa haraka zaidi na kwenda kupata huduma kwenye vituo vyetu vya afya, kwa maana umesikia Bitale, Mwandiga, umesikia hospitali yetu ya wilaya. Kimsingi halmashauri tunaendelea kuboresha hali hiyo. Na kwa wananchi ambao wanakwenda kupata huduma wilaya ya Kasulu, na sio hao tu, ndugu mtangazaji nikwambie, kata ya Kagunga, ndio maana tunahakikisha tunasimamia huduma inaanza mara

0: kwenye nchi yetu, lakini kimsingi serikali jambo hilo inaendelea kulifuatilia vizuri. Ndio maana tulipokea fedha, tumeweza kujenga kituo cha afya cha Kagunga ili kuhakikisha wananchi wa Kagunga wanapata huduma hapo hapo Kagunga, kuondokana na ile adha na namna ambavyo wanaweza kusafiri kwenda kwenye nchi jirani. Sababu malengo ya serikali ni kuhakikisha wananchi wanapata hizo huduma kwa karibu zaidi. Ndio maana sera yetu inasema ni kuhakikisha kila kata inakuwa na kituo cha afya. Na kimsingi ukanda wetu wa majini, kwa maana ya kata tatu, kata ya Kagunga, kata ya Mamgongo, tayari kuna vituo viwili vya afya. Mamgongo tayari kinaendelea kufanya kazi, Kagunga ndio hicho sasa kinakwenda kukamilika na kwenda kutoa huduma. Na kata ya Ziwani, pamoja kwamba ni mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa halmashauri, nao pia tupo kwenye mchakato wa kuhakikisha tunajenga pia kituo cha afya ili kuondoa adha na wananchi wetu kuweza kupata huduma zaidi kwa karibu sana.
1: Kwa mfano kinajengwa wapi kata ya Ziwani?
0: Kama nilivyosema ndugu mtangazaji kwenye maelezo yangu ya kwanza, tayari tumekwisha kukaa kwenye vikao vyetu na sasa tumewapa mchakato vijiji, kwa maana kupitia mikutano yake ya vijiji kuhakikisha kila kijiji kinatambua eneo ambalo lenye sifa na vigezo. Watakapotuletea sisi kama ODC, tutakaa kwenye kikao chetu kwa mujibu wa taratibu zinavyotuelekeza, lakini pia tutawashirikisha wataalamu wa halmashauri, kwa maana kuanzia ngazi ya idara ya afya, lakini pia na wahandisi wetu kuhakikisha wanakuja kulitembelea ile eneo, mwisho wa siku tufanye maamuzi wapi tunajenga kituo cha afya, ama Kalalangabo ama Kigalie ama Mtaka.
1: Sawa. Nadhani una zaidi ya kipindi kimoja ukiwa katika baraza la madiwani.
0: Ndio.
1: Na tupe picha wakati unaanza paka sasa, hali ilikuwaje? Tunaendelea au tuna kwa kasi au tunaendelea taratibu au tuko pale pale?
0: Kimsingi ni kweli changu ni kipindi cha tatu. Lishi ni si kwa kweli kuwashukuru sana wananchi wangu kwa kuendelea kuniamini kuwa mwakilishi wao katika baraza la madiwani. Na ni kweli mimi nimeanza mwaka 2015. Nikizungumzia swala zima la huduma za afya, kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana. Niseme kwa kweli sasa hivi tupo kwenye mchaka kweli kweli. Mimi nimeanza 2015, kwa kweli nimekuta kuna vituo vya afya viwili. Leo tunazungumzia sita. Hiyo ni hatua kubwa sana kwa kipindi tu hichi ambacho kimsingi kama ambavyo unafahamu vituo vya afya gharama za ujenzi ni kubwa, lakini pia mahitaji ni makubwa. Hata serikali kama ambavyo tunavyotegemea nchi, na ukiangalia halmashauri ni nyingi, kata ni nyingi zaidi. Kwa hiyo husu na endelea hatua zaidi. Na nafikiri hata takwimu zimekuonyesha pia tulikuwa na zahanati chache sana, lakini leo tunazungumzia zahanati 36, kiasi ambacho kimsingi kwa kweli tunaendelea kupiga hatua kubwa sana. Mimi kama halmashauri, baraza la madiwani kwa kushirikiana na wataalamu tunahakikisha kwa kweli tunaendelea kusonga mbele na kuhakikisha huduma za afya zinaboreka zaidi. Kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana.
1: Sawa, labda nirudi kwa katibu. Naam. Kama halmashauri kuna mpango wote wa ongezeko la vituo vya afya ukiacha hivi sita, yani vinne vilivyo tayari, viwili vinavyojengwa, labda vingine zaidi kwa kipindi hiki cha miaka ya karibuni, labda miwili mitatu?
2: Asante ndugu mtangazaji. Ndio, halmashauri ya wilaya Kigoma imeweka mikakati kadha wa kadha katika jitihada za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika halmashauri. Na katika mwaka wa fedha 2026-27 halmashauri ya wilaya imetenga jumla ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi, ukarabati na ununuzi wa vifaa tiba katika vituo vyetu vya huduma za afya. Na kwa kufafanua zaidi, shilingi milioni 50 zilitengwa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, ukiacha mbali kwamba kila kituo cha afya huwa kinanunua chenyewe dawa na vifaa tiba. Lakini sasa serikali kama halmashauri ilishatenga bajeti ya kununua dawa na vifaa tiba maalum kwa ajili ya vituo vyetu vya huduma za afya. Pamoja na hayo, lakini pia kuna ujenzi wa nyumba za watumishi katika hospitali ya wilaya. Lengo hasa ni kusogeza huduma. Watumishi hao wanapokuwa mbali na vituo vya kutolea huduma, kidogo inakuwa adha kwa wananchi kuweza kupata ile huduma kiurahisi. Lakini panapokuwa na nyumba za watumishi karibu na

kituo cha huduma, basi inakuwa ni rahisi zaidi hata mtumishi kuweza kuhudumia jamii kwa urahisi zaidi. Lakini vile vile kuna ukamilishaji wa jengo la mochwali pale hospitali ya wilaya, ambapo jengo la hospitali ya wilaya bado halijakamilika mpaka sasa, hivyo tunategemea kukamilisha katika mwaka huu wa fedha. Lakini pamoja na hayo, pia hospitali yetu ya wilaya haina njia za kutembelea, jambo ambalo linakuwa ni adha kwa wananchi kipindi cha mvua. Kwa hiyo zile njia za kutembelea zitakapokuwa zimetengenezwa, basi zitapunguza adha ya wananchi na zitawasaidia wananchi wanapokuwa wanaenda kupata huduma kutoka eneo jengo moja au kutoka kwenye huduma moja kwenda kwenye huduma nyingine kiurahisi zaidi. Lakini vile vile kuna mpango wa ukamilishaji wa kituo cha afya Kalinzi. Kituo cha afya Kalinzi ni moja ya vituo muhimu sana vilivyopo mwambao wa njia ya kuelekea Manyovu, lakini kilishajengwa kikakamilika, lakini bado kilikuwa kina changamoto ndogo ndogo. Hivyo basi bajeti yake pia nayo ipo katika utaratibu mwaka huu wa fedha. Fedha zitakapoingia, basi kitaenda kufanywa ukarabati na ukamilishaji. Lakini vile vile pia kuna kituo cha afya Kagunga, kama ambavyo mheshimiwa pale diwani ameelezea. Kituo cha afya Kagunga pia kitaenda kufanywa ukamilishaji. Mpaka sasa kimekamilika, bado hakijaanza kutoa huduma, na muda wote kuanzia sasa serikali

0: Lakini vile vile katika kituo cha afya Simbo pia kuna ujenzi wa nyumba moja ya watumishi. Lengo ni lile lile kama nilivyosema awali, kuongeza kusogeza huduma kwa jamii, ni pamoja na kuwasogeza wale watu wa huduma karibu na kituo, kwa sababu paka sasa kituo hakina nyumba za watumishi, jambo ambalo linawafanya watumishi wanakuwa wanaishi mbali na kituo, na kuishi mbali na kituo kunaweza kukasababisha wananchi wasipate huduma kwa haraka zaidi. Wakati mwingine watumishi wanakuwa wako mbali, wako na familia, lakini kuwajengea nyumba inawasogeza karibu na wananchi. Mikakati hii ya halmashauri si katika kujenga tu majengo pekee, bali katika hata kutoa vipaumbele mbalimbali kimo kuongeza watumishi wenye sifa katika vituo hivyo, vifaa tiba, dawa na vitendanishi, kusogeza miundombinu ya maji na umeme, samani, mifumo ya taarifa za afya na mifumo mingine ya dharura ikiwamo magari ya dharura za rufaa. Asante ndugu.
1: Asante sana. Na kwenye swala la upatikanaji wa dawa kwenye yale maeneo ambayo kuna zahanati, upatikanaji wa dawa ukoje?
0: Asante ndugu mtangazaji. Upatikanaji wa dawa katika vituo vyetu ni mzuri kwa 85%. Halmashauri yetu na katika vituo vyetu vinapata dawa na hamna changamoto yoyote ya dawa ambazo zina uhitaji kwenye jamii yetu. Ndio.
1: Na kwenye vituo vya afya?
0: Hali kadhalika na kwenye vituo vya afya hamna changamoto yoyote ya upatikanaji wa dawa. Yes. Dawa zote muhimu zinapatikana katika vituo vya afya na katika hospitali yetu ya wilaya.
1: Kuna zile mashine CT scan, X-ray na kadhalika. Vipi kwenye vituo vyetu vya afya hivi sasa? Serikali imeendelea kuongeza, na watu wengine wakisema kwamba hivi sasa hospitali sasa mataifa mbalimbali yanakuja kwetu.
0: Ndio, asante ndugu mtangazaji. Kwenye vifaa hivyo vya vifaa tiba, kwa maana ya kwamba CT scan, vifaa hivyo kwa sasa vinapatikana na vinaendelea kutoa huduma katika kituo cha afya Vitale na katika hospitali ya wilaya peke yake.
1: Okay.
0: Lakini katika vituo vingine hivi bado huduma hizo hazijaanza kutolewa kutokana na vifaa hivyo kuwa bado havijanunuliwa. Lakini kwa sasa vituo viwili tu peke yake ndivyo ambavyo vinatoa hiyo huduma kwa jamii.
1: Asante sana. Sauti yake Julius Masaba, huyu ni katibu wa afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tupo na Zuberi Mafutaha, huyu ni diwani kata ya Ziwani, lakini ni makamu mwenyekiti katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tukiangazia upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na tumezungumza mengi hapa kuhusiana pia na upatikanaji wa huduma kwenye maeneo ambayo tayari vituo vya afya vipo. Sasa inawezekana na wewe una swali katika eneo lako, pengine upo katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tutumie swali lako sasa. Piga simu 0768150190, utuambie hali ya upatikanaji wa huduma za afya katika eneo lako ikoje, upatikanaji wa dawa ukoje. Pia tuanze kupokea simu sasa ya huyu msikilizaji. Halo.
2: Halo.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi nitakuwa na maswali kama mawili hivi. Hapa Kidahwe tulianzisha kituo cha afya, kujengwa kituo cha afya. Lakini kabla hakijaanza kujengwa kulikuwa na kuzindua. Sasa kuzindua huko, yani walikuwa wanaenda kuzindua kwa kufieka. Wamezindua karibuni safari 4. Lakini bahati nzuri tukawa tumepata fedha kutoka kwa waziri wa nishati na madini akatuwakia. Hiyo imetufanya kuingia kwenye mtakato wa kuanza kuchimba msingi tena. Baada ya kuchimba msingi, unaona, ujenzi wa msingi ukaanza, lakini mdudu siasa ukaingia. Sasa huu mdudu wa siasa, je, nyinyi hamjauona? Ili kwa kuwa ni watumishi wa serikali, mnatumikia wananchi wa ngazi ya chini, mkaweza kulitatua hili bila kuangalia itikadi za siasa?

0: moja. La pili ni kuhusu swala la nani magari ya hospitali ya kubeba wamama wajawazito. Wamama wajawazito kwa mfano Kidahwe, kutoka hapa kwenda Butare ni hatua kubwa sana. Na watu wengi wanatumia gari za private za kukodi. Je, mko tayari sasa kufanya haraka mnaposikia taarifa kwamba kuna mama mjamzito Kidahwe kuleta ambulance ya kuweza kumwahisha kwenye kituo cha afya cha Butare au kingineso? Asante.
1: Asante sana, tutazame msikilizaji mwingine kwenye line ya simu hapa. Hello. Pole sana kwenye line ya simu hapa. Hello.
2: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
2: Maana unaongea na Marius Majeshi, maarufu kama Mbembe wa kimataifa, anapatikana Lulinga Sunuka huko ni wilaya ya Uvinza.
1: Karibu.
2: Ya, kwa kuwa mahitaji yaliyoko wilaya ya Halmashauri ya Kigoma vijijini yanafanana na sisi Uvinza, ukizingatia ilikuwa ni wilaya moja kabla ya Halmashauri kugawika. Na shida zilizoko huku ziko huko. Nitaka kumuuliza kwanza mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa Halmashauri. Nimefuatilia makala, nimesikia moja mama yule wa Mtanga akilalamikia usafiri, na yeye pia amekuja akalisema, lakini baadaye akasema kuna boti. Sasa hapo ndo nina swali kwa makamu mwenyekiti. Kwa kuwa serikali kuhusu ambulance imesema mwananchi hatochangia mafuta, hususan anapopata changamoto ya kwenda kituo kingine kwa kutumia usafiri wa magari ya serikali, na yeye amesema serikali huko upande wa kaskazini na maboti, akitaja na maboti ya BMU. Je, swala la mafuta kwa mwananchi aliyepata changamoto ya magonjo inabaki ni kwa mwananchi mwenyewe, au nao serikali au halmashauri yao inagharamia hayo mafuta kama vile serikali viagiza ambulance zitumie mafuta ya serikali? Hilo swali la kwanza. Lakini pia nitataka kuuliza kwa kuwa tayari kuna changamoto ya barabara. Samahani kama nitakuwa nimeenda pembeni kidogo. Naviona Kagunga kuna changamoto ya barabara. Je, kama makamu mwenyekiti wa halmashauri nayo, je, mkakati wake ni upi kuzifanya vijiji vingi vilivyoko kaskazini kufikiwa na barabara ili kurahisisha usafiri wa wagonjwa kwenye vituo vyao vya afya? Naomba niachie line.
1: Asante sana, tunakushukuru. Na 0768150190, inawezekana pia na wewe msikilizaji una swali, usibaki nalo kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na uko wapi?
3: Unaongea na Sia Jela ndio kutoka Muhanga Kasulu.
1: Karibu.
3: Mimi swali langu ni moja tu. Sijajua kama itakuwa iko ndani ya mada.
1: Karibu.
3: Kulikuja na vijiji vile vikubwa kugawanywa vijiji viwili. Unaona? Vile vijiji vya pembeni ambavyo ni vitongoji na vina maendeleo makubwa wanaviacha, wanagawanya vijiji kijiji kimoja kwa vijiji viwili. Kila kijiji cha pembeni ambacho wamekigawanya unakuta hakina hata ofisi. Sawa? Mfano, kama sisi Muhanga hatujasajiliwa kuwa kijiji, ila sasa tunaongozwa na kijiji cha Mkieta ambacho kiko Kitema. Umesikia Kitema? Kitema haina hata ofisi. Sisi Muhanga tuna ofisi, unaona? Sasa inakuwaje vijiji vinagawanywa vinakuwa vijiji hewa, havina ofisi, havina hata shule, ila Mkieta ni kijiji kina mtendaji kila kitu. Na vijiji vya pembeni ambavyo vimejitenga kama kilomita 15 havijasajiliwa kuwa kijiji na vina maendeleo mengi tu.
1: Asante sana.
3: Asante sana.
1: Asante sana Siajali. Kwenye lele simu tunaye msikilizaji. Hello.
4: Habari.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani na uko wapi?
4: Naongea na Dunia Kasi Mfirolanya. Mimi
1: sogerea. Ndio, karibu. Karibu.
4: Mimi naona kama serikalini michakato ni mingi, wakati ukweli halisi ukaenda kijiji unakuta kina mama wanapitia katika mazira mpaka yanasikia. Nimemsikiliza mama wa Pamela pale mpaka anatia uchu. Kwa nini serikali sichukue hatua za dharura za kuwawekea watu hata bajaji ya milioni 10 kwa ajili ya kuokoa maisha ya kina mama wanaopitia mazira ya kupanda pikipiki usiku kwenda kutafuta huduma za afya?
1: Asante, tunakushukuru. Umesema natoka wapi?
4: Natoka Matendo.
1: Asante sana, tunakushukuru. Aya, msikilizaji wetu huyo, lakini wapo ambao wameendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi wakiuliza, lakini tuanze kwanza kuyajibu haya walau kwa kifupi kifupi ili kila mmoja afikiwe. Karibuni sana.
5: Asante sana ndugu mtangazaji, Naomba nijielekeze kwenye swali ambalo nimeulizwa moja kwa moja kama makamu mwenyekiti wa halmashauri, na nafikiri nimpongeze sana ndugu yangu kutoka Uvinza, amefuatilia vizuri sana hasa kwenye eneo la usafiri, na amezungumzia swala zima la usafiri wa boti, lakini pia na miundombinu kwa maana ya barabara, kuhakikisha vijiji vyetu vinaunganishwa kwa barabara ili kuondoa hiyo adha na changamoto ya usafiri. Nianze na swala la boti. Ni kweli kama ambavyo nimesema, tunazo boti kimsingi, na nimeeleza kwa udharura wake vijiji vyetu kimsingi tuna boti ambazo zipo chini ya vikundi vyetu vya usimamizi wa rasilimali za uvuvi, yani BMU, ambazo pamoja na shughuli ambazo wanazoendelea kuzifanya, lakini boti hizo zimekuwa zikitumika katika kuhakikisha zinasaidia kuwasafirisha hao akina mama wajawazito ama wagonjwa, ili kuwakimbiza hospitali, kwa maana ya kuwaleta huku mjini na kuendelea kuweza kupata huduma huduma bora, na huduma ambazo kimsingi katika vituo vyetu vya kutolea huduma hazipatikani. Na mimi nimuhakikishie tu kwenye swala la mafuta, na kwa sababu ndio ilikuwa msingi wa hoja yake, kama ambavyo nafikiri tunafahamu, ni moja ya wajibu wa serikali na sisi kama halmashauri, wajibu wetu ni kuhakikisha swala la usafiri, kama ambavyo ambulances zinatumika, hakuna mwananchi ambaye anachangia mafuta. Hivyo hivyo alikadhalika, ni wajibu wetu kuhakikisha katika maeneo yetu ya ukanda wa ziwani huku, hata kwa usafiri wa maboti, ule uchangiaji kwa kweli unakuwa si sawa sana kwa mwananchi kuweza kuchangia swala la mafuta. Na kimsingi kama halmashauri tumekwisha kuweka mkakati, na mimi hasa nikiwa ni sehemu ya usafiri ambao wananchi wangu wanaotumia wa boti, tumeweka utaratibu, na sasa tupo kwenye mkakati mzuri wa kuhakikisha vituo vyetu vyote vya kutolea huduma ukanda wa ziwani, na hasa nikizungumzia kata ya Ziwani kwa maana ya kijiji cha Kigalie, tunakuwa na benki ya mafuta kwenye vituo vyetu, ili kuondoa hiyo changamoto ambayo inaweza kupelekea mwananchi kuanza kujitafuta, wananchi kuanza kupitisha daftari, kuweza kuchangishana wakati wa mgonjwa anasubiri kuweza kupata huduma kwa haraka, jambo ambalo linaweza likaleta athari kubwa sana, na matokeo yake tukaweza kupoteza wananchi wetu, kwa maana ya kuchelewa sana kuweza kupata huduma, na mwisho wa siku yakatokea. Kwa hivyo kimsingi katika vituo vyetu vya kutolea huduma kwa maana ya kijiji cha Kigalie, lakini pia Mtanga, alikadhalika na kituo chetu cha afya Mwamgongo, alikadhalika na kata ya Kagunga, lengo letu, na tayari tumekwisha kuweka azimio kupitia baraza la madiwani, kuhakikisha idara ya afya katika bajeti yake ya mafuta inaweka utaratibu mzuri, na kuhakikisha kwenye vituo vyetu tunakuwa na benki ya mafuta, ili dharura yote inapotokea basi mwananchi asiweze kuhusika na kuchangia ama kutoa mafuta. Lakini kimsingi mafuta hayo yanatumika, ndio maana pale panapojitokeza dharura zaidi, basi utaratibu wote wa kupata mafuta ukifanyika, serikali kwa maana kupitia halmashauri, kupitia idara yetu ya afya, mafuta hayo yanarejeshwa. Kama ambavyo tunafahamu ni jambo ambalo ni kazi ambayo inafanywa kila siku, inaweza ikatokea, hatuombi dharura zitokee, wagonjwa watokee, lakini kimsingi halmashauri tumejipanga kuhakikisha kwenye vituo vyetu hasa ukanda wa ziwani, benki ya mafuta kwa maana ya mafuta kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma yanakuwepo na yanapatikana kwa urahisi. Halikadhalika pia kwenye vyombo vyetu vya usafiri kwa maana ya boti. Sisi halmashauri nimesema tuna boti ambalo kimsingi ndo lina operate kazi hiyo, lakini kwa maana kata Ziwani boti lipo, Kagunga boti lipo, lakini pia tuna boti zetu ambazo zipo chini ya idara ya uvuvi, nazo pia huwa ni sehemu mojawapo ya kuweza kutusaidia zaidi kuweza kuhakikisha wagonjwa wanapata hiyo huduma, kwa maana kukimbizwa hospitalini kuweza kupata huduma zaidi. Lakini kwenye swala la barabara, ni kweli na mikakati yetu nafikiri tumekwisha kueleza, na ni moja ya halmashauri pia kuhakikisha kata zetu zinaunganishwa kwa barabara. Na kimsingi, ndugu mtangazaji, kwenye eneo la barabara, halmashauri yetu ina urefu wa barabara wa kilomita kama 440.88. kwa kushirikiana na TARURA kazi inaendelea kufanyika kuhakikisha vijiji vyetu vinaunganishwa kwa barabara. Kazi hiyo inaendelea, na hata ukiangalia utekelezaji wa bajeti yetu tulionayo ya kupitia TARURA, shughuli ya utekelezaji wa ujenzi wa barabara zinaendelea. Na mfano mdogo tu nitakupa kwenye kata yangu, mimi nina changamoto kweli, lakini napozungumzia mfano wa kata yangu ni pamoja na maeneo mengine, kuhakikisha kila kijiji kinaunganishwa kwa barabara. Na ni kweli vipo vijiji ambavyo kwa kweli kimsingi vilikuwa vijaunganishwa, lakini kwa bajeti hii ambayo tunakwenda nayo nina hakika vijiji vyote vitakuwa vimeunganishwa kwa barabara. Nilikuwa na mfano mdogo, mimi nimeingia, vijiji vyote vilikuwa vijaunganishwa kwa barabara, lakini leo tunavyozungumza kijiji cha Mgaraganza kimeunganishwa na kijiji cha Kagongo, Kagongo imeunganishwa na Mwandiga, Mtanga pia imeunganishwa na Mgaraganza, Kalalangabo imeunganishwa mpaka na Kibirizi, kata Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji. Kwa hiyo kazi inaendelea na tupo kwenye utekelezaji wa hatua mbalimbali za ujenzi wa barabara. Kwa hiyo hilo nimuhakikishie. Nimuhakikishie kwamba ujenzi na kazi inaendelea na serikali ipo kazini, na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaendelea kutoa fedha kupitia TARURA, na waheshimiwa wabunge na mheshimiwa mbunge tule naye yuko makini vizuri, pia anaendelea kufuatilia jambo hilo kuhakikisha miundombinu yetu ya barabara inakaa vizuri. Kwa hiyo ni muondoe hofu na shaka, serikali ipo kazini na kazi inaendelea.
1: Kuna yule aliyeulizia kule Kidahwe, mzee Msarambongo, kuhusu kituo cha afya cha Kidahwe. Karibu sana.
6: Asante ndugu mtangazaji. Ni Kidawe, kata ya Kidawe ni moja ya kata ambazo wananchi wameweza kuibua mradi wao wenyewe kwa nguvu zao katika ujenzi wa kituo cha afya. Na kwa bahati nzuri wakati wakianza waliweza kupata support au uwezeshaji kutoka kwa waziri aliyekuwa waziri wa nishati na madini, Mheshimiwa Dr. Biteko kwa kipindi hicho, na walipewa mifuko 500 ya simenti, na kwa jitihada zao pia kwa paka sasa tunapozungumza kituo kipo katika hatua ya ujenzi wa msingi. Hivyo bado wanahitaji nguvu kubwa katika kuendelea na ujenzi huo. Lakini pamoja na hayo pia mfuko wa jimbo pia nao ulishawe kuwawezesha shilingi milioni 5 katika ujenzi huo wa kituo cha afya Kidawe. Na wananchi bado wanaendelea kujikusanya katika kuendelea kuhakikisha kwamba wanafikia malengo ambayo wamejiwekea. Lakini pamoja na hayo serikali bado pia, serikali kwa maana ya halmashauri ya wilaya Kigoma, bado nayo pia ilishaweka mikakati ya kuweza kusupport au kuwezesha nguvu za na jitihada za wananchi wa Kidawe katika ujenzi wa kituo cha afya. Kwa hiyo mikakati bado ipo inaendelea kuwezesha wananchi au kutia jitihada nguvu zao zisipotee bure. Kwa hiyo tuko pamoja, serikali ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma kupitia mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, tupo pamoja na wananchi wa Kidawe kuhakikisha kwamba hatua za utekelezaji wa mradi huo basi unaendelea.
1: Okay, na amezungumzia pia kwamba gari la kubeba wagonjwa.
6: Naam, asante ndugu mtangazaji. Kwa upande wa gari, hii nitaiunganisha na mjumbe mwingine au mwananchi mwingine kutoka Pamila. Yeye pia naye alihoji kwamba kwa nini serikali sitafute hata usafiri wa bajaji ili kuondoa adha ya usafiri kwa kina mama. Lakini kwa ufafanuzi ndugu mtangazaji, halmashauri ya wilaya Kigoma ina jumla ya gari za dharura, ziko gari 3. Na hizo gari 3, na lengo hizo gari 3 ni kutatua changamoto za usafiri wa dharura kwa wanawake peke yake. Na hizo gari 3 zinahudumia kwa maana ya kwamba niseme ukanda wa njia ya kuelekea Manyovu. Hiyo gari ipo Bitare, gari moja, kwa maana hiyo inahudumia ukanda wote kuanzia Mwandiga, Ganza, Mgaragongo, Bitanda. lakini pia kuna gari nyingine ipo

0: hospitali ya wilaya. Na kazi ya hiyo gari na yenyewe ni kutatua dharura ambazo zinatokea katikati hapo. Hapo Mahembe, kwa maana ya kata ya Mahembe, Kiganza na kata zinazoizunguka eneo hilo. Lakini vile vile gari ya tatu ipo ukanda wa Simbo, ambapo sasa zipo karibu na ndipo kiwemo na Kidawe mpaka Pamila. Kwa hiyo kwa ndugu haji, niseme kabisa wananchi wanapopata changamoto ya dharura za usafiri wasisite kuwasiliana na watu wa huduma wa vituo, kwa sababu utaratibu wa hizi gari kwa ajili ya rufaa za wajawazito huwa zinaanzia kwenye kituo. Kwa hiyo kama ndugu au mzazi anapata dharura ya kujifungua, basi hatua ya kwanza kwa mganga ambacho yupo kalipote atakayo huduma, ambayo ni mchi ambaye anadhani labda usafiri haupo, hapana, gari zipo tatu na zinatosha kabisa kuhudumia. Na hata hivyo serikali bado inaendelea kuongeza magari, kuna mikakati ambayo ipo tayari na imelenga kuongeza usafiri, lengo kutatua changamoto za usafiri. Lakini pamoja nayo pia niendelee kuwashukuru wadau mbalimbali ambao pia huwa wana kwa namna moja au nyingine huwa wanasimama pamoja na sisi katika kutatua dharura za wagonjwa hususani wajawazito. Kuna upande wa Mwambao, mheshimiwa tayari ameshazungumza Mwambao kwa maana ya ziwa. Kuna wadau ambao ni TANAPA au Gombe niseme, wao huwa wanatoa vyombo vyao vya usafiri. Tukipiga tu simu wao wanatoa usafiri bure kabisa. Kwa hiyo niwashukuru sana hao wadau, wamekuwa wakishirikiana na sisi bega kwa bega katika kuhakikisha huduma ya dharura inatolewa katika vituo vyetu vya huduma.
1: Asante sana. Huyu ni Fedia Damiano Dugilo wa kule Senta Janda Buhigwe, anasema je, ni lini hospitali au vituo vya afya vitakomesha tabia ya kuagiza mgonjwa kwenda kununua dawa kwenye maduka ya dawa? Yeye anauliza hilo. Je, na huko halmashauri Kigoma tabia hii ipo au hali hii?
0: Asante ndugu mtangazaji. Kwa halmashauri yetu kwa kweli changamoto hiyo hapana, haipo. Isipokuwa labda inawezekana kuna dawa nyingine ambazo huwa hazitolewi, yani kwa mujibu wa mwongozo wa serikali na Wizara ya Afya huwa hazitolewi kwa ngazi ya kituo. Kwa hiyo unakuta maelekezo mengine, mtu wa huduma anatoa maelekezo kwamba huyo mteja au huyo mgonjwa aende sehemu nyingine ngazi ya juu ya huduma, kwa mfano labda kituo cha afya au hospitali ya rufaa, ili kuweza kupata hiyo huduma. Kwa hiyo ni utaratibu tu ambao huwa unatolewa kwa wagonjwa.
2: Natamani kuongezea kidogo.
1: Ndio, karibu sana.
2: Natamani kuongezea kidogo kwenye swala la usafiri kwa maana ya gari. Pamoja na kwamba kama halmashauri, kama ambavyo katibu amesema, tuna gari zetu tatu, lakini pia kupitia mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Kiza Hussein Mayeye, naye pia amenunua gari yake kwa maana kama sehemu ya msaada kuwasaidia wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Tunayo gari ambayo kimsingi ipo chini ya ofisi ya mbunge. Na namba pia zipo wazi, na nafikiri hatua ya mwisho tutawatajia namba wananchi kwa dharura yote ile, iwe ni mgonjwa, mama mjamzito, inawezekana kapiga simu kwa mganga mkuu huku hakuweza kumpata kwa haraka, kapiga kwa katibu, lakini pia anaweza pia kupiga kwa katibu kwa maana kupitia namba zetu za dharura, kupitia gari la mheshimiwa mbunge ambalo linalofanya kazi ya kusogeza wagonjwa wajawazito au dharura yote ile. Hata kama mgonjwa ameenda hospitalini, amepata matibabu, amepona, sasa namna ya kumrejesha nyumbani, bado anaweza akapiga simu akafuatwa hospitalini na akapelekwa nyumbani kwake. Hilo ni gari ambalo amekwisha kulinunua mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wake wa jimbo la Kigoma Kaskazini.
1: Okay, asante sana na msikilizaji, tukushukuru sana wewe ambao umetutumia maswali, lakini kuna mmoja amepiga simu kwa muda mrefu, anasema kwamba kabla ya kipindi tusimsahau, simu yake ipokelewe. Basi tupokee kwa heshima yake kwenye line. Hello.
3: Habari kaka Timo

0: Ronald.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani na uko wapi?
0: Asante kwanza Mungu akubariki kupokea simu. Unaongea na Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Vurechano pingeni familia ya Kigoma Tanzania.
1: Karibu.
0: Kwa kweli kwanza nimshukuru mheshimiwa wako, amezungumza maneno ya pointi sana na Mungu ambariki, amzidishie kile laheri. Ila sasa sisi changamoto tulionayo paka dakika hii, sisi ndani ya halmashauri ya kijiji, ndani ya Kigoma kaskazini, sisi tunapopata changamoto tunatoka hapa kwenda wilaya ya Kasulu, tunaumia sana kwa sababu hapa usafiri kwanza hamna. Unakuta kwanza usafiri wa bodaboda unaitumia gharama ni kubwa sana, kutoka hapa hadi kwenda Rusesa kwa bodaboda kwa mama mjamzito ni kosa la jinai. Kwanza unaenda yani uamini kama mtafika salama, kwa sababu ule mgongo mgongo tofauti na gari. Sasa ninamuomba kwanza mheshimiwa ili alitekeleze, na alimsikia kwamba Kizama yeye amenunua gari kwa niaba ya Kigoma kaskazini kwa niaba ya kuwasaidia wananchi wake. Ule mama atabaki analipa na Mungu na rangi tano nyingine juu. Nyingine ni muombe mheshimiwa afuatilie kituo cha afya kinachotaka kutarajiwa maeneo ya kata ya Matendo. Hicho kitarasa katika kata ya Matendo ni muhimu sana katika wakazi wa mahakama ya Mpunga na Vurechano familia na mayange yake. Ninaomba sasa atoe ahadi ya mheshimiwa kwamba je, kituo cha afya cha kata ya Matendo itaanza lini? Nisiwe mwongeaji sana hapa, nimemaliza kwa heshima na taadhimu. Kazi ya mama Samia iendelee.
1: Asante sana, tunakushukuru sana Siwema Daudi. Maswali yako yakielekea kwa mheshimiwa makamu mwenyekiti.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza nichukue fursa hii kupongeza dua yake Amina, lakini pia naye nimpongeze kwa kufuatilia, lakini pia kuweza kuelezea na kutaka kufahamu hivi vitu viwili ambavyo kimsingi amevizungumzia. Moja ni swala ambalo amelizungumza hasa usafiri. Ni kweli imeonekana ni changamoto, na kweli ni changamoto. Lakini kwa namna ambavyo nafikiri ukimsikiliza vizuri katibu ameeleza vizuri sana kuhusiana na huduma zetu hasa kupitia kwenye magari yetu, lakini pia na namna ambavyo mchango wa mheshimiwa mbunge ambao ameutoa kuhakikisha naye pia gari hilo linafanya kazi ya kuhakikisha inawasafirisha wagonjwa pale ambapo dharura hiyo inapokuwa imejitokeza. Kwa hiyo hilo nimhakikishie, na niombe tu nilichukue hili moja kwa moja kuhakikisha nalifuatilia kwa karibu zaidi ili kuona maeneo ambayo yenye changamoto zaidi, kama ambavyo wananchi wetu wanatumia usafiri wa pikipiki, kwa kweli sio salama sana, hii haikubaliki. Kama mwenyekiti naomba nilichukue hili kuhakikisha tunawasiliana pia na mganga mkuu wa wilaya kama idara, kuona namna ambavyo tunavyoweza kupeleka usafiri kwa haraka hasa katika maeneo haya ya Matendo, Pamila huko na maeneo mengine. Lengo la halmashauri ni kuhakikisha huduma hii inaboreshwa, na tunaendelea kuiboresha vizuri, na kama ambavyo tunavyosema mahitaji bado yanaendelea, tunahitaji kupata magari mengine zaidi kuhakikisha wananchi wetu wanapata hii huduma. Lakini kwa masuala ya amesema nitoe ahadi ya ujenzi wa kituo cha afya Matendo, mimi nimhakikishie tu serikali ipo kazini. Tunaendelea kulifuatilia hilo, na nilichukue hilo ikiwa ni pamoja na kuwasiliana pia na mheshimiwa diwani wa kata ya Matendo, lakini kama halmashauri pale ambapo tayari nguvu za wananchi zimekwisha kuanza kutumika, tutaendelea kuwaunga mkono na serikali pia itaendelea kuunga mkono juhudi na nguvu za wananchi. Kwa hiyo nimhakikishie tutalichukua na tumelichukua kwa karibu sana na kuweza kulifuatilia ili kuhakikisha ujenzi unafanyika.
1: Asante sana. Tunaelekea kuhitimisha sasa. Maswali mengi ya wananchi tumeyasikia. Sasa tuanze naye Julius Masaba, katibu wa afya halmashauri ya Kigoma. Tunaelekea kuhitimisha. Ni nini ambacho unawaambia au unawaachia wananchi wa halmashauri ya Kigoma kuhusiana na yale ambayo tumeyazungumzia kwenye swala zima la upungufu wa vituo vya afya, lakini pia na ile mikakati ambayo mnaendelea nayo hivi sasa ya kuhakikisha kwamba huduma zinaendelea kuboreshwa zaidi?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kitu ambacho ningependa kuachia wananchi kwa pamoja ni kwamba ili kuboresha upatikanaji wa huduma za afya, wananchi pia lazima waonyeshe jitihada zao. Mfano, naweza nikatoa mfano, kuna kwenye zahanati ya kijiji cha Kizenga, wananchi kwa nguvu zao wenyewe wameamua kujenga jengo la maternity kwa maana

0: lengo la kujifungulia kwa nguvu zao wenyewe, na sasa hivi wapo kwenye hatua ya msingi. Ninapenda kuhakikishia kabisa wananchi wa kijiji cha Kizenga kwamba serikali lazima itie mkono wake katika kuhakikisha inawaunga mkono jitihada zao. Hivyo basi nipende kuasa hata na wananchi wengine wa maeneo mengine ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kigoma waibue miradi ya afya kwa nguvu zao, na pale watakapoibua basi serikali haitosita kutia mkono wake au kuatia nguvu katika kukamilisha miradi hiyo.
1: Pale ambapo mwananchi ameona hajaridhishwa na utoaji wa huduma, kuna namba yoyote anaweza akapiga kwa taarifa?
0: Ndio, pale ambapo mwananchi anaona kwamba hajaridhika na huduma, basi asisite kuwasiliana na mganga mkuu wa wilaya kwa namba zifuatazo. Nitaweza kuzisoma.
1: Karibu sana.
0: Asante. Pale ambapo mwananchi hajaridhika, basi asisite kuwasiliana na namba ya mganga mkuu wa wilaya ambayo ni 0688 214 847.
1: Irudie.
0: 0688 214 847. Hiyo ni namba ya mganga mkuu wa wilaya, basi anaweza kuwasiliana naye pale ambapo anaona hajaridhika na huduma ambazo amepewa katika vituo vyetu vya huduma, na ninaamini atapewa maelekezo mazuri tu. Asante.
1: Asante sana. Karibu sana makamu mwenyekiti, nini wito wako kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza hii leo?
2: Asante sana. Kitu ambacho kwanza nichukue nafasi kuwashukuru sana na yale yote ambayo wananchi wetu wameyaeleza kama sehemu ya changamoto, kama makamu mwenyekiti nikiwa ni msaidizi wa mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, kiongozi wa halmashauri wetu, basi niseme tu nimeyachukua na nitakwenda kuyasimamia na kuhakikisha changamoto zote ambazo kimsingi wamezieleza tunakwenda kuzipatia ufumbuzi. Lakini mwisho yote, mimi ni waombe tu wananchi wawe na imani na serikali kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu yetu hasa katika sekta ya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kupitia mganga mkuu wetu wa wilaya na wataalamu wetu watu wa huduma kwenye vituo vyetu kuhakikisha wanatoa huduma ipasavyo, wanawahudumia wananchi ipasavyo, na pale kunapojitokeza changamoto yoyote basi tuwasiliane, wananchi wawasiliane hata na ofisi ya mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kupitia namba ambazo nitazitaja. Kwa hiyo nielekeze tu wataalamu kuhakikisha wanatoa huduma kama ambavyo inavyostahili, na hasa katika baadhi ya maeneo ambayo wanalalamikia waheshimiwa wananchi wetu wa jimbo hili na halmashauri yetu ya wilaya ya Kigoma kwenye eneo la michango, hasa kwenye eneo la mafuta. Ili kwa kweli naomba na mimi nilisisitize kama ambavyo tumeelekeza kupitia kwenye vikao vyetu halali vya baraza la madiwani, mganga mkuu jambo hili naomba alichukue kuhakikisha benki zetu za mafuta, kwa maana ya kuweka akiba ya mafuta katika vituo vyetu vya kutolea huduma, hasa kwenye ukanda wa ziwani huko, kwa maana ya kata zetu, mafuta hayo yanakuwepo kwenye vituo vyetu kuhakikisha dharura yote inapojitokeza basi mwananchi asihusike na kuweza kuchangia mafuta hayo. Hili ni azimio ambalo tumekwisha kulifanya, naomba nilisisitize hapa na niwahakikishie wananchi wetu kwamba tutaendelea kulisimamia na kuhakikisha huduma hiyo inapatikana vizuri. Lakini mwisho wa yote niendelee kuwaomba wadau kwa kushirikiana na wananchi pale ambapo tuna miradi ambayo kimsingi wananchi tumeianzisha, basi wadau wetu kama sehemu ya wafadhili wetu, lakini pia na serikali kuhakikisha wanatuunga mkono kama jamii ili kuhakikisha tunajenga vituo vyetu vya kutolea huduma, kwa maana ya kuwasaidia wananchi wetu waweze kupata huduma kwa karibu zaidi. Asante sana.
1: Asante sana. Sauti yake Zuberi Maftaha Bakari, diwani kata Ziwani, lakini pia ni makamu mwenyekiti katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Pamoja naye ni Julius Masaba, katibu wa afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tumeangazia kuhusu upungufu wa vituo vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kilichofanya tuwatafute ilikuwa ni kutokana na ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG ya mwaka 2024-2025 ambayo ilikuwa imeonyesha kwamba kulikuwa na vituo vya afya vinne tu huko kata 12 zikiwa hazina vituo vya afya kwenye halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Na hivi sasa wageni wetu tumewasikia wakieleza kwamba hivi sasa vipo vituo viwili ambavyo viko kwenye michakato kuhakikisha kwamba vinatoa huduma ambavyo vitaenda kukamilisha vituo vya afya sita katika halmashauri hiyo. Sisi Radio GFM tuwashukuru sana wageni wetu na tuwatakie majukumu mema.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana.
1: Na msikilizaji, kwa niaba ya Philbert Gabriel, mimi ni Timotheo Leonard, tunawasindikiza namna hii.

0: chuwe mchango ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla macho yote kada kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 Septemba 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe,
1: Kigoma.
0: Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia chimpanzee trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, uongoza watalii, boat na chimp trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, uongoza watalii, boat na kufanya chimp trekking. Ebane,

0: drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa. Kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu.
2: Fari yetu.
3: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
4: Bado kidogo kiteto.
3: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
4: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
3: Ana shida gani?
4: Amechemka tangu asubuhi.
3: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
3: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
4: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
3: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
4: Lakini matibabu gharama.
3: Matibabu kwa watoto ni bure kwenye vituo vya. Mpeleke, nguo nitazifuata.
4: Asante kiteto. Wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: 90.5 ni Joy FM.
8: Jaribu Faisal!
9: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Zetu ni nafuna zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu nambari 0738568023 au 0738568024. 0738568025 au 0617474711 au 0772264711. Wote mnakaribishwa.
1: Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Wakati huo huo mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayotolewa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717116678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Na msikilizaji, ni kwambie sasa ni wasaa mzuri wa kiki.

0: Deus.
1: Namna.
0: Sikupati bwana, uko sawa?
1: Niko sawa.
0: Karibuni sana.
1: Asante.
2: Asante sana.
0: Sanne kuna pesi.
2: Kuna pesi mshumaa.
0: Tunaanza na ligi yetu ya Dr. Livingstone Cup.
2: Ni muhimu kuanza na ligi yetu.
0: Asante sana. Karibu sana.
2: Kuanza na ligi yetu ambayo moja kwa moja tunaenda kuanza nao. Na leo kuna mchezo mzito mkubwa kweli kweli.
0: Ndio.
2: Leo ambapo ni kule ni ardhi ya Kibirizi kwa mara nyingine tena, hatua ya robo finali inaenda kulindima leo. Mchezo wa itakuwa ni airport dhidi ya Kibirizi Combine.
0: Airport mwaka jana ndo walichukua. Sasa wanajaribu
3: kutetea tena.
0: Na sasa yupo na mwenyeji.
2: Mechi ngumu sana. Na utamu wa hii kwanza ni maeneo ambayo yanatoka.
0: Okay.
2: Bandari dhidi ya uwanja wa ndege.
0: Sasa hapo itakuwa ni kutambiana. Sisi tunashinda kwenye ndege.
2: Wewe utaenda.
0: Nyinyi mnashinda bandari.
2: Ehe.
0: Kila mmoja ana radha.
2: Anatamba na eneo lake. kwa hiyo ladha inaanzia hapo katika mchezo wa siku ya leo, lakini burudani pia tumeitazama jana, juzi pia tumeitazama, na jana tuliona bao dakika ya 4 ambao lilifungwa na Emo Karago likahitimisha safari.
0: Dakika zote alipotokea
2: goli. Hamna bao lingine tena. Dakika 4 tu walipopata bao Emo Karago jana. Tukashuhudia ushindi huo dhidi ya Mwanga United, ambao tukumbuke Mwanga United ni mabingwa wa 2015-16. Yaani mabingwa ambao wamechukua back to back
0: mara mbili.
2: Na ndio timu pekee yake kwenye michuano ambayo amechukua
0: back
2: mara mbili mfululizo na maanisha hapo. Kwa hiyo je, ni kwa labda kwa airport mwaka huu kuweza kufanya hivyo, kuchukua back to back mara mbili. Lakini kwanza ni lazima amtoe
0: huyo
2: Kibirizi huyo mwenyeji siku leo.
0: Umesema ni Kibirizi Combine.
2: Moja
0: kati ya timu bora kabisa.
2: Kabisa.
0: Leo ni derby. Mimi mwenyewe nitahudhuria.
2: Na ukiangalia kwenye takwimu, kutazama Kibirizi wamefunga mabao 13 wakiwa wameruhusu mabao matatu.
0: Ndio.
2: Wakati huo pia timu hii ya Airport imefunga mabao 13 wakiwa wameruhusu bao moja. Kwa hiyo ina maana kwamba ni timu ambazo zinafunga kweli kweli. Lakini uwiano kidogo ni kama Airport wana na safu nzuri ya uzuiaji, maana wameruhusu bao moja peke yake. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ataenda leo kutazama finali, leo kuangalia robo finali ya leo, hakika kwa kweli tunasema muda wake utaenda utaenda bure.
0: Itakuwa saa ngapi?
2: Ni saa 10:30.
0: Hiyo nitafika saa 9.
2: Saa 10:30 jioni kama kawaida.
0: Na sije jioni nitamshangilia nani?
3: Kuna upande.
2: Anasema hana upande. Sawa. Msikilizaji, hiyo ni tuko nazungumzia kidogo kuhusiana na ligi ya Livingstone ambayo inaenda kuanza na kuendelea tena kwa siku ya leo katika hatua ya robo finali, na tamati itakuwa ni siku ya kesho ambayo pia tutakuwa tunashuhudia mchezo huo pia kiendelea katika hatua hiyo hiyo ya robo finali, ambayo itakuwa ni robo finali ya 4 baada ya robo finali ya leo, robo finali ya 3. Sasa Muli, hebu tuko na gusagusa hapa. Natamani umpe kitu ladha ambaye msikilizaji mtazamaji ambaye atakuja kutazama mechi ya baadaye kinagaubaga zaidi katika mchezo huo.
3: Moja ya vitu ambavyo nimewaambia awali kwamba inakwenda kukutanisha bingwa mtetezi dhidi ya timu wenyeji. Katika moja ya vitu ambavyo lazima uvifahamu ni kwamba msimu jana wakati Airport anakuwa bingwa, ikumbuke alikuwa na hali kama alionayo Kibirizi sasa hivi. Ukiangalia kwenye finali ile, kuna namna ambavyo Airport alikuwa amefanya maandalizi yake. Lakini ukiangalia wakati ule mechi, timu iliyocheza finali ni timu ambayo ilikuwa imewekwa maingizo mengine mapya ambayo yalikuwa yamefanyika kama katika mazingira ya mabore.

0: utasikia watu wanaanza kusema tunaenda kushangilia, lakini hawaendi kushangilia Taifa Stars. Mtu mechi ya Morocco dhidi ya Taifa Stars.
1: Mm.
0: Nilishangazwa sana kwenye kibanda umiza fulani kwa naangalia mechi. Mm. Watu wanashangilia Morocco.
1: Mm. Walijivisha uwalabu.
0: Yes. Kwa hiyo ilifikia stage Morocco wakiwa wanapeleka mashambulizi.
1: Mm.
0: Taifa Stars, mashabiki wa Taifa Stars wanashangilia, jambo ambalo linasikitisha.
1: Mashabiki wa Tanzania.
0: Wa Tanzania. Lakini kwa sasa hizi siku za karibuni naona kidogo kutokana na morali na ya timu. Mm. Na jinsi timu ambavyo ilikuwa ina perform kwenye mechi ambazo zimepita, unaona kuna namna ambavyo mashabiki wanarudisha tumaini
1: imani. Mm.
0: Na imani kwa timu yao. Ukiangalia mechi ya mwisho ambayo tumecheza dhidi ya Morocco, na baadhi ya kuna tukio ambalo lilitokea kidogo watu wakaanza kuzungumza lile na lile, lakini maamuzi yakatolewa, watu walifurahishwa na soka. Kwa hiyo nategemea soka la kesho litakuwa zuri zaidi la kimbinu, lakini kuhakikisha zaidi Tanzania tunavuka kwa kupata ushindi wa namna yoyote ile, na pengine tu labda mashabiki wa Tanzania Taifa Stars waendelee kuipa support timu yao ili tuweze kuwa timu iweze kucheza kwa morali ya juu.
1: Sawa, na jana tukashuhudia Taifa Stars ikitolewa kipewa basi jipya.
0: Ndio.
1: Na mdhamini, sijajua ni nimweke kwenye mdhamini wa timu kwa sababu sijui kama ni mdhamini wa timu. Hivi ni mdhamini wa timu?
2: Timu ya Taifa si na wadhamini bwana.
1: Sasa aliyetoa basi ile benki ni wadhamini wa timu? Au kutoa kama ni wadau tu?
2: Wale ni wadhamini wa timu.
1: Mimi nakumbuka wale ni wadhamini wa ligi. Lakini kwenye timu sikumbuki.
2: Inawezekana kwenye makubaliano kukawa kuna kipengele ambacho kinawabana au kinaelekeza hivyo. Hiyo bado hatujajua. Lakini mwisho wa siku unataka kwenye kumaanisha nini? Kwamba kutoa basi kunaongeza chochote kwenye mchezo unaofuata?
1: Ni kwenda kusema kwamba au basi. Ni basi lenye thamani milioni 500 sikilizaji liweza kutolewa kwa siku ya jana. Kwa hiyo ni swala ambalo pia ni maendeleo ambayo yanafanyika, lakini leo ni finali. Mm-hmm. Sekafa. Mm-hmm. Leo ni finali na mchezo wa mshindi wa tatu unafanyika saa 6:30 mchana, msikilizaji na mtazamaji wetu, leo ambapo ni Uganda dhidi ya Burundi, lakini mchezo wa finali utakuwa ni saa 9:30 alasiri ambapo ni Sudani dhidi ya Tanzania. Kwa siku pia ya leo hii tunajiona nafasi yetu hapa muli kwa leo, tunajiona nafasi yetu dhidi ya Uganda hapa
2: kwa miaka karibuni ya Sudani,
1: dhidi ya Sudan. Yes,
2: kwa miaka karibuni mimi nafikiri kwa timu za vijana hatujawahi kuwa na shoo ndogo. Kwa miaka karibuni nafikiri kuna namna ambavyo TFF wametengeneza mazingira na timu zetu sasa za vijana zinafanya vizuri. Si kwa bahati mbaya, wakati mwingine pamoja na kwamba bado hatujawa na vitu serious sana na uhalisia hasa katika issue ya age, makuzi na vitu vichache, lakini kuna namna angalau unaona utofauti. Wale waliokuwa zamani kidogo, sio zamani sana, wanakumbuka ile Serengeti Boys ya mwaka 2007 kama 2005 kama sikosei. Mm. Ile akina Nurdin Bakali, akina Anko.
1: Mm.
2: Namna ambavyo baadaye litugalimu, nafikiri kuna namna ambavyo pia tunajifunza kwenye mambo hayo. Lakini ukija kuangalia katika uhalisia, kuna namna ambavyo tumefanikiwa. Na kwenye timu yetu hii, moja ya kitu ambacho nadhani tunawazidi hawa washindani wetu kwa sasa.
1: Mm.
2: Ni kutokana na sera yetu ya angalau kuwa na vijana wawili ambao wanakaa kwenye bench kila mechi, lakini pia ambao sasa kumekuwa na ulazima angalau wacheze mechi kadhaa. Yani angalau katika msimu mmoja basi wao wamecheza mechi kadhaa hawa vijana. Hii inatusaidia sana, na ndio maana unaona exposure walionayo kwa sehemu moja au nyingine ni kubwa, na inawasaidia kwamba leo ukimwona Kasimilo anakaa na wachezaji wakubwa mazoezini tu, kuna kitu kinaongezeka. Mm. Ukimwona Mbegu anacheza pacha na Rushine. Mm. Au na Ismail Tule, kuna kitu ambacho kwake kinaongezeka kikubwa sana, confidence. Kwa hiyo anapokuwa anacheza na mpinzani wa kawaida wa age yake, hata kama ni imagination, kuna kitu ambacho kwake kinakuwa cha zaidi. Na isitoshe

0: sisi tuna ligi bora. Tuna ligi bora ambayo tunawazidi wana Afrika Mashariki wenzetu wote. Kwa hiyo ambapo nafikiri tunataka kufanya kazi ni kwenye makuzi. Kwa katika haya mazingira mimi nafikiri kuna kitu tunakwenda kupata. Ingawa kama uliona mechi walao hata kwa vipande ya Sudani na Uganda. Utakubaliana Sudani kuna namna pia wana watu. Kuna namna wana timu. Uganda ilianza kupata goli. Lakini comeback ilivyofanyika na magoli yote yalivyofungwa wanakuja kugundua ni wachezaji ambao wamekuwa wamekomaa, wanajua wanachokifanya. Shughuli tunayo kiukweli, ingawa matokeo tunaweza tukapata lakini sio mechi rahisi.
1: Sasa sio mechi rahisi kwa siku ya leo. Mchezo ambao unapigwa baadaye saa 9 na nusu alasiri, Sudani dhidi ya Tanzania, ni under 20 au yani chini ya miaka 20 ndio mchezo unaenda kupigwa. Mchezo huu tunashinda ama namna gani?

0: kuzungumzia. Labda ngoja tuone. Labda inawezekana bado tukawa tunapata anatupa pia na ufafanuzi wa kile cha
1: Zara. Cha ziara yake.
0: Ziara yake kile Barcelona cha Instagram. Yes. Mm.
2: Lakini pia kwenye mechi za Simba labda Yanga wanakwenda kucheza mechi kubwa aidha ya kimaamuzi au labda finali. Unakuta wasemaji wa timu wanatoa hamasa kubwa sana. Sijui kwa upande wa taifa upoje. Naona kama kumepoa. Yaani leo kuna mechi kubwa ya wa vijana lakini bado ni kama kumepoa.
1: Sisi kama ufahamu ndugu yangu Dennis.
2: Ndio.
1: Sisi bwana ni watu wa matokeo. Matokeo. Timu imeshafuzu AFCON kama unafahamu vizuri. Imeshafuzu AFCON tayari Ngorongoro Heroes hao. Kwa hiyo na walikabidhiwa milioni 6 juzi.
2: Ndio.
1: Na nili rais wa TFF kama sehemu ya hamasa. Kwa hiyo ilifanyika katika eneo hilo lakini ile ambayo natamani kuiona kwamba ile ya wale wahamasishaji wale wadau wengine wale kwa sasa hivi tukio hili linaonekana ni tukio la kawaida. Kuna matukio makubwa ndio tutabidi tuyazungumzie Dennis. Kwa hiyo tulia.
2: Sawa.
1: Bwana tuelekee kimataifa na muda unatuambia dakika ni 50 hapa saa 3 za asubuhi. Kimataifa yapo mengi, yako mengi kweli kweli msikilizaji na mtazamaji wetu. Na ukiangalia kwa uzuri kabisa ni kwamba ukiachilia mbali mchezo huu ambao unafanyika leo bwana, mchezo ya kufuzu inaanza kwa Afrika.
0: Naiona hapa
1: iko michezo mingi kweli kweli leo. Namibia saa 10 itakuwa inacheza na Kongo Jamhuri na DR Kongo. Na ndugu zao baadaye DR Kongo atakuwa anacheza na Guinea Ikweta itakuwa saa 1. Na saa 1 hiyo kuna michezo mitatu. Kiachilia huo ni Libya na Botswana, Mauritania na Afrika ya Kati Jamhuri hiyo pia. Na saa 4 usiku kuna michezo minne ambapo ni Kameruni na Komoro, Ivory Coast na Ghana, Sierra Leone na Zimbabwe, Tunisia dhidi ya Uganda.

Lakini mwisho wa siku sihitaji tena kuwa kungangania kuwa chaguo la kwanza. Sasa kwa sababu magoli rafikisha apate hizi goli jumla 23 anatakiwa acheze. Na inawezekana ndio maana mwisho wa siku analazimisha kuonesha yani kuendelea kutembea na kile kivuli chake mwenyewe cha kwamba ni superstar basi aendelee kuhitaji kucheza. Lakini katika uhalisia kuna namna kwangu mimi kwa sasa naamini anaikosa

0: unakwenda kuongeza kitu endapo wachezaji watakubaliana naye na wataelewana ili waweze kwenda kufanya kazi pamoja katika kuhakikisha Ureno pengine inakomboka.
1: Sawa, Ureno inakomboka, na tukumbuke mpango mzima sasa ni kwenda kuanza kwa kuchukua ile UEFA National League ambayo inaanza kwa siku hii ya leo, ambapo Ureno wanaenda kuvaana na Wales. Wamekutana mara kadhaa hawa. Sasa sijajua mchezo leo utaenda kuwa wa namna gani, msikilizaji na mtazamaji wetu. Na kulingana muda hapa inabidi tuondoke, lakini ni kuambie tu kwamba pia kuna michezo mingine ya kirafiki. Korea Kusini anacheza na Ecuador, China anacheza na Maldives. Hiyo ni baadhi ya michezo ya kirafiki ya kimataifa ambayo inapigwa kwa siku hii ya leo, na ni punde tu hapo au baadaye mchana tutakuwa inalindima hiyo michezo. Tunaondoka hapa saa 4 kamili, itakuwa ni habari kwa ufupi, kisha mashu atakuwa anafuata moja kwa moja. Tulikuwa naye Edwin Lukolera kwenye mitambo kwa niaba ya Jacob ambao tuko naye pia, shukrani sana kwa kutuweka safi hapo, lakini pia kwa niaba ya Deusi na Amuli ambao nilimkuta. Tunaondoka, mimi ni Sadiki, bwana uwe na asubuhi njema, lakini zaidi ni kusii endelea kuwa nasi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmasi. Maadhimisho ya mwezi wa maendeleo ya jamii katika halmashauri ya wilaya Kasulu mkoa ni Kigoma yameendelea, ambapo wananchi wa kata ya Kurugungo wamepata huduma mbalimbali kutoka kwa wataalamu waliofika katika kata hiyo. Akifungua maadhimisho hayo, diwani wa kata ya Kurugungo Mheshimiwa Edson Hanyuma amesema uwepo wa dawati la msaada wa kisheria utasaidia kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu haki na wajibu wao, akisema wengi hukosa haki kutokana na kutofahamu taratibu za kuzipata. Aidha, Hanyuma amewahimiza wananchi kutumia fursa hiyo kujifunza taratibu na miongozo ya kuunda na kusajili vikundi ili waweze kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu bila riba. Mkuu wa divisheni ya maendeleo ya jamii wa halmashauri hiyo Victoria Mkayo amesema dawati la msaada wa kisheria limetoa elimu na maelekezo kwa wananchi kuhusu hatua za kufuata ili kupata haki zao. Tume ya haki za binadamu na utawala bora kanda ya Tabora imefanya ziara katika halmashauri ya wilaya ya Uvinza kwa lengo la kutoa elimu kuhusu haki za binadamu na majukumu ya tume hiyo. Timu ya wataalamu kutoka tume hiyo ikiongozwa na afisa uchunguzi ndugu Rafael Mavunde kufuatana na maafisa sheria wawili imetoa elimu kwa wakuu wa idara na watumishi wa halmashauri kuhusu majukumu ya tume pamoja na umuhimu wa kuzingatia haki za binadamu katika utekelezaji wa majukumu ya kiutumishi. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii ndugu Godfrey Nkuba amewahimiza watumishi kutumia elimu waliopata katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku, hususan katika kuwahudumia wananchi kwa haki, usawa na kuzingatia misingi ya utawala bora. Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za kuendeleza kuelimisha watumishi kuhusu wajibu wao katika kulinda na kuheshimu haki za binadamu wakati utoaji wa huduma kwa wananchi. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, idara ya mambo ya siasa na uhusiano wa kimataifa, Suki Rabia Abdalla Hamidi, amesema viongozi wanapaswa kuwajibika kikamilifu katika kuwatumikia wananchi na kutatua changamoto zinazowakabili.

0: Rabia amesema hayo wakati akiendelea na ziara ya CCM ya kusikiliza, kuzungumza na kutatua changamoto za wananchi wa makundi mbalimbali ya kijamii katika mkoa wa Dodoma. Kwingineko, vyama vya ushirika nchini vimetakiwa kuimarisha mifumo ya uhasibu, ukaguzi wa ndani, tihama na ulipaji wa kodi ili kuongeza uwazi na uwajibikaji na kupunguza hoja zinazobainika wakati wa ukaguzi. Agizo hilo limetolewa na mkurugenzi mkuu wa COASCO CPA Alphonse Muro wakati akifungua mafunzo ya siku tatu kwa viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika jijini Dodoma. Muro amesema mafunzo hayo yanapaswa kuwawezesha viongozi na watendaji kusimamia fedha kwa ufanisi, kuimarisha udhibiti wa ndani na kuhakikisha taarifa za kifedha zinaandaliwa kwa usahihi na kwa wakati. Washiriki wa mafunzo hayo wamesema vyama vya ushirika vina nafasi muhimu katika kuwaunganisha wananchi na shughuli za kiuchumi ikiwemo uzalishaji, masoko na kuongeza kipato. Wapiganaji wa harakati ya ukombozi wa watu wa Tigray TPLF iliyoko kaskazini mwa Ethiopia wameripotiwa kudhibiti uwanja wa ndege katika mji mkuu wa kanda hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa na vyanzo vya kiusalama katika eneo hilo. TPLF ambao wanadhibiti kanda hiyo walipigana katika vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali kuu mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosababisha vifo vya watu takriban 600 kulingana na makadirio ya Umoja wa Afrika. Idadi ndogo ya polisi wa serikali kuu wanalinda uwanja huo wa ndege na hatima yao haikuweza kufahamika. Hata hivyo, rada za ndege na ufuatiliaji zilionyesha ndege ya Jumatano asubuhi kutoka Makele kuelekea mji mkuu Addis Ababa haikuweza kuondoka. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakuja saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, bali kwa tendo na kweli.
2: This is the word of God. Let us love in deed and in truth.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK, wamekuandalia Jumamosi ya kinabii. Usipange kukosa. Ni Jumamosi ya kinabii itakayokukutanisha na mtumishi wa Mungu Ibrahim Onyango, sauti ya mtu aliyaye nyikani kutoka huduma ya toba na utakatifu jijini Dar es Salaam. Mtumishi Ibrahim Onyango ana ujumbe maalumu kwa ajili yako, mchungaji, nabii, mtume, mwinjilisti na mwalimu, bila kusahau mwimbaji. Ibada itaanza saa 3:30 asubuhi katika jengo la Umoja wa Vijana lililopo maeneo ya Kikunku, jirani na kituo cha afya Gungu. UVKK Praise Team, Umoja Band na kwaya mbalimbali zitahudumu. Njoo, nguvu za Mungu zipo kukuhudumia. Watu wote mnakaribishwa.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante Kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote 4 kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kigoma inonga saa moja asubuhi. Habari moto.
2: Naitwa Karim Mandonga mtukazi. Nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
3: Mtakupiga kama ngoma.

0: Uhali gani msikilizaji wa 90.5, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi hewani ni Mashua. Mashua inakujia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Kuna mengi tumewakuandalia, ikiwemo elimu bila kusahau na burudani. Shiriki nasi kwenye 0768150190. Jina langu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shabani Mlindwa. Jirani yangu yuko Beatrice Poru Bandanya, fundi mitambo siku ya leo. Nasi mwingine Mulova Nchepa kwenye moja na mbita kwa DJ Omi. Ni kujuze tu shiriki ni za sauti na zima zote washa moja. Wewe ni wa thamani kwetu kwa sababu wewe na sisi, sisi na wewe mpaka kieleweke. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Niko vizuri, habari za Alhamisi?
0: Alhamisi ya TBT nzuri kabisa.
1: Alhamisi huwa tuna kawaida ya kukumbuka vile vingoma vyetu vya zamani kidogo, enzi zile tujaingia studio, lakini Alhamisi huwa pia tunapenda kukumbuka zile tarabu zilizofanya vizuri kipindi hicho. Waswahili wanakuambia ya kale
0: ni dhahabu.
1: Ni dhahabu. Old is gold jamani. Kwa hiyo tunaendelea kuenzi yale ya kale yetu. Na siku Alhamisi kwa kweli hapa Joy FM, hata Bongo Flavor, ile kwenye East Africa,
0: TBT,
1: tunapiga zetu TBT.
0: Ya kale.
1: Hatuwezi kusahau yale ya zamani kwa sababu ya zamani ndio ametufanya sasa
0: hivi tuwe hapa. Na ni muhimu sana.
1: Kwa hiyo tegemea mengi msikilizaji usiyotegemea, na ni hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa. Na wewe ni mtu ambaye unapaswa kuwa abiria wetu namba moja, namba moko, basi unaweza kutuandikia pale kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768 150 190.

0: utachukua wala kunywa kwangu mimi
1: hapana, sio kwangu mimi eti
0: aka
1: wepa nguo na kunywa
0: huyu mpati huyu mpati ngo utakodolea mimacho tu lakini humpati.
1: Wewe umezoea kuzoa zoa.
0: Ah, zoa zoa kwa
1: zoa hao hao.
0: Kwangu hapana.
1: Lakini kwa kwangu mimi moto. Kwa kwangu mimi uta knockout eh.
0: Kabisa.
1: Wewe bandika bandua. Yeah.
0: Unanyakua huju shikilipo wacho kwangu mie. Utakodoa macho tu mpaka asubuhi.
1: Jamani wa huko huko lakini wa kwangu mie babu. Humpati.
0: Hata kwa dakika ngo.
1: Jamani zoa zoa mwanaidi Shabane.
0: Mashaallah.
1: Amemaliza hapo.
0: Hatuna deni na msikilizaji.
1: Aka msikilizaji uliomba zoa zoa sisi tumemalizana na wewe. Na tulikuahidi sikukwambia TBT. Ndio hiyo hapo. Asante sana msikilizaji wewe ambaye unaendelea kutusikiliza popote pale ulipo. Safari ya mashua inaahidi kukupa mambo mazuri kabisa muhimu ambayo unayapata hapa hapa tu 90.5 Joy FM.
0: Ndio.
1: Papasa unapopapasa, tafuta unapotafuta.
0: Ni 90.5
1: sisi. Mambo usipoyapata popote pale. Ni hapa hapa.
0: Oyu.
1: Na anayekosa mashua amekosa mengi.
0: Naam. Kuna wengine wanaumwa na tetemeko, anakosa mwili au na nguvu jamani.
1: Kwamba nikikosa
0: mashua.
1: Nikikosa mashua mwenzi na tetemeka.
0: Anaweza hivi ilikuwa dede amani ilikuwa sipo jamani.
1: Anaweza kuuliza moja moja.
0: Mimi jana sikuwepo.
1: Dama nani? Vipi pale kwenye mashua leo kulikuwa kuna jambo gani? Mwenzako nilikuwa shamba jamani, hata ukiwa shamba redio yako pembeni sauti ya kutosha. Maisha yanaendelea. Asante msikilizaji wa kuitwa Zakayo. Nimekuwa na kutoka Kaguruka pale. Shukrani sana, anaitwa Imani ya Uswadi kutoka Basanza Uvinza baridi za Mjengoni.
0: Tuko vizuri.
1: Asante sawana. Yuko pande za Mwandige Mgerabi pale. Samisi yuko Kisitwe pale anatusikiliza pia. Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambala pale anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Mashua mashua hodi.
0: Karibu.
1: Anasema yeye ni mara yake ya kwanza kabisa kuingia mashua.
0: Karibu.
1: Karibu.
0: Tupo lelele. Utojutia kufungua 90.5 kwenye mashua.
1: Ni mara yake ya kwanza limu, kabisa.
0: Utapata burudani,
1: okay.
0: Utapata raha, utakuwa na mawazo, utakuwa na amani.
1: Ndi.
0: Wala utowaza kama una vikoba. So shida zetu.
1: Kama unadaiwa marejesho bado.
0: Hapa amani tele.
1: Mawazo yanapungua hapa mwanzangu, lakini ndio utafute. Maana marejesho nayo sio
0: muhimu. Bila vuta nao.
1: Anaitwa Mama Mshefa, pande za Kaseke pale Kibwela.
0: Karibu.
1: Anasema anatupenda sana. Asante, tunakupenda pia. Karibu sana kwenye familia ya watu wa mashua. Kisofa
0: zetu
1: kutoka Shinyanga. Vipi hapo, tuko vizuri.
0: Tuko vizuri.
1: Rosie kutoka Machazo anatusikiliza. Hamjambo jamani, nawakubali sana.
0: Hatujambo, tunamshukuru Mungu.
1: Na anasema pia hawezi kufanya lolote kabla hajasikiliza mashua.
0: Umeona sasa?
1: Watu na mashua yao mjini. Watu na mashua yao.
0: Wanaipenda jamani.
1: Kiukweli.
0: Tukasa nne.
1: 90.5.
0: Haya, ni moja tu.
1: Wanaisikiliza. Asante sana my dear. Nimekuwa na nasema la. Watu na mashua yao. Watu na mashua yao jamani. Sawa, anasema anaisikiliza mashua kwa uzuri kabisa kutoka pande pande za Basanza pale. Mashua ikianza tu anapataga radha ya Radio Joy.
0: Hongera sana.
1: Anasema Joy FM nzima radha yake anaipataga hapa kwenye mashua.
0: Safi.
1: Zakaria Baraka.
0: Ali,
1: anasema hivi, jamani niliomba mtuongezee muda.
0: Tutalifikisha kwa uongozi.
1: Sijui uliomba lini kwa sababu tuliongeza. Tuliongeza kidogo.
0: Bado anahitaji msikilizaji.
1: Mwingine tena mpaka usiku wa manane. Au? James Prosper wa Mganza Mgansa Katavi amechili anasikiliza Joy FM. Hamza Enoki maarufu kama Baba Wili wa Muhunga Kasulu, pia ndugu yangu nimekuona. Jambo jamani, kiukweli tuko vizuri. Mungu ni mwema kila wakati. Tunamshukuru kwa baraka zake, rehema zake, fadhili zake ambazo anaendelea kutukirimia pasipo mastahili yetu. Anasema jamani, na wakubali sana, na siwezi kufanya lolote bila mashua. Mama Mizinga.
0: Asante Mama Mizinga.
1: Mkese. Hafanyi lolote kabla hajasikiliza mashua.
0: Iko hivyo.
1: Sawishi pa inaitwa Mishamo ameipanda mashua pia. Mama Farhat kutokea Pamila pale yuko pamoja na sisi. Shingo Boy kutoka Kikungu pale nimekuona yuko ndani ya mashua. Juvenari yuko songa mbele yuko wapi? Yuko Gasenga Burundi pale. Gasenga yuko Gasenga Burundi pale. Anatusikiliza, anasema Burundi kule usikivu ni mwema kabisa.
0: Wow.
1: Tunakushukuru sana ndugu yangu kwa mrejesho huo. Huyu anasema naomba jamani naomba wimbo wa milimbi mbovu. Milimbi mbovu.
0: Aliyoimba ni nani?
1: Anaitwa mama ajasema tena.
0: Amtaje aliyoimba ni
1: milimbi mbovu. Mama Islam kutoka Kasulu. Hebu tutajie kwanza aliyeimba. Alafu mambo mengine
0: atakaza. Na jina lile vizuri.
1: Jina ile nahisi. Hebu tuweke na jina na muimbaji itakuwa vizuri. Huyu anasema tarabu pambe mani na upombe kweli kweli Mama Lina.
0: Ilagala. Na ulikuwa wapi Mama Lina?
1: Akapotea
0: eh? Kama wiki sijamsikia hata wiki. Hebu karibu mjengoni tuko live, one udugu kabisa.
1: Mochendi Abwe kutoka Nsirukegwa pale anatusikiliza. Rudavi tukipenda tumuite Msabato anatusikiliza pia. Shabiki chizi wa Joy FM. Watu wana uchizi na Joy FM. Watu wana uchizi na Joy FM. Kipenda choroho ndugu yangu. Ula nyama mbichi.
0: Ni kweli.
1: Mwenye anajiita mwenye chizi wa Joy FM. Yaani kaipenda Joy FM mpaka anachizika.
0: Anavurugwa
1: kweli kweli.
0: Anatetemeka.
1: Mwenye anatusikiliza vizuri kabisa. Jamani, huo uchizi uwe mzuri.
0: Ndio ni kheri.
1: Kwa
0: sababu ya kutupenda.
1: Jina yake ni Fabiano Jeladi.
0: Tunampa baraka
1: wa Burundi.
0: Naam.
1: Anatusalimia sana wapenzi wa Joy FM.
0: Asante Fabiano.
1: Anatuambia hivi, anawaambia watu wapande mashua wa enjoy.
0: Ndiyo.
1: Maisha ukiwa na Joy FM unanenepa jamani.
0: Wow. Asante Fabiano.
1: Hatari. Asante pia Leonardo kutokea Mkanga, tarabu. Tarabu iwafikie wenye roho mbaya wasiopenda mahusiano yao.
0: Oyo.
1: Devota, yeye na Devota jamani wanapendana sana. Afu kuna watu kweli wako hivi, yani watu wakipendana wao roho
0: kinauma.
1: Kobelo okay, Kenor Batigervasi Andrea Kidondo.
0: Si
1: ndio hapo? Tena mahusiano yenyewe muyasimike chini ya nguzo ya Mwenyezi Mungu.
0: Wewe.
1: Watatambika watambuke. Wao ndio kwanza ili zile dawa zao zile waacheni waacheni tawile tawile waacheni.
0: Ndio
1: kwanza yenyewe mzidi kupendana.
0: Naam, ndio mna penzi linachanua.
1: Sasa je,
0: mnapendana, mnahusiana? Wanabaki macho kodo.
1: Macho kodo wasema jamaa. Huyo huyo mane kanadanganya sio kudanganya wamesimika mapenzi yao chini ya
0: imani
1: ya Mwenyezi Mungu kasimama pale. Mama Saufa asalamu alaykum anatuuliza. Anatuelewa sana. Taarabu jamani imemkumbusha binadamu. Kuna binadamu alimsumbua sana. Sasa hivi anasema anaye huyo kwake na anatamba naye na ametulia na Joy FM.
0: Wewe.
1: Na habanduki. Tayari wewe.
0: Asante Mama Saufa.
1: Mama Elisha wa Kazegunga. Anasema hivi dabi anasema nimsalimie Nyavulo. Ya, na Mama Kita.
0: Nyavulo leo ajaje haipo Mama Kita tu.
1: Nyavulo zitamfikia
0: huko. Zimemfikia ndugu yangu.
1: Na mambo naye kujitanya Nyavulo jamani. Nyavulo wewe.

0: baada tu ya alivyoona tuna majina yetu
1: akasema na mimi
0: nijipandikize na mimi
1: mmoja sauti ya utukufu mwingine sauti ya bati bukuku akasema mbona sijapewa
0: nyaburu
1: furaha jamani ndugu Keshanko jamani tarabu anasema imetisha sana aliyeimba ametisha sana maana kuna mtu nizoazoa kweli kweli yani kila kitu
0: yeah,
1: anazoa
0: Nyakua dakua
1: anasema na ameakalea ufupi wake kama kijiko cha dawa
0: mama
1: na kazi yake ni kuwa kuwabambikizia wanaume watoto
0: nani huyo mfupi kama kino cha kisamvu
1: kasemwa eti anawabambikizia wanaume watu watoto
0: haya mambo ya furaha
1: mtoto wako huyo
0: kila mtu mtoto
1: maana mwenzangu haelewi baba ni nani
0: nani kwa sababu nizoazoa nyakua
1: huko na
0: achagui
1: kwa hiyo inabidi angalie yule kidogo mwenye afadhali kumpaka ile kasabuni kidogo na uji wa mtoto anasema hey wako wako
0: wewe subutu wewe acha
1: mama nje wa kasulu hello juu anatusikiliza na anasema yuko na sisi mwanzo mwisho.
0: Asante mama Angel.
1: Mrs. Celestina Tarabu Upambe jamani.
0: Asante.
1: Anasema huu jumbe umewafikia hao wasiojiheshimu. Mazoazoa mpo.
0: Wapo.
1: Ya kwenu
0: hilo. Jua gizani. Aha,
1: habari za asubuhi wapendwa wake.
0: Tuko vizuri.
1: Anasema litumisi sana eh.
0: Tuko mjengoni
1: kwa live. Skola Sika Nyuto yuko Bushabani.
0: Ah, karibu.
1: Walikuwa wapi skola?
0: Ni kweli. Labda nisafiri labda simu.
1: Mwenzangu. Mm. Siafu chips kutoka Kabingo Juve. Shasema habanduki na JFM.
0: Unaenda wapi?
1: Uko vizuri.
0: Unaenda wapi?
1: Mda wa 90.5 JFM Zakaria. Mm-hmm. AK Mkoko. Wa Matiazo Lukinzo. Anasema weji tangaze tu wenzio. Anasema wenzio hawajazoea kombaini. Hawajazoea kombaini.
0: Iko hivyo.
1: Wanajikubali. Wanajikubali. Hatari watu wamezoea kombaini.
0: Maneno.
1: Kombinenga, combination.
0: Na mwanani Shabani kayaongea.
1: Wamezoea. Mm. Yaani hawezi kukaa na mtu mmoja. Ana huyu mwingine yule kule.
0: Foleni.
1: Acheni hizo bwana.
0: Jamani paka Rutale.
1: Mwisho siku mpate magonjo kusema nini roga.
0: Na nani?
1: Mama foleni
0: ananiona donge.
1: Wewe mwenyewe.
0: Jirogoro mwenyewe.
1: Ya watu James K the Scorpion kubwa la wadudu kutoka Nyamori tarabu leo ni tamu kweli kweli.
0: Asante.
1: Kelele ni nyingi sana jamani mtaani hapatoshi. Yaani bado hawajasema mpaka waseme.
0: Naam.
1: Ya watu James wa Nyamori. Mashua oye.
0: Oye.
1: Na umasana. Mtengenezaji wa mbehe. Sariki Juma, si unamjua? Huyu anasema jamani tarabu. amependa pale ti dada umechi na
0: dada umechi na
1: hatari wewe pamoja sana dada niwatha mzilikana kutoka pande za Kasulu jamani message ni nyingi sana naombeni tu mturuhusu tuendelee na safari hii tutakuja kusoma baadaye ujumbe wako mfupi wa maandishi na hiyo bwana itakuwa kwenye nyimbo za makabila ndio tutakuja kusoma kwa sasa turuhusu tuende mbele
0: kwa muda huu ni sana dakika 43 tunaenda nyumbani leo tutakuwa na ngoma ya mlekule
1: ngoma ya mlekule jamani mnaijua ngoma ya mlekule mnaijua hii ngoma ya mlekule jamani au ngoja tuisikilize afu ndakuja kueleza baadaye

0: Haya, nadhani wenye ngoma yao watakuwa wameenjoy hapo ngoma ya Mlekule. Hii ngoma kwa asili kabisa ni ngoma kwanza ya jadi ambayo inatokea katika mkoa wa Kagera pale. Na hii ngoma inahusishwa, aina hii ya ngoma, ngoma za Mlekule inamaanisha inahusishwa zaidi na makabila ya mkoa huu hapo kama vile Wanyamwanga. Ambao pia wanapatikana maeneo ya kusini mwa Tanzania. Na baadhi ya mikoa pale, baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kagera.
1: Sawa.
0: Hii ngoma huwa inachezwa na wote, wanaume na wanawake.
1: Sawa.
0: Leo Alhamis
1: msikizaji ukumbuke.
0: Si ndio hivyo vigoma vinasikika. Hatujaenda studio hapo. Kama kawaida hatujaenda studio. Huwa wanacheza mara nyingi wanaume na wanawake na ni kwenye sherehe mbalimbali. Huwa wanacheza hizi ngoma, wanaunganika kwa pamoja, wanaume na wanawake wanacheza kwa pamoja, kaduala kao wanazunguka pale,
1: maisha yanaenda.
0: Jamani, asili ni asili.
1: Uzalendo kwanza.
0: Kwa yeyote yule ambaye unajua asili yako ni asili ya kabila fulani, basi sikia ufahari kuwa mtu wa kabila hilo. Sikia ufahari. Kuna watu nakwambia wenyewe na asili yaka kwanza wanaona kama vile asili ni ushamba. Unakuta mtu yuko zake busy ndavyo Dar es Salaam juzi. Ikia kila nchi changanya. Kina kuchanganya changanya wapi wewe ndugu yangu?
1: Unaelewa sana
0: na tumeumwa wote funza kijijini. Leo hii umeona mji kidogo.
1: Tumeteka maji mtoni wote.
0: Jamani, tutunze asili zetu.
1: Ni kweli.
0: Asili siku zote jamani haipotei.
1: Iko
0: hivyo. Wewe wa wapi, wewe wapi utajulikana tu wewe ni wa wapi. Baba Chao nimekuona. Ametukumbuka hapa.
1: Baba Chao alikuwa anaumwa, alikuwa anasumbuliwa na jino sana, ameniambia.
0: Alikuwa anaumwa.
1: Ndio maana alikuwa asikiki sasa hivi. Sasa hivi naona sijui atakuwa jambo.
0: Okay. Amesema hapa hali yangu sio mbaya.
1: Sawa. Pole sana Baba
0: Chao. Pole, Mungu akupe uponyaji wa haraka.
1: Mungu atakunusuru.
0: Unasema jamani kweli makabila Tanzania yapo mengi, ngoma zipo nyingi kweli kweli. Na ile hiyo ngoma ya Mlekule wamebaluza kule kweli. Wana wamebaluza bila vita kule kweli. Asante pia kwa nani huyu anaitwa Sejali wa Muhanga Kasulu. Sejali naye pia amesema Tanzania kweli makabila kumbe kweli yako
1: mengi.
0: Kuna ngoma watu kweli hajawahi kuzisikia kabisa.
1: Naam.
0: Lakini makabila ni mengi sana hapa Tanzania, zaidi ya 125. Yako mengi kweli. Na sisi tunajaribu kugusa walau makabila tofauti tofauti. Pia nasema mashua tamu sana jamani. Yaani watu wana mbwembwe.
1: Unasemaje?
0: Eti mashua ni tamu, unaweza kujua kwa hisia. Mama Enji wa Kasulu Eriju. Anasema watu wa Kagera wametisha kweli kweli. Venasi Mtula kutoka Kagongo Migezini. Hakika mashua jamani anaenjoy nayo sana. Mamabu wa Mahembe. Nimekuona pia Mbaruku Bambo wa Buronge pale. Na

0: Kuna sana Radio Joy, anaitwa Malemba Vincent Malemba na tusalimia wote hapa.
1: Tunashukuru.
0: Aya, Malemba Vincent naye wa kitambo. Muda mrefu ndugu yangu sio mpotelea wapi? Malemba Vincent.
1: Mambo mengi.
0: Miongoni mwa wasikilizaji wetu
1: miaka kadhaa
0: wa mwanzo kabisa. Kina Malemba Vincent. Nakumbuka na watu. Yes, anatusikiliza pia. Iko na Radio Joy FM pembeni. Anasema anakili kabisa ataisikiliza mashua mpaka mwisho wa kipindi japo afya yake sio nzuri sana. Pole jamani baba Max au Malemba. Pole, Mungu akupe uponyaji wa haraka. Okay? Na asante pia kwa wewe ambaye unajiita Lucy kutoka Bushabani pale. Nimekuona Lucy kutoka Bushabani anatusikiliza. Huyu pia anasema makabila ametisha kweli kweli.
1: Okay.
0: Amechelewa lakini nadhani amesikia mwishoni mwishoni.
1: Ai.
0: Sasa ndugu yangu. Kasuku ilikuwa lini?
1: Ilikuwa tarehe 22.
0: Tarehe 22.
1: Mlayo 24.
0: Sasa pale mwenzangu pale kuna vibe anasema. Uliliacha vibe anasema.
1: Ndio.
0: Hamisi mtoto wa Mwinjiro.
1: Ndio huyo naona wa baba ya tano.
0: Nadhani itakuwa ndio hivyo.
1: Msikilizaji.
0: Ila anasema yeye anasema uliacha vibe pale.
1: Eh, kama kawaida yangu.
0: Radius kutokea Kibwigwa pia. Nimekuona lakini kuna wimbo hapa unaoomba kabila gani sasa hili? So ngoja message yako kidogo niangalie vizuri hapa. Ngoma ya makabila. Naomba ngoma nyingine ya makabila tena.
1: Siku nyingine.
0: Yaani nataka tubandike.
1: Ngoma nyingine. Bandua.
0: Ngoma nyingine ya makabila jamani.
1: Unampa raha msikilizaji jamani. Ai.
0: Okay, sana na dakika 51 msikilizaji kwa saa za Afrika Mashariki, tuko hapa mpaka pale saa 6 kamili za mchana kuhakikisha kwamba elimu pamoja na burudani vyote vinakaa mahala pake kabisa. Si ndio?
1: Okay.
0: Ni 90.5 Joy FM. Uwezi kujikuta yote haya yetu unapata pengine. Hapana. Sasa tujielekeze hapa.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Sawa.
0: Leta
1: magambo, leta habari. Leo wapi leo? Ya kucheka ya kulia?
0: Ya katikati. Peruzi ya leo inafundisha. Mama Kita, umewahi kuibiwa kitu kikakuuma sana?
1: La haula wala quwwata usirudi.
0: Ukaumia?
1: Nilienda kulala tu, niliumia sana.
0: Yaani kiukweli hamna kitu kinaumiza kama kuibiwa.
1: Acha.
0: Hamna kitu kinaumiza jamani kama kuibiwa. Yaani wewe umejihangaikia zako pesa yako halali kabisa.
1: Ndio.
0: Umeamua kununua zako kwa mfano, umenunua zako simu. Umesema na mimi nijinyime jamani niwe zangu simu. Alafu jizi la kujizi la kujizika linatoka hapa kutoka linakuja kuiba simu yako.
1: La.
0: Alafu unajua nini? Kinachoumaga zaidi.
1: Laini.
0: Yaani
1: unajua yale majina.
0: Uyacha
1: tu.
0: Bora hata hiyo siku kuna email kidogo unatunza kule. Inauma zaidi kwamba ile pesa mimi singeitumia kwenye vitu vingine.
1: Ni kweli.
0: Sasa jamani, Waswahili wana msemo, wanasema kwamba za mwizi
1: ni 40.
0: Za mwizi ni 40.
1: 41 huyo hapo.
0: Na lakini 40 zenyewe sio 40 1 2 3 4 5.
1: Sasa hivi.
0: 40 zenyewe siku hizi 40 hata ile siku ya kwanza ile ni 40.
1: Naam.
0: Sasa jamani, kuna tukio limetokea pale Arusha, kijiji cha Naurei.
1: Ona watu.
0: Kijiji cha Naurei. Kata ya Kiutu, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha.
1: Ndiyo.
0: Kuna vijana ambao wao waliamua kuwa wavivu wa kutafuta. Wakaamua kujichukulia njia rahisi kabisa ya kuiba.
1: Sawa.
0: Sasa watu, kuna watu bwana wamejipanga. Kuna watu wamejipanga. Waliba eneo moja hivi la dukani, ni eneo la duka. Ambapo pale kulikuwa kuna CCTV camera.
1: Sawa.
0: Kuna CCTV camera. Kwa hiyo baada ya kuiba pale, kuna kijana ambaye analala mle mle dukani, akampiga simu bosi wake, bwana kuna wizi unatokea huku. Bosi akamwambia tulia wala usiwe na wasiwasi. Wamekuja kuangalia CCTV camera, wakawaona vijana wawili. Wakawagundua.
1: Sawa.
0: Msako ndo kaanzia hapo.
1: Ndio.
0: Sasa ngoja kwanza tuhadithiwe tukio zima lilivyokuwa.
1: Sawa.
0: Lakini pia na mwizi mwenyewe mmoja aliyekamatwa akapewa kichapo cha hali ya juu naye pia alizungumza. Akasema jamani, hii kazi ni ngumu. Hii kazi imenichosha. Sasa kwenye wazi msikia kwanza mwenye duka ambaye alikuja kugundua au kuangalia kwenye CCTV camera akagundua mwizi au wao majizi.
3: Mimi na kigrocery same fulani hivi hapo maeneo ya Engorika hapo chini na kigrocery, wamepita usiku saa ngapi, ilikuwa saa 6 saa 7 si tunafunga. Kuna kijana mmoja alikuwa nje anaongea na simu, alikuwa mteja wangu, wakampiga kofi, wakampasulia simu masikioni. Walipompasulia simu masikioni, sasa akasikia wanatuita kule ofisini ili tutoke. Wakafanyaje? Wakafanikiwa, wakakimbia. Walipokimbia, na ofisi yangu nyingine iko mazingira ya huku maeneo ya shuleni huku hapo chini ya PlayStation. Wakumbe walipokimbia, wakakimbilia kwenye hiyo ofisi, menda wamebenua mlango, wanataka kufanyaje? Kuvunja kuingia. Vile wanataka kuvunja kuingia, kamera inawasoma, kulikuwa kuna kijana amelala huko ndani. Ndio wakafanyaje? Ndio yule kijana akakurupuka ananipigia simu. Nataka kutoka, akaniambia wameshakimbia. Kwa hiyo asubuhi ndo tukaenda tukaangalia kamera, tukafanyaje? Tukawajua wahusika, kwa sababu kuna mmoja wawili wa huku kuseke. Kwa hiyo tulivyowajua, tukafanyaje? Tukawavamia ndani kwao. Tukawakuta wako kama sita. Wamelala geto. Wanawake wawili, wanaume wanne. Kwa hiyo tulivyowakuta pale ndio tuka ita mwenye nani balozi, tukawafanyia react, tukawashika. Wawili ni wanawake. Wale wanawake naona katika vile wananchi walivyokuja spidi kutaka kuwapiga, naona wale wanawake walifanyaje? Walifanikiwa kutoroshwa.
4: Nimekamatwa kwa sababu nilikuwa najaribu kufanya uhalifu wa kuibia wananchi. Nilikuwa najaribu kuiba, lakini imeshindikana. Nimekamatwa tu kutokana na changamoto za uwizi. Naogopa, lakini sijui ni kwa sababu gani nakuwa hivi. Nahisi naachana na shughuli, maana imeshanichosha.
1: Imemchosha kwa kweli. Takuja kufa. Fanya kazi, asiyefanya kazi na asile.
0: Mwizi anasema shughuli. Kumbe ni shughuli. Kumbe ile ni shughuli tu. Mwizi anasema shughuli, jamani, mimi
1: nimechosha. Ukiweza ukipata kiiba, ukitoroka ara, ukikamatwa.
0: Mwizi anakuambia.
1: Ameinua mikono juu.
0: Mwizi anakuambia, hapana jamani, shughuli imenichosha. Sasa jamani, najua kuna watu ambao wanatusikiliza na wenyewe tabia yao ni wenyewe wanaunda kakundi kao, wanachukua bodaboda, ipo sana hapa mjini, wanachukua bodaboda muda wa usiku. Sasa wewe jishikishe simu yako ujifanye unaongea
1: au mkoba
0: unakuapuliwa, wale
1: wanaondoka.
0: Nadhani mnatusikiliza pia na wapo kabisa, ipo tena siku. Ukiwaangalia hivi kwa kuwatazama unasema hapana, mtu mzuri kama huyo. Lakini hao ndo majizi kweli kweli. Siku za mwizi wanasema ni 40, lakini siku hizi 40 hazifiki. Ile ya kwanza ya pili
1: yamekiri harudi
0: mwizi tena. Mwizi mwenyewe harudi tena. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji cha Naurei, Jeremia Moleri, na amezungumzia tukio hilo na amesema lile eneo lina ulinzi shirikishi. Wapo. Na huwa wanafanya kazi yao vizuri kabisa, ila vijana hawa wamekithiri ni wengi. Lakini baada hilo tukio, unajua pia, si unajua ndugu zetu wa Arusha hawanaga shombovu. Kwa hiyo mwizi alihakikishwa kwamba anaongezewa nyama fulani hivi za kutuna. Nazungumzia kupigwa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alipigwa, alipigwa vizuri kisawasawa. Na baadaye jeshi la polisi ndo walikuja kumchukua pale.
1: Ndio.
0: Kwao walikuja kumchukua. Wakawapeleka polisi. Kwa mahojiano zaidi, lakini na hatua stahiki kabisa ziweze kuchukuliwa.
1: Na wataongea mengi na watatajana mmoja baada ya mwingine.
0: Sasa mimi najiuliza pia kuna vitu vingine. Hao wanawake wawili pia na wenyewe kwenye ile kundi.
1: Basi ndo wale. Msafara wa mamba na kengele.
0: Na wenyewe wamo. Afu ambacho nilikuwa najiuliza zaidi, wamekutwa geto. Yani wamelala changanyikeni wote wapo. Kuna
1: chumba kimoja wamekodi, ndo kazi yao. Na hawana pa kulala, wote wanakutana mama wanawake kwa wanaume. Kila mmoja anatoka kwa muda wake.
0: Jamani, Afu miangaiko nye asubuwa naenda kazini kumbe kazini kwenye ndo wapa kuiba.
1: Oh, amekiri, anasema basi. Anasema basi.
0: Jamani, nimekoma. Sawa, tuta kwenye memezi ya siku ya leo. Ndiyo. Jamani. Memezi ya siku ya leo tujifunze pia jambo hapa. Jamani, kwenye maisha yetu, kwenye maisha yako. Kwenye maisha unayoishi, tuna ushauri hapa tunapewa.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye maisha, usijenge maisha yako kwa kutegemea huruma za watu.
1: Mm-hmm.
0: Hata mara moja.
1: Sawa.
0: Usijenge maisha yako kwa kutumia au kwa kutegemea huruma za watu.
1: Mm.
0: Jipambanie. Moja, jipambanie.
1: Sawa.
0: Mbili, jifunze.
1: Ndiyo.
0: Tatu, tafuta.
1: Mm-hmm.
0: Vumilia na simama kwa miguu yako.
1: Kabisa.
0: Usitegemee huruma za watu. Dunia hii haina huruma jamani.
1: Mm-mm.
0: Yani tunaishi sawa, kama vile sisi ni watu wa moja, yani tuna undugu, tunashirikiana na mambo mbalimbali. Lakini kama kwenye maisha yako usitegemee maisha, usitegemee huruma za mtu.
1: Ndiyo.
0: Usitegemee watu watakuhurumia.
1: Mm-hmm.
0: Kwamba leo umelala njaa, jirani yako akasema, ah maskini, acha basi chukua hata 10,000.
1: Mm.
0: Binadamu sio sawa na Mungu.
1: Ndiyo.
0: Mungu anatusaidia bila kuchoka.
1: Ndiyo.
0: Ila bila binadamu atakupa siku ya kwanza, siku ya pili atasema he huyu na he. Kila siku nimpemie tu. Ah bwana aache bwana. Kila siku nimpemie tu. Binadamu inafika muda anachoka. Mungu peke yake ndo hachoki.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo kwenye maisha yetu tusimame vizuri, tujipambanie. Of course maisha ni magumu, tupambane, lakini mwisho wa siku tusimame kwa miguu yetu miwili. Tusitegemee huruma za watu hata mara moja.
1: Imeisha hiyo.
0: Imeisha tuishi nayo jamani. Maisha ndo haya haya. Tupambane. Maisha ni magumu kweli, tunakubali. Lakini hata siku moja Mungu aje kumwacha yule mtu anayetafuta kipato chake halali. Tuachane na hawezi. Kipato chako halali kabisa unakitafuta. Mungu atakusimamia.
1: Amina.
0: Jifunze pia kuwa mtu wa kutoa sadaka. Hata kama una kidogo. Jifunze kuwa mtu wa kutoa
1: badala
0: sadaka
1: ya kupokea.
0: Mungu atakubariki zaidi na zaidi. Sawa. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190. Anasema Datrisi okay, anaonea huruma wezi. Unaonea huruma.
1: Mjaibiwa.
0: Of course huruma sometime ipo, Mama Kita, unajua kwa sababu gani? Ukimwangalia imagine, yani wewe una mtoto. Alafu mtoto ni mwezi. Unajisikiaje?
1: Vibaya.
0: Yaani lazima ikuumize sana. Na huruma hatu, yani uwezi kuona huruma kwa huyu anayetenda. Kwanza unaonea huruma mzazi wake ambaye alimkuza kijana wake akitegemea kwamba ipo siku
1: atakuwa mtoto mwaminifu.
0: Atakuwa mtoto mzuri, mtoto mwaminifu.
1: Bandindo.
0: Kumbe mtoto anakuwa jizi. Jizi kabisa. Kiukweli inauma sana. Anasema naonea huruma lakini anaomba Mungu asimamie vizazi vyetu.
1: Amina.
0: Amina. Ukweli majizi wanawake sijakuelewa hapa bacha, sio umeandika nini hapa rasana sijui. Okay. Asa kutoka Pamela pale jamani. Anasema asema ukaka amemkumbusha. Amemkumbusha wapi hasa? Okay. Aha. Sawa. Anyway, ngoja nitakuja kuisoma ujumbe wako. Nitakuja kusoma hapa, sawa. Hakika za mwizi ni 40 na 40 yao ndio hiyo hapo. Mungu awabadilishe baada ya kutoka jela wawe watu wazuri.
1: Amina.
0: Kweli kabisa. Wakitoka basi wawe watu wazuri. Na shida sasa inakujaga hivi. Yaani ulikuwa mwizi, ukakamatwa, alafu umeenda umetumikia kifungo chako umerudi imani watu wanakosa imani tena na wewe. Hawezi kushirikiana na wewe. Wanajua ndio yule hata kama umebadilika. Ni ngumu sana wao kuelewa kwamba umebadilika.
1: Sana labda uhamie kijiji kingine.
0: Uhamie kwingine. Na sifa nazo si unajua uga zinavuma sana.
1: Zinatembea.
0: Sifa zinatembea. Unasikia huyo bwana mpo naye huko.
1: Acha alitukomesha mitaani
0: huko. Huko kwetu walikuwa mwizi. Alikuwa
1: hatari sana.
0: Alikuwa mwizi bala, alituliza. Sasa sifa gani jamani? Sio nzuri. Kagela kule Ujiji.
1: Ndio.
0: Anasema na kule pia
1: wapo.
0: wamezidisha
1: wizi.
0: Wamezidisha.
1: Waache tu kama anatusikia.
0: Mimi najua anatusikia vizuri tu. Anasema wamezidisha. Kumbe kule Kagera anasema pia mijizi ni mingi. Wamezidisha. Tena sana anasema hatari. Mungu atuhurumie sana. Huyo mwizi wange wangemrekodi kisha wakamposti. Amepostiwa mbona kila kona?
1: Tata utamuona tu.
0: Ah, wampostia hela.
1: Aha.
0: Jamani. Mariniona kutoka Kasulu, mwizi amekoma, amesalimu amri. Kabisa. Sijaelewa muhanga Kasulu.
1: Anasema kazi ngumu.
0: Perizia leo ni kazi. Jamani. Kwa kumbe wao, ni sehemu ya kazi yao ya ajira yao. Wamejiajireti. Hii kazi imenichosha jamani.
1: Imenichosha kabisa.
0: Aha, huyu ndugu yetu anasema jamani tumeamua kulima tangawizi kwa sababu hatutaki kuiba.
1: Sahihi kabisa, hongera zako.
0: Hongera sana. Ila wengine sasa wanataka vya mseleleko.
1: Hakuna.
0: Siku zote huwa havina faida vya mseleleko.
1: Wala havina sifa.
0: Tena hii hela kukwapua hii. Mimi sijawahi kusikia jizi limeiba linakwapua limekwapua afu likaja likajenga. Mimi sijawahi kusikia kabisa hii. Sijui.
1: Ni hela ukifo.
0: Mara nyingi kwa hivyo. Anasema ameamua kulima tangawizi kwa sababu hawataki kuiba. Kabisa, vijana fanyeni kazi, hata kulima ni kazi. Malemba Vicenti.
1: Hata kubeba mzigo ni kazi. Ibo
0: na Tobias Nyagashinga. Kazi yote ni mradi tu mkono uende kinywani.
1: Iwe halali lakini.
0: Iwe halali. Iwe halali kwa sababu ukifanya kazi haramu mwisho wa siku wanasema madhara yanatokea. Mshahara wa dhambi
1: mauti.
0: Maandiko yanasema ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa yule mwizi kapewa minundu. Minundu
1: Ni ya madenge.
0: Nundu nakwambia, zipo nundu za balaa.
1: Aya.
0: Yaani na hapo
1: bado maumivu jamani ya mwili.
0: Na hapo wenda alipata mtetezi. Alipata mtetezi wakamtetea wakasema jamani mwacheni msamua. Acha sheria ichukue mkondo wake. Lakini wananchi kwa mishichama. Inaumiza sana kuibiwa jamani.
1: Mno.
0: Yani usikilizia tu kwa mwenzako. Kuibiwa? Umejitafuta wewe, umejipanga, umeweka vitu vyako hapo afu mtu anakuja kuiba. Inauma sana.
1: Aya.
0: Okay. Feti mami kutoka kwetu pazuri pia nimekuona. Okay, Feti mami. Nimekuona hapa, nasema Mama Kita na Datrisi wiki mbili zilizopita ametuletea kachanga jamani.
1: Nani tena?
0: Anaitwa Mama Chim. Jamani, Feti mami.
1: Oh, amejifua.
0: Kutoka kwetu pazuri.
1: Kweli.
0: Jamani.
1: Mtoto gani Feti?
0: Feti mtoto gani? Anaitwa Chim. Chim sio ndo kifupi au ndo hivyo hivyo? Jamani hongera, hongera sana kajukuka.
1: Mungu atukuzie jamani.
0: Kajukuka mashua.
1: Mjuku wetu huyo. Ndio maana alikuwa usikiki.
0: Ndio maana kweli. Okay. Huyu anasema kule Kagera kule wanazulu na pikipiki. Aliwahi kuibiwa simu ya touch.
1: Onono.
0: Alitekwa usiku. Akatishiwa mapanga.
1: La la la la.
0: Wakampola simu. Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji.
1: Pole sana.
0: Maskini. Pole sana Iseda. Ila watu jamani wanaumizaga
1: hapa. Ndio maana kikamatu wanakuwa tu na strike kumbuka vitu vyao walivyoibiwa ndio wanapiga.
0: Wanakuwa na hasira. Sawa. Asa kutoka Pamila anasema mkumbusha mbali nani tena huyo mwizi au nani tena? Marini Yohana kutoka Kasulu pale. Mwizi amekoma misalimu amri.
1: Nimecheka sana.
0: Hii kazi imenichosha.
1: Mimi
0: nimeshangaa kuita kumbe naye ni kazi yake.
1: Ni kazi ndio.
0: Unasema kwenye maisha yake katika vitu ambavyo anavichukia sana kuna mwizi, mchawi, mnafiki, mchoyo.
1: Watu wanao.
0: Anasema hawapendi kabisa. Unarudishana nyuma kimaendeleo. Mr. Maredio Adriano Eliasi kutokea Kagoma pale.
1: Sawa.
0: Yupo Mlia Bibi. Wanarudisha nyuma kweli maendeleo jamani.
1: Mbaya sana hiyo.
0: Sawa, kwa sasa hivi tukapate matangazo kidogo. Okay. Tutarejea.
2: Mashua. Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Ukisikia la mgambo, ujue mchango ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebale,

drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa. Kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515.

0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM.
1: Tembea na mashua.
3: Unasikiliza mashua.
4: Hello everyone, this is Kalai Selvan from Tamil Nadu, part of India. So you're listening to Joy FM 90.5 Kigoma.
1: Mashua.
2: Safari ya uhakika na Joy FM.
1: Tembea na mashua.

0: Inalipa sana kusikiliza mashua ya 90.5 Radio Joy FM kwa sababu elimu, burudani vyote vinapatikana hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM kutoka Makora Base Studio. Sasa nina jambo muhimu kabisa na wewe msikilizaji, kwa wewe ambaye unatamani kuongeza ujuzi, elimu. Sasa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku kinakukaribisha wewe ambaye una sifa ya kujiunga, utume maombi ya kujiunga na program mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya asta shahada, hapa namaanisha certificate, stashahada namaanisha diploma, shahada ya kwanza yani bachelor's degree, asta shahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mukuasi.moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi basi utafute kwa nambari simu 0738-568-023, nambari nyingine ni 0738-668-024, nambari nyingine ni 0738-568-025, na nambari nyingine ni 0617-474-711. Lakini kwa wewe ambaye unatamani familia yako ionekane bora zaidi kwa muonekano, ngozi nzuri kabisa ya kuvutia, basi Moviti wana bidhaa nzuri kabisa kwa ajili yako. Kuna zile Moviti Hebo Jeli, zile ambazo ni sabuni, zipo sehemu nyingi sana, lakini sasa hivi zile sabuni sio tu za kina mama, ni kwa ajili ya familia nzima. Moviti Hebo Jeli na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa ambazo hazina kiambatanishi chochote, na kuna zile ambazo zina kiambatanishi cha parachichi, mafuta na sabuni. Yeye unazungumzia parachichi, kuna papai na kuna zenye aloe vera. Chagua wewe hapo, sio unatamani ipi kuitumia, yenye flavor gani, mimi yenye harufu gani au yenye kiambatanishi gani, chagua yoyote hapo. Lakini zote zipo kwa ajili ya utunzaji wa ngozi yako, hasa wale wenye ngozi kavu, ni maalum sana kwa ajili yenu. Na sio ngozi tu za watu wazima, hata watoto wachanga kabisa ngozi laini zinatumika. Moviti Hebo Jeli na sabuni huipa familia yako nzima muonekano ulioasili kila siku. Moviti Hebo Jeli na sabuni pia ni muhimu sana wewe uinunue, ili familia yako iweze kuitumia. Asili hutunza nasi twalinda. Moviti All Day Confidence.
1: Kwa muda huu ni saa 5 dakika 14 tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku ya Alhamis.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Kaviuma Male, natokea kijio cha Bangoyoani parking. Mimi ninachopenda mshale wangu unaenda siku leo, nataka kukemea matusi katika zaza sisi bodaboda. Tumekaa hapa kazini, labda anaweza katokea kwa abiria, unamuita dada boda. Dada yule kama watu kuitika, unaanza kumtolea kauli chafu, unamtukania wazazi. Hiyo tabia wazee sio nzuri. Kwa hiyo ni hivyo tu, yani matusi sio mazuri katika jamii. Watu wabadilike sana, tuishi vizuri, tuwe na kauli nzuri.
4: Mshale mkali.
0: Makofi kwa mtu wa mshale.
1: Bangwe.
0: Kutokea kipande cha Bangwe. Huu ni ukweli usiopingika kabisa.
1: Matusi.
0: Kuna baadhi ya watu lugha zao hawawezi kuzungumza maneno mazuri au hawawezi kuzungumza maneno mawili matatu bila kuweka matusi.
1: Ni kweli.
0: Yaani hawezi kuzungumza kitu chochote bila kuweka matusi.
1: Ndio.
0: Yaani anazungumza neno la kwanza, la pili, la tatu.
1: Sijui ni nini, sijui tabia, sijui ni makuzi.
0: Mimi nadhani ni kujiendekeza moja, lakini mbili company.
1: Una sifa, na kama kusema matusi ni sifa.
0: Kama vile sifa. Yaani kuna mtu anaishi na watu company yake, unaona kabisa hapa.

0: wale pia
1: lugha zao sio sahihi.
0: Wao na lugha mbaya sana. Ni sawa, tunaelewa kweli mnafanya kazi ngumu kuinua mstimu mpaka usimame muusimike kwenye kwenye shimo. Ili nguzo isimame kweli ni kazi ngumu. Lakini ndio muimbe matusi jamani.
1: Na wengine baadhi ya hao wana michezo ambao wanafanya mazoezi na lugha zao sio nzuri.
0: Wanakimbia kwenye mchakamchaka wao, wanafanya mazoezi. Wanaimba nyimbo za ajabu. Baadhi yao. Lakini mimi nimeshuhudia mara nyingi sana hawa watu ambao wanainua mistimu hawa kuipandisha hizi nguzo kuzipandisha huwa wanaimba matusi sana, wanaimba lugha chafu sana.
1: Na wakumbuke hapo kuna watoto, kuna watu
0: na hawaangalii hawaangalii kabisa.
1: Sio shida zao kwa kweli.
0: Alafu sasa mimi nashindwa kuelewa.
1: Ndio wanapata confidence wakisema matusi, sielewi.
0: Hapana. Sidhani kama ni confidence.
1: Wapi?
0: Ilitokea tena sio mbali, juzi tu hapo mtaani kwetu hapo. Wakawa wamekuja, wanakuja kuinua hiyo nguzo. Sasa mimi nimeshasikia hizo sifa sana kwamba watu wanaoinua nguzo mara nyingi
1: lugha
0: zao sio nzuri. Watoto walikuwa pale wengi.
1: Naam.
0: Dakika sifuri wakaanza kuimba
1: kama kawaida
0: yao. Kama kawaida yao yani. Wanaimba.
1: ndugu yangu.
0: Wanaanza kuimba. Kwa hiyo mimi pale kwa busara tu kulikuwa kuna watoto wengi pale. Nikawatoa nikawaita fulani njoni hapa. Nikawaingiza ndani nikawaekea katuni. Walivyokuwa wanaimba mama Kita mwenyewe.
1: Ni kweli.
0: Alafu ukiwaangalia hivi ni watu wazima kabisa. Wanaimba. Yaani vile wanavyoimba ndo wanainua nguzo. Wanaimba wanaongea matusi afu wanainua nguzo. Yaani mpaka ile nguzo imesimama nikasema Mungu wangu wamalize haraka waondoke.
1: Kabisa.
0: Kama wamaliza afu pale pembeni wamekaa wenyewe kwa macho yangu. Kabisa mimi nimeshuhudia. Kwa macho yangu na kwa masikio yangu nasikia kabisa wanaimba matusi. Wanaimba lugha chafu. Yaani nilisikia mpaka mwili unatetemeka. Niliwaita watoto wote ngombe njoni hapa muangalie katuni.
1: Jamani rekebisheni, sio haipendezi jamani.
0: Na sio kwamba hawajui kama wanafanya kitu kibaya.
1: Wanajua
0: kusudi kabisa tu. Kwamba wanafanya kitu kibaya. Kusudi. Wanajua. Lakini uwe wito jamani. Kuna makundi baadhi yametajwa hapa, madereva, bodaboda,
1: makondakta.
0: Tuongeze na wengine baadhi yao na ili kundi lingine ambao mimi binafsi nimeshuhudia kabisa. Nilikuwa nasikia tu kwa watu, wale wanainua nguzo wale. Wanaimba gamba.
1: Yule ana mazoezi nimeshashuhudia kabisa barabarani. Aya, baadhi yao.
0: Wanakimbia wanaimba. Wanaimba lugha chafu.
1: Kubwa kubwa tu ndo zinatajwa pale. Haipendezi kwa kweli.
0: Sio vizuri jamani, muache hiyo tabia, sio nzuri kabisa. Watoto wanaokuwa sasa wanaiga nini kutoka kwenu? Sawa, kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768.
1: Na kama simtaja hata nyimbo za Mungu basi zipo.
0: Afu wapo zipo club mbalimbali za jogging sasa hivi wanaimba pia nyimbo za Mungu.
1: Inapendeza.
0: Wanaimba nyimbo za Mungu wanakimbia.
1: Afadhali sasa matusi jamani kweli. Aibu naona wewe ambaye unasikia uko pembeni yaka sio shida zake.
0: Okay, Siaf Chief si anasema huo mshale mwachoma kabisa madereva bodaboda. Rusi mshale leo wafikie waendesha pikipiki. Tena. Bodaboda wote hilo linawahusu mama Lina huyo, lakini baadhi yao kuna bodaboda wengine hawanaga haya maneno kabisa. Siajali wa Muhanga Kasulu, mshale wa leo ni mkali sana. Fundi baskeli kutoka wapi? Okay, sawa, mshale mkali sana wafikie baadhi ya bodaboda. Azori Kibabi yuko Kigaraga Muinda. naye pia amesupport kabisa. Sasa jamani, kiukweli maadili yameshuka. Yaani kijana ukiongea naye hata maongezi ya kawaida tu matusi anachomekea mle mle ndani, lakini anasema sijui ni nini, ila wengine anadhani ni ulevi. Anitwa Leonardi kutokea Mkanga, mshale mkali sana huu. Piskali au Janeti akiwa Kigoma pale mjini, mshale wa leo mkali sana. Uko pambe kweli kweli. Alichosema ni kweli kabisa, maana madereva bodaboda wengi sana wastarabu wanahesabika, anasema ni wachache sana. Anasema juu hata mafuta ya petroli ama anasema ndio mafuta ya petroli yanawasumbua. Ah, nasema lakini vilevi, pombe hizo bangi nini zinawasumbua pia Kamemela wa Masio Madaudi kutoka mahakama ya Mpunga pale Pamela.

0: Mama Saufa anatusikiliza pia vizuri. Asante. Lakini pia anasema mshale huu mkali sana, sio vijana tu, hata watu wazima. Dabi, unalolisema ni kweli kabisa. Feti mamia au mama Chema kutoka kutupa zuri. Kem anasema baba anasema mshale umefika, usipopanda boda boda zao tu we abilia utakoma, zingine sio ganja, ni uholela. Wa maneno waache hizo, na wale wa nguzo wanahisi matusi ndio wanarahisisha kazi yao. Hapana, sio vizuri. Tumekuuliza mama nani, mama Chema jamani. Mama Chema mama Chema mtoto
1: kiki wa kiume. Hongera zako.
0: Hongera. Tracy, ni kweli kabisa, hao wanaopandisha nguzo wana matusi ya ajabu sana. Kabisa. Wapo. Ndugu watangazaji. Anasema hivi, mnajua yule anaimbisha matusi wanapokuwa na mizigo kama bandarini analipwa mshahara mkubwa kuliko wote? Ndio tunaipata leo.
1: Ndio tumesikia. Leo tarehe 24.
0: Kwa kweli. Ne. Ndio tumeipata.
1: Alhamisi ya TBT.
0: Upi anasema mshale leo wachome bodaboda wote, wapunguze kamdomo kamdomo. Anasema wengine hatuna nauli, madeni siku toka maembe. Madeni si vipi tena? Huyo anasema pia sio wote, ila baadhi pia hawakufundwa. Sio poa kabisa jamani. Dedan Yotham Zilikana kutoka Murusi pale.
1: Ndio.
0: Pascali kutoka Mnyenge, kwa kweli hao wanaosimika nguzo. Wanaosimika nguzo wanasema kuna siku walikuwa wanaibishana dhana na mashaivu. Kuna siku walikuwa karibu na nyumba yao mpaka alijificha. Kabisa.
1: Aibu, unaona wewe.
0: Mimi mwenyewe niliona aibu. Nikakosanya watoto wote, njoni. Nikasema mnataka katuni? Katuni. Nikawekea tena sauti kubwa. Mbali
1: masikio sisikii mambo
0: ya ajabu. Nikawekea sauti kubwa, angalia ni katuni. Nikamwambia msitoke nje. Ila wao wenyewe walivyoona watu wamejaa pale wanataka kuinua nguzo, wao wenyewe kwa wameshasogea. Kwa hiyo kumbe yale yote.
1: Unatazama unashangaa. Maneno ya ajabu.
0: Nikamwambia mna mstoke nje angalieni katuni jamani. Gabriel Kinyanga, kwa kweli yani jamani. Mtu anaangalia hawa watoto
1: wanasikia nini? Wanakula kitu gani katika masikio yao?
0: Inasini Gabriel Kinyanga kutoka Mwangabika Suluti Mashua. Ukiona mtu anatoa matusi ujue hakulelewa kwa njia ya hofu ya Mungu. Datrisi, umejuaje hawa wanaoinua nguzo wakianzisha pambio za matusi? Usiombe ukutane nao.
1: Amesikia,
0: wakiwa wanapita karibu na nyumbani kwenu, unatamani wazazi uwafiche ndani ya nyumba.
1: Jamani.
0: Wanaimba nyimbo za ngoni kabisa. Wanakera, kama ni mabangi wapunguze. Ni kweli kwa nini wafunzwagi?
1: Kwa kweli.
0: Mbona kila kazi ina ethics zake? Amwambiwagi?
1: Hatari sana.
0: Jamani, message ni nyingi sana, lakini mshale huu wafikie wote ambao wamechomwa. Uwe ni dereva bodaboda, uwe sio dereva bodaboda, wewe umshale ukuchome. Hii maalumu kwa dereva bodaboda, lakini wapo watu mbalimbali ambao kinywa chao wakizungumza, yani akiwa mnyamaza utasema bora mnyamaza, akizungumza
1: aibu. Naona wewe
0: hatari kweli kweli.
1: Naona wewe kwa sababu una hofu ya Mungu. Unasema mambo kwa kweli.
0: Kwa kweli tusaidiane jamani kwenye malezi.
1: Ndiyo.
0: Mtoto wa mwenzako umwone mtoto wako.
1: Nyie
0: mnaoimba hivyo watoto wenu wangekuwa wamezunguka hapo, mngeimba hivyo kweli jamani?
1: Au familia yako, mama yako, baba yako,
0: wako pale, ungeimba hivyo?

0: je kuna namna fulani wanaathirika kwa sababu gani?
1: Unajua matumizi ya AI, AI ikufanye uwe umesimama peke yako, mandhari mazuri.
0: Naam.
1: Au ikufanye uwe upo beach. Na kweli inakutengeneza kama vile uko beach kweli. Na mtu ambaye haujui AI unaweza kusema kweli yuko beach.
0: Kweli
1: au yuko same flat.
0: Naam.
1: Kweli kuna lakini sio kweli. Na ukiwaambia AI ningarishie hii picha iwe nzuri, picha inang'aa.
0: Kwa kweli.
1: Vizuri. Lakini tunajua hizi kazi pia zinafanywa na watu wa makamera, watu wa manani,
0: mpicha
1: mnato, mafotoshoota wapo wengi. Sasa ndio hilo
0: nataka nikaona nimtafute kwanza mpiga picha nimwambie je kulingana na AI inawalipa kuni soko lile liko vizuri?
1: Ina faida
0: ina hasara? Hebu tumsikilize kwa kirefu.
2: Kwa majina naitwa Zaidi Mtaki, ni mpiga picha mjongeo na picha mnato mkoa wa Kigoma. AI imeathiri zoezi la picha kwa kiasi kikubwa sana, na tunaposema athari waga tunamaanisha athari za pande mbili, kuna athari chanya na athari hasi. Lakini kwa upande wa AI ninaweza kusema kwamba imekuja kutuathiri kwa upande chanya, yani tunaiona faida zaidi kuliko hasara, japokuwa pia na hasara ipo ila sio kubwa sana kama faida. AI athari ya positive, yani athari chanya ambayo inakuja kutokea hasa katika upande wa photographer, AI pia imekuja kusaidia kwa haraka zaidi ya upande wa editing. AI ina uwezo kuchagulia picha nzuri, kuondoa noise, kuboresha exposure, kurekebisha skin na kuondoa vitu ambavyo havihitajiki kabisa kwenye picha na kufanya replacement ya kitu kizuri ili picha iweze kuonekana katika muonekano mzuri kwa kuicommand tu. AI pia imekuja kujaribu kuboresha kitu ambacho kinaitwa background. Hata kama umepiga picha katika mazingira mabaya au umepiga picha indoor labda background yako ni mbovu, AI pia ina uwezo wa kubadilisha background ikafanya background iko nzuri na mtu kuonekana umepiga picha katika mazingira yale ambayo yanaonekana japokuwa inakuwa sio. Katika zoezi letu la picha kuna kitu kinachoitwa retouch, kumboresha mtu labda ngozi yake inaonekana na shida, kuweza kuirekebisha. AI pia ina uwezo kufanyia hicho kitu kwa muda mfupi sana, kurekebisha labda macho yanaonekana mekundu sana, kufanya meupe, meno, nywele kuifanya iwe na rangi yake ya asili. AI pia ina uwezo huo kwa haraka sana. Na pia AI ina uwezo pia inatusababisha sisi kumpa mteja kile kitu ambacho anakifurahia muda mfupi sana, tofauti na zamani. Zamani picha moja mtu ulizokuwa unaweza ukachukua hata saa moja au saa moja na nusu kuirekebisha tu, lakini kwa kuja kwa AI unaweza kuchukua dakika tano mpaka kumi kurekebisha picha moja. Kwa hiyo AI imekuja kukusaidia kwa swala zima la muda, kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi sana. Pia AI kwa upande wa videographer, AI pia ina uwezo wa kufanya editing ya faster sana, kwa sababu sisi kuna kitu ambacho huwa tunakifanya kwenye editing zetu, kama vile labda kuweka subtitle, kuondoa zile sauti ambazo zitajiki ambazo zinaitwa noise reduction, kuifanya sauti yako iwe very clear, kuondoa tracking na baadhi labda kufanya color workshop working flow. Yaani hayo yote hayo AI ina uwezo wa kufanya kwa muda mfupi sana. Hata pia kwa upande wa wedding kuweza kuandaa highlight. Naposema highlight ni yale matukio madogo madogo ya kwenye event, inaweza kuandaa kwa muda mfupi ambao kazi unaweza kuchukua siku nzima yenyewe za kufanyia hiyo kazi kwa ndani ya dakika moja mpaka mbili kwa kuicommand tu. Kwa hiyo tukiangalia AI kwa kada yetu ina faida kubwa sana kwa ajili ya kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi kuliko zamani. AI pia inakuja kuathiri kwa upande pia wa ajira, kwa sababu kama ulikuwa na uwezo wa kumwajiri mtu kwa ajili ya kufanya labda color grading, kumwajiri mtu kwa ajili na sauti tu, sasa hao watu wanakuwa hawahitajiki tena kwa sababu ya AI. AI inaweza kufanya kazi za watu wengine kwa muda mfupi sana kuliko watu. Kwa hiyo unaona kuliko kumwajiri mtu kumlipa au watu kuwalipa kwa ajili ya kuandaa labda script, kuandaa kala, kuandaa nini, ni bora ulipie AI ambayo inaweza kufanya muda mfupi kazi nyingi kwa muda mfupi sana. Kwa sasa kulingana na soko jinsi lilivyo, wengi wanataka kitu kizuri. Kitu kizuri kinaandaliwa kwa mfumo wa kisasa. Kama mtu anajua kuitumia AI vizuri,

0: anaweza atamhitaji mpiga picha, lakini AI haiwezi kwenda let's say labda ukumbini au location kwenda kufanya ile kazi. Kwa maana hiyo mteja lazima muhitaji mtu professional kwa ajili ya picha. Yule mtu pia awe ana uwezo wa kuijua AI, kwa sababu tunaposema AI sio ni kitu tu mtu yeyote ambaye anaweza akafanya. Hapana. AI pia ni somo lingine la ambalo mtu anaweza akalisoma kwa ajili ya kuweza kuendesha kazi zake. Kwao tunaona tu kwamba mtu bado anamhitaji mpiga picha mzuri kwa ajili ya kuweza kuifanya kazi zake, japokuwa huyo mpiga picha anaweza kuwa pia ana uwezo kutumia AI. Kuna faida zake na pia kuna hasara zake, japokuwa faida ni kubwa kuliko hasara. Japokuwa pia hasara tukiitazamia kwa upande wa pili, pia hasara ni kubwa, kwa sababu inasababisha ajira kupotea. Kwa vijana wengi wanaweza kukosa ajira kwa sababu ya kuja kwa AI. Kulingana teknolojia na dunia sasa hivi imehamia kwenye AI. Kwa hiyo kuna ulazima mkubwa watu wote ambao wanashughulika na kada zetu sisi wahamie huko ambapo watu wanapohitaji wanapohitaji. Sisi tunaangalia soko linataka nini. Kwa hiyo kama soko linataka AI, manake watu wajifunze AI ili waweze kile kitu ambacho soko inahitaji. Hiyo watu wafanye. Kwa hiyo kuna ulazima mkubwa watu kujifunza AI, kwa sababu hatuwezi kuikimbia AI wakati ndio dunia inasema inataka AI.
1: Mashua. Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na mashua.
2: Sawa.
3: Tumesikia, lakini tutaendelea kusikia zaidi.
2: Ndio.
3: Huu ni mtazamo wa mpiga picha mmoja, mtazamo wa mpiga picha wengine, watumiaji pia ukoje matumizi ya AI? Yana faida au
2: yana hasara?
3: Mm-hmm.
2: Ya kama una mtani kwetu popote ulipo, naomba ushiriki nasi kupitia namba hizi. Ni 0750 185 719 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya mtani kwetu ukatili. Kuna story, kuna mtu ananyasika, kuna mtu anapigwa na mume wake, kuna mume anampiga mke wake, yote kuna mtoto wa kambo anafanywa ukatili. Wewe nitafute kwenye namba hii ili tuweze tufanyeje. Mwenyezi Mungu anaweza kalitaheri.
3: Sawa, tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwake Cindy Lapa, anakuambia time after time.

0: Yes, burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki kutoka kwake Bibi Cinderella. Upa na kumbe time after time unatufikisha paka pale saa 5 na dakika 40. Tujielekeze kule.
1: Jana kama unakumbuka tulikuwa na nyama choma ya mbuzi. Sasa leo tutazungumzia nyama choma inaliwa na nini?
0: Tulisema kesho yake tutakuja kujua nyama choma inaendana na nini?
1: Ndio.
0: Tusisahau kachumbali.
1: Oyo, asante.
0: Twende kwa mpishi wetu.
1: Msikizaji, naomba achukua kalamu na karatasi uweze kuandika na unaweza kujaribu.
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Nyama choma tunaenda nayo na ndizi mzuzu, lakini pia ndizi mzuzu ni ndizi za kukaanga. Unazikaanga zenyewe zikiwa na chumvi. Karibia ndizi mzuzu zipo mbichi na zipo zinazo karibia kuiva. Wengi wanapenda ndizi nayo karibia kuiva. Kwa hiyo ukiwa na nyama choma lazima uiandalie chakulia, mfano wa ndizi mzuzu. Lakini pia tunakuwa na chips kavu kwa ajili ya kulia nyama choma na chips mayai. Vitu vitatu. Jambo lingine ambayo unapaswa kuwa nalo wakati unachoma, aina yoyote utakayochoma, iwe ni nyama iwe ni kuku, lazima uwe na kachumbali. Aina ya salad ambayo na yenyewe maandalizi yake, lazima utakuwa na kitunguu, utakuwa na hoho na karoti, utakuwa na nyanya. Unaikatakata vizuri na cabbage yake unaikatakata, unaichemsha kidogo na yachi na poa, unachanganyia ndani. Ukishachanganyia ndani unatilia chumvi, unatilia vinegar kwa ajili ya kuondoa wadudu wale wanaokuwa kwenye viungo hivi ambavyo huwa kwa sasa wanaviwekea madawa. Vinegar kazi yake ni kuondoa hiyo hali na kuondoa hatua ya minyoo. Ukila kachumbaa ambayo yatiliwa vinegar inaleta shida. Kwa hiyo tunaandaa hivyo kwa sababu ya kufanya maandalizi mazuri na mteja wetu unapokula kachumbali iwe ni salama, isiweze kuletea hali ya minyoo tumboni. Pishi letu la leo linaishia hapo. Chef Edward Angelo Jovin, mpishi wa kampuni la Metro chini ya mkurugenzi Pasco Kabunduguru. Karibuni sana.
2: Mashua ndo za jikoni.
0: Sawa.
1: Tumeelewa. Ndizi mzuzu wa kukaanga, hata chipsi
0: na kachumbali tumesikia.
1: Nimesikia. Mimi nyama ya kuchoma pana kaugali hapo.
0: Aka.
1: So shida zangu kwa kweli.
0: Pamtima pamoyo.
1: Kimaji cha baridi hicho tutazamaji mashallah.
0: Sawa, jamani, sisi tuko tayari hapa kupokea simu yako msikilizaji 0768 150
1: 190.
0: Kwenye laini ya simu mtu wa kwanza ni huyu.

0: 90.5. Alo. Alo. Shiriki nasi kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Wa kwanza huyo.
1: Alo.
0: Alo, habari?
1: Habari za mjengoni.
0: Nani mwenzangu?
1: Eh bwana, mmefika kwa watu ni simu ngine ndali wa ndani wa Kishimani wa Nyarugoza Manyovu.
0: Karibu kwa watu wanne ndali.
1: Naam, namba moja ni huyu chepe chepe kwa maeneo ya Mwenda, namwambia kijana tafuta line.
0: Ndio.
1: Namba mbili ni mwendea Azuri Kibaba kwa maeneo ya Muhinda Kijaraka.
0: Mhm.
1: Namwambia kijana pambana na line. Namba tatu ni mwendea huyu Dei Waka kwa maeneo ya Kasuru.
0: Nne na mwisho.
1: Namba ina tamuja tumwendea maombi mchina kwa maeneo ya Muhinda. Kanza ujumbe?
0: Ndio.
1: Hey, bwana, kuenda kwa Mungu atuende kwa imani, kwa makofi tunaenda kwa imani.
0: Eh, umetisha kabisa.
2: Na matendo yetu yanatufuata.
1: Kama kawaida yetu.
2: Asante.
0: Naam, 90.5 Radio Joy FM. Hello. Hello.
1: Hello. Hello mama Sita, habari za studio?
0: Habari za studio nzuri. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
1: Sauti ya Ramadhani, Ramadhani Jay Kivayo kutoka Chagwe Mnarani hapa.
0: Ndio, karibu kwa watu wanne Ramadhani.
1: Asante sana. Ziko za kwanza kabisa ziende kwa bwana mdogo Leta Ruarenze Chaita kipatikana Rusaba A. Za pili ziende kwa Abdu Saida kipatikana Chagwe Mnarani.
0: Mhm.
1: Tatu ziende kwa Chedra Kitobia, tunaanza kuita mtaalamu kipatikana Chagwe Mnarani.
0: Mhm.
1: Nne na mwisho ziwa sikio wasikilizaji wote wa radio leo na utusikiliza mpaka saa hizi. Katika ujumbe niwatakie mchana mwema.
0: Na kwako pia Ramadhani, shukrani sana.
1: Asante.
0: 90.5 Radio Joy FM. Alo.
3: Yes, hello, habari za hapo studio?
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
3: Mama Kita, unaongea na Adam Sulamemba, msimamo PhD Senator from Mange Village, kitongoji cha Zanati hapa.
0: Ndio. Karibu.
3: Asante, asante. Salamu yangu ya kwanza naitukia kwa ujamaa yangu kipenzi sana, Hamza Enoch, aka baba wawili wa Muhunga Village, Kasulu wilayani.
0: Sawa.
3: Ya pili ni kwa Majid Mavumbo, aka mbwa mkali wa Kalela Village.
0: Sawa.
3: Ya tatu ni kwa jamaa yangu kipenzi pia wa hapa opposite na village kwetu Pamila.
0: Sawa.
3: Ambaye anajiita Siwema Daudi wa mahakama ya mpunga Pamila, ameipata hiyo. Ya mwisho ni kwa baba yangu mdogo tano mlisha mtula memba Ilagala Village.
2: Ujumbe.
3: Wema ni akiba, kazi njema hapo studio.
0: Asante na kwako pia mchana mwema. 90.5. Alo.
4: Alo.
0: Tunamshukuru Mungu. Tunaongea na nani na unatoka wapi?
4: Ongea na mtu kutoka.
0: Ongeza sauti, nani asikusikii vizuri. Karibu kwa watu wanne. Sawa, karibu.
4: Okay, ya kwanza kurusha
0: Fatima Ahmad. Hapana, sikusikii kwa kweli.
2: Jaribu kutafuta line mara nyingine, naona simu yako inakwaruza.
0: Inakatakata. 90.5. Halo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Habari nzuri kabisa. Habari ya studio hapo?
0: Tuko vizuri. Nani mwenzetu, unatoka wapi?
5: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruita Kasuru, kata ya Ruita, mtaa wa Bulima, kwa Kigoma.
0: Karibu kwa watu wanne.
5: Asante sana. Moja tuende kwa huyu Ndali wa Ndali, anapatikana Nyaruboza kule, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Mhm.
5: Za pili naomba nizipeleke kwa huyu jamaa anaitwa Mbali wa Mbali, kaka mkubwa anapatikana Muhanga, namwambia kaka tuko pamoja.
0: Ndio.
5: Za tatu naomba nizipeleke kwa Yosam Ndikahorao, nipeleke na namwambia tuko pamoja kaka.
0: Mhm.
5: Za nne naomba nizipeleke mpaka kwa Igwan Kikili, ukipenda muite Macho ya Simba, anapatikana Tandale Uvinza.
0: Ujumbe.
5: Mhm. Niwatakie mchana mwema na siku iliyo bora kwao.
0: Asante sana, shukrani sana. Zimebaki simu tatu na ya kwanza hapa. 90.5. Halo.
6: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunaongea na nani?
6: Kwa faida ya wasikilizaji, naongea na Masofa hapa Zanzibar.
0: Masofa, karibu kwa watu wanne.
6: Asante na shukuru. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo wapendo wangu.
0: Asante, shukrani sana. Tunakupenda.
6: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie mama chao na baba chao, wanapatikana Kajeji huko.
0: Ndio, zimefika.
6: Ndio. Salamu zangu za tatu zimfikie mama Agu wa Mahenge, nampenda sana.
0: Ndio.
7: Salamu zangu za nne zimfikie mama Alina wa Ilagala.
0: Ujumbe?
7: Ujumbe. Siwasikii kabisa vijijoni, tunapata elimu na burudani.
0: Wasikilize hoja kwa mama wote. Asante sana, shukrani sana.
7: Mchana mwema.
0: Na kwako pia Masaufa, tunashukuru. 90.5 halo?
8: Halo?
0: Ah, punguza sauti ya redio yako iko juu. Halo? Shiriki nasi kwenye 0768-150-190. Halo?
8: Mama Kita, habari za kazi mama?
0: Habari za kazi nzuri, nani mwenzangu?
8: Mzao Mapigo na Mwendo Marini, mwana wa Yohana Mbode, kuna za mrufiti, habari za majukumu hapo.
0: Tunamshukuru Mungu, karibu kwa watu wanne.
8: Bana za kwanza, naomba nizaache kwa Samuel Daudi, mchungaji msalajio wa mrufiti huyu.
0: Ndiyo.
8: Za pili, naomba zimfikie Majidi Mavumbo. Za tatu, zimfikie Sema Daudi kwenye mahakama ya mpunga na Pasifiki.
0: Ndiyo.
8: Na za nne, naomba zimfikie ya ajari mwana wa endelea kwa mpanga pale kwa pamoja na pedejeka kwa mpanga mbali ya mbali.
0: Ujumbe?
8: Na ujumbe na watakia mchana mwema wote wenye nisikiliza.
0: Asante sana, tunashukuru Mapigo na Mwendo, Mungu akubariki.
8: Amina, amina, amina udugu.
0: Aya, simu ya mwisho hii hapa, 90.5, alo?
9: Alo, mama Kita.
0: Habari?
9: Kari, kwa nakona, ndiyo kwema.
0: Kwema, nani mwenzetu?
9: Majidi Mavumbo, nikiwa natokea pande za Kalera hapa.
0: Karibu kwa watu wanne.
9: Basi moja, mdondokeo jamaa anajulikana kama Ndali wa Ndali.
0: Ndiyo.
9: Mbili, Lorenzo Chahita. Tatu, Siajali Andelea.
0: Ndiyo.
9: Nne, na za mwisho, Malini mwana Yohana. Takiwa na maombi uchina na katika ujumbe mchana mwema.
0: Asante, shukrani sana.
9: Pamoja
0: sana. Okay, asante. Msikizaji, ya kuendelea mwanzo lisokuwa na mwisho, hapa ndo mwisho wa mashua. Tunakushukuru, tulikuwa na wewe kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Nikujuze tu, jina langu naitwa Bishela binti Juma Yusuf Shabani Mlindwa. Tulikuwa na Beatrice Paul Bandanya, fundi mitambo alikuwa Mulova Nchepa. Kwenye moja na mbili nilije Ome. Lakini saa 6 kamili tutasikia taarifa habari itasoma na Sofia Cosmas. Nikutakia asubuhi njema na mchana mwema. Bye bye. Enjoy. Radio Joy.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wakazi wa Nyaruyoba wilayani Kibondo wametakiwa kuandikisha watoto wa elimu ya awali na msingi. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amevitaka viwanda kuzalisha bidhaa kwa utoshelevu nchini. Kimataifa, wapiganaji wa TPLF kaskazini mwa Ethiopia wameripotiwa kudhibiti uwanja wa ndege. Na katika michezo, Ngorongoro Heroes inakabili Sudani katika fainali za vijana Sekafa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa kata ya Nyaruyoba wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kutoa ushirikiano katika kuandikisha watoto wa elimu ya awali na msingi katika zoezi la mauteo. Afisa elimu kata ya Nyaruyoba Bwana Sospita Nzirubusa amesema hayo wakati akiongea na wazazi na walezi kupitia mahafali ya kuaga wahitimu wa darasa la saba shule ya msingi Nyaruyoba B. Nzirubusa amesema katika uandikishaji huo watayatambua makundi mbalimbali likiwemo la watoto wenye mahitaji maalum ili nao wapate elimu kama watoto wengine.
4: Huwa tunafanya sensa ya maoteo kwa maana ya uandikishaji wa elimu awali na darasa la kwanza. Hivyo basi tutoe ushirikiano kwa walimu wetu. Endapo una wanafunzi ambaye hana changamoto yoyote ya mahitaji maalum, muandikishe. Lakini pia kama utakuwa na wanafunzi au kuna mtoto ambaye ana mahitaji maalum, pia naye ufanyaje, muandikishe. Kama itaonekana anafaa kuwa na shule zetu, kwa maana shule tano za msingi tulizonazo, ataendelea kuwa na sisi. Endapo mahitaji yake yatakuwa ni makubwa zaidi, kuna shule ya msingi Nengo ambayo inapatikana Kibondo mjini, kata ya Bitulana, atahudumiwa pale.
3: Naye makamu mwenyekiti wa shule ya msingi Mgazi Mmoja Bi Aneti Runinge amesema kila mzazi ana wajibu wa kuhakikisha watoto wake wanapata haki ya elimu na kufuatilia maendeleo ya taaluma zao. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ametoa maagizo sita kwa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania Trampa, akitaka wanachama wake kuhakikisha wanakumbuka na wanakumbukumbu na nyaraka zinazolindwa na kutunzwa ipasavyo kwa manufaa ya taifa. Daktari Nchemba pia ameitaka Trampa kuhakikisha historia ya taifa inalindwa pamoja na kutoa huduma bora kwa wananchi wanaofika katika ofisi za umma. Aidha, ameagiza taasisi za umma kuanzisha vituo vya kisasa vya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka, huku akisisitiza matumizi ya mfumo wa ofisi mtandao, yani e-ofisi, katika utekelezaji wa majukumu ya serikali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Trampa Taifa Devota Mrope amesema chama hicho kitatumia weledi kuhakikisha wanachama wake wanaimarisha usiri na ulinzi wa taarifa za serikali na watumishi wa umma. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amevitaka viwanda vinavyozalisha bidhaa kwa utoshelevu nchini

0: miliki wa viwanda na kuwakumbusha misingi waliojiwekea kuhusu uendelevu wa viwanda. Amesema shilingi bilioni 14 zilizowekezwa katika kiwanda hicho ni sehemu ya juhudi za kuongeza uzalishaji wa bidhaa nchini na kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje. Kwingineko, maadhimisho ya tatu ya jukwaa la vijana katika uhandisi YEFU 2026 yamefanyika jijini Dar es Salaam, yakilenga kuwawezesha vijana kutumia teknolojia za kidijitali na ubunifu kuchochea maendeleo endelevu. Akizungumza kwa niaba ya naibu katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi Daktari Charles Msonde, ofisa mtendaji mkuu wa Baraza la Taifa la Ujenzi NCC Daktari Matiko Mturi, amesema vijana wanapaswa kutumia teknolojia na ubunifu kutengeneza suluhisho za changamoto zinazoikabili jamii. Amewataka vijana kutosubiri mazingira kuwa kamili, bali kutumia changamoto zilizopo kama fursa ya kukuza ubunifu na kutengeneza suluhisho. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wahandisi ERB Profesa Bakari Mwinyiwiwa amesema jukwaa hilo ni muhimu katika kuwawezesha vijana kupata maarifa na ujuzi wa kutumia teknolojia na ubunifu katika kukabiliana na changamoto za taifa.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Idadi ya wapiga kura katika uchaguzi wa bunge nchini Morocco uliofanyika Jumatano imepungua na kufikia 38% pekee, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa karibu miongo miwili. Takribani watu milioni 16 walikuwa wamejiandikisha kupiga kura, lakini wengi walieleza kutoridhishwa na hali ya ukosefu wa ajira pamoja na pengo la kiuchumi linaloendelea kuongezeka. Uchaguzi huo umefanyika chini ya miezi miwili baada ya maelfu ya raia wa Morocco, wengi wao vijana, kuingia kwa wingi katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Uhispania. Takwimu pia zinaonyesha kuwa ni 4% tu ya wapiga kura waliojiandikisha wenye umri wa miaka 18 hadi 24 mwaka jana, huku vijana wa kizazi cha Gen Z wakiandamana kutaka huduma bora za afya na elimu. Kwingineko, Warundi 245 waliokuwa wamekimbilia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamewasili nchini Burundi katika mpango wa kuwarejesha kwa hiari. UNHCR nasema zaidi ya Warundi 1,400,000 wamekwisha kurejea kutoka nchi jirani tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2026. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
2: Kundi hilo la wanawake, wanaume na watoto limewasili Jumatano Septemba 23 na kupokelewa katika kituo cha mpito cha Gihanga mkoani Bujumbura, waliorejea wakiwa wanatarajiwa kuhamishiwa katika maeneo yao ya asili Alhamisi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya kuwarejesha wakimbizi katika Wizara ya Mambo ya Ndani, Odete Kamaliza, amewataka waliorejea kwanza kujitegemea badala ya kusubiri misaada. Kwa sasa amwitukutena wakimbizi, mumerejea nchini kwenu. Nchi ya Burundi ni salama na ina utulivu. Usalama tulionao tuutumie katika uendeleza nchi, na kwa sasa tuko katika kasi kubwa ya maendeleo. Ndiyo maana natoa wito, mtakapofika kwenu mfanye kazi kwa bidii na mtawakuta wenzenu wakiwa wanafanya shughuli za maendeleo, mje tujenge nchi kama jinsi ambavyo tuko tunafanya. Mmoja wa waliorejea, Pascal Nkurunziza, amesema amefurahi kurejea nchini pamoja na familia yake baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Amesema waliorejea wako tayari kushiriki katika shughuli za maendeleo, ikiwemo kupitia vyama vya ushirika. Najisikia vizuri na mnaona jinsi tulivyo. Karibia miaka mitatu tulikuwa hatupokei chakula. Tulikuwa tunaishi kwa kufanya vibarua. Tulijiandikisha mara nyingi ili kurejea kwetu, lakini haikuwezekana. Leo namshukuru Mungu ameniwezesha, familia imefika salama nchini.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Hatimaye leo mashindano ya Afrika ya Mashariki na Kati kwa vijana under 20 Sekafa yanahitimishwa huku ikipigwa finali na kukutanisha wenyeji Tanzania maru

maarufu Ngorongoro Heroes dhidi ya Sudani, mechi itakayoanza saa 9 jioni kwenye uwanja wa Uhuru Dar es Salaam. Ngorongoro ambayo inaingia kwenye finali yake ya 4 ya Sekafa Under 20 inatafuta taji la pili mfululizo baada ya kulibeba mwaka 2024. Sudani ambayo hii ni finali yake ya kwanza katika historia inacheza na Ngorongoro iliyobeba mataji mawili mwaka 2019 na mwaka 2024. Safari ya Ngorongoro Heroes ilianza kwa kuifunga Rwanda mabao 3-0 kabla ya kuichapa Ethiopia 4-0 katika mchezo wa pili wa kundi A. Kwa upande wa Sudani, safari yake ilikuwa na changamoto. Ilianza kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Djibouti, ikapoteza 1-0 mbele ya Uganda katika mchezo wa pili wa kundi B. Hata hivyo ilifuzu nusu finali baada ya kumaliza nafasi ya pili kwenye kundi B, ikakutana tena na Uganda ilipoichapa mabao 3-2. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi wa Nyaruyoba wilayani Kibondo wametakiwa kuandikisha watoto wa elimu ya awali na msingi. Wazazi wa waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amevitaka viwanda kuzalisha bidhaa kwa utoshelevu nchini. Kimataifa, wapiganaji wa TPLF kaskazini mwa Ethiopia wameripotiwa kudhibiti uwanja wa ndege. Na katika michezo, Ngorongoro Heroes kuikabili Sudani katika fainali za vijana Sekafa. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana wa leo ni mimi Jacob Safari. Waasi wa Tigray watangaza vita kamili dhidi ya serikali ya Ethiopia. Trump ampokea Xi Jinping huku Marekani na China zikijaribu kulinda makubaliano ya biashara. Na mahakama yaamrisha idhini ya kuingia White House irejeshwe kwa mashirika ya habari yaliyofungiwa Marekani. Habari kamili Addis Ababa. Waasi wa Tigray nchini Ethiopia wamesema sasa wako katika vita kamili na serikali kuu, huku mapigano yakiripotiwa pia katika maeneo jirani ya Afar na Amhara. Makamu wa rais wa chama cha TPLF Emmanuel Assefa ameliambia shirika la habari la AFP kuwa vikosi vyao vinaendelea kupigana katika maeneo hayo. Chanzo cha masuala ya kibinadamu kimesema mashambulizi mazito ya mizinga yameripotiwa karibu na mji wa Yalo katika jimbo la Afar. Jana Jumatano, TPLF ilidhibiti viwanja vitatu vya ndege jimboni Tigray na kuanzisha mashambulizi nje ya eneo hilo. Serikali ya Ethiopia haijatoa tamko kuhusu hali ya hivi karibuni. Pande zote mbili zinatuhumiana kwa kuanzisha upya mapigano. Hali hii imeibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 2020 hadi 2022. Kwa makadirio ya Umoja wa Afrika, zaidi ya watu 600,000 walikufa katika vita hivyo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump anampokea rais wa China Xi Jinping katika ikulu ya White House leo Alhamis kwa mazungumzo yanayolenga kuendeleza utulivu wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Trump alimlaki Xi alipowasili karibu na Washington jana. Leo viongozi hao wanatarajiwa kufanya mazungumzo katika ofisi ya rais kabla ya kuhudhuria dhifa rasmi ya kitaifa. Ziara hiyo inafanyika wakati Marekani na China zikiendelea kutofautiana kuhusu biashara, teknolojia ya akili mnemba, Taiwan na uhusiano wa Beijing na Iran. Xi amesema mataifa hayo yanapaswa kuwa washirika badala ya wapinzani. Kabla ya mkutano huo, Marekani ilitangaza kuongeza kwa miezi miwili muda wa makubaliano ya kusitisha mvutano wa kibiashara. Ingawa hatua hiyo imepunguza hatari ya kurejea kwa vita vya ushuru, mafanikio makubwa katika mazungumzo ya Trump na Xi hayatarajiwi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Washington. Jaji mmoja wa shirikisho kwa Marekani amezuia kwa muda hatua ya rais Donald Trump kuyafungia mashirika matatu ya habari kutoingia katika ikulu ya White House. Jaji huyo Timothy Kelly ameamrisha mashirika hayo ya CNN, MS Now na Politico kukubaliwa tena mara moja kurejea katika ikulu hiyo na kuendelea na majukumu yao ya kuripoti kuhusu rais huyo Marekani. Kelly amesema amri hiyo ni ya siku 14. Jaji huyo aliteuliwa na Trump mwaka 2017 na aliwahi pia kutoa amri ya mwandishi mmoja wa CNN kurejeshewa kibali chake cha uandishi katika kesi kama hiyo mwaka wa 2018. Trump alitangaza kuyafungia mashirika hayo ya habari Ijumaa iliyopita akidai kuwa wanachapisha taarifa za uongo kumhusu na kwamba ni tishio kwa usalama wa taifa. Marufuku hiyo iliyasukuma mashirika mengine matano ya habari kuchukua hatua ya mshikamano kwa kutohudhuria vikao vya Trump, na aliendelea na hatua hiyo hapo jana Jumatano hata baada ya amri hiyo ya mahakama. New York. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka viongozi wa dunia kuziwekea shinikizo nchi za mapato za rais wa Urusi Vladimir Putin ili kuzuia juhudi zake za vita kwa ajili ya amani kupatikana. Akizungumza mjini New York, Zelensky amesema Putin ndiye kizuizi cha pekee cha amani. Mapema katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alisema Urusi haitoacha kampeni yake ya kijeshi, kwani itakapofanya hivyo, basi Umoja wa Ulaya utaitumia fursa hiyo kuihami Ukraine kwa silaha. Haya yanajiri wakati ambapo Urusi imeishambulia Ukraine kwa makombora ya masafa marefu na droni mapema leo na kusababisha vifo vya watu wawili. Na hatimaye Islamabad. Pakistan leo imefanya mashambulizi mapya katika nchi jirani ya Afghanistan, ikilenga miundombinu ya kijeshi katika maeneo ya mpakani. Kulingana na maafisa, mashambulizi hayo ni jawabu la mashambulizi ya droni yaliyofanywa na serikali ya Taliban hapo jana. Waziri wa mawasiliano wa Pakistan, Ataula Tarar, katika ujumbe aliouandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema ndege za kivita za Pakistan na droni zimelenga maeneo 10 yaliyo na kambi za kijeshi za Afghanistan usiku kucha. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DPA, mashambulizi hayo yamefanywa katika maeneo ya Kandahar, Khost, Paktia na Paktika. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka hapa Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Jacob Safari. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji utasikia walioyasema viongozi mbalimbali akiwemo Rais Zelensky wa Ukraine na Ruto wa Kenya walipohutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Rais wa China Xi Jinping aza ziara ya siku 3 nchini Marekani huku mvutano ukiendelea kati ya nchi hizo mbili. Na hofu ya tanda kufuatia mapigano mapya yaliyozuka katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray. Kulikoni? Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Msikilizaji wa DW, kumbuka tunathamini sana maoni yako. Unachotakiwa kufanya ili yaweze kupeperushwa hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili nami nitausoma ujumbe wako hapo baadaye. Katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kuwa vita vya Urusi vinahatarisha usalama wa mataifa mengine, huku Rais wa Kenya William Ruto akitaka Afrika ipewe uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama. Viongozi wa Venezuela na Argentina pia wametoa hotuba zao wakati mazungumzo ya kidiplomasia yakiendelea pembezoni mwa mkutano huo. Sylvia Mwehozi anaeleza zaidi.
3: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni miongoni mwa viongozi waliotoa hotuba zao na kueleza hadhara hiyo kwamba Urusi ni tishio kwa usalama wa dunia nzima na si kwa Ukraine pekee. Zelensky amesema vita vya Urusi dhidi ya Ukraine vimeendelea kwa zaidi ya miaka 4.5 huku athari zake zikivuka mipaka ya nchi yake. Amesema nchi kama Syria na baadhi ya mataifa Afrika zimeathiriwa na hatua za Moscow, huku ushirikiano kati ya Urusi na Korea Kaskazini ukiongeza hatari za kiusalama barani Asia. Naye rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez amesema nchi yake inaanza kurejea katika hali ya utulivu na maendeleo baada ya changamoto ilizokabiliana nazo mwaka huu. Akilihutubia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa mara ya kwanza tangu kuingia madarakani, Rodriguez amesema Venezuela imeonyesha uwezo wa kujijenga upya licha ya misukosuko ya kisiasa na kiuchumi. Mwingine aliyehutubia mkutano huo ni Rais wa Kenya William Ruto, ambaye amehimiza mageuzi katika taasisi hiyo akisema dunia haiwezi kujenga uchumi wa kimataifa wenye usawa iwapo mataifa yenye mahitaji makubwa ya maendeleo yataendelea kubeba gharama kubwa zaidi za kupata fedha za maendeleo. Ruto ametoa wito wa kufanyika mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema usawa unaotangazwa ndani ya Umoja wa Mataifa unaishia kwenye milango ya baraza hilo.
4: On the gravest question of war and peace.
5: Katika swala muhimu zaidi la vita na amani, mataifa matano yana mamlaka ya kudumu, ambayo mataifa mengine 188 hayana. Usawa unaotangazwa katika baraza hili unaishia kwenye milango ya Baraza la Usalama. Huenda hali hiyo iliakisi dunia ya mwaka 1945, lakini haiakisi dunia tunayoifahamu leo.
4: The world that we know today.
3: Kiongozi mwingine aliyetoa hotuba yake ni rais wa Argentina Javier Milei, ambaye ameukosoa vikali Umoja wa Mataifa akisema umekuwa taasisi isiyo na manufaa na inayohudumia kundi la watu wenye majivuno na maslahi yao binafsi. Kando na hotuba za viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, viongozi hao pia wameendelea kufanya vikao vya pembezoni kujadili masuala tofauti. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez wame wamejadili uwezekano wa kufanyia marekebisho deni la taifa la Venezuela lenye thamani ya mabilioni ya dola. Lakini pia waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul naye alikutana na waziri mwenzake wa Irani Abbas Araghchi kando ya mkutano huo. Wadephul ameitaka Irani kusitisha zuio la usafiri wa meli katika mlango wa Hormuz, akisema hatua hiyo inaathiri usalama na biashara ya kimataifa.
2: Shukran Sylvia Muhozi. Rais wa Marekani Donald Trump amempokea rais wa China Xi Jinping jijini Washington kwa ziara ya siku tatu. Viongozi hao wanakutana wakati nchi zao zikiendelea kutofautiana kuhusu masuala ya biashara, teknolojia, Taiwan na Iran. Hata hivyo, tayari kuna dalili kuwa wanaweza kuendeleza makubaliano ya kupunguza mvutano wa kibiashara. Sudi Mnete amefuatilia na kutuandalia taarifa hii.
6: Hii ni ziara ya kwanza ya Xi nchini Marekani katika karibu miaka mitatu. Ingawa wachambuzi hawatarajii mafanikio makubwa ya haraka, mkutano wake na Trump unaweza kusaidia kuzuia kurejea kwa vita vya ushuru kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema Washington na Beijing zimekubaliana kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha kwa muda mvutano wao wa kibiashara. Kauli yake inakuja baada ya Trump kumlaki Xi binafsi katika kituo cha kijeshi ya Joint Base Andrews jimboni Maryland. Ubalozi wa China mjini Washington haukutoa tamko lolote la haraka kuhusu taarifa hiyo. Mkutano huo unafanyika wakati Trump akabiliwa na ukosoaji nchini Marekani kuhusu mgogoro wake na Iran. Baadhi ya wanasiasa wa chama chake cha Republican pia wana wasiwasi kuhusu juhudi zake za kuboresha uhusiano na China, ambayo wanaiona kuwa tishio kwa maslahi ya Marekani. Taiwan ni moja ya masuala nyeti katika mazungumzo hayo. Watu wanaofahamu maandalizi ya mkutano huo wanasema Xi huenda akasisitiza madai ya Beijing kuhusu kisiwa hicho. Serikali ya Taiwan inasema inafuatilia kwa karibu kinachoendelea. Huyu ni msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Taiwan, Michelle Li.
7: Serikali imekuwa ikifuatilia kwa karibu mikutano kati ya viongozi wa Marekani na China. Tunaiona mikutano hiyo kwa mtazamo chanya, kwa kuwa inachangia kudumisha utulivu wa kikanda na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza kutokana na upanuzi wa mifumo ya kiimla. Tunaendelea kushirikiana na Marekani katika ngazi zote.
6: Mbali na biashara na swala la Taiwan, viongozi hao wanatarajiwa kujadili uwezekano wa kupunguza ushuru katika sekta fulani, kushirikiana katika kupambana na biashara ya dawa za kulevya na kuimarisha mawasiliano kati ya majeshi yao. Xi anasema China na Marekani zinapaswa kuwa washirika badala ya mahasimu. Mapokezi ya Xi katika uwanja wa jeshi wa Andrews yamevutia pia kwa namna Trump alivyokwenda kumpokea mwenyewe. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha C-SPAN, mara ya mwisho kwa rais wa Marekani kumpokea kiongozi wa kigeni hapo ilikuwa mwaka 2015 wakati Barack Obama alipomlaki Papa Francis.
2: Ilikuwa ripoti yake Sudi Mnete. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin ndiyo mtu pekee anayekwamisha kumalizika kwa vita visivyo na mwisho kati ya nchi hizo mbili, na ameyahimiza mataifa duniani kuongeza shinikizo kwa kiongozi huyo ili kufanikisha mpango wa amani kwa kupunguza mapato ya Urusi na kudhoofisha juhudi zake na uwezo wake wa kuendesha vita. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
8: Zelensky ametoa kauli hiyo jana Jumatano mbele ya viongozi wa dunia katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani. Amesema lengo la Ukraine ni kudhoofisha uwezo wa Urusi kuviendeleza vita hivyo, kuvirefusha na kuvifanya viwe vya kikatili zaidi na vinavyosababisha uharibifu mkubwa zaidi. Kulingana na Zelensky, kila mara Urusi inapopata fedha kutokana na biashara, inakataa suluhisho la kidiplomasia, hivyo mapato ya Urusi yanapaswa kuwa lengo kuu. Mapema jana waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alizozana na waziri mwenzake wa Ukraine Andrei Sibiha pamoja na washirika wa Ulaya wanaoiunga mkono Ukraine katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Katika kikao hicho, Lavrov alisema kuwa Urusi haitositisha wala kusimamisha kwa muda operesheni zake za kijeshi, akidai kuwa Ulaya ingeitumia fursa hiyo kuipatia silaha kwa wingi Ukraine. Aidha, Lavrov hakutaja kabisa uwezekano wa makubaliano yoyote kuhusu usafirishaji wa nafaka na nishati, huku akiita serikali ya Ukraine magaidi na kusema operesheni ya kijeshi ya Moscow inalenga kuhakikisha usalama wa Urusi pamoja na kulinda haki za watu wanaozungumza Kirusi. Lavrov pia alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na kujadili vita hivyo. Kwa upande mwingine, Zelensky ameiambia hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa kwamba wananchi wa Ukraine wanaelewa kuwa msimu huu wa baridi unaweza kuwa mbaya na mgumu zaidi kwao kutokana na mashambulizi ya Urusi. Wakati huo huo, shirika la nishati la Ukraine Naftogaz limesema kuwa wakazi wa Kiev watakabiliwa na baridi kali wakati ambapo Urusi inaongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Mkurugenzi mtendaji wa Naftogaz, Sergei Fedorenko, amesema shirika hilo limeandaa mipango mbalimbali ya kukabiliana na hatari zinazoweza kutokea.
9: Tumeimarisha njia za usambazaji na kuhifadhi akiba ya kutosha ili kuhakikisha wa Ukraine wanaendelea kupata gesi. Licha ya mashambulizi ya Urusi yanayozidi kuwa makali katika kipindi chote cha msimu wa baridi, kitakuwa kipindi kigumu, lakini tumejiandaa kwa hilo.
8: Na kwenye uwanja wa mapambano, watu 7 wameuawa hii leo katika shambulizi la Urusi lililolenga shamba moja kwenye jimbo la Kharkiv, mashariki mwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Ukraine, Sergei Koretsky, amesema mauaji hayo yametokea kutokana na wimbi la mashambulizi yaliyofanywa kwenye maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Aidha, makombora ya masafa marefu na droni za Urusi yamesababisha mauaji ya watu 2 mjini Kiev na kuwajeruhi wengine 23, huku watu wengine 2 wakijeruhiwa katika shambulizi lililotokea kusini mwa jimbo la Zaporizhia.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, kwenye Facebook na YouTube, na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Lakini kumbuka pia kwamba DW Kiswahili tunapatikana pia Instagram na TikTok. Mapigano mapya yanayoripotiwa katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray na maeneo yanayozunguka ni ishara ya mzozo mpana zaidi ya mvutano tu baina ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa jimbo hilo. Ni hali ambayo inawafanya watu kujiuliza ikiwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022 bado yana maana yoyote, na wapi wimbi hili jipya la uhasama linakoielekeza nchi hiyo. Uchambuzi mwandishi wa DW Antonio Kaskais unasomwa studioni na Babu Abdullah.
10: Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi mwaka 2022, Ethiopia ilikumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali kuu ya mjini Addis Ababa na uongozi wa eneo la Tigray. Mzozo huo ulihusisha pia maeneo jirani pamoja na wanajeshi kutoka Eritrea, na kusababisha janga kubwa la kibinadamu lililowafanya mamilioni ya watu kuyahama makazi yao, huku mamia ya maelfu wakipoteza maisha. Ingawa makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwishoni mwa mwaka 2022 yalisaidia kusitisha umwagaji mkubwa wa damu, masuala mengi ya kisiasa na migogoro ya mipaka yalibaki bila kupatiwa ufumbuzi wa kudumu. DW imezungumza na mashahidi katika miji ya Abala na Erebti, mpakani mwa Tigray, ambao wamethibitisha kutokea kwa mapigano kati ya vikosi vya Tigray na jeshi la serikali ya shirikisho. Vyanzo vya mashirika ya misaada pia vimeripoti makabiliano hayo. Shirika la ndege la Ethiopia Airlines limesitisha safari kwenda miji ya Mekele, Shire na Aksum kutokana na hali ya sasa. Taarifa kwamba vikosi vya Tigray vimedhibiti viwanja vya ndege hazijathibitishwa kwa njia huru na DW. Mtafiti wa amani Kejtil Tronvol amesema vita tayari vimeanza. Mchambuzi wa usalama Gerrit Kurtz anaona hali hiyo kama hatua ya kuelekea vita kamili.
9: Hatua ya kudhibiti viwanja vya ndege inaashiria kuongezeka kwa mzozo. Ingawa mapigano ya hapa na pale yamekuwepo kwa miezi kadhaa iliyopita, uhasama huu mpya unaonekana kuwa hatua kuelekea vita kamili, na hali kuwa ngumu zaidi kusuluhishwa baada ya mvutano huo kuzidi kupanuka.
10: Lakini pande hizo hasimu zinatoa maelezo tofauti. Serikali ya Tigray inasema vikosi vyake vinajilinda dhidi ya mashambulizi ya serikali kuu, huku ikiishtumu Addis Ababa kwa mashambulizi ya anga, droni na mizinga. Madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Serikali ya shirikisho inasema kuna tishio lililoratibiwa na makundi yenye silaha yanayompinga waziri mkuu Abiy Ahmed. Mvutano huu una mizizi katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022 vilivyosimamishwa na makubaliano ya Pretoria, ambayo ingawa yalisitisha umwagaji mkubwa wa damu lakini hayakutatua mgogoro wa kisiasa na maeneo. Masuala yaliyosalia ni pamoja na udhibiti wa Tigray Magharibi, kurejea kwa wakimbizi wa ndani, uwakilishi wa kisiasa wa Tigray na uhusiano wake na serikali kuu.
2: Ilikuwa ripoti yake Babu Abdallah. Ghana imesema inashuhudia ongezeko la uungwaji mkono kutoka kwa nchi za magharibi katika kampeni iliyoanzishwa ya kudai fidia kutokana na biashara ya utumwa wa Afrika iliyofanyika kwa takriban karne nne kupitia bahari ya Atlantic. Zaidi anasimulia Saleh Mwanamilongo.
9: Waziri wa mambo ya nje wa Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa amesema hatua ya kwanza ya kampeni hiyo ya kudai fidia kwa biashara ya utumwa ni kurejeshwa kwa mabaki ya urithi na kitamaduni na sanaa yaliyochukuliwa kutoka barani Afrika. Ablakwa aliyasema hayo katika kikao maalum kuhusu haki ya fidia kilichoandaliwa kwa pamoja na Ghana, Ujerumani na Ufaransa kando ya mkutu.

0: Nchi nyingine 52 zikiwemo wanachama wa Umoja wa Ulaya pamoja na Uingereza zilijizuia kupiga kura. Ablaku amesema tangu wakati huo mataifa mengi ya Ulaya yameonyesha utayari wa kushirikiana na Ghana katika juhudi hizo za kudai fidia, akisema kuwa mataifa kama Uingereza, Ureno na Marekani yameeleza kuwa tayari kufanya kazi na Ghana katika kusaidia mchakato huo. Aidha, Ufaransa, Ujerumani na Uholanzi zimeahidi kusaidia kurejesha mabaki ya kihistoria yaliyopelekwa nje ya bara la Afrika wakati wa biashara hiyo ya utumwa. Kulingana na takwimu za hifadhi data ya biashara ya utumwa katika bahari ya Atlantic, kati ya karne ya 16 na 19, takriban Waafrika milioni 12.5 walipelekwa kwa nguvu Amerika Kaskazini na Amerika Kusini na eneo la Caribbean ili kufanya kazi katika mashamba makubwa na migodi. Utajiri uliopatikana kutokana na utumwa huo ulichangia kwa kiasi fulani maendeleo ya mataifa ya magharibi, huku ukisababisha madhara makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa bara la Afrika. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa Ureno na Uingereza zilihusika moja kwa moja katika kusafirisha zaidi ya 70% ya Waafrika wote waliotiwa utumwani kupitia bahari ya Atlantic.
1: Ni saa 7:23 huko Afrika Mashariki. Ni wakati sasa wa kuyafahamu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Saumu Njama tayari amewasili studio. Kuna nini huko mitandaoni?
2: Mengi yanazungumzwa mitandaoni, lakini ambayo nimeyaleta kwako na kwa msikilizaji ni kwamba mimi nilikuwa nafikiri ni mimi peke yangu ndio ni mfupi sana.
1: Bwana wewe si mfupi, labda msikilizaji hakuoni.
2: Mama na wewe karibu, yani unaona kabisa shingo napata tabu, inabidi nienue shingo. Hili limeonekana wakati Rais William Ruto alipohudhuria mechi ya mchezo wa kikapu, wakati amekwenda kumtazama mchezaji nyota kutoka Kenya anayefahamika kama Madina Okot. Hii ni kuonyesha ushikamano ama support kwa mchezaji huyu ambaye amekuwa akichezea ama mechi ilikuwa ni Atlanta Dream ikicheza na New York Liberty. Sasa Ruto amekwenda kule kwa ziara za kimataifa ama shughuli za kidiplomasia katika Umoja wa Mataifa, lakini akaamua kwamba ana nafasi wachapitia atazame hii mechi. Sasa ametazama, baada ya mechi kukamilika wanamsalimia mwana kwetu huyu kwamba tumekuja. Msichana ni mrefu. Ruto anainua shingo, alafu baada ya kumkumbatia akamwambia eish, si umrefu.
1: Ingebidi msichana mwenyewe basi akae at least.
2: Anabidi akizungumza anainamisha shingo hivi, kwa hiyo walikuwa wanazungumza kwa Kiingereza na Kiswahili, na ni moja ambayo maneno ama maswala ambayo yanapigiwa gumzo ama mjadala zaidi mtandaoni, kwamba kwanza namna rais anavyomtazama anavyozungumza naye, alafu pili wengine wanasema kwamba hapa anamuona rais ni mdogo sana anavyomtazama. Na alikuwa rais na mkewe katika ziara hii ama kwenda kutazama mechi.
1: Najua Wakenya wamechangamka mitandaoni.
2: Sasa basi wa Kenya tu, lakini pia baadhi ya mataifa mbalimbali nimeona maoni baadhi ya watu kutoka Tanzania. Huyu anaitwa Isaac Liololo. Anasema kumbe viongozi wa Afrika wakiwa Marekani ni kuku wa kienyeji tu. Alafu Asha Hussein yeye anasema kwa sababu picha moja imenakili akiwa anawashikilia upande mmoja rais, upande mmoja mke wa rais. Anasema hii picha ni kama huyu dada Medina Akot amewashikilia ndugu zake wadogo.
1: Kuna mengine?
2: Mengine ni sakata la jezi ya Taifa Stars limekuwa gumzo kabisa, linaendelea, ambao ni gumzo lilikuwa tayari lishaleta mgogoro baada ya waziri wa habari, utamaduni na sanaa Paul Makonda kukosoa hadharani jezi mpya za Taifa Stars, akisema naibu waziri wake Hamis Mohamed Mwinjuma maarufu kama Mwana FA, kwanza sio yeye alipaswa kuzitangaza, pili anasema kwamba ubora wa jezi zenyewe ni hafifu sana ukilinganisha na timu ya taifa, Taifa Stars. Sasa wamekuwa kitupiana maneno mitandaoni, watu wakitoa hoja zao, lakini sasa kampuni ambayo ilitengeneza jezi hii inafahamika kama Sunderland imesema kwamba inachukua hatua za kisheria dhidi ya Makonda kwa sababu imeathiri jina, chapa na maslahi ya biashara. Kwa hiyo wanataka kuchukua hatua za kisheria.
1: Watu wanasemaje? Maoni japo ya mtu mmoja.
2: Jezi basi zingetengenezwa na AI kwa sababu hapa kila mmoja ni kwamba alikosa zabuni, yeye anataka zabuni mwingine. Mengi yanazungumzwa, lakini wengi wanasema janja janja ndio nyingi tu, mnaleta jezi za 3,000.

0: alafu mnalipa mabilioni, wewe ulisikia wapi? Ni Quincy huyu alisema hivi.
1: Haya, maoni yao hayo. Basi na sisi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza kwenye channel ya YouTube. Namuona Emmanuel Sebastian akiwa Buhiliza, anasema ameitegea sikio Deutsche Welle akiwa Kigoma, Tanzania. Shukran sana. Yasin Abdallah anauliza, jamani, vita kwa malini? Tumechoka. Na Mhenzi Dede wa Singida, Tanzania anauliza, ni lini dunia itakuwa tulivu, maana kila kukicha ni mashambulizi.
0: Michael Deogratis akiwa Mpanda, Tanzania anauliza, vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Na Adamu Ponera ametuandikia akiwa maeneo ya Mbeya, anasema kila laheri viongozi wetu katika mkutano wa baraza la usalama huko New York. Sylvester Francisco akiwa Muleba anasema ziara njema rais wa China huko Marekani.
1: Benjamin Kibona, ujumbe wako umefika ukiwa Dodoma, Tanzania, unasema jukwaa la Umoja wa Mataifa limekuwa sehemu ya kila kiongozi kuongea tu bila utekelezaji wowote. Erasto Manga akiwa Marangu, Tanzania, anauliza Pakistan na Afghanistan mtashambuliana hadi lini? Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila la heri mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, tunataka dunia yenye amani.
0: Nisome ujumbe wake. Isaya Sambo anasema katika karne hii mataifa yetu yajikite zaidi kutafuta namna ya kustawisha uchumi wao. Haya masuala ya utumwa yalishapitwa, tugange yajayo. Pale Facebook, Ahmad Suvi akiwa Dar es Salaam anasema hakika wa Afrika wanastahili kulipwa fidia kwa madhila waliofanyiwa babu zetu.
1: Na Abu Talib Jumaini anauliza kwa nini Umoja wa Mataifa umeshindwa kusuluhisha vita vinavyoendelea? Kuna haja gani kuendelea kuwepo kwa umoja huo? Shaban Mbigiri wa Mabogini, Tanzania, anasema ni jambo baya sana kwa serikali ya Abiy Ahmed kushindwa kuwakabili waasi wa kijeshi wanaoudhibiti uwanja wa ndege huko Tigray. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine, vita vyenu vitaendelea hadi lini? Tunakomea hapo kwa sasa njama, lakini msikilizaji, kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako. Lakini kwa sasa pata burudani kidogo na kisha makala tulizo kuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Kazi za kufanya matamasha ni ngumu, ni nzito, inataka attention nyingi sana, ina details nyingi, inataka pesa, mona. Lakini impact ya kazi za matamasha ni kubwa, kwa sababu kwenye tamasha, nanili, ekonomi yote ya sana inakusanyika pale.
2: Matamasha utamaduni yameendelea kuwa nyenzo muhimu ya kuimarisha utambulisho wa jamii, kukuza uchumi na kuhifadhi urithi wa kizazi hadi kizazi. Ni kukaribisha katika makala yetu leo ambayo inazungumzia matamasha yanayofanyika katika visiwa hivi vya Zanzibar, ambayo inachangia kiuchumi, kuhuisha mila, silka na utamaduni wa visiwa hivi. Mtayarishaji wako ni mimi Salma Said, baki nami hadi mwisho wa makala hii. Zanzibar ni miongoni mwa maeneo yanayotambulika kwa kuandaa matamasha mengi zaidi ya kiutamaduni yanayowakutanisha wasanii, wabunifu, watalii na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani. Tamasha kongwe lililoanzishwa miaka 100 iliyopita ni tamasha la asili na jadi ambalo hufanyika katika kijiji cha Makunduchi, mkoa wa Kusini Unguja, na hufanyika kila mwaka utegemea na muandamo wa mwezi. Ni tamasha la kimila la mwaka kogwa ambalo limeendelea kuwavutia wageni wengi kutokana na desturi zake za kipekee ambazo huanza kwa dua kuwaombea wazee, kutambika, kuwakabidhi watoto kwa wakubwa na pia kuandaa chakula na mavazi pamoja na utani wa kupigana uwanjani, ukiashiria makosa ya mwaka mzima husameheka hapo na mwisho kuhitimishwa kwa kibanda kuchomwa moto. Sherehe hizi huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii na kuendeleza mila za watu wa Kusini, huku zikitoa fursa za biashara kwa wauzaji wa vyakula, bidhaa za mikono na huduma mbalimbali katika maeneo yanayozunguka tamasha hilo, kama anavyothibitisha mchambuzi wa masuala ya utamaduni katika jamii Dr. Omar Abdallah Adam.
3: Hili ni tamasha ambalo linafaa kuenziwa, kutunzwa na kuhifadhiwa kwa umuhimu wake, kwa sababu inapata jamii ya Wazanzibari kuona tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Kwa mujibu wa miaka iliyoanza tamasha hili na mpaka sasa lilipofikia, ni vizuri sana kwamba watu wengi waje kuona na kurithi yale mambo ambayo yalifanywa hapo kabla na jamii ya Wazanzibari, yani watu wazima, kwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Kwa hiyo wageni wote wanaokuja Zanzibar wanafurahi, wanaona na wanawaalika wenzao kuja kila mwaka. Kwa hiyo tamasha hili ni tamasha moja kubwa sana na ni muhimu kabisa kabisa katika maisha ya jamii ya Wazanzibari.
2: Tamasha la Sauti za Busara limekuwa jukwaa muhimu la kukuza muziki wa Afrika na kuwapa wasanii nafasi ya kuonesha vipaji vyao. Kupitia tamasha hili, vijana wengi hupata ajira za muda katika sekta ya usafiri, malazi, ulinzi na huduma nyingine zinazohusiana na utalii. Tamasha hilo huwakutanisha pamoja wasanii kutoka nchi tofauti, ambapo mbali na kutoa burudani, wasanii hubadilishana uzoefu na kupata mafunzo juu ya namna gani ya kuendeleza sanaa zao ili zitambulike zaidi. Tamasha la Sauti za Busara hufanyika kila mwaka katika viunga vya Mji Mkongwe. Mbali na burudani, huleta tija kwa kutoa ajira za muda mfupi kwa vijana na kupata nafasi za wasanii kuonesha sanaa zao na uuzwaji wa biashara tofauti. Mkurugenzi wa tamasha la Sauti za Busara, Jani Ramadhani, anaelezea jinsi tamasha hilo lilivyo na tija kwa jamii, ikiwemo kutoa ajira.
4: Kila mwaka tunaajiri vijana wasiopungua 160 na kitu hivi kwa ajili ya kufanya shughuli za tamasha, na wanapata ujira wao kila wanapomaliza shughuli zao za tamasha. Lakini vile vile wanapata mafunzo yanayowawezesha wao kufanya kazi zao kwa ufanisi. Kwa hiyo mbali na kufanya kazi kwenye tamasha la Sauti za Busara, lakini wanapata na nafasi za kwenda kufanya sehemu nyingine kwa ufanisi zaidi.
2: Kwa upande mwingine, tamasha la filamu la Nchi za Jahazi, ZIFF, limechangia kukuza sekta ya filamu na sanaa za maonesho. Kupitia mafunzo, warsha na maonesho ya filamu, vijana hupata fursa ya kujifunza mbinu mpya za ubunifu na kujenga mitandao ya kitaaluma inayoweza kuwasaidia katika maendeleo yao. Huyu hapa Salma Adimu, mmoja wa wadau wakubwa aliyekulia katika sanaa ya filamu.
5: Kwa upande wangu mimi naichukulia Zifu sio tu tamasha la burudani, kwa sababu Zifu imetusababishia kupata mafunzo, tumepasababishwa pia kuwa ni sehemu pia kuu ya soko au daraja la fursa ambalo limetuwezesha vijana kwa Zanzibar ambao tuna ndoto za kufanya filamu kupitia mafunzo, maonyesho, hata mashindano ya kimataifa. Hapa ndio tulipitia, na tamasha hili limechangia kwa kiasi kikubwa kukuza vipaji vya vijana na kuwa moja ya vituo muhimu vya sanaa ya filamu kwa Afrika Mashariki.
2: Fauka na hayo, kuna tamasha la utamaduni la Mzanzibari ambalo lilianzishwa mwaka 1995, na tokea hapo limekuwa likifanyika kila mwaka. Tamasha hilo limekuwa sehemu muhimu ya kuenzi lugha ya Kiswahili, mila na desturi za Mswahili, pamoja na kuonesha shughuli mbalimbali. Matamasha aina hii huwapa vijana nafasi kujifunza historia yao, kutambua umuhimu wa kuhifadhi urithi wa kitamaduni unaotofautisha jamii yao na jamii nyingine. Kamishna wa utamaduni Dr. Omar Mohamed Salum anaelezea faida na manufaa yanayopatikana kupitia tamasha hilo.
6: Ina wiki maalum ya Wazanzibari kuonyesha shughuli zao mbalimbali hizi za kiutamaduni, yakiwemo mavazi ya asili, vyakula vitu vya kiutamaduni, michezo, mashindano ya michezo yetu asilia kama ndano ya resa ngalawa, pengine resa la punda, au wakati mwingine kunakuwa na mchezo wa ng'ombe na michezo yetu mingine ya kawaida. Kwa hivyo yote haya yanapatikana, lakini hata masuala yetu ya ndoa za asili pamoja na misiba ni kubwa zaidi. Wanapata fursa ya kujisimamia wa maeneo mengine au nchi nyingine mbalimbali, na kwa hivyo wanaanza kujenga uhusiano wa kibiashara. Lakini mwisho kabisa watoto wetu wanapata fursa ya kujifunza na kurithi masuala mbalimbali ya kiutamaduni na amali mbalimbali za kiutamaduni.
2: Kwa ujumla, matamasha ya utamaduni

0: na mchango mkubwa katika kuza ubunifu, utalii na utunzaji wa urithi wa kiutamaduni. Hivyo kuna umuhimu wa kuyaenzi na kuyapa kipaumbele ili vijana waweze kufaidika zaidi kuhusu kuhifadhi utamaduni wao kwa vizazi vijavyo. Tuwasikilize baadhi ya wananchi wakielezea umuhimu wa matamasha haya katika maisha yao.
1: Kusema kweli, matamasha yana faida nyingi sana kwa vijana. Kwanza, yanavutia watalii na hivyo kuongeza mapato kwa vijana katika sekta hii ya utalii. Lakini pia inatoa fursa kwa wasanii vijana kuweza kuonesha vipaji vyao na hivyo kukuza sanaa pamoja na utamaduni wetu wa Mzanzibari. Vile vile, yanaleta ajira za muda mfupi na hivyo kuimarisha uchumi wa jamii kwa ujumla.
2: Kwa jina naitwa Kombo Juma Faki, mkazi wa Merapongwe. Matamasha hutusaidia kupunguza mawazo, msongamano wa mawazo. Pia matamasha yanatusaidia kupata ajira kwa sababu shughuli ni watu na watu ni sisi. Na pia tamasha hutusaidia kujifunza vitu vipya kutokana na mambo ambayo siyajui kwa sababu ya msongamano mkubwa wa watu.
0: Matamasha ya utamaduni si tu burudani pekee, bali ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya jamii na kiuchumi. Kadri yanavyoendelea kupewa nafasi na kuungwa mkono, ndivyo yanavyoweza kuchangia zaidi katika kuwajengea vijana fursa, kuimarisha utalii na kuhifadhi urithi wa kiutamaduni wa Zanzibar na Afrika kwa ujumla. Na hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliyekuandalia ni mimi Salma Said. Kwa heri.
3: Kumbuka makala hiyo na nyingine nyingi unaweza kuzipata kwa muda wako na kuzisikiliza kwa kituo kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com/Kiswahili, lakini unaweza pia ukazipata kupitia YouTube. Saumu Njama, umesikiliza kabisa makala hii wakizungumzia umuhimu wa matamasha haya ya kitamaduni, namna ya kudumisha hizi mila na desturi. Tukizungumzia kidogo kwa watu ambao tunaishi ughaibuni, unafikiri ni vitu gani ambavyo labda tunaweza sisi kuvifanya ili kudumisha tamaduni zetu? Kwa sababu hapo wamezungumzia za Kizanzibari, lakini ni tamaduni ambazo zinawahusu watu mbalimbali.
4: Nadhani nyumbani kwanza unaanzia na mazingira ambayo labda ni mtoto asisahau moja kwa moja, kwamba tamaduni zetu namna hii tukiwa nyumbani kuzungumza na watu ama katika mziki, unajaribu kumweleza mtoto kadri inavyowezekana. Lakini pia nimeona kuna mikutano mbalimbali hapa, vikundi ambavyo mara nyingine vinahamasisha ama vina kuja pamoja katika kusherehekea labda tamaduni fulani. Kwa hiyo pengine labda masuala kama haya unahakikisha watoto wako ama watoto wetu, tunahakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuweza kutambua, lakini sio jambo dogo. Lakini mimi muhimu zaidi hapa nilichokibeba katika makala hiyo, nasema shughuli mwatu na watu sisi. Ubena shughuli kama hizi, haya matamasha, sijui kama Zanzibar umekwenda ukahudhuria.
3: Kwenda mara kadhaa.
4: Kuna tamasha kama hili nimemsikia hapo akisema la ng'ombe, ama mashindano ya ng'ombe na kadhalika zake, kwa maeneo ya magharibi kule kunao tamasha maalum la ng'ombe, ng'ombe dume wakiwa wanapigana. Hii shughuli inakuwa na heka heka mwanzo mwisho. Kwa hiyo nahisi kama haya ni matukio ambayo kwa kweli tamaduni zetu ni nzuri, na tukipata nafasi ya kuendelea kuzisambaza na kujulisha dunia na ulimwengu kwamba tamaduni za Kiafrika ama tamaduni za Kizanzibar, za Kikenya, za Uganda ni za namna hii, nahisi ni jambo zuri sana, inafurahisha.
3: Lakini mimi nimezingatia zaidi katika matamshi yako, kauli uliyoisema mwanzo kwamba yote yanatakiwa yaanzie nyumbani, hasa mtu ambaye una watoto. Na nafikiri tamaduni, kitu kikubwa kwanza ni lugha. Kujitahidi kuzungumza na watoto wako lugha yako ya asili, wasiipoteze, kwa sababu tukiishi katika nchi hizi za ughaibuni hususan Ulaya, watoto muda mwingi wanakuwa hapo shuleni. Kwa hiyo kama yupo Ufaransa atazungumza Kifaransa, kama yuko Uingereza atazungumza Kiingereza, akiwa Ujerumani atazungumza Kijerumani, yani anakuja na mwaga Kijerumani kabisa. Lakini akianza kuzungumza lugha yako ya Kiswahili, anazungumza kama mtalii.
4: Kwa hiyo inakuwa changamoto. Lakini ubena, kwa sababu kizingatia labda mtu anafanya kazi muda mrefu zaidi, wewe uko kazini muda mwingi zaidi, mtoto yuko shule muda mwingi zaidi, lugha anayotumia akiwa shuleni ni hiyo lugha ya taifa alilopo kwa sasa. Kwa hiyo wewe Kiswahili

0: yako utakachozungumza nacho ni nisongezee maji ondo hapa. Awe mama what? Alafu umebaki hapo.
1: Kwa hiyo shida inakuja unapokwenda naye likizo nyumbani. Wazazi wako na ndugu zako wanamuangalia kuzungumza naye pia hawawezi.
0: Changamoto kwa kweli.
1: Basi tuendelee kusikiliza makala nyingine tulizokuandalia.
2: DW Sema Uvume.
3: Wakati idadi ya watu ulimwenguni ikiendelea kuongezeka, ndivyo ripoti za ajali za barabarani pia zimekuwa zikiendelea kushuhudiwa katika mataifa mbalimbali. Hali hiyo pia imesababisha kuripotiwa kwa ajali zinazohusisha wanyama wa porini ambao wamekuwa kigongo wanapovuka barabara. Changamoto hizo sasa zimeisababisha halmashauri ya Queen Bayan Perelang nchini Australia kuzindua mfumo wa teknolojia inayokusudia kupunguza ajali zinazohusisha magari na wanyama pori. Makala ya Sema Uvume hii leo yanazamia teknolojia hiyo ya kuboresha usalama barabarani unaojulikana kama uzio wa kidijitali au virtual fence unaolenga kupunguza ajali hizo. Karibu katika kipindi. Jina langu ni Michael Kwena. Majaribio ya mfumo huu wa teknolojia katika sehemu ya barabara ya Max Ref yenye urefu wa kilomita 1.2 yameanzia eneo ambalo limekuwa likishuhudia matukio mengi ya ajali, ambapo magari yamekuwa kiwagongo wanyama kama kangaroo na wombat nchini Australia. Mradi huo wa majaribio utadumu kwa miezi 12 na umegharimu takriban dola za Australia 20,000, zikiwa sawa na karibu dola 14,000 za Marekani. Mfumo wa uzio huo unatumia vifaa vidogo vinavyowekwa kando kando ya barabara. Kwa jumla, vifaa 48 vimewekwa pande zote mbili za barabara kwa umbali wa mita 25 kutoka kifaa kimoja hadi kingine. Vifaa hivyo hufanya kazi kwa pamoja kuunda aina ya ukuta usionekana ambao huwashwa na taa za mbele za magari yanayopita. Gari linapokaribia usiku, mwanga wa taa zake huamsha vifaa hivyo ambavyo hutoa miale ya mwanga inayomulika pamoja na sauti za masafa ya juu. Lengo ni kuwahatadharisha wanyamapori walioko karibu na barabara ili waipuke kuvuka mbele ya magari yanayokuja. Matt Kendall kutoka halmashauri ya mkoa Queen Bayan Perelang anasema eneo hilo limekuwa moja maeneo yenye ajali nyingi za wanyamapori kwa muda mrefu.
4: Bila shaka hili ni eneo lenye ajali nyingi katika kipindi cha miezi 12. Kumekuwa na matukio mengi ya magari kuwagonga kangaroo na huenda pia wombat. Bunifu wa teknolojia hii alidai kwamba inaweza kupunguza matukio ya kugonga wanyamapori kwa takriban 50%.
3: Mbali na kuwalinda wanyamapori, teknolojia hiyo pia inalenga kuimarisha usalama wa madereva. Ajali zinazotokana na kuwagonga wanyama wakubwa zinaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa magari na wakati mwingine majeraha kwa abiria. Hivyo, kupunguza ajali hizo kunamaanisha kuyaokoa maisha ya watu na ya wanyama kwa wakati mmoja. Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, mifumo kama hiyo imejaribiwa katika maeneo mbalimbali nchini Australia. Baadhi ya majaribio yaliyoendeshwa na serikali za mitaa yaliripoti kupungua kwa vifo vya wanyamapori kwa kati ya 50% hadi 90%, kama anavyofafanua zaidi Matt Kendall.
4: Iwapo kuna teknolojia inayoweza kusaidia kupunguza mara kwa mara matukio ya kuwagonga wanyamapori, basi bila shaka hilo ni jambo lenye manufaa makubwa kwa usalama barabarani. Beneficial
3: for road safety. Lakini tafiti kadhaa huru za kisayansi zimeonyesha matokeo tofauti. Watafiti wengine hawakuona ushahidi wa kutosha kudhibitisha kuwa teknolojia hiyo imeleta mabadiliko makubwa ya kitaakwimu katika kupunguza ajali za wanyamapori. Wafuasi wa matumizi ya teknolojia hiyo wanaamini kuwa matokeo yatakayopatikana Queen Bayan yanaweza kusaidia kubadili mtazamo huo. Kiongozi wa chama cha ACT Greens Joe Clay anasema ikiwa mfumo huo hautafanya kazi, mamlaka zitakuwa zimepata jibu la wazi, lakini ikiwa utaonyesha mafanikio, basi utakuwa njia mpya na yenye gharama nafuu ya kuyalinda maisha ya watu na wanyamapori.
5: If it doesn't work, we will know. Ikiwa teknolojia hii haitafanya kazi, tutajua kwamba si suluhisho sahihi kwa tatizo hilo, lakini kama itafanikiwa, tutakuwa tumepata njia mpya yenye gharama nafuu ya kuwalinda watu na pia kuwalinda wanyamapori.
6: To keep people safe and to keep wildlife.
3: Kadri teknolojia inavyoendelea kutumika kutatua changamoto za kila siku, mradi huu wa uzio wa kidijitali unatoa mfano wa jinsi ubunifu unaweza kutumika kuunganisha maendeleo ya usafiri na uhifadhi wa mazingira. Matokeo majaribu haya yanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu iwapo teknolojia hiyo inaweza kuwa suluhisho la muda mrefu katika kupunguza ajali za wanyamapori barabarani. Na hadi hapo msikilizaji, makala ya Sema Uvume halina cha ziada. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi wako Michael Kwena.
2: DW inapatikana pia kupitia Facebook. DW sura ya Ujerumani.
1: Uchaguzi wa mabunge katika majimbo mawili ya Ujerumani ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern umeleta pigo kubwa na la kihistoria kwa chama cha CDU, huku chama cha mrengo wa kulia cha AfD kikiendelea kuimarisha nafasi yake. Matokeo hayo sasa yanazidisha shinikizo kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz. Majimbo hayo mawili kati ya 16 ya Ujerumani yamechagua mabunge mapya. Huko Mecklenburg-Vorpommern, CDU imepata pigo kubwa baada ya kushindwa hata kuingia katika bunge la jimbo hilo, huku mjini Berlin chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kikijitokeza kuwa mshindi wa uchaguzi. Licha ya matokeo hayo mabaya kwa chama chake ambayo Merz mwenyewe ameyataja kuwa janga, kansela huyo amesisitiza kuwa bado ndiye mtu sahihi wa kuendelea kuiongoza CDU na serikali ya shirikisho ya Ujerumani. Karibu katika kipindi cha Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Bakari Ubena. Karibu. Wachambuzi wa siasa nchini Ujerumani wanaendelea kutafakari kwa karibu matokeo ya uchaguzi wa mabunge ya jimbo la Berlin na Mecklenburg-Vorpommern, matokeo ambayo yanaonekana kuwa pigo kubwa kwa kansela Friedrich Merz na chama chake cha CDU. Uchaguzi huo umeonyesha mabadiliko makubwa katika mwelekeo wa kisiasa wa wapiga kura wa Ujerumani. Chama cha AfD kimeendelea kuimarika, huku vyama vya jadi vya CDU na SPD vikikabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa wapiga kura. Katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern lililoko kaskazini mashariki mwa Ujerumani, CDU imepata pigo kubwa la kihistoria baada ya kushindwa kufikia hata 5% ya kura zinazohitajika ili kupata uwakilishi bungeni. Ni mara ya kwanza kwa chama hicho kutokuwa na mwakilishi hata mmoja katika bunge la jimbo hilo tangu kuanzishwa kwa jamhuri ya shirikisho la Ujerumani. Kansela Friedrich Merz mwenyewe amekiri uzito wa matokeo hayo, akisema kuwa yaliyojitokeza Mecklenburg-Vorpommern ni janga lisiloweza kufichwa. Berlin nayo haikuwa na habari njema kwa CDU. Chama hicho kilipoteza karibu 1/3 ya wapiga kura wake na kushuka hadi chini ya 20% ya kura. Kiongozi mwenza wa AfD Alice Weidel amepongeza mafanikio ya chama chake, huku akikosoa sera ya vyama vya jadi ya kukataa kushirikiana na AfD katika ngazi za uongozi.
7: Huu ni ushindi wa pili mfululizo wa AfD katika uchaguzi wa majimbo, jambo linalotupa furaha kubwa kama chama. Matokeo haya yanaonyesha wazi kwamba tumechukua nafasi ya CDU kama chama kikuu cha wananchi. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, CDU haina tena uwakilishi wowote katika bunge la Mecklenburg-Vorpommern. Haya pia ni matokeo ya sera isiyo na busara ya kuweka kile kinachoitwa ukuta wa kujitenga, na sasa ni jukumu la CDU kuamua jinsi inavyotaka kuendelea.
1: AfD kiliibuka mshindi mkubwa katika uchaguzi wa Mecklenburg-Vorpommern kwa kupata 38% ya kura, zaidi ya mara mbili ya matokeo yake ya uchaguzi wa mwaka 2021. Ushindi huo umeongeza matumaini ya chama hicho ya kuwa sehemu ya serikali katika ngazi ya majimbo na hata kitaifa katika miaka ijayo. Kwa upande mwingine, chama cha SPD cha waziri mkuu wa jimbo hilo Manuela Schweizig kilipata 35.5% ya kura. Licha ya matokeo mazuri ya AfD, Schweizig amesema chama hicho hakijafanikiwa kufikia malengo yake makuu.
8: Haya ni matokeo makubwa kwa chama ambacho hakijajitenga waziwazi na misimamo mikali ya mrengo wa kulia, na tunalichukulia jambo hilo kwa uzito mkubwa. Hata hivyo, AfD haikufanikiwa kufikia lengo lake kuu. Hakijapata wingi wa kura unaokiwezesha kuunda serikali peke yake, wala hakiwezi kufanya hivyo bila kushirikiana na vyama vingine. Wapiga kura wengi katika Mecklenburg-Vorpommern wameunga mkono vyama vya kidemokrasia na wametuma ujumbe wa wazi kwamba wanataka serikali imara na ya kidemokrasia.
1: Hata hivyo, kiongozi mwenza wa AfD Tino Chuprala amesema chama chake kina mamlaka ya kisiasa ya kuongoza jimbo hilo, akivitaka vyama vingine kuanza mazungumzo ya kuunda serikali. Pia amemtaka kansela Merz ajiuzulu, wito ambao kansela huyo ameupuuza. Naye mwenyekiti mwenza wa AfD katika Mecklenburg-Vorpommern Leif Erik Holm amesema,
9: das zeigt sich bei uns mit 4,9%.
10: Matokeo ya 4.9% kwa CDU ni ishara mbaya sana kwa chama hicho. Tunadhani pia kwamba kansela hatamaliza mwaka akiwa madarakani. Kwa mtazamo wangu, utawala wake unaelekea mwishoni.
9: Ich denke die Kanzlerdämmerung sie hat begonnen und wird auch.
1: Katika mji mkuu Berlin, chama cha mrengo wa kushoto cha Die Linke kiliibuka mshindi kwa kupata zaidi ya 25% ya kura. Hiyo ni karibu mara mbili ya uungwaji mkono wake wa awali. Mafanikio hayo yanakipa chama hicho nafasi ya kuunda serikali ya muungano pamoja na SPD na chama cha kijani. Iwapo hali hiyo itatimia, Berlin inaweza kwa mara ya kwanza kabisa kupata meya mkuu kutoka chama cha Die Linke. Kiongozi wa chama hicho mjini Berlin, Elif Herald, ambaye ana asili ya Uturuki, amesema ndoto yake ni kuona Berlin ikifanikiwa kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha na kuhakikisha wakazi wote wanapata fursa sawa bila kujali asili, dini, lugha au hali zao za kijamii.
11: Katika jiji letu, upendo na haki vimeshinda chuki. Leo tumeonyesha hilo kwa pamoja na tumeutumia ulimwengu ujumbe huo. Dira yetu ya Berlin imeibuka mshindi. Berlin inayomudu gharama za maisha kwa kila mtu bila kujali asili yake, imani yake, anayempenda au kiwango chake cha kipato.
12: Diese gemeinsame Vision hat gewonnen.
1: Matokeo haya yanaonyesha kuongezeka kwa kutoridhika kwa wananchi wengi wa Ujerumani kuhusu utendaji wa serikali ya shirikisho inayoongozwa na CDU kwa ushirikiano na SPD. Kwa miezi kadhaa sasa, kura za maoni zimekuwa zikionyesha kupungua kwa uungwaji mkono kwa muungano huo wa serikali, huku AfD ikiendelea kuvutia wapiga kura wapya. Miongoni mwa sababu zinazotajwa na wananchi ni mageuzi yanayopendekezwa na serikali katika mfumo wa bima ya afya, huduma za uuguzi na pensheni kwa lengo la kudhibiti gharama zinazoongezeka. Hatua hizo zinahusisha ongezeko la baadhi ya michango na mabadiliko katika mfumo wa pensheni, jambo lililozua wasiwasi miongoni mwa wananchi wengi. Hata hivyo, Kansela Merz amesema hatarudi nyuma. Anasisitiza kuwa mageuzi hayo ni muhimu kwa mustakabali wa nchi hata kama yana gharama za kisiasa kwa serikali yake.
13: Diese Reformen sind das Mittel.
14: Mageuzi haya ndiyo tiba dhidi ya sumu ya utawala wa kiimla ambayo inazidi kujipenyeza katika jamii yetu, huku pia mvuto wa vyama vya misimamo mikali ukiongezeka. Kinachohitajika sasa ni dhamira, utayari na subira. Nitadhihirisha sifa hizi kama mwenyekiti wa CDU na zaidi ya yote kama kansela wa Ujerumani.
13: Als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Aidha, Merz amekiri kuwa taasisi za kidemokrasia zinakabiliwa na changamoto kutokana na kuongezeka kwa mvuto wa vyama vyenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia na wa kushoto. Amesema kuna haja ya mjadala mpana nchini Ujerumani na barani Ulaya kuhusu uhuru, usalama na hali ya maisha ya wananchi. Wakati huo huo, mafanikio ya AfD na Die Linke yamechochea mjadala mpya kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Ujerumani. AfD hasa imeendelea kuzua mijadala mikubwa kutokana na misimamo yake kuhusu uhamiaji, umoja wa Ulaya na msaada wa kijeshi kwa Ukraine. Katika mazingira hayo, viongozi wa sekta ya mahakama nao wametoa tahadhari. Chama cha majaji wa Ujerumani kimeitaka serikali kufanya mageuzi katika sheria zinazosimamia waendesha mashtaka. Wanaonya kuwa iwapo vyama vyenye misimamo mikali vitaingia madarakani, kuna uwezekano wa mamlaka ya kisiasa kutumiwa kuathiri uchunguzi wa kesi za jinai. Kwa sasa waendesha mashtaka nchini Ujerumani wako chini ya mamlaka ya Wizara ya Sheria za Majimbo na Serikali ya Shirikisho, hali ambayo imezua mjadala kuhusu kiwango cha uhuru wa mfumo huo. Baadhi ya wataalamu wanataka mamlaka hayo yapunguzwe au maelekezo yoyote yanayotolewa na serikali yawekwe wazi kwa umma ili kulinda uhuru wa sheria. Huku matokeo ya Berlin na Mecklenburg-Vorpommern yakiendelea kutikisa siasa za Ujerumani, shinikizo kwa kansela Friedrich Merz linaendelea kuongezeka. Wengi sasa wanasubiri kuona iwapo mageuzi anayoyasisitiza yatarejesha imani ya wananchi kwa serikali yake au kama yatazidi kuimarisha vyama vinavyopinga mfumo wa jadi wa kisiasa nchini humo. Hapo ndipo tunafikia mwisho wa makala haya ya Sura ya Ujerumani kutoka DW. Mimi ni Bakari Ubena, asante kwa kuandamana nasi na kwa heri kwa sasa. Na makala hiyo inapatikana kwenye YouTube, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, ni kusomea tena ujumbe ulionitumia hapa studio. Mara hii ni kifungua ukurasa wa Instagram na muona Adon Kasano wa Muleba, Tanzania, anasema poleni sana jamii mlio wapoteza wapendwa wenu kwa biashara ya utumwa. Ramal Emmanuel akiwa Dodoma, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa umeshindwa kuleta amani katika mgogoro huu wa Urusi na Ukraine. Willy Mnagali anasema tatizo la Afrika ni uroho wa madaraka unaozishushia hadhi nchi zetu, hata heshima inapotea kabisa. Wasipewe kiti katika baraza la Umoja wa Mataifa hadi wajitambue. Ujumbe kutoka Arusha, Tanzania, wa Frank Shayo anasema Marekani na Iran, kaeni meza ya mazungumzo ili muweze kumaliza tofauti zenu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, ujumbe wako John Kelson umefika, unasema madai ya kuwalipa fidia wa Afrika kwa madhara yaliyosababishwa na biashara ya utumwa ni hatua muhimu sana. Yotham Gwanika anasema nadhani tuzungumzie mambo mengine kuliko mambo ya utumwa, tupambane na rushwa, ufisadi unaolitesa bara la Afrika. Salem Koma akiwa Singida, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtapigana mpaka lini? Malizeni tofauti zenu. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Sava Joseph wa Kagera, Tanzania, anauliza Umoja wa Afrika mko wapi? Kwa nini mnashindwa kumaliza migogoro inayoendelea barani Afrika? Kufikia hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW Kiswahili. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosaidia kuyafanikisha, mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, utete haumaanishi kushindwa. Je, umewahi kujisikia kwamba unataka kuvunjika? Unajaribu iwezekanavyo kuficha hali yako machoni pa watu wengine, lakini kwa ndani umechoka mno, umezidiwa na unaona aibu kwamba hauwezi kustahimili. Sijui imekuaje, lakini tunasadiki kwamba udhaifu ni dalili kwamba tumeshindwa. Lakini Mungu anaona tofauti kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati mwanamuziki na mtunga nyimbo aliyeitwa Ludwig van Beethoven alipoanza kupoteza uwezo wake wa kusikia, kwa kweli

mapungufu yako, madhaifu yako, mizigo ulionayo, kuchanganyikiwa kwako, aibu, kero na hofu zinazokushika moyoni. Yaani mambo yote ambayo ungependa kuyaficha. Katika hali hiyo hiyo ya vurugu, jua hili, udhaifu si kushindwa, ni uthibitisho kwamba uwezo ni wa Mungu, si wako. Sote, kila mmoja wetu, tunafanana na vyombo vile vya udongo ambavyo vimeanza kuwa na nyufa, kama vile mfano ambao Paulo alikuwa na utumia. Kwa hiyo, acha kuficha nyufa zako, bali ruhusu nuru ya Mungu ing'ae kupitia humo. Kwa sababu, katika udhaifu wako, ndipo uwezo wake huonekana kwa nguvu na kwa namna ya kupendeza. Na hili, ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Naamini kwamba hujambo ndugu msikilizaji, na kuwa waendelea kufanikiwa katika moyo wako na kusitawi katika imani yako kwa Kristo. Karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza, tukianzia ule mstari wa 36 hadi sura ya 4 mstari wake wa pili. Jinsi ilivyo, haitawezekana nisome kila andiko kwa sababu muda hauwezi kuturuhusu. Kwa hivyo nitazingatia baadhi ya maandiko, nikijua kwamba ulitangulia kusoma sehemu hii kama nilivyo kuagiza kwenye kipindi kilichopita. Nitaanza kusoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 34 hadi ile ya 38, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati. Neno la Mungu lasema hivi: Bwana akaisikia sauti ya maneno yenu, akagadhabika, akaapa akasema, hakika yangu hapana mmoja miongoni mwa watu hawa wa kizazi hiki kibaya atakaye iona nchi hiyo nzuri niliyowaapia baba zenu kuwapa, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune, huyo ataiona, nami nitampa yeye na watoto wake nchi hiyo aliyoikanyaga, kwa kuwa amemfuata Bwana kwa kila neno. Na Bwana alinikasirikia mimi kwa ajili yenu, akasema, wala wewe hutaingia humo. Yoshua mwana wa Nuni asimamaye mbele yako ndiye atakayeingia, mtie moyo, kwa kuwa yeye atawaridhisha Israeli. Msikilizaji, Kalebu na Yoshua ni watu waliokuwa tofauti sana katika mioyo yao, kama vile Mungu anavyoshuhudia hapa. Wao, licha ya kuwa miongoni mwa wale wapelelezi, walimwamini Mungu nao wakaleta ripoti nzuri, ripoti halisi. Niruhusu nikuambie hivi kwamba iwapo wafikiri kuwa utakaa pembeni kisha upokee kutoka kwa Mungu, basi umekosea. Kuna wengi wanaofikiri kwamba wao wahitajika kukaa na kuomba kisha waombe na kuendelea kuomba. Naam, yatufaa kukaa katika ushirika na Mungu kwa njia hiyo, lakini rafiki yangu, kile unachohitaji ni lazima kuchukua hatua ya imani ili upokee hilo unalohitaji. Maana imani bila matendo imekufa. Huenda mwenzangu, baraka zako hujazipokea, maana umekaa kitako badala ya kufanya kama alivyofanya Kalebu. Unapokaa chini pasipo ya kufanya lolote, elewa kwamba hapo hamna baraka yoyote kutoka kwa Mungu. Mengi katika maandiko yanena kuhusu safari au mwenendo wa Mkristo, na machache sana yahusu kukaa chini. Ni lazima kunyakua baraka za Mungu, maana ametupa, na hilo utalitenda kwa kuchukua hatua ya imani na kutenda yote yanayokupasa ili ufikie lengo lako. Rafiki, huwezi kusema kuwa wamwamini Mungu kwa kukaa chini na kuungama kwamba umebarikiwa. Ni lazima uchukue hatua ya imani kwa ajili ya hilo unalomtazamia Mungu kutenda. Kwenye aya ya 39, neno la Mungu lasema hivi: tena wadogo wenu mulio

sema watakuwa mateka, na wanawenu wasiokuwa leo na maarifa ya mabaya wala mema, ndio watakao ingia, nao ndio nitakao wapa, nao wataimiliki. Kuna mambo yenye umuhimu sana katika andiko hili, nisilotaka tukose kujifunza. Kwanza, ni kufahamu kuwa umri wa uwajibikaji ni zaidi ya vile sisi ufikiri. Baadhi ya watu hao walioingia katika nchi ile walikuwa vijana wadogo sana walipokuwa kule Kadesh Barnea. Twajua kwamba katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 14 mstari wa 29 kwamba Mungu alisema kuwa wale walio na umri wa miaka 20 kurudi chini ndio watairithi ile nchi. Wote waliozidi umri huo watakufia jangwani, na ndivyo ilivyotendeka. Jambo lingine, msikilizaji, ni kwamba watoto wadogo wanapofariki huingia uweponi mwake Mungu. Hili nalijuaje mimi? Nalijua kwa kuwa watu wale walipokosa kuingia katika nchi, wale waliowajibika ni hao waliokuwa na umri wa miaka 21 na zaidi. Hao waliokuwa chini ya umri huo, Mungu aliwaruhusu kuingia katika nchi ile. Tunapogeukia aya ya 40 na 41, Musa awaambia hayo ambayo Mungu aliwanenea baba za Hawa wa kizazi kipya baada ya wao kumuasi. Neno lasema hivi: na ninyi basi geukeni, mshike safari yenu, muende jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu. Ndipo mkanijibu, mkaniambia, sisi tumefanya dhambi juu ya Bwana, tutakwea kupigana kwa mfano wa yote tulioamriwa na Bwana. Mkajifunga kila mtu silaha zake za vita, mkafanya wepesi kukwea mlimani. Baada ya wana wa Israeli kukataa kuingia katika nchi ile, walipokuwa Kadesh Barnea, walikumbwa na tatizo kubwa sana. Iliwabidi kurudi katika ile jangwa ambayo Musa aelezea kuwa ni kuu, tena ya kutisha. Walipotambua kuwa wametenda dhambi, nao ni lazima kurudi jangwani, waliamua kuingia katika nchi ile ya ahadi kwa kupigana na wale wa Amori. Aya ya 42 yatuambia hayo yaliyotokea baada ya wao kujifunga kila mtu silaha zake za vita na kufanya upesi kukwea mlimani. Neno lasema hivi: Bwana akaniambia, uambie, msiende wala msipigane, kwani mimi si kati yenu, msije mkapigwa mbele ya adui zenu. Rafiki yangu, watu wale walikatazwa wasifanye vita, maana vita hivyo havikufaa lolote. Hii ni kwa kuwa hawakuwa katika mapenzi ya Mungu endapo wangelifanya hivyo. Sababu ya wao kuamua kwenda vitani si kwamba walikuwa na imani kwa Mungu, bali waliogopa kurudi katika ile jangwa. Kisha aya ya 43 yatuambia hivi: basi niliwaambia msinisikize, bali mliasi amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani. Ndugu yangu, naamini kwamba kutokana na aya hii waona kuwa hili walilotenda watu hawa halikuwa la imani hata kidogo. Iwapo wangelifanya jambo hili kwa msingi wa imani yao kwa Mungu, hiyo ingelikuwa jambo lingine. Ila hapa walifanya tendo hili kwa nia yao wenyewe, pasipo ya maagizo ya Mungu. Elewa kwamba kuna utofauti mkubwa sana kati ya imani na hali ya kudhania tu. Kuna watu wengi ambao kutokana na dhana zao hufikiri kuwa Mungu atatenda jambo fulani, kisha linapokosa kutendeka huona kana kwamba Mungu hakujibu maombi yao. Ila kile kilichotendeka ni kwamba walidhania kuwa Mungu atatenda, na hiyo si imani hata kidogo. Wengi wamejiumiza roho zao kwa kudhania kwamba Mungu atatenda jambo fulani, nao wakachukua hatua wakifikiri kuwa ni imani. Jihadhari na hali kama hiyo, maana siku zote itakuwa hasara kwa yeyote anayefanya jambo kama lile. Neno la Mungu kwenye aya ya 44 hadi 46 laendelea kutuambia hivi: na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliwatokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzwao na nyuki, wakawapomoshea Seiri mpaka Horma. Mkarudi mkalia mbele za Bwana, Bwana asiisikize sauti yenu, wala hakuelekeza masikio yake kwenu. Ndipo mkakaa Kadeshi siku nyingi, kwa kadiri ya hizo siku mlizokaa. Ndugu msikilizaji, aya hizo zinazomalizia sura hiyo ya kwanza zatuambia waziwazi kwamba baada ya watu wale kushindwa, walikwenda mbele za Mungu na kulia sana, lakini machozi yao yalikuwa machozi ya mamba. Toba yao ilikuwa ya aina gani? Toba yao ni ile ambayo Mtume Paulo aelezea kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 10 inayosema hivi: maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Je, watu hao walilia na kuomboleza kwa kuwa walimkaidi Mungu? La,
Watu hao walilia kwa kuwa Waamori waliwapiga na kuwashinda. Hiyo ndiyo ilikuwa sababu yao kulia. Tunapogeukia sura ya pili, Musa aendelea kuwanenea watu hawa kuhusu hayo yaliyotendeka. Kwenye aya ya kwanza hadi aya ile ya tatu, neno la Mungu lasema hivi: ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyoniambia Bwana. Tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlivyo uzunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Hakika msikilizaji wangu, watu hawa hawakujua waende wapi. Kile walichofanya ni kuzunguka ile milima ya Seiri. Mwishowe Mungu aliwaambia kwamba wameizunguka milima hiyo kutosha. Na kama hao wana wa Israeli, kuna waumini wengi wanaofanya jambo hili hili. Kwa kukosa kumwamini Mungu kulingana na neno lake, wao wapo katika hali ya kuzunguka zunguka tu. Mungu akusaidie iwapo wewe ni kati ya wale wanaozunguka zunguka tu, au wafanya hatua baada ya nyingine kuelekea hilo ambalo Mungu amekuahidi maishani mwako. Kisha aya ya 4 na ya 5, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia: nawe waagize watu uambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa watu, uambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu, wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana, msitete nao, kwa maana sitawapa katika nchi yao kamwe, hata kiasi cha kukanyaga wayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau milima ya Seiri kuwa milki yake. Kuna jambo maalum kwetu ndugu msikilizaji la kujifunza kutoka kwenye sehemu hii ya maandiko. Tukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 36, twapata ufahamu kuwa Esau aliishi katika Seiri na Esau ndiye Edomu. Yakobo alipokea haki ya mzaliwa wa kwanza, na Mungu akampa yeye na wazao wake nchi hiyo ya ahadi. Mungu alimwagiza Israeli asiguze urithi wa Esau hata kidogo. Hili latufunza kwamba Mungu ndiye ameweka mipaka ya mataifa leo hii. Hayo yathibitishwa na maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wake wa 26. Jambo lingine ni kwamba Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, hata kwa watu kama vile uzao wa Esau. Daima Mungu ni mwaminifu kwa kila analoahidi, na hivyo wahitaji kuendelea kumwamini, maana Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala katika yeye hamna kivuli cha kugeuka geuka. Aya ya 7 nayo yatuambia hivi: kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubariki katika kazi yote ya mkono wako, amejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili miaka 40 hii hukukosa kitu. Hapa msikilizaji, twaona muktasari wa miaka yote 40 ya wale wana wa Israeli kuwepo kule jangwani. Mungu alijua ugumu uliowapata, shida na taabu zao, kwa kuwa alitembea na wao. Musa asema wazi kwamba katika miaka hiyo hawakukosa chochote. Hivyo ndivyo Daudi anena kwenye Zaburi ya 23 asemapo, Bwana ndiye mchungaji wake, hatapungukiwa. Mungu hajatuahidi raha ya ulimwengu huu, bali atupa yote yaliyo mahitaji yetu. Tumeona jinsi Mungu alivyolinda mipaka ya Esau, na hilo atenda kwa ajili ya mataifa mengine. Hilo ndilo tulisoma kwenye aya ya 9 na aya ya 10, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Bwana akaniambia, usiwasumbue wa Moabi, wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa katika nchi yake kuimiliki, kwa sababu Ari nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Na utakaposogea kuwaelekea wana wa Amoni, usiwasumbue wana wa Amoni, wala usishindane nao, kwa kuwa sitakupa katika nchi ya hao wana wa Amoni kwa milki yako, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu iwe milki yao. Katika hili tulisomalo ndugu msikilizaji, tuona kwamba Mungu alijali hata na uzao wa Lutu. Kwa sababu hiyo, ni lazima Israeli kukabili majitu, na Mungu awahimiza kuendelea mbele kwa kuwajulisha kwamba ili Esau atamalaki nchi yake, ilimbidi kushinda majitu yaliyoitwa Wahori. Hiyo ni kwenye mstari wa 22 katika sura hii ya pili. Na kwa wana wa Amoni kutamalaki nchi yao, iliwabidi kushinda majitu yaliyoitwa Wazamzumi. Soma hayo kwenye mstari wa 20. Tunapoendelea ndugu yangu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 24: ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kuimiliki,
mshindane naye katika mapigano. Waisraeli, sawa na vile Mungu aliwaagiza, walipita kando ya nchi wa Moabi na Waamoni, wasichukue nchi ile. Mataifa haya yaliwauzia maji na chakula. Musa aendelea kuambia wana wa Israeli kuhusu hilo alilotenda kwa mfalme wa Sihoni, Muamori, mfalme wa Heshboni. Hii ni kwenye aya ya 26 hadi 29. Nalo neno la Mungu lasema hivi: nikatuma wajumbe kutoka bara la Kedoth Mothi kwenda kwa Sihoni mfalme wa Heshboni na maneno ya amani kusema, nipishe katikati ya nchi yako, nitakwenda kwa njia ya barabara, sitageuka kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Nawe uniuzie chakula kwa fedha nile, unipe maji kwa fedha ninywe. Ila unipishe katikati kwa miguu yangu, hayo tu, kama walivyonifanyia hao wana wa Esau waketio Seiri na hao wa Moabu waketio Ari, hata nivuke Yordani niingie nchi tupewayo na Bwana Mungu wetu. Rafiki yangu, haya yalikuwa maneno ya amani kutoka kwa Musa kwa huyo mfalme wa Heshboni aitwaye Sihoni. Lakini je, ni nini kilichotendeka? Neno la Mungu kwenye aya ya 30 hadi 32 latuambia hayo yaliyojiri. Hebu sikiliza. Lakini Sihoni mfalme wa Heshboni hakutuacha kupita kwake, kwa kuwa Bwana Mungu wako alimfanya mgumu roho yake, akamtia ukaidi moyoni mwake, apate kumtia mkononi mwako kama alivyo hivi leo. Kisha Bwana akaniambia, tazama, nimeanza kumtoa Sihoni na nchi yake mbele yako, anza kuimiliki, upate kuirithi nchi yake. Ndipo Sihoni alipotutokea juu yetu, yeye na watu wake wote, kupigana huko Yahasa. Nchi hii ambayo Mungu aliwaruhusu wana wa Israeli kutamalaki, ilikuwa ya Moabi hapo awali. Waamori wakiongozwa na mfalme Sihoni, waliwapiga wa Moabi na kutamalaki nchi ile. Mungu alimruhusu Sihoni kuwafanyia wa Moabi jinsi ile, ila aliposhambulia Israeli, aliuliwa na jeshi lake kutawanyika. Makao yake makuu yalitwaliwa na kuwa sehemu ya Israeli. Kisa hiki kilikuwa cha ukumbusho kwao kwa yote ambayo Mungu aliwatendea, na zaidi ilikuwa kwa ajili ya faraja na himizo kwa lile ambalo lilikuwa mbele yao. Mungu awaonyesha kwamba yu pamoja nao na ahadi zake atazitimiza. Hivyo ndivyo Bwana hutufanyia wengi wetu leo hii. Kwenye sura ya 3, neno la Mungu lanena kuhusu kushindwa kwa Ogu, mfalme wa Bashani. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1 na ya 2: ndipo tukageuka, tukakwea njia ya Bashani, na Ogu mfalme wa Bashani akatutokea juu yetu, yeye na watu wake wote, kuja kupigana huko Edrei. Bwana akaniambia, usimuogope, kwa kuwa nimemtia mkononi mwako, yeye na watu wake wote, na nchi yake, nawe utamtenda mfano ulivyomtenda Sihoni, mfalme wa Amori, aliyekuwa akikaa Heshboni. Kwa maneno haya msikilizaji, Bwana aliwatuliza watu wale kutokana na hofu iliyokuwa imewakumba. Aya ya 3 hadi 5, neno la Mungu liendelea likituambia hivi kwenye sura hii ya 3 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati: basi Bwana Mungu wetu akamtia mikononi mwetu na Ogu mfalme wa Bashani na watu wake wote, tukampiga asisaziwe chochote. Tukatwaa miji yake yote wakati huo, hapakuwa na mji tusiyotwaa kwao miji 60, nchi yote ya Argobu ndiyo mfalme wa Ogu ulio katika Bashani. Miji hiyo yote ilikuwa yenye maboma marefu na malango na makomeo, pamoja na miji isiyokuwa na maboma mingi sana. Huyu mfalme Ogu, neno latuambia kwamba alikuwa mtu wa miraba minne, nao ufalme wake ulionekana kana kwamba huwezi kushindwa. Nayo hiyo wana wa Israeli walitwaa kuwa milki yao. Na kwa sababu ya kumshinda mfalme kama yule, yaonyesha kwamba Mungu alikuwa akiwapigania. Aya ya 12 na 13 zatuambia hivi: na nchi hiyo tuliitwaa ikawa milki yetu wakati huo, tokea Aroeri iliyo kwenye bonde la Arnoni na nusu ya nchi ya milima ya Gileadi na miji iliyokuwamo niliwapa Warubeni na Wagadi, na nchi ya Gileadi iliyobaki na Bashani yote, maana huo ufalme wa Ogu niliwapa nusu ya kabila ya Manase, nchi yote ya Argobu nayo ndiyo Bashani yote, na nchi hii yaitwa nchi ya Warefai. Ushindi wa wana wa Israeli dhidi ya Ogu iliwapa kutawala nchi hiyo iliyotolewa kama urithi kwa baadhi ya makabila ya Israeli. Makabila hayo ni Rubeni, Gadi na nusu ya kabila ya Manase. Wao ndio walichagua kukaa
magharibi mwa mto wa Yordani.

na awapumzishe ndugu zenu kama ninyi, nao pia waimiliki nchi wapewayo na Bwana Mungu wenu, ngambo ya Yordani, ndipo mtakaporudi kila mmoja aende katika milki yake niliyowapa. Baada ya yote hayo, Musa awaambia sasa kuhusu uhusiano wake na Mungu na sababu iliyomfanya asiruhusiwe kuingia katika nchi ya ahadi. Hayo ni kwenye aya ya 23 hadi 26 ambapo neno la Mungu lasema hivi: Nikamnyenyekea Bwana wakati huo nikamwambia, Ee Bwana Mungu, umeanza kumuonyesha mtumishi wako ukubwa wako na mkono wako wa nguvu. Kwani kuna Mungu gani mbinguni au duniani awezaye kufanya mfano wa kazi zako na mfano wa matendo yako yenye nguvu? Nami nakuomba nivuke nikaione hiyo nchi nzuri iliyoko ngambo ya Yordani, mlima ule mzuri na Lebanoni. Lakini Bwana alikuwa amenikasirikia kwa ajili yenu asinisikize. Bwana akaniambia, na ikutoshe, usinene nami zaidi jambo hili. Kama mzazi bora, Mungu alikuwa kweli kwa neno lake alilokuwa amemnenea Musa hapo awali. Alimwambia Musa, na ikutoshe, usinene nami zaidi kuhusu jambo hili. Kwenye aya ya 27, tuwaona neema ya Mungu kwa Musa kama ifuatavyo. Maana neno lasema hivi: Kwea katika kilele cha Pisga, ukainue macho yako upande wa magharibi na kaskazini na kusini na mashariki, ukatazame kwa macho yako, kwa maana huuvuki mto huu wa Yordani. Funzo kuu katika hili ni kwamba, ndugu msikilizaji, licha ya kutubu dhambi, ni lazima matokeo kuwepo maishani mwetu, yawe ni mazuri au mabaya. Ni lazima basi, ndugu yangu, tujitahadhari kwa lolote tutendalo maishani mwetu, maana ni lazima kutakuwepo na matokeo. Kwenye aya ya 28 na 29, neno la Mungu lamalizia sura hii ya tatu kwa maneno haya ambayo Mungu alimuagiza Musa. Hebu sikia: Lakini muagize Yoshua umtie moyo mkuu, umtie na nguvu, kwani ndiye atakayevuka mbele ya watu hawa, na nchi utakayo iona atawarithisha yeye. Basi tukakaa katika bonde lililoelekea Beth Peori. Musa kwenye sehemu hii ya maandiko awaambia hao wana wa Israeli waliokuwa karibu kuingia katika nchi ile kwamba Yoshua ndiye Mungu amemchagua kuwa kiongozi atakayewarithisha nchi ya ahadi, nchi aliyokuwa amewapia baba zao kwa kiapo. Na tunapogeukia sura ya 4, twapata himizo walilopewa watu wale, yani hicho kizazi kipya. Pamoja na hii ni kwamba Musa amalizia yote aliyonena kwa habari ya safari zao jangwani. Walikuwa wametoka mashariki mwa mto Yordani na sasa wapo karibu na mlima Nebo. Hapo ndipo Musa alinena nao na kuwashauri kwa mara ya mwisho. Katika maneno yake, Musa awahimiza wamtii Mungu katika yote, maana awapenda. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili katika sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati: Na sasa, e Israeli, sikilizeni amri na hukumu ni wafundishazo, ili mzitende, mpate kuishi na kuingia na kuimiliki nchi awapayo Bwana Mungu wa baba zenu. Msiliongeze neno ni waamurulo, wala msilipunguze, mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu ni waamuruzo. Watu hawa, ndugu msikilizaji, walihimizwa kutenda neno la Mungu na si kulisikia tu. Haikuwapasa waondoe lolote au kuongeza katika sheria alizowapa Bwana. Ndugu yangu, iwapo Israeli wangelishika zile sheria, je, singelikuwa baraka kubwa kwao? Ila katika historia hii twaona watu waliopewa sheria za Mungu katika hali nzuri sana wakishindwa kutenda kama sheria ilivyowaagiza. Hii ni thibitisho kwamba hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa kuwa haki mbele ya Mungu kwa matendo ya sheria. Kwa nini? Kwa kuwa mwili hauwezi kutii sheria zake Mungu. Hiyo ndiyo shida tuliyo nayo kama wanadamu. Kwenye sura hii, Musa awasihi hawa wa kizazi kipya na kuwapa sababu za kumtii Mungu. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu ataka kumlinda na kumfanikisha Israeli. Utii kwa Mungu ndiyo msingi wa pekee kupokea baraka kutoka kwake. Na ndivyo ilivyo kwetu, ndugu msikilizaji. Je, ndugu yangu, wampenda? Unapotafakari hayo, mimi nitaomba pamoja nawe. Mungu Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, naliinua na kulisifu jina lako siku hii, kwa kuwa Bwana umetufundisha mambo makuu, mambo tunayofaa kuyazingatia maishani mwetu. Pasipo ya kufanya hivyo, hatuwezi kuyapokea hayo ambayo umetukirimia bure katika mwana wako Yesu Kristo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na mafundisho haya,
Bwana utam

0: Jaza Roho wako Mtakatifu, utamsaidia, utamuinua, utamwezesha kwa neema yako kutenda yote ambayo yampasa kama mtoto wako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, tukijifunza haya ambayo Mungu ataka tuyafahamu na kuyashika maishani mwetu. Ombi langu ni kwamba zishike amri zake Kristo, nawe utauona ukuu wake Mungu, utaona mkono wake Mungu maishani mwako, sawa na vile Musa alivyoshuhudia, kwa sababu alizishika amri zake Mungu. Neema yake Bwana wetu iwe pamoja na roho yako hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea, na lengo lako ni kulitii neno hili la Mungu katika kila njia. Kabla ya kukuaga, kuna hili ambalo nataka ufahamu, nalo ni kwamba waweza kuwa mshiriki katika kudhamini kipindi hiki ambacho ninaamini kimekuwa cha baraka maishani mwako. Ni hicho tu ambacho uko nacho ndicho Mungu atakuagiza utoe kwa ajili ya kuliendeleza neno hili. Basi toa, naye Mungu atakubariki maishani mwako. Tafadhali usitume pesa taslimu. Tumia hundi au money order na uiandike kwa Transworld Radio Kenya. Kisha uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi. Kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali utumie anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 8899, 0768 386 8899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa.
2: This is the word of God. We are receiving a kingdom that cannot be shaken.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
5: Ukisikia la mgambo, ujue mchongo ni World Tourism Day, ambapo watu wote kwa ujumla, macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 Septemba 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongoza watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongoza watalii, boat na kufanya chip trekking. E bana,

Nyoki pembeni drinks. Huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa. Kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote

Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Hujambo na karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio JFM kunako kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kinapotimia majira saa 8:30 za mchana, kubwa zaidi tukiwa tunaangazia masuala mazima yanayozungumzia afya ya binadamu. Na kama kawaida nipo naye Dr. Risa Modesty ambaye atakupona katika kipindi cha afya yako. Nami ni Josephine Kirabu. Daktari, habari?
1: Habari ni nzuri.
0: Mambo yako safi kabisa?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Na msikilizaji, saa 8:30 hadi saa 9 kamili za alasiri ni kipindi cha afya yako, na leo tutakuwa tunaangazia maumivu ya ghafla ya tumbo. Maumivu ya ghafla ya tumbo. Kwa nini maumivu ya ghafla ya tumbo? Kwa nini umeamua kuja na hima? Watu wanaumwa sana tumbo, eh?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Mm-hmm. Maumivu ghafla ya tumbo, au kwa lugha nyingine ya kitaalamu acute abdomen. Mm-hmm. Sasa watu wengi wamekuwa wakipata haya matatizo. Hili tatizo linatokea, wanalipata katika jamii, katika familia, wanapata hili tatizo. Watu wanachukulia ile kawaida tumbo kuuma. Wanakaa nyumbani, wanajitibu wanavyojua, lakini mwisho wa siku mtu anaweza akapoteza maisha. Ukiona maumivu ya tumbo, mtu yanauma. Tumbo linaweza kuuma wakati mwingine. Sio kwamba watu waume tumbo. Kuumwa tumbo ni tatizo ambalo kila mmoja anaweza kuumwa tumbo. Lakini sasa maumivu ghafla ya tumbo inaweza kutofautiana. Kuna kuumwa tumbo ambalo la kawaida. Maumivu yanauma, alafu tumbo linauma, yanakuepo maumivu, lakini baadaye maumivu yanaisha. Lakini sasa kuna yale maumivu ambayo yakuwa nauma. Tumbo linauma ghafla, inaendelea kuuma. Alikupi nafasi. Mtu anahangaika. Yaani hakuna muda ambao unapata haueni. Uwezi kufanya shughuli zako. Lakini maumivu mengine, tumbo linaweza kae nauma, ukaendelea kufanya shughuli zako kama kawaida. Ukiangalia utaratibu wa kwenda kutibiwa. Sasa haya yanakuepo. Ukiona maumivu ya tumbo yanauma, ambayo inakwenda mpaka masaa 6, tumbo linaendelea kuuma, jua hili ni tatizo la kiafya ambalo linatakiwa utatuzi wa haraka sana. Vinginevyo mtu anapoteza maisha. Na watu wengi wamekuwa kipoteza maisha katika hili. Wengine unajua kuna imani potofu za aina mbalimbali. Labda mtu alikuwa na ugomvi na mtu, walikuwa waelewani katika sehemu za kazi. Sasa utasikia wanasema wamempa sumu. Wanakalia hilo ni sumu. Sasa anasema kama ni sumu hospitalini haitatibiwa. Basi utakuta wanaanza kutafuta njia ambazo wanazijua wao. Mwisho wa siku wanakwenda kumpeleka huyu mtu katika kituo cha afya. Wanakuta huyu mtu ameshamchelewesha, anapoteza maisha. Hii imekuwa ikitokea sana. Tumbo linauma, mtu anaona kwamba ni kitu cha kawaida. Na huyu mtu anapofikishwa hospitalini, daktari akabaini kwamba ini acute abdomen, yani shughuli zote ataziacha. Wanaohusika shughuli zao wataziacha, lazima wamhudumie mgonjwa. Kwa nini? Wakichelewa, mgonjwa anapoteza maisha. Tatizo lipo katika jamii. Watu wamechukulia kama kawaida. Si unajua maisha ya mtu unapokuwa umemchelewesha, mtu akipoteza maisha amekwenda moja kwa moja. Hautamuona tena. Hatarudia kusema kwamba tutafanya kitu kingine chochote atafufuka. Hapana. Ni hasara kubwa sana. Sasa hapa unakuta ni uzembe umetumika, au sio uzembe, ni watu kutoelewa kipi cha kufanya. Unajua afya ni mali. Afya ni mtaji. Sasa watu wengi wanachukulia urahisi urahisi wepesi, na imani ambazo zinakuwa haziwasaidii. Watu wanaelimishwa lakini wanashindwa kuelewa. Utakuta wanasema ni amiba, sijui ni kitu gani. Wanakwenda kwenye maduka wanunua dawa, dawa za kienyeji, wanamuinika mtu. Wanachokuwa wanakifanya hawajui. Kwa mfano, kuna hizi dawa za kuinika ambazo wanazifanya, wanawapa watu, wanawapa watoto, mtu tumbo kama linauma, sema tumsafishe tumbo. Sasa kuna kuinika kwa kuweka maji peke yake. Kuna wanainika wanaweka dawa. Ni mitishamba, kitu ambacho watu hakielewi. Sehemu ya haja kubwa, ukipitisha ile dawa, ina maana kwamba ile dawa inakwenda kufanya kazi kama mtu aliyemeza au aliyekunywa dawa. Na sisi katika matibabu kuna dawa ambazo tunazipitisha katika sehemu ya haja kubwa katika matibabu kwa waraka waraka. Sasa kwa watoto ambao wanapata degedege, kuna dawa za sindano kama Valium unampa kupitia kwa njia ya haja kubwa. Absorption inafyonzwa kama kawaida. Hii mitishamba ukiitoa, kuna ambayo ina sumu kali sana. Inaweza kawa ni dawa lakini ni kali zaidi. Sasa ikifyonzwa sasa, ikaingia mwilini, huyu mtu anapata tunaita local herbs intoxication. Anapata sumu kwa ajili ya dawa ya kienyeji aliyoitumia. Ana tatizo ambalo ni la haraka la kiafya ambalo linatajwa kutibiwa hospitalini. Mtu atapona. Sasa anaongezewa na lingine. Anaweza kaenda hospitalini wakashtuka, sasa huyu mtu labda mbona habadiliki nani hali yake ya ugonjwa. Wanaweza kafika hospitalini ameshawekwa dawa ya kuinika, imefyonzwa kwa kiasi kikubwa sana, amekuwa wamemove dose, kipimo kimekuwa kikubwa, kudibwa kwake kutakuwa kugumu. Hospitalini watakimbilia hili labda kama litakiwa operation au matibabu gani. watahangaika nayo. Kumbe kuna kitu kingine ambacho hawajui kimefanyika. Jamii inapaswa kufahamu. Pindi mtu kaona tumbo linamsumbua, kwenda paka masaa 6, unaona maumivu yake sio kawaida, kimbiza mgonjwa hospitalini aweze kupata matibabu.
0: Na mara nyingi kitu gani ambacho kinasababisha maumivu ambayo yanatokea tu ghafla? Mtu anapata maumivu ya tumbo, labda ameamka vizuri, lakini ghafla tu anapata maumivu ya tumbo.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na hapa ndo watu wanapaswa kufahamu. Tumbo linauma na vitu ambavyo vinasababisha ni vipi. Kwenye peritoneum, mahali ambapo tumbo unakaa, inaweza katokea ukapata yakatokea maambukizi kwenye peritoneum. Tunaita peritonitis, acute peritonitis. Amepata maambukizi sehemu ambapo utumbo unakaa. Na ili maana bakteria wako wanashambulia kule ndani. Kama unavyojua, bakteria wanapokuwa sehemu fulani wakashambulia, ina maana kwamba wanakwenda sehemu zingine. Na inaweza katokeaje? Labda mtu alikuwa na madonda ya tumbo. Lakini madonda ya tumbo kidogo kidogo hajatibu vizuri yanatoboka. Peptic acid perforation. Ila perforate. Unajua kwenye utumbo kuna vitu vingi mbalimbali sana pamoja na bakteria aina mbalimbali. Wanaingia kwenye peritoneum kule. Sasa maambukizi yanazidi kuwa makubwa zaidi. Huku utumbo umetoboka, kwenye peritoneum kuna maambukizi. Sasa ni swala ambalo sio la kawaida. Ni kubwa sana. Lakini kuna wale wengine katika tatizo hili la peritonitis. Watu wengine wanakuwa na homa ya matumbo, typhoid, homa ya matumbo. Inapokaa, unajua watu wengi wanachelewa kwenda kuitibu, wanakaa, kunatokea kutoboka, perforation, kwa ajili ya uwepo wa vimelea vya wadudu vya typhoid hivi. Utumbo unatoboka. Vile wale wadudu walikuwa kwenye tumbo lakini wakaenda kwenye sehemu ya peritoneum nje kule utumbo unapokaa, wanaweka maambukizi. Yanakuwa ni makubwa sana. Hii ikitokea, sijui nisemeje, ni hali ambayo sio kawaida. Wadudu wakianza kusambaa, ina maana mle ndani mote unakuta wanashambulia. Sasa kushambulia kule kunakuwa ni hatari sana. Lakini kuna watu vile vile ambao wanaweza kupata PID, pelvic inflammatory disease. Kwa upande wa wanawake ikatokea, maambukizi ni makali, unakuta mtu anatembea hawezi kusimama, amenyoka, ameinama, kwenye kabonde kukanyaga chini inakuwa shida. Ukiona hivi ujue kwamba kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Lakini kuna wale wengine ambao unakuta wanapata kwenye appendix kunatokea maambukizi, tunasema na yenyewe acute appendicitis. Na hii sasa ukichelewa kumpeleka mgonjwa, ndio maana unasikia wanasema appendix ilikuwa imeshapasuka. Imepasuka kwa nini? Amepata matatizo, yameanza maambukizi, hapo ni makubwa, tumbo linamuuma. Watu watafuta dawa za kienyeji, wanahangaika huku na huku, haujira kufanya. Kumbe huku appendix kuwa ugonjwa umekuwa mkubwa, imepea mpaka inapasuka. Ni tatizo la kiafya ambalo linataka uharaka sana wa matibabu. Sema watu na hapo nakuta huwa hawaelewi, wanajua kuumwa tumbo kwa kawaida, kwa kawaida. Hapana, kuna tumbo ambalo linauma, ukaona kwamba maumivu sio kawaida, inatisha, mtu anagaragara, anafanya nini? Kimbia sana hospitalini. Lakini kuna wale baada ambao wanakapata utumbo kajisokota, tunasema intestinal obstruction. Sasa utumbo kijisokota, ina maana damu haitoki sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, na sehemu ya utumbo hiyo itaoza. Sasa mtu anapokuwa amechereweshwa, utumbo umejikusokota, ina maana huyu mtu yakipita masaa, muda ukaenda, akuwaishwa hospitalini, huyu mtu atapoteza maisha. Lakini bado kwa wanawake kuna tunasema kwenye hali ya wanawake matatizo ya kwenye viungo vyao vya uzazi, tunasema gynecological problem kwa wanawake, kwenye nani vifuko vya mayai kule, vinaweza vile vile vikajisokota. Sasa vinavyokuwa vimesokota, ina maana damu sasa haiendi sehemu nyingine. Sehemu nyingine kama ina blood supply itauza, inakuwa ni tatizo. Lakini kuna wale wengine ambao wanakuwa na cyst kwenye vifuko vya mayai, inaweza kapasuka, ni tatizo la hatari. Ni acute maumivu ya ghafla ya tumbo yanatokea vile vile. Unaweza kuona kwamba kiasi gani ili tatizo lipo, lakini watu wanashindwa kufahamu. Wakiona tumbo linauma wanafikiri sasa labda ni kwenye utumbo, amiba, sijui kitu gani. Wanakaribia sema chukua fragili, chukua dawa fulani. Wanaanza kumeza, na wanameza dawa sio kwamba wanakamilisha dozi, ni kiasi kiasi, kidogo kidogo, kidogo kidogo. Lakini kuna maambukizi kwenye pancreas, tunasema pancreatitis kwenye pancreas,
0: ambayo ni kwa Kiswahili
1: pancreas kwenye kongosho, simza kwenye kongosho. Kule. Sasa ikitokea maambukizi inakuwa ni shida. Yanatakiwa huduma ya haraka. Hivi vitu vyote hivi vinaweza kusababisha maumivu ghafla ya tumbo. Kitu ambacho jamii inapaswa kufahamu. Maumivu ghafla ya tumbo. Tumbo likaanza kuuma. Ukaona tumbo linapokuwa limeanza. Ina maana katika haya maumivu jinsi yalivyo. Likianza kuuma tumbo, alitakupa unafuu hata sekunde moja. Kusema muda fulani itatulia, hapana. Ni endelevu. Uwezo kwenda kufanya kazi zako kama kawaida unavyotakiwa. Lakini kuna tumbo kuuma ambalo alisumbui. Watu wengi tumeshauma matumbo. Ndani ya nusu saa, ndani ya saa moja unasikia tumbo linavuruga. Wakati mwingine unaweza kuharisharisha au usiharishe tumbo likauma, lakini unaweza usitumie dawa au kutumia dawa za kupunguza maumivu na ile tumbo likafanya nini? Ikaisha. Lakini katika hili yakiwepo haya maumivu, ujue ni hali ambayo ni hatari, inataka uharaka. Afya lazima iangaliwe, mtu lazima apate matibabu haraka sana inavyotakiwa. Mbali na hapo inakuwa ni shida sana. Inakuwa ni shida kabisa. Na watu wamekuwa wakipoteza maisha, ni wengi wanashikana uchao, wametumia sumu, naambizana hivyo kwamba mtu akapewa sumu. Kumbe mtu alizozana kidogo. Hakuna alichokifanya. Sasa hiyo sumu anampa wakati gani? Wengine wanadiriki kusema kwa mama ntilie kule kienda kula au terini. Au kwenye baa mtu amekwenda kunywa kwamba kuna mfanyakazi amenunuliwa. Kusudi huyu akija ile glasi aiwekee sumu. Lakini sasa huyu mtu atakuwa anafuatwa, utajua kwamba anakwenda sehemu wapi? Kula chakula au kwenda kunywa au soda anakwenda kunywa wapi? Hakuna. Lakini utakuta anasema amepewa sumu. Hiyo sumu kaipewa wapi? Huyu mtu alikwenda kumwekea sumu. Lakini ukiangalia ni zana potofu tu ambayo inakuwepo. Mimi nipende kusema watu wanapokuwa wamepata tatizo la kiafya waende sehemu za hospitalini wakapate uchunguzi, wakapimwe, alafu matatizo yatatatuliwa. Lakini ukisema kwamba amepewa sumu, ni bora hata kama una imani mtu amepewa sumu, basi mpeleke hospitalini aende akachunguzwe, ni sumu kweli au ni kitu gani. Lakini sasa ukikalia ya kawaida kawaida, amjui bila kufanya, watu wanafanya wanavyojua wao, wanakuambia mpeleke kwa mama fulani anajua kuitoa sumu mwilini. Mtu kumbe sio sumu, ni tatizo lingine, atakwenda atapewa dawa na mwisho wa siku. Na yule aliyekuwa anamtibu akiona mambo yanakuwa magumu asema hapana bwana, huyu mtu mpelekeni hospitali wakati kumwangalia. Uwiriwa unakuwa mdogo. Sehemu ya kukimbilia kwanza. Watu wanakimbilia sehemu za hospitalini wakafanyia uchunguzi, magonjwa mengi yanatibika. Isipokuwa jamii inakuwa inapata tatizo katika uelewa. Ndio kitu ambacho bado kinasumbua. Katika karne ya 21 leo unakuta watu wanakuwa na imani ambazo hazipo za zamani ambazo zilishaisha. Unakuta mtu anapoteza maisha pasipo sababu, kama ni mtoto, mtu mzima, yani anatoweka hivi hivi. Hili tatizo ni kubwa sana. Watu wanachukua kama ni kawaida, lakini sio kawaida unavyojua. Maana haijalishi, anaweza kuwa ni mtu muelewa, ni kiongozi wa dini, kiongozi wa taasisi za serikali sio za kiserikali, unakuta mtu anayo, lakini kisha ingia imani. Unakuta labda uongozi akupashwa kuwa manager, akupashwa kuwa mchungaji wa kanisa fulani. Watu kuna vitu vingi sana. Unasikia unakuwa kwamba ilikuwepo mzozano, sio vitu gani. Sasa unaanza kujiuliza mpaka mtu aende kumtoa mtu roho. Kwa msingi ipi? Wakati mwingine ikisha kwa hivyo tena unasikia unasema fulani bwana ndo kafanya hivi. Au fulani na fulani ndo walifanyia hivi. Sasa haya mambo kwa kweli haileti amani katika jamii. Jamii inapaswa kufahamu magonjwa yanatibika, wafike kwenye vituo vya kutolea huduma kuliko kuleta chuki ambazo hazitaishi. Mtu ukijua kwamba aliua mume wako, aliua mke wako, aliua mtoto wako, nafikiri yule mtu hamtaweza kuiona mpaka maisha. Na unaweza kuwa unamwombea mabaya, hata anataka kupata baya hautamwambia. Mtu asema ngoja naye akapate, kumbe unachokifikiria sasa alikifanya. Ugonjwa ulikuwepo kama kawaida kama magonjwa mengine yalivyokuwepo, lakini unajua jambo linapokuwa limesambaa likasemwa linakuwa kubwa na linaaminika hata kama kuna ushahidi. Nadi wamesema fulani kafanya hivi, basi utasikia wanasema huyu alimua fulani. Sasa unategemea ni katika jamii. Jamii inakuwa imeshaingia katika hali ambayo sio nzuri. Ni hali ya chuki, sio hali ya upendo, sio hali ya ushirikiano tena.
0: Sawa, ni kushukuru sana daktari kwa ufafanuzi huo mzuri. Msikizaji, kipindi hewani ni Afya Yako na tupo tunangazia maumivu ya ghafla ya tumbo. Amezungumza mambo mengi sana daktari, ikiwemo visababishi vya haya maumivu ambayo yanatokea ghafla ya tumbo. Tutakuja kuangazia madhara yake, lakini pia na matibabu hapo baadaye, kwa sababu najua tupo wengi sana ambao tukiumwa tumbo kidogo tunaenda kuchukua antibiotic mbili, ukimeza likipoa mambo yameisha, bila kujua nini ambacho kimesababisha tumbo ili kuuma, ili kitibu kwanza kile. Daktari, tukiwa tunaendelea na kipindi cha Afya Yako, haya maumivu ya tumbo yanaweza kumpata mtu yeyote, mtoto, mtu mzima?
1: Ndio. Aha. Yeyote anapata.
0: Sawa, hebu tuende moja kwa moja. Madhara ni yapi sasa?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kama tutavyojua ugonjwa unakuja kwa nia moja. Mtu amepata tuseme peritonitis, maambukizi katika peritoneum kule utumbo unapokaa. Ina maana kama mtu hapati matibabu huyu ya haraka na wasitambue. Tunajua wadudu, bakteria wanapokuwa sehemu fulani wanaozesha. Unapokuwa unaozesha unatunga usaha kule ndani. Kutunga usaha ni hali na sintofahamu, ni hali hatari. Inakuwa ni shida, ina maana kwamba vile viungo vya pale vinaoza. Vikioza hakuna muunganiko wa ufanyaji wa kazi wa mwili katika hali yake inavyotakiwa katika sehemu husika. Huyu mtu anaweza kupoteza maisha yake. Lakini vile vile vimelea bakteria, kama hata atibiwa mapema, amepata infection kwenye peritoneum au wadudu hao vimelea vya bakteria, vinaweza vikasambaa sehemu nyingine ya mwili ambapo havikupashwa kufika. Aya, huyu mtu amepata intestinal obstruction, utumbo umejisokota. Utumbo ukijisokota sasa, inaona kwamba sehemu moja kwenda sehemu nyingine damu haipiti, na damu ndio inafanya uwai wa sehemu uweze kuwepo, ile sehemu ya pale ilishwe. Maana chakula chote tunachokula kinakuwa ndani ya damu, inavyokuwa inazunguka katika mwili inakwenda kulisha sehemu mbalimbali za mwili. Sasa hiyo sehemu itaoza. Na kisha uzo unategemea nini? Utumbo hautafanya kazi yake kama inavyotakiwa. Huyu mtu kama utumbo umejisokota, ina maana hata ukila chakula hakiwezi kwenda kutoka sehemu nyingine kufika sehemu yake ambako inatakiwa. Hawezi kwenda haja kubwa. Utumbo umejisokota ni tatizo kubwa. Na vile vile utumbo kujisokota, mtu anaweza vile vile akapoteza maisha. Nipende kusema, maumivu ghafla ya tumbo, kama watu hawatakuwa makini kujua ili tumbo linalouma sio la kawaida, kifo kiko pale pale. Yani mtu kupoteza maisha ni katika muda mfupi. Unaweza kumwesha hospitalini, lakini tatizo limesha kuwa kubwa, sehemu kubwa zimeshaathirika. Wanaweza kujitahidi kumfanyia operation kumuokoa, lakini ikashindikana, huyu mtu akapoteza maisha. Na mara nyingi haya maumivu ghafla ya tumbo yanapokuwa yameshindwa kugundulika mapema, mtu ameshindwa kupelekwa hospitali katika wakati husika, wengi wamepoteza maisha. Madhara makubwa, watu wanapoteza maisha, wanakufa, wanapoteza maisha. Ni tatizo ambalo ndo maana nikasema inapokuwa imetokea mgonjwa akafika hospitalini, wanaona anahangaika, wakipima kujua hii ni acute abdomen. Sasa jinsi maumivu yanavyokuwa nauma, wakati mwingine hata hospitalini inawezekana sifikie huyu sasa tatizo lake ni lipi, maana yuko katika maumivu makali, anahangaika kumshika kuweza kuangalia ni kitu gani, inakuwa shida. Sasa wakati mwingine huwa inabidi kufanya operation ambayo wataweza kuangalia kipi kinachosumbua. Unafanya operation hata kama hujajua ni kipi, ya kuweza kuangalia huyu mtu kinachomsumbua ni kitu gani. Inakuwa hivyo, lengo ni nini? Kuokoa maisha yake. Maana unavyomchelewesha, sijui uanze kuangalia kitu gani, sijui iwe kitu gani, hapana. Haraka sana ni kupeleka theater, mtu akafanyiwa operation ya uchunguzi zaidi, waweze kuangalia haya maumivu chanzo chake kinaanzia wapi. Watakapokikuta basi mgonjwa anasaidiwa.
0: Wanatibu hicho chanzo kwanza. Sasa daktari, mtu asipate madhara haya ambayo umetuambia sasa hivi, matibabu yapo?
1: Matibabu yapo. Na matibabu yake yako hivi. Ili tatizo kishatokea, maana wakati mwingine tunasema ni surgical emergency, ni swala la upasuaji haraka sana. Kesi zilizo nyingi za haya maumivu ghafla ya tumbo, acute abdomen, mara nyingi unakuta ni watu ambao wanatakiwa upasuaji kuweza kutatua lile tatizo, kwamba liko wapi na kuweza kuliondoa. Nipende kusema matibabu yapo. Antibiotic zipo, watatumia pamoja na upasuaji, lakini antibiotiki zinatumika. Mradi wameshagundua ili tatizo lipi. Lakini pende kusema, akishafanywa uchunguzi wakabaini chanzo chake ni nini, labda kwa huyu haitakiwi labda upasuaji kutokana na tatizo lilivyo. Tukimpa dawa wakati wakiendelea kumtibu kuondoa tatizo, anakuwa katika uangalizi. Na ina maana huyu mtu lazima apumzishwe hospitalini au alazwe hospitalini waweze kumfanyia uchunguzi zaidi. Madaktari pindi watakapokuwa wamejiridhisha haya matibabu tuliyompa, anaweza kaendelea kutumia dawa nyumbani, lakini watamwambia au anafuatilia pindi hali itakapokuwa inabadilika. Kwa hiyo nipende kusema matibabu yapo. Cha msingi ni wagonjwa kuwaishwa kwenye vituo vya kutolea huduma. Wasiwacheleweshe. Unaweza kuchukua maamuzi ya kumpeleka mgonjwa kituo cha kutolea huduma, lakini sasa umemchelewesha, unamfikisha katika kuhangaika, sijui afanye nini. Labda mgonjwa anatakiwa kuongezewa damu, imeshakuwa shida kuongezea maji. Sasa katika kufanya hivyo unahangaika madaktari kuokoa maisha yake. Lakini akuta mtu ameshacheleweshwa. Maana magonjwa huwa ni kwa mapema. Kutibu mapema kabla hujaingia katika matatizo mengine, azijatokea madhara mengine mbali na ugonjwa uliopo unatokeza vitu vingine. Sasa hapo ndo mtu huwa anapoteza maisha. Cha msingi ni jamii kufahamu. Mtu tumbo likauma, wasichukulie maamuzi yao wakajiridhisha huyu anauma kitu fulani, amepewa sumu, sijui ni amiba, sijui ni mnyo. Hapana, mpeleke mgonjwa hospitalini akafanyiwe uchunguzi. Basi katika hili watu watakuwa wanasaidiwa sana kwa kiwango kikubwa wakishajitambua.
0: Ndio. Sawa, daktari Shukuru, tunamalizia kabisa. Na swali moja nitamani kufahamu kitu hapa. Kuna uhusiano labda wa kula vyakula ambavyo havijatayarishwa vema na maumivu haya ya tumbo?
1: Kwa vyakula ambavyo havijatayarishwa vizuri inaweza, kama chakula kijatayarishwa vizuri kina contamination za bakteria. Sawa. Sasa unapokula tumboni, tunajua bakteria wa jinsi wanavyosambaa. Umekula chakula ambacho labda kina bakteria, wakiingia kule ndani wanaanza kushambulia sehemu husika. Na kama tunavyojua bakteria wakiwa sehemu fulani, sio kwamba watakaa ile sehemu peke yake. Wanaweza wakaenda sehemu nyingine wale bakteria. Wakaenda mpaka kwenye peritoneum kama nilivyokuwa nasema, wakaenda mpaka kwenye pancreas, wakaenda kwenye appendix. Ina maana hao wadudu unapoona wamefika sehemu fulani, kuna chanzo chake. Sasa chakula kama kiko kizuri, kina contamination, kina vimelea vya bakteria, akikupikwa vizuri, basi unaweza kumpelekea mtu kwa njia moja au nyingine ikampeleka kwenye haya matatizo yakajitokeza. Maana tunapokuwa vyakula tunashauriwa tutaishe vyakula katika hali ambayo ni ya usafi. Uwezo ukajua bakteria hawa haonekani kwa macho. Sasa au kuosha vizuri au kufanya. Kwa mfano usiona kama mtu anachukua mchicha anaweka kwenye beseni, maji ni yale yale, yani anausuzia kwenye maji yale yale, alafu akitoa anakata. Kama ni kachumbari kwenye nyanya au anapika vitu kama hivi, kama kutesha vizuri vinaweza kuleta matatizo. Ndio maana tunasisitiza tuoshe kwa maji tiririka, chakula kitaishwe vizuri, kikae katika hali ya usalama. Kabla hujataisha chakula nawa, baada ya kutaisha chakula, kabla na baada ya kutaisha lazima unawe na kwa maji tiririka. Ndio maana tunasisitiza hivyo. Kwa nini? Kuepukana na magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza kwa njia moja au nyingine.
0: Sawa, daktari ni kushukuru sana, na msikilizaji niseme asante sana kwa kuwa nasi tangu tulipoanza kipindi hiki cha afya yako hadi hapa ambapo tumefikia tamati. Nikwambie tu kama utakuwa na maswali yoyote ama maoni kuhusu na kipindi cha afya yako, tafadhali tutumie kupitia ujumbe mfupi wa maandishi. Nambari ni 0768386899, 0768386899. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi nasi tutausoma siku ya Jumamosi, kwani ndio siku maalum kabisa kwa ajili ya kujibu maswali ambayo utakuwa umetutumia kupitia vipindi vyetu vya afya yako. Kwa muda wote ulikuwa nami mtangazaji wako Josephine Kirambo, kiwa sambamba kabisa na Dr. Risa Modesty. Niseme hatuna la ziada hadi wakati mwingine.

FM Chanzuli iliyoko nyumbani hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

Hadithi yetu ya leo inamhusu kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Kusara. Kijana Kusara anaishi Songea. Anasoma shule ya msingi ya Lilambo. Wakati wa likizo aliamua kumtembelea shangazi yake mjini Dar es Salaam. Yeye ni karani huko bandarini. Siku ya safari alichukua mfuko wake wa nguo na kifurushi cha chakula. Alikwenda mpaka kituo cha basi. Ndani ya basi alikuta abiria wengi sana. Wakaondoka kwenda Dar es Salaam. Basi hilo lilipita mjini Njombe. Jioni abiria walifika Iringa. Wakalala asubuhi yake walikwenda Morogoro kupitia Mikumi. Mikumi kuna mbuga ya wanyama. Kusara aliona twiga, pundamilia, nyati na swala. Isitoshe alimuona simba, chui, nyumbu na wanyama wengi waliokuwa wakivutia machoni kwake. Basi walipofika Morogoro saa 10 alasiri, baada ya kupumzika kidogo, waliondoka kwenda Dar es Salaam. Walipoanza kuingia jijini Dar es Salaam, Kusara aliona majengo makubwa upande wa kushoto. Alimuuliza kijana mwenzake aliyekuwa karibu naye, "Yale ni majengo gani?" Mwenzake akamjibu, "Yale ni majengo ya chuo kikuu." Kusara akauliza tena, "Je, wapo watoto wengi wanaosoma hapo?" Mwenzake akamjibu, "La, wanasoma pale si watoto bali ni watu wazima." Akaendelea kuuliza, "Wanasoma mpaka darasa la ngapi?" Akajibu tena, "Hakuna madarasa kama ya shule za msingi. Wanasomea elimu ya kazi mbalimbali." Katikati ya jiji, Kusara aliona magari mengi na makubwa na madogo. Akashangaa, wakati wote huu alikuwa na wasiwasi, hakujua anafanya nini iwapo shangazi hata kuja kumpokea kituoni. Basi alipofika kituoni, Kusara alifurahi sana alipomwona shangazi na binti yake Njoli amekuja kumpokea. Kusara alifurahi kumuona Njoli. Walikwenda nyumbani usiku ule. Kusara alilala sana kwa sababu ya kuchoka. Kesho yake Jumapili, shangazi aliwachukua yeye na Njoli kuwatembeza. Walianza kutembelea kiwanja cha ndege. Kusara alishangaa sana kuona kiwanja kilivyo kikubwa na ndege kubwa zikitua. Akauliza, "Mbona Songea hakuna ndege kubwa kama hizi?" Shangazi yake akamjibu, "Songea ni mji mdogo mwanangu. Hauna kiwanja kikubwa cha kutua ndege kubwa kama hizi." Baadaye walikwenda kutazama jengo la bunge. Shangazi yake alimweleza Kusara kuwa hapo ndipo wabunge wanapofanyia mikutano yao. Waliendelea kwenye kivuko cha bandari kupitia ikulu, sehemu ya ikulu. Kusara aliona askari, walinzi, mbuni, tausi na kudu. Kusara aliuliza kuhusu wale askari. Akaelezwa kuwa wanalinda ikulu. Alitaka pia kujua ikulu ni nini. Akaelezwa kuwa ni mahali anapoishi rais. Walipofika baharini, waliona watu, mizigo na magari yakiingia kwenye kivuko. Nao pia waliingia kwenye kivuko, wakavuka ng'ambo na kurudi kwa kivuko hicho hicho. Basi walizidi kutembea, walitembea, walifika mpaka sehemu ya kambi ya jeshi. Kusara aliuliza, "Shangazi, wale ni wakina nani? Mbona wameshika mabinduki makubwa?" Shangazi akamwambia, "Wale ni wanajeshi, wanafanya mazoezi yao." Kusara akauliza, "Kwani wanajeshi ni wakina nani shangazi?" Shangazi akamwambia, "Wanajeshi ni watu ambao hulilinda taifa lisivamiwe na watu holela." Ndipo Kusara akasema tena, "Ha, shangazi, na kwetu Songea wapo hivi?" Shangazi yake akajibu, "Yaani wapo mikoa yote unayojua ya Tanzania, hawa wapo." Walizidi kutembea, walitembea. Shangazi akamuuliza, "Mwanangu Kusara, turudi nyumbani?" Kusara akajibu, "Hapana shangazi, bado sijatosheka. Tuzidi kwenda, kuna mambo mengi ambayo bado sijajua." Basi walifika sehemu moja. Kuna magari mengi.
wakamwona mtu anaruhusu magari yapite amevaa nguo za kiaskari. Kusala akauliza, shangazi, yule ni nani? Shangazi yake Kusala akajibu, Kusala mwanangu. Shangazi akajibu, huyo ni askari wa usalama barabarani. Kusala akasema, he? Askari wa usalama barabarani? Asa hapo anafanya kazi gani? Shangazi alijibu, Kusala mwanangu, huyo anaepusha ajali za barabarani na pia anafanya barabara isiwe na msongamano mkubwa wa magari. Kusala alimuuliza tena shangazi yake, he shangazi, kwa hiyo wana kwetu Songea wapo? Shangazi akajibu, hawa wapo Tanzania kote wakisimamia ulinzi na usalama wa barabarani. Basi walipokwenda bandarini, Kusala na mwenzake waliona meli nyingi kubwa na ndogo. Waliona pia mashine zikipakia na nyingine zikipakua mizigo melini. Kusala alitembezwa pia stesheni kubwa ya gari moshi. Hii ilikuwa mara yake ya kwanza kuona gari moshi. Alishtuka aliposikia honi ya gari moshi ikilia kama kipenga kikubwa. Popo! Kusala akamuuliza tena shangazi yake, shangazi, mbona hiki kigari moshi kinalia kama tarumbeta? Shangazi akamwambia, amna Kusala mwanangu, hili gari moshi halina breki ya hapo kwa hapo. Ni lazima ianze kupiga kipenga ikiwa bado iko mbali. Kusala akauliza, hii kwetu Songea ipo shangazi? Shangazi yake akajibu, amna. Amna, haya magari moshi yanapatikana hapa kwetu Dar es Salaam, Mwanza, Mpanda, Kigoma, Morogoro, Dodoma na Tabora. Basi alifurahi sana kutokana na maelezo ya shangazi yake. Baada ya hapo walikwenda hotelini wakala chakula na kunywa soda. Wakati wa kurudi nyumbani waliona watu wakikimbilia mabasi na wengine wakitembea kwa miguu. Siku moja kabla ya kurudi Songea, Kusala alipelekwa madukani. Kusala akaona vitu vingi sana. Alinunuliwa shati, suruali na viatu. Siku ya safari, Kusala aliwashukuru sana shangazi pamoja na Njoli. Kisha akaondoka. Alipofika Songea, aliandika barua na kumshukuru shangazi. Shule zilipofunguliwa, Kusala aliwaeleza wenzake habari za jiji la Dar es Salaam. Kusala aliwaeleza rafiki zake, jamani, tembeni muone. Mimi nimetembezwa Dar es Salaam wenzenu, nimetembea. Nimeona vitu vingi sana na nimejifunza vingi. Mmoja akauliza, Dar es Salaam ndo wapi? Kusala akajibu, Dar es Salaam ni mji uliojaa watu wengi na wenye kufanya shughuli zao. Na isitoshe, Dar es Salaam ndo mji unaowakilisha Tanzania. Basi mtoto mzuri, hadithi yetu inaishia hapa. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu inatufundisha kuwa wazazi tuwaruhusu watoto wetu kutembea katika mikoa mbalimbali ili kujifunza mambo mengi yaliyoko katika mkoa fulani. Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: na hili ndilo neno la Mungu, maana Kristo aliteswa kwa ajili yenu.
1: This is the word of God. Christ suffered for you.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
7: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
6: Kwani zina thamani gani?
7: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
6: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
7: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
0: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, wewe ni mteja mzuri, nampeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: right, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni. On Radio Joy FM.
4: Radio Joy.

Yes, TBT Throwback Thursday. Siku flani fresh kabisa, Alhamisi nzuri msikilizaji. Tunakutana kwenye East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM. Mimi najua uko bomba, najua uko fresh kabisa. Sasa sogea hapa kwa sababu go music is here na kila kitu kipo kwenye level yake hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Bwana Trice bebebebe ni jina langu, kwenye mitambo pale Daniel Amanda, kwenye 1 and 2 DJ Omi. Kuna mix flani hivi za kitambo inabidi tuzibaruze hapa ili siku iende vizuri. Mimi sijui ulikuwa wapi enzi za hizi ngoma, lakini tukutane pale kwenye 0768150190, 0768150190. Utakuja kupita pale utaniambia ngoma gani imekukumbusha wapi, lakini ngoma gani pia huwa inakukumbusha sem fulani hivi. Baadaye hapo utakuja kupiga story nyingi sana, lakini ukumbuke tu Dr. Livingstone Cup bado inaendelea . Yes, nitakuja kupa kwa undani wake baadaye kidogo. Kumbuka tu show hii hapa inapewa nguvu kubwa kabisa chini ya udhamini wa Simba Dumo Mabati Imara. Yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo tangu enzi zile za kina Pere Maradona mpaka sasa hivi enzi za kina Ronaldo, Messi nini, mabati hapa bado yanatamba, si ndio? Bwana, tunawezeka mara moja tu, hiyo ndio slogan yetu, kuwezeka ni mara moja. Mabati Imara nitakuja kukupa ya ufunguni kabisa kuhusiana na mabati hayo, ili ukose sababu kabisa ya kutafuta mabati ila bati la Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Bwana, kwa sasa tukate utepe burudani. Alhamisi nzuri kabisa, TBT Throwback Thursday. Mwamba mtu mzima DJ Omi anabaruza.

Aha, aha. Yes! She's six, she's pretty girl, yes. Nam pinda, hivi kwa nini atukujiona mapema? Yeah! She's six, she's pretty girl, wewe. Bwana tunaita TBT Throwback Thursday, mangoma flani hivi ya kitambo, mangoma flani hivi ambayo alifanya vizuri enzi hizo. Mangoma haya bwana, kuna sisi wazi wa zamani, sisi hapa yalitukuza flani hivi. Yani tulikuwa tukisikia unaona kama vile yani usipokalili mistari kama vile yani unakuwa kama vile yani we haupo on fashion you know. So tulikuwa tunakalili sana hii mistari sana sana, unaona kisha kila neno unalijua anaimba nini na vitu kaa hizo. Yes, mimi sijui ni ngoma gani wewe umekukumbusha wapi, hebu nieleze hapo kwenye 0768 150 190. DJ Omi amebaruza hapo season ya kwanza, lakini itakuwepo baadaye baadaye season ya pili, baadaye baadaye kidogo hapo tutakuwa tunaelekea kule kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya mpira. Dr. Livingstone Cup bado ipo, inaendelea kupeperusha kila kona. Bwana, watu ni nyomi sana uwanjani, na tunashukuru sana wote ambao mnaendelea kujisogeza uwanjani kuangalia kile ambacho kina happen pale. Bwana, watu kibao naona hapa kwenye 0768 150 190. Nimeona mtu mmoja hivi okay, anaitwa nani? Anaitwa Ngote, anasema Thursday imebamba sana kule kwao, ajui kwetu. Bwana, iko fresh sana. Alberto Maharamba yuko Mkigo pale, nimekuona pale. Anaitwa Ace Konda kutokea pande za Lungwe Mpya pale, vile vile anaisikiliza East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM. Mangoma makali sana ya KTBT yamepita hapo, na najua kabisa kuna baadhi ya ngoma zitakuwa zimekumbusha kitambo sana. Samwamba anasema anatusikiliza kwa utulivu kabisa. Okay, okay. Amnanoma huyu anasema TBT ya leo bwana imeenda kinoma noma sana. Lazima iende bwana. Si unajua old is gold bwana, ya kale ni dhahabu. Mangoma flani hivi ya kitambo huwa yanatukumbusha momenti zetu flani hivi. Okay, amna noma. Mwamba anasema anasikiliza mpaka tamati. Oh, amna noma, amna noma. Tracy, mambo yaje? Niko fresh, niko bomba kabisa. Fanya kama nikae mpaka saa 11. Mpaka saa 11 usijali. Mashindano ya Dr. Livingstone Cup yakitamatika, basi tutarudi kwenye ratiba yetu ile ya kwamba tunalisongesha mpaka saa 11 za jioni. Si ndio? Okay, huyu anasema nakupata fresh kabisa Tris, nikiwa nyumbani. Nyumbani kwenu ni wapi? Hujapataga? Hujapataja? Okay, amna noma. Kolongo Mkonongo safi wa Basanza pale ananisikiza vizuri kabisa. Paul Michael kutoka Sambala, sasa tumetisha sana hapa mjengoni. Thank you. Huyu anasema ananisikiliza fresh kabisa akiwa okay. Okay, huyu anasema namkumbuka sana John Walker enzi hizo. Okay, mnanoma, mnanoma. Sawa, okay. John Walker bwana, na wimbo wake unaitwa Bitozi. Anaomba upigwe hapa. Musa akiwa Kiganza pale. Ndio wimbo ambao namkumbusha kitambo yeye. Sawa. Okay, anaitwa kutoka mahakama ya Moise pale Bubango. Anasema hii kuna ngoma ambayo inamkumbusha kitambo pia. Ni ngoma gani hii? Ngoja ni cheki hapa. Okay, okay. Sawa. Okay, abnoma. Okay, nasomeka kama Musa the Boy ke harmonize the Super Nyota 2026. Anasikiliza East Africa Show pia Joy FM mpaka tamati. Thank you. Okay, Tracy, Riyome amebaruza. Of course, amebaruza kinoma noma sana. Aha, na bado mibaruzo mingine inaendelea. Mibaruzo inaendelea. Mpaka pale tutakaposema tunaenda kujiunga moja kwa moja na matangazo ya Dr. Livingstone Cup. Okay, Busara Boy wa Janda anasema shule anasema hakuwahi kuisikia kabisa. Oh. Basi isikie mwamba. Nimekuona pia Regina Wanyarubanda, sawa, nimekuona. Umetisha kinoma noma mami lo.
Okay, ngoma ya Koffi Olomide inaitwa Andrada, inasema hii ngoma inamkumbusha mbali sana. Ya watu James kutoka Nyamori pia mwamba nimekuona. Anasema eti leo naona jamani, mwingine anasema leo naona meamua kuturudisha ujia nani. Eh, leo ni TBT bwana. Mangoma fulani hivi ya kitambo lazima tukumbuke kule enzi hizo. Anasema tumetisha kina manoma na Nelson Jonas kutoka kipande cha Nyansha pale. Okay, anaisikiliza pia East Africa Show ya Joy FM. Huyu anasema pia TBT ya leo imeenda shule sana. Ni kitambo sana hadi leo hii bado bado zipo kwenye ubora wake sawa wana kiwa pande za Mwandige Mgerabi. Of course, kuna ngoma nyingine ukizisikia kama vile mpya fulani hivi, kama vile za juzi kati, kumbe ni za kitambo kweli kweli. Asomeka kama Musa the Boy, Harmonize the Super Nyota 2026 kutoka Mayange kitacha kino complex. Anasema DJ huyu ni DJ Ome ambaye amepiga hapo. Anasema ametisha kino manoma. Anasema Faizo kama jao aende pale Mayange, kuna wachumba kutosha. Faizo jiandae bwana, uende pale ukachague zako wachumba, ameambiwa wapo kutosha sana. Busara Boy wajanda du anasema show leo ni anasema je kusikia popote pale zaidi ya Joy FM. Anasema Busara, okay ndio jina lake. Anasema DJ katisha sana kama sauti yangu. Okay, ni tamu sana. Nasema imekumbusha zizira anatupia sana tu Busara. Aya bwana Busara janda boy. Okay, sawa. Msikilizaji nikukumbushe tu kwamba hii show inapewa nguvu kubwa kabisa na mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Hawa ndio wadhamini wa show hii hapa ya kibabe kabisa East Africa Show. Bwana una kila sababu ya kuchagua mabati haya ya Simba Dumu kutoka Alaf Limited kwa sababu mabati haya yana madini ya aluminium kwa 55% na kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Vile vile na madini ya zinki kwa 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha ni binder ya aluminium na zinki. Una kila sababu ya kununua mabati yako sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yaani hapo kuhusiana na kutu unasahau kabisa. Mapana pia unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Unithibitima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Na nambari ambayo unaweza kupiga kuagiza bati lako ili uweze kuwezeka mara moko tu malizane na kesi ya kuwezeka. Nambari hii bwana ni bure kabisa na ni nambari ambayo imelipiwa. 0800 750 194. Agiza mara moja uweze kuletewa, uweze kupata bati la Simba Dumu, bati imara kabisa. Yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo mabati haya mazuri kabisa. Lakini ni kujuze pia wewe ambaye unanisikiliza kwa wewe ambaye unatamani kuongeza elimu, kuongeza ujuzi, kuongeza maarifa. Hebu nenda pale chuo cha ushirika Moshi, chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku. Wanawakaribisha sana ambao mna vigezo mtume maombi na mwaka wa masomo 2026-2027 ndo unaanza. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi ya stashahada, yani certificate, stashahada yani diploma, shahada ya kwanza bachelor's degree, stashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters na uzamivu, pia PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu ambayo ipo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yote yatuma kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuas.moku.ac.tz. Alafu utapata majibu moja kwa moja. Ada ni nafuu sana. Kama unatamani kuuliza zaidi, nambari ya simu ngoja nikutajie hapa. Nambari ya kwanza ni 0738 568 023. Nambari nyingine ni 0738 568 028. Nambari nyingine 0738 568 025. Nambari nyingine ni 0617 474 711. Na nambari nyingine ya mwisho ni 0772 264
711. Basi wote mnakaribishwa. Tulia hapo hapo msikilizaji, narudi.

0: Okay, ni saa 9:54 msikilizaji, bado East Africa Show iko hapa na najua unafahamu kwamba kwa sasa hivi basi East Africa Show haiendi mpaka pale saa 11 yani hapa kuna mashina na Dr. Livingstone Cup ambao anaendelea msikilizaji. Kwa hiyo East Africa Show inaenda kama vile kidogo hivi, alafu tunaacha matangazo ya moja kwa moja kutoka pale kiwanja cha Kibirizi ya Port FC. Leo watakuwa na kichapa na Kibirizi Combine na ni mchezo ambao utachezwa saa 10:30, si ndio? Yes, utaanza saa 10:30. Kwa hiyo baadaye kidogo mimi nitaachia ngazi, alafu nitaidrop pale uwanja wa Kibirizi kuendelea na matangazo ya moja kwa moja, matangazo kati timu kati ya Airport FC pamoja na Kibirizi Combine yatakuwepo pale. Lakini kwa sababu hapa tujisogeze hapa kwenye mada kidogo. Yes, all is good, wanasema hivyo, ya kale ni dhahabu. Yes, kuna mengi sana ya kitambo ambayo tunayakumbuka. Najua kuna Gen Z sasa hivi, kuna baadhi ya vitu kama vile hamvifahamu. Kuna vifaa bwana sisi tulitumia zamani. Yes, nyumbani pale kuna vifaa vilikuwepo, tulivitumia sana. Wewe ni kifaa gani msikilizaji cha zamani ambacho nakikumbuka ulikitumia nyumbani kwenu? Nyumbani, nazungumzia nyumbani. Ni kifaa gani cha zamani unakikumbuka ambacho ulikitumia? Vifaa vya TBT jamani, kuna vitu vilikuwepo nyumbani kama makoroboi hayo nini, unajua? Ni ya kitambo sana. Sasa hivi sio, zipo koroboi jamani, na miaka sijaiziona. Ila naamini kuna baadhi ya maeneo bado zipo koroboi. So, kuna baadhi ya vitu kama hivyo vilikuwepo majumbani tulivitumia, unajua? Afu kama vile ni TBT yetu, unajua kila mtu TBT yake. Na wewe pia Gen Z una TBT yako. Enzizo unakuwa kwa unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo ulivitumia kule wakati unaishi nyumbani. Ni vitu gani hivi vya kizamani msikilizaji? Vitu gani vya kizamani ulivitumia nyumbani na bado unavikumbuka? Nazungumzia vifaa. Kuna baadhi ya vifaa bwana sasa hivi huwezi kuvisikia kabisa TV ipo, mimi sijui, lakini najua kuna vifaa sasa hivi havipo kabisa. Kuna vitu au vifaa ambavyo tulivitumia zamani, enzizo tunakuwa kuwa nazungumzia nyumbani, na enzizo ndo vilikuwa vingine, vilikuwa kwenye fashion kipindi hicho, unajua, lakini sasa hivi havipo. TBT Throwback Thursday, mtu zungumzie kitambo kabisa kule enzizo unaishi na baba na mama. Ni kifaa gani cha zamani unakikumbuka mlikuwa mnakitumia pale nyumbani? Ya kale ni dhahabu msikilizaji. Nitonye hapo kwenye 0768150190, 0768150190. Bwana mimi nakumbuka chemli. Chemli mnazijua kweli? Chemli. Chemli zile bwana tuko na pia na zamu kusafisha. Da. Yaani nilikuwa nachukia ile kazi. Unasikia tu baba anakuambia, "Chukua nani chemli hiyo, chukua unga usafishe." Kwanza unaifuta na kitambaa ile. Baada ya kufuta na kitambaa unachukua unga. Unga wa ugali huo. Ule unga wa ugali ule unapitisha pale, unasugulia ule unga wa ugali kwenye ile, kwenye kile kioo cha chemli kile. Unasugua. Baadaye unachukua kitambaa safi kabisa, kikavu, unapitisha mle. Kio kinang'aa hivi. Alafu mkishawasha pale mnaitundika sehemu fulani hivi. TBT Throwback Thursday. Najua kuna watu wamkupita huko. Wenzetu tulitumia chemli. Wao walitumia nini? Ni kifaa gani kingine cha zamani msikilizaji unakikumbuka ulikitumia kwenye ukuaji wako nyumbani? Mpoko mnaishi nyumbani. Anyway, naziona SMS zako msikilizaji, lakini endelea ku drop na wewe pia ambao unaandika ujumbe wako mfupi wa maandishi 0768150190. Andika pale, alafu mimi nitakuja kusoma ujumbe wako baadaye kidogo, si ndio? Nambari yetu ni ile ile moja, 0768150190. Kifaa gani ambacho nakikumbuka zamani mlikuwa mnakitumia? Baadaye nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi, si ndio? Tuweze tukapay bill. Yes, baada ya kupay bill nitakuja kukueleza kinachoendelea hapa.
1: Yo, mimi ni Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies, na wacheka kwa dharau. Nasikiliza kipindi kizuri kinaitwa East Africa Show ndani ya Joy FM. Usikose kabisa. Ni moto fire.
2: Ukisikia la mgambo, ujue mchango ni World Tourism Day. Ambapo watu wote kwa ujumla macho yote kona kuitazama hifadhi ya taifa Gombe. Ni tarehe 26 na tarehe 27 September 2026. Hapa tunakwenda kuadhimisha siku ya utalii duniani, na moja kwa moja ni katika hifadhi ya taifa Gombe, Kigoma. Tunasemaje? Jiandae kwa safari ya kipekee ya kugundua uzuri wa Gombe kupitia Chimpanzee Trekking. Njoo uone sokwe na mandhari ya kuvutia kwa bei rahisi kabisa. Hapa tutakuwa tuna day trip na sleep over, ambapo day trip ni shilingi 1030 tu ya Kitanzania. Gharama hii itahusisha kiingilio, chakula, muongozo wa watalii, boat na chip trekking. Lakini sleep over utalipa 1070 tu ya Kitanzania, ambapo hii itahusisha huduma zifuatazo: kiingilio, chakula cha mchana na usiku, malazi, muongozo wa watalii, boat na kufanya chip trekking. Ebane,

0: drinks huku minyama nyama mingi. Ni mwendo wa kuchoma tu. Huku tukipoza mwili na mchezo wa kuogelea. Usikose. Safari inaanzia Kibirizi Dock ya Tanapa kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Kwa booking na maelezo zaidi piga simu 0784515296 na nyote mnakaribishwa wewe.
1: Wana Kigoma Gombe fari yetu. Fari yetu.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Mkurugenzi wa shule za Ndameze Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Pre-Form 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

Yes, Dig Nobo yuko na Raisi, ngoma inaitwa Ingewezekana. Imepita pale kwenye one and two za DJ Omi na tufikisha mpaka pale saa 10 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki, na Imani unaendelea kuenjoy kinoma noma sana, na ukumbuke tu leo ni Alhamisi, TBT Throwback Thursday zinaendelea kufanya poa kabisa pale kwenye mikono line ya DJ Omi, na bado mangoma yatakuja baadaye kidogo, season ya pele ndio bwana. Mimi nina jambo hapa nizungumze na wewe kwanza msikilizaji kuhusiana na Movit Herbal Jelly. Najua hii sio ngeni sana kwako, ni sabuni ambazo zipo sana kwenye nyumba zilizo nyingi, lakini sabuni ambazo ziko zimekalika kama vile za wanawake hivi na vitu kama hivyo, kina mama peke yake, lakini sasa hivi ni kwa ajili ya familia nzima. Hizi sabuni ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile za original kabisa bila kiambatanishi chochote, lakini kuna zile ambazo zina kiambatanishi. Sasa mfano kuna sabuni na mafuta ambayo na kiambatanishi cha parachichi, nyingine cha papai na nyingine cha aloe vera. Chagua ipi wewe unachukua hapo, itakuwa imekaa vizuri kabisa. Zote ni kwa ajili ya kutunza ukavu wa ngozi yako. Yaani kama una ngozi fulani hivi kavu fulani hivi, haya mafuta na hii sabuni itakuwa muhimu sana kwa ajili yako, na sio ngozi tu za watu wazima, sasa hivi hadi za watoto wachanga zipo. Sabuni hizo na mafuta ya watoto wachanga yapo. Movit Herbal Jelly na sabuni unaipa familia yako nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza na sitwelinda. Movit All Day Confidence. Kwa poa sana. Kama ukienda dukani ukasema jamani, naomba ile sabuni au yale mafuta ya Movit Herbal Jelly, utakuwa umefanya poa sana. Okay, msikilizaji, ikiwa time hapa ni saa 10 na dakika 9, naomba tukapay bill, alafu baada ya hapo tutaenda kuzisikiliza ngoma tatu kali za K-Town, then nitakuja kusomea jumba kwa mfupi wa maandishi. Mada yetu ni ile ile, kifaa gani ambacho nakikumbuka zamani mlikitumia nyumbani. Vipo vifaa vingi sana ambavyo tulivitumia nyumbani vya TBT. Unajua na tunaheshimu TBT ya mtu kila mtu na TBT yake bwana. TBT yako ni kifaa gani ulikitumia nyumbani pale? Nitakuja kupita na jumba kwa mfupi baadaye kidogo. Penzila.

0: kalenda. Hiyo ni Christian Bell Obama, king of the best melodies, CBO. Nasikiliza Radio Joy 90.5 FM.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9/2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9/2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Bendi kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.
2: Yesu ni baba, baba yangu ananipenda sana sana.
3: Sara, mbona una haraka?
4: Nimetoka kufuata oro, nikampe mwanangu anaalisha, alafu nimwaeshe kituo cha huduma za afya.
3: Mbona unahangaika? Sio anaota meno?
4: Ndiyo, lakini sio meno inayosababisha kuharisha. Meno inapoota, fizi zinamuasha na anang'ata vitu vingi vikiwemo vichafu.
3: Kumbe hii ndio sababu?
4: Ndiyo, na ujue mtoto anayealisha yuko hatarini kwa sababu anaishiwa maji na virutubisho mwilini.
3: We, hata mwanangu anaharisha tangu jana. Nilidhani ni sababu anaota meno. Nifanye nini?
4: Mpe oro unapojiandaa kumpeleka kituo cha kutolea huduma za afya.
3: Itamsaidia?
4: Itaanza kumrudishia maji na virutubisho alivyopoteza.
3: Asante jirani, ngoja nikampe oro na tutakutana kituo cha huduma za afya.
4: Sawa, na wahudumu wa afya watatushauri zaidi.
3: Asante Sara.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri kuanzia miezi 6 anayeharisha, mpe ORS yenye zinki ili asiishiwe maji na madini chumvi, na mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: East Africa. East Africa. Africa. Show.
9: Namba 3.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau, maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.

Yes, ni ngoma tatu za wasanii wa nyumbani hizo. Nafasi ya kwanza ndio hiyo hapo. Snoopa Big Sam yuko na kubwa ngoma inaitwa Teamo, Teamo. Nafasi ya pili Stone Wiz ni Beastar Chris Raymond, ngoma inaitwa Shobo. Hizo ni ngoma tatu za wasanii wa hapa hapa Kigoma, hapa hapa nyumbani, ambao wanaendelea kufanya game na wengine ndio hivyo, kama vile atuwasikisiki sana hivyo, lakini ndio maana halisi kabisa ya TBT Throwback Thursday. Walifanya game, huenda wapo, wengine hawapo. Maisha yanasonga. Okay, msikilizaji, niombe radhi kwamba sitoweza kupita na ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa sababu zilizo nje ya uwezo wangu. Lakini kwa sasa naomba tukapate playlist kali kabisa, kwa sababu leo muda wa kujiunga na matangazo ya moja kwa moja kutokea uwanja wa Kibirizi unakaribia, na leo tunaenda kushuhudia mtanange kati ya Airport FC pamoja na Kibirizi Combine ambao watakuwa na kichapa pale, na kama uko maeneo ya karibu, sogea pale uweze kushuhudia mtanange mkali kabisa. Na mbali tu na kushuhudia mtanange huo, huwa yapo mengi sana ambao wanatokea pale uwanjani ambao watakufanya pia refresh na vitu kama hivyo, si ndio? Yes, lakini pia mic ya Joy FM huwa inazunguka kuangalia zile tunaita wazungu wanaita unusual vitu ambavyo vinatokea pale, basi mic ya Joy FM inakuwa inafanya kazi, si ndio? Yes, lakini pia kama una biashara yako, unauza maji, unauza karanga, unauza kifurushi yes, ni sehemu pia ya kupiga pesa pale, kwa sababu watu wanakupo wengi na vitu kama hivyo, unatembeza vitu, unauza, maisha yanaenda. Kwa hiyo mbali na mtanange ukati ya Airport FC pamoja na Kibirizi Combine, yapo mengi sana yanafanyika pale. Sogea pale uwanja wa Kibirizi, shule ya msingi Kibirizi, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Bwana Tris ni jina langu, kwenye mitambo pale kopo Molo Van Chepa, na mwacha DJ Omi na mix kali kabisa. TBT Throwback Thursday.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
5: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
6: Mtakupiga kama ngoma.
7: Ahlan wa sahlan, karibu sana katika matangazo moja kwa moja ya msikilizaji kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mchezo wa hatua ya robo finali mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026, Kibirizi Combined dhidi ya Airport Football Club, mchezo ambao hadi hivi sasa ikiwa dakika ya 23 hakuna mbabe. Kutoka hapa katika uwanja huu utakuwa nami Leopold John, sauti ya mvua, nikiwa na mchambuzi wa zamu, utakwenda kumsikia hapa Babu Ramso, ambaye nipo naye moja kwa moja katika matangazo haya kwa lugha ya Kiswahili. Babu Ramso, ni siku nyingine tena katika mashindano bora Dr. Livingstone Cup. mwaka 2026.
6: Ya ni sodakta, ya ni siku nyingine katika ubora mkubwa tunashuhudia kuona nane bora iliyokuwa bora zaidi Kibilisi Combine zidi ya Airport, mechi yenye mandhari na mithili ya finali lakini inapigwa ndani ya tua nane bora katika viwanja hivi vya Kibilisi.
7: Haya msikilizaji, mechi imechangamka kwa rekodi, dakika ikiwa ni 24 ya mchezo. Haya, nitakutajia vikosi vya timu zote mbili ambavyo vimeanza kwa siku ya leo. Nikianza na kikosi cha Kibilisi Combine, golini ni Abdul Arjes nambari moja ya dunia, Abubakar Josephat Peter Ahmad, sijafikiri Lambert Alaba, Mswa Mswa Twaha, Pamela Sam Lugala, Den Dustin Jembe Mengi sambamba na Jeremanus Josephat kwenye kikosi cha Kibilisi Combine. Wakati huo kwa vijana wa Airport FC, golini ni Karim Selemani, Hussein Rahman namba mbili, Tito Juma akicheza kama beki namba tatu hii leo, Diame Azori, Zuberi Rama, Edwin Gideon, Shafi Shafi, Eklam Beba, Fred Asteri, Amir Selemani sambamba na Eliasa kama vinga. Haya, katika umiliki hapa wanao vijana hawa Airport, cheza kule katika umiliki na nani ule ananyang'anywa baada na kule Airport sasa. Haya, wanakwenda vijana hawa, yule ni Twaha Pamela anafanyiwa madhambi, mwamuzi anatafsiri kwamba ni madhambi, anakwenda kunufaika vijana wa Airport Football Club. Babu Ramso, dakika hizi 25 za mchezo, kitu gani ambacho pengine mechi hii kijaliwa mpaka hivi sasa?
6: Na ni mechi ambayo ina ushindani mkubwa, kujaribu kuangalia timu zote mbili zinafika kwenye lango la mwenzake. Timu ya Kibilisi ilipata nafasi lakini kwa bahati mbaya walizoshindwa kuitumia, lakini pia Airport pia walitengeneza nafasi lakini pia nao walishindwa kutumia. Kwa so far mpaka sasa hivi mpira ni 50-50, timu zote mbili zinashambuliana na tunashuhudia mpira ambao ulikuwa mzuri kabisa.
7: Haya, katika umiliki kule wanao mpira wale ni vijana wa Airport, wanakwenda kuchonga mpira wa madhambi katika eneo lao, mechi ikiwa ni mashindano haya ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Msikilizaji, haya, katika umiliki wanakwenda hapa, yule ni Fred Asteri katikati mwa uwanja anapoteza mpira. Haya, katika umiliki wanakwenda hapa, Airport anapoteza mpira kirahisi, bado anayo, cheza pembeni kule Irani, yule Diame Azori piga mpira mrefu kule gonga kichwa katika umiliki. Sasa wanakwenda hapa vijana hawa wa Kibilisi Combine, anakwenda yule ni Eliasa kama vinga, kama vinga Eliasa anegawa kumtafuta, yule ni Edwin Gideon anakataa katika hatari hapa, wanakwenda cheza kule madhambi, mwamuzi anakwenda kutafsiri kwamba aliingia vibaya kiungo yule wa kikosi cha Kibilisi Combine, jezi yake nambari tano, yule ni Eklam Beba. Haya, wanakwenda hapa sasa, Airport anatoa mpira nje, jezi yake nambari saba, yule ni Mswa Mswa. Haya, kwenda kule kurusha hapa Kibilisi Combine haraka haraka katika umiliki, Eliasa kama vinga ameama upande baada nao madhambi, mwamuzi ametafsiri hivyo. Haya. Babu Ramso, urudani mpaka hivi sasa kwenye matarajio haya, unaweza kuzungumza kwa namna gani?
6: Burudani kubwa, na ukijaribu kuangalia katika hizi dakika hizi chache unaweza kuona kabisa Kibilisi Combine wamekuwa wanapeleka mashambulizi kwenye lango la Airport.
7: Haya, anakataa kule katika hatari Airport, bado anao vijana wa Kibilisi Combine katika umiliki sasa. Komandaha golikipa Abdul Aljez yake nambari moja, ajui afanye nini, bado amekamata, anapiga mpira mrefu kule sasa kumtafuta jezi nambari 22, yule Twaha Pamela imekataliwa katika umiliki sasa, anakwenda hapa Josephat Peter, unakuwa ni mpira wa kuusha ndio umeshaanza hapa. Haya, Mswa Mswa anapiga mpira mrefu kule, nafasi kwao, anakimbilia mpira, yule ni nani, Salum Lugala anakataa hapa vizuri kabisa, vijana hawa wa Airport FC katika umiliki sasa. Airport anakwenda, haya, anakwenda Fred Asteri, Fred na mpira, anapiga fiongo kumtafuta nani yule ameiwai, naam, ameiwai katika mchezo, Fred Asteri tena katika umiliki, tani vizuri kule, Fred Asteri anakwenda taratibu kabisa, anapiga pass katikati mwa uwanja, control board kule katikati mwa uwanja, badala kule Fred Asteri tena katika umiliki, Fred Asteri bado nayo, anahamisha upande kule kumtafuta nani yule, tayari amekushaipata, anapita, bado ameiwai tena. Haya, wanakwenda kule Airport, safari ya muziki, anakwenda kule bado kule, akataliwa vizuri kabisa. Haya, katika umiliki Kontrabori jezi namba 5 yule ni Akram Beba. Sasa nao airport anagusa mali hapa, cheza kule Edon Gideon, anakwenda kule bado. Jezi namba 4 yule ni Fred Asteri, gonga vizuri kule, anakataa vijana wa Kibirisi Combine. Haya, katika umiliki counter press hiyo, piga mpira mrefu kule Edon Gideon kule, kama ta goalkeeper kikosi cha Airport FC. Huyu ni Karim Seleman, jezi lake namba 89. Kushaanza hapa, anakwenda kule vijana hawa. Jezi namba 8 yule ni nani? Eliasa kama vinga mega, nafasi kwa kule, nafasi kwa Airport, nafasi kwao, nafasi la kataka kataka kule vizuri, bado anapiga fiongo. Haya, Shafi sasa katika umiliki, anapiga cross ndani kule, kataa kwa kichwa, bado anayo. Airport anakwenda, Hussein Rahman anaokoa katika hatari. Babu Ramso, mechi imechangamka lakini bado makini umekosekana kwa upande wa kikosi.
6: Tunashuhudia mechi iliyokuwa bora, tunajaribu kuangalia namna gani Airport wanavyojaribu kuonana, wanavyojaribu kuhusiana. Tunamwona Fred Astori katika kiwango cha hali ya juu zaidi, akijaribu kutengeneza combination nzuri na wachezaji wake. Lakini kilichokosekana kwa Airport ni ule uharaka na uwepesi wa kufanya maamuzi pale wanapokuwa na mpira. Kama wataweza kulifanya hilo, basi wanaweza wakacreate goli na kuweza kupata goli katika mechi hii.
7: Wakati huo inakwenda kuwa corner ball, msikilizaji, anakwenda kuchonga vijana wa Airport. Anakwenda kuchonga kona yule Shafi nyuma ya mpira. Kushaanza kona kule ndefu. Nafasi kwa kona kabisa hapa bado. Nafasi kwa kona Airport. Nani magani? Haya, moja tuone kama za goalkeeper Abdul Ali. Sabulizi nzuri Babu Ramsey.
6: Yeah, alikuwa ni amuri yule. Alienda kupiga kichwa cha chini chini cha kuchumpa. Lakini kwa bahati nzuri ule mpira ulioenda kugonga mwamba. Lakini ilikuwa ni shambulizi la hatari zaidi, ni mpira wa kona lakini utakuleta madhara.
7: Haya, katika umiliki wanakwenda kuwa mpira wa kusa katika lango timu ya Airport FC. Haya, kushaanza kule juu juu kule, mpira ule unagonga kichwa kule. Haya, Kontrabori kiungo ufundi huyu Fred Aster amegawa vizuri kisheti kule. Haya, kwake nani yule ni Shafi, imefika imekataliwa na vijana wa Kibirisi Combine. Haya, Yaduni Abubakar fundi huyu anaiweka ndefu kule, inakuwa ni mboga anaiwahi kabisa. Jezi namba 9 yule ni Edon Gideon katika umiliki, anagawa pande kwake Akram Beba. Tani nzuri Akram Beba. Wow! Akram Beba amepiga three sister ile duara. Haya, wanakwenda hapa vijana wa Airport katika umiliki, anakwenda kule Amir Selemani. Amir Selemani bado na mpira, anakataliwa bado katika umiliki wanao. Wamesema hapana, cheza mpira katika umiliki. Sasa amenyang'anya mpira, wanakwenda hapa Kibirisi Combine. Yule ni Jeremano Josephat, imepiga mpira mrefu, amekataliwa hapa katika umiliki, anaweka gadi kule, madhambi imefanyika.
6: Raha ilioje!
7: Umeona yuta?
6: Nimeona mtu kapigwa silly sister. Huyu ni bwana Ekram bwana, kuna radha kubwa sana katika uwanja huu wa Kibirisi. Ambapo tunaishuhudia hapa uwanjani, kusema kweli timu zote mbili zinajaribu kufanya kile kitu ambacho walimu wao wanakitaka. Tunashuhudia mpira mzuri kabisa, naweza kusema tunaweza kushuhudia finali kwenye nane bora.
7: Babu Ramso, pengine kwa faida ya msikilizaji, safari za timu hizi mbili kuanzia katika hatua ya 64 bora hadi hapa ambapo wamefika, ilikuwaje na kitu gani ambacho pengine wanaweza wakakifanya katika mchezo leo?
6: Airport wamekuwa wanufaika. Mechi yake ya kwanza hatua 64 bora walikutana na UTFC wakaweza kupata ushindi wa goli 6-1. Lakini mechi ya 32 bora walikutana na Mwamuhanga wakaweza kushinda goli 4 bila. Lakini hatua ya 16 bora walikucheza zile youngster na kushinda goli 3 bila. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa Airport hadi sasa wamenufaika, wamefunga magoli 13 lakini wameruhusu goli 1. Lakini Kibirisi Combine mechi yake ya kwanza waliweza kupata ushindi wa goli 7-2, ndio ni ushindi mkubwa ambao ulipatikana katika hatua ile ya 64 bora ambao walicheza kwa hiyo so far. Lakini katika hatua 32 bora waweza kupata ushindi wa goli 4 kwa bila zidi ya Geza Ulole. Lakini hatua 16 bora waliweza kupata ushindi wa goli 2-1 zidi ya Mwanga City. Katika hatua 32 ya 64 bora, moja kati ya timu ambazo zilifunga magoli mengi basi Kibirisi Combine walikuwa ni miongoni mwa timu walizofunga magoli mengi, pamoja na Tanganyika ambao nao walikuwa ni miongoni mwa timu ambao walifunga magoli mengi, yani kimaanisha magoli 7 katika hatua hiyo. Lakini katika hatua 32 bora tumeshuhudia pia timu 4 tofauti tofauti zikiwa na idadi kubwa ya magoli, moja hapo ikiwa ni Kibirisi Combine mwenyewe aliyepata ushindi, lakini Airport pia waliweza kupata ushindi wa goli 4 pia katika hatua 32 bora, pamoja na Karago ambao nao walipata ushindi wa goli 4-1 ambao walifunga kwa Baba Fighter. Lakini pia 77 nao walipata ushindi wa goli 4 pia. Kwa hiyo unaweza kuona leo hapa zinakutana timu zote mbili ambazo zina mtaji wa magoli 13 ya kufunga lakini utofauti wake umekuwa kwenye magoli tu ya kuruhusu.
7: Haya, asante sana msikilizaji kwa yeye ambaye umeendelea kuwa nasi wakati huo. Yuko chini nyota kikosi cha Kibirizi Combine. Wakati huo ameonyesha kadi ya njano, yule ni Elias Kamavinga. Amemfanyia madhambi nyota yule wa kikosi cha Kibirizi Combine.
6: Na hii ni kadi ya pili katika mchezo huu. Kadi ya kwanza tulishuhudia mchezaji wa Kibirizi Combine alipata kadi ya njano katika dakika ya 22. Lakini this time tunamuona Elias Kamavinga na ameingia kwenye kitabu cha muamuzi kwa kupata kadi ya njano pia. Kwa hiyo so far mpaka sasa hivi kadi mbili zimepatikana katika mechi hii ya leo.
7: Haya, asante msikizaji kwa wewe ambaye bado umechagua matangazo haya moja kwa moja, mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026, hatua ya robo finali, mchezo kati ya Kibirizi Combine dhidi ya Airport FC kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Haya, katika umiliki vijana Kibirizi Combine amesha upande kumtafuta ya dunia Abubakar, chonga mpira mrefu kule, nafasi kule, golikipa amekuwa kwanza, amenyaka vizuri kabisa, yule ni Karim Selemani, haraka haraka amekushaanza hapa Airport. Haya, nini afanye huyu, bado anao mpira, aliniua macho, amepiga pasi katika mwa uwanja, tani nzuri kule, nini afanye, bado anao jezi namba 9 yule, yule ni Edwin Gideon, amemesha upande, imefika kutoka kaskazini kwenda kusini. Haya sasa, nafasi kwao, inapiga mpira mrefu kule, bado nao nafasi kule, nafasi ile kipa amekamata vizuri.
6: Yule ni Jelmanus Josephat, kutoka kwenye eneo la ushambuliaji mpaka katika eneo la kuzuia. Na ikumbuko katika mechi hii ni moja kati ya mchezaji mwenye profile kubwa, ni mchezaji ambaye alikuwepo alishaye kucheza katika klabu cha Mashujaa ambao wapo katika ligi kuu Tanzania bara.
7: Haya, wakati huo Twaha Pamela jezi yake namba 22 akiwa anaomba ruksa maamuzi kurejea tena uwanjani, ikiwa ni faida kwa kikosi cha Kibirizi Combine. Wanakwenda kuchonga mpira, bila shaka Kibirizi Combine wamekuwa hawana haraka katika upande wa kucreate mashambulizi. Hii ina maana gani, Babu Ramso?
6: Sasa sijui kama wanatamani kufika kwenye hatua mikwaju ya penalty au la, kwa sababu mpaka sasa hivi katika njia yao waliopita hawajakutana na mikwaju ya penalti yote katika mechi zake tatu za awali. Lakini pia katika michuano hii tumeshuhudia mechi mpaka sasa hivi zilizochezwa 53, na tumeshuhudia mechi 15 ambazo zimeamuliwa kwa mikwaju ya penalti, ambapo katika hatua 64 bora tulishuhudia mechi 9 zikiamuliwa katika mikwaju ya penalti, lakini katika hatua 32 bora tumeshuhudia mechi 4 zikiamuliwa katika mikwaju ya penalti, lakini pia katika hatua ya 16 bora tumeshuhudia pia mechi 2 zikiamuliwa katika mikwaju ya penalti, lakini hatua hii mechi moja imeamuliwa.
7: Kama ndio golikipa mmoja sema hapana. Ilipigwa pinpoint pass ambayo ikaishia kwenye mikono ya golikipa wa Kibirizi Combine. Yule ni Abdul Ali. Haya, wanao Kibirizi Combine. Yule ni Josephat Peter. Katika umiliki anakata. Haya, nafasi kwao. Nafasi cheza kule, yule ni Elias kama na gani hapa anakataa katika hatari. Haya, wanao kule Kibirizi Combine. Wakati huo yuko chini mwamuzi ametafsiri kwamba ni madhambi, akiwa anakwenda kumwangalia, yule ni Yadunia Abubakar, mlinzi wa kulia wa kikosi cha Kibirizi Combine.
6: Yadunia Abubakar moja kati ya mchezaji hatari zaidi. Mechi ya kwanza kabisa ambao alicheza Kibirizi, tulishuhudia ubora alioonesha Yadunia zidi ya Masanga FC, mechi ambayo Kibirizi Combine waliweza kupata ushindi wa goli 7-2. Aliweza kufunga goli 3, lakini alitoa pasi za msaada 2 katika mechi yake ya kwanza, ambayo ilikuwa kwa manufaa zaidi kwa Kibirizi baada ya kupata ushindi wa goli 7-2 zidi ya Masanga FC.
7: Sawa, nimekuona dogo wa Minaso kutoka katika eneo la Kibirizi Lasini ukiwa unatakia ushindi Kibirizi Combine. Asante sana. Haya, nafasi kwa kwa Kibirizi Combine, nafasi ile bado, nafasi kwa nafasi ya wazi hapa, bado anakuwa hatari kule. Haya, bado anao kule Kibirizi Combine katika umiliki tena, wananyang'anywa hapa. Haya, wanaondoka hapa Airport Football Club katika umiliki sasa. Yule ni nani, Elias Kamavinga, amemisha upande madhambi, faida kwa upande wa Airport FC. Shambulizi zuri Babu Ramsa ambao amelifanya hapa Kibirizi Combine.
6: Yeah, Kibirizi Combine alitengeneza shambulizi zuri, lakini kwa bahati nzuri kwa Airport goalkeeper wao Karim Selemani aliweza kufanya saves nzuri, na Airport wamekuwa na mtaji wa kuwa na magolikipa wazuri. Tunashuhudia hata kwenye michuano iliyopita ya Dr. Livingstone kuna golikipa alikuwa anaitwa Evudes, alikuwa mmoja kati ya golikipa bora zaidi katika michuano ile, na alikuwa ni golikipa bora pia kwa uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo ni muendelezo wa Airport kuwa na magolikipa walio bora na imara zaidi katika mlango wao.
7: Haya, nikwambie tu msikilizaji kwamba unaona nafasi ya kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190, 0768150190, nami pasi na yana nitapita na kile ambacho ameniandikia msikilizaji moja kwa moja mchezo.
6: Na ukijaribu kuangalia mshindi wa mechi hii kati ya Kibirizi Combine na Airport, ataenda kukutana na Karagwe FC, Emo Karagwe aka Wazoa Best Ruza, ambao wamekuwa ni tishio zaidi baada ya kufungwa na Gonga kwa goli moja kwa bila katika hatua ya 64 bora. Walipata bahati ya kupita kama Best Ruza, lakini baada ya hapo Best Ruza alikuwa kwao kama ni hadithi vile. Waliweza kumfunga Habo Fighter goli 4-1, lakini baada ya hapo walienda kuendeleza ushindi kwa kufunga Jomo FC goli 3-1. Lakini pia Karago wameendelea na ushindi kwa siku ya jana pia kwa kuonesha umaridadi wao na ubabe. Kwa hiyo mshindi kati ya Kibirizi Combine na Airport ataenda kukutana zidi ya Karago FC katika hatua ya nusu finali.
7: Sawa, ni madini haya kutoka kwa mchambuzi Janzi Babu Ramso, akiwa anakupatia kile ambacho kinaendelea hapa katika upande wa namba tu, mtaalamu wa mahesabu huyo. Na hii ndiyo faida ya mashindano haya. Haya kushaanza kule, wanao katika umiliki vijana wa Airport FC, yule ni Amir Selemani. Akataliwa bado nao kule vijana hawa, cheza kule. Amir Selemani amepita kule, amewekewa, amekuta Amir Selemani anakwenda. Amir cheza katika umiliki, yule ni Edwin Gideon. Amechafuka jezi kweli kweli. Na hii ndiyo maana halisi ya mzee wa kazi chafu. Haya, Hussein Mama, Hussein Rahmani yule amepiga mpira mrefu amekataliwa. Haya, piga mpira kule juu, kimbiliani fike yule nani, Jeremy Sosefata amefanya madhambi na faulo. Mwamuzi ametafsiri hivyo kwamba alishafanya Jeremy Sosefata wa kikosi cha Kibirizi Combine, nyota wa zamani wa Mashujaa Football Club, profile ikiwa imeshiba kweli kweli. Haya, kushaanza hapa Airport FC, mpira mrefu kumtafuta yule ni Amir Selemani, anakataliwa vizuri hapa, anakwenda kurusha yule ni Iklam Beba. Kushaanza Iklam Beba sasa katika umiliki vijana wa Airport FC, wako nayo Airport, anaambisha upande kumtana, inakuwa fyongo, inakuwa kwenye mikono ya golikipa.
6: Airport wanatakiwa waangalie namna gani ya kutengeneza mashambulizi. Njia ambayo wanaitumia ya kati imekuwa ngumu, imekaa na ulinzi imara kutoka kwa mabeki wa Kibirizi. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie ni njia gani nyingine ambayo wanaweza kaitumia kutengeneza nafasi.
7: Haya, nafasi kule Fred Astley, nafasi kule
6: Amuru alikuwa kama vile amesinzia, hakuwepo katika mchezo. Wakati Fred Astori anaenda kupiga ile cross, yeye alikuwa amezubaa. Na ikumbukwe Amuru katika mchezo dhidi ya Unit FC aliweza kufunga goli moja katika mechi ile. Lakini Fred Astori amekuwa moja kati ya mchezaji nguzo zaidi katika mechi ya leo pia. Lakini bench namuona Doto aka Dezedway akiwa na goli zaidi ya 4 katika michuano hii akiwa katika mbao ndefu.
7: Haya, safari na muziki anakamata goalkeeper kikosi chake Airport Football Club, yule ni Karim Selemani. Karim Selemani katika mikono salama na dundisha, anapiga mpira juu kule sasa, control body katika mwa uwanja katika umiliki kule Kibirizi Combine. Control body yule ni nani, toa hapa mela, amenyang'anya baada nao kule Kibirizi Combine, ametoa nje ili ndio kukimbilia polisi. Haya, kushaanza, anasema tulieni, sina haraka, anamwachia mlinzi jezi namba 2, yule ni Hussein Rahman. Majina ya Kiarabu haya, bila shaka Hussein Rahman anafanyiwa madhambi. Yule ni Elias kama vinga jezi namba 8 ya kikosi cha Airport FC. Eneo zuri, kama wakitumia kwa busara na hekima, basi huenda ikaleta athari ama maafa kwenye lango la timu ya Kibirizi Combine, karibia kabisa na ile angle ya box la timu hii ya Kibirizi Combine. Wakati huo nyuma ya mpira yupo Elias kama vinga jezi namba 8, akiwa anashikashika mpira, akiwa anautenga kama sio kuset kwa lugha ya kigeni, lakini pia yuko pale jezi namba 4, yule ni Fred Asteri. Ngoja tuone moja.
6: Namuona Jola amepanda mbele kwa ajili ya kupiga kichwa.
7: Haya, Fred Asteri atapiga nani? Ngoja tuone. Piga kule kama goalkeeper, na kama vizuri kabisa kule, amekamata.
6: Yeah, jaribio zuri. kwa mpira ulipokuwepo, kwa upigaji wa Elias Kamavinga ni mzuri wa kupiga mipira kama hii, lakini leo na backup kubwa ya beki mzoefu na captain fantastic Jolab akaenda mbele kwa ajili ya kujaribu kama kutakuwa na mpira wa kichwa kuweza kupiga, lakini maamuzi aliyofanya Elias Kamavinga yalikuwa ni sahihi kwa wakati ule.
7: Sawa, asante kwa wewe mwanafamilia ambaye umekuwa ukiungana nami kupitia ujumbe mfupi hapa kupitia nambari ya simu ya 0768150190. Wakati huo ni kona katika lango la timu ya Airport FC. Kona inakwenda kusonga katika lango la timu ya Airport FC. Ilikuwa ni shambulizi ndefu ambayo mpira mrefu ulipigwa ambao mlinzi ule akaupa kichwa na unakwenda kuwa kona. Sikilizia kona hiyo msikilizaji wa lango la timu ya Airport FC. Inakwenda kuchongwa, haya tayari filimbi imekushalia hapa. Inakwenda kuchongwa kona hiyo, kona ball. Haya, kushanga kule kona juu kule. Nafasi ile kata. Bado kule acrobatic inakuwa fiongo na kuwa ni goal kick.
6: Wameshindwa vizuri kuitumia ile kona. Hii ni kona ya pili ya mchezo kwa Kibilisi Combine wanapata. Lakini haina upigaji kidogo, ilikuwa na changamoto.
7: Sawa, nimekuona Fena captain wa Gungu Rangers. Nimekupata pia, endelea kuniandikia kile ambacho unakisikia moja kwa moja. Haya, katika umiliki hapa Kibirizi Combine, watatani nzuri kule, yule ni Jembe Mengi ameiga pembeni kule, weka cross ndani kule na kuwa ndefu, mpira na mbamba anakwenda kuwahi mlinzi yule wa timu ya Airport FC. Katika umiliki anatoa nje kwa faida kwa upande wa Airport na kwenda kurusha hapa Babu Ramso. Mechi ni kama vile kasi yake imepoa, heshima imekuwa kwa kiasi mpaka hivi sasa.
6: Ukijaribu kuangalia ni dakika 35 ya mchezo, katika dakika tano ambazo zimepita kidogo ile kasi ambayo tumeshuhudia katika dakika 30 na kwanza imepungua kidogo. Ni kutokana na tempo mchezo pia kuwa kubwa, timu zote mbili zinasomana pia kwa wakati mwingine baada ya kushambuliana kwa awamu.
7: Miamba 24 wakiwa wana shindana katika mechi hii, wanaume 22 kumradhi msikilizaji, kwa maana ya kila timu ikiwa na nyota 11 11. Haya, gonga kichwa kule nakuwa nje na kuwa ni faida kwa upande wa Airport, anakwenda kurusha. Jezi za Airport ambazo hili wamevalia ni nyeupe, na kwa namna ambavyo mechi imekuwa ngumu, basi lile vumbi limetapakaa kwenye jezi, jambo ambalo pia kuna baadhi ya nyota zimekwenda kuchora na kuficha namba zile ambazo inakuwa ni ngumu kuona kwa macho ya nyama. Haya, katika umiliki wanakwenda hapa madhambi, mmoja sema faida kwa upande wa Gungu Rangers, na uwanja umeitika. Hawa ni Kibirizi Combine.
6: Mabingwa watetezi hawaelewi Airport. Wanataka kufikia rekodi ambayo waliweka Mwanga United 2015 2016 kwa kuchukua back michuano hii ya Dr. Livingstone, lakini Airport ni mabingwa 2025. Kwa wanatafuta na ubingwa mwingine 2026.
7: Haya, nafasi kwa kule. Goal kick.
6: Jelmanus Josephat.
7: Teka la boli.
6: Mchezaji mwenye profile kubwa katika mchezo huu wa leo. Kichwa cha kidogo kilipita pembeni ya lango.
7: Kwa yule ambaye bila shaka anaweza kawa anaifahamu vizuri Kibirizi Combine, leo sijui amepata na nini. Yaani Kibirizi Combine iko tofauti na vile ambavyo bila shaka kila mmoja anaifahamu. Mlinzi wao wa kulia ya dunia Abubakar, zile overlapping leo hazipo, muda mwingi wa mchezo amekuwa anakaa kwenye eneo lake. Sijui mwalimu wao ameambia kitu gani. Hii kiufundi Babu Ramso ni mbinu ambayo mwalimu wao ameipatia ama hii ina maana gani?
6: Aina wachezaji ambao ya dunia anakutana nayo katika eneo la pembeni haimpi nafasi ya kufanya overlapping, yani kupanda na kushuka. Ukipanda ukamsahau mtu kama Elias Kamavinga atakuzuru, ukipanda kukutana na mtu kama Amuru atakuzuru. Ndio maana leo inamfanya ya dunia Abubakar usione yale mambo uliyoona katika mechi zidi ya Masanga FC au katika mechi zidi ya Geza Ulole.
7: Haya, control board kule Amuri, sasa fundi huyo anaingia pande kule kumtafuta nani ule pembeni kule, wanakwenda Airport, mpira mrefu kule wanakwenda Airport, yule ni Elias Kamavinga anakamata goalkeeper timu ya Kibirizi Combine, yule ni Abdul Ali kushaanza lakalaka kule, anapiga fiongo, inakuwa ni one terza faida kwa upande wa Airport FC. Kushaanza katika umiliki, Eklam Beba anapiga mpira mrefu kule, anakataliwa katika umiliki Kibirizi Combine. Ya dunia Abubakar chonga mpira mrefu kataa kule katikati mwa uwanja, anakwenda kucheza mpira, yule ni Hussein Rahman, wamenyang'anywa hapa nao sasa Kibirizi Combine, wanakwenda yule ni Mswa ameweka pembeni kule, wanakwenda Kibirizi Combine, wanakwenda Kibirizi Combine, anakataa vizuri kabisa lango kule, anasafisha katika hatari vijana hawa wa Airport FC. Msikilizaji, matangazo ya moja kwa moja mashindano ya Dr. Livingston Cup mwaka 2026, hatua ya robo finali, kutoka hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Matangazo ya mchezo huu kwa lugha ya Kiswahili. Haya, katika umiliki Kibirizi Combine, yule ni Josephat Peter, ameweka nyuma kwa mlinzi wake. Sasa katika kati ya uwanja pole control body, yule ni Mswa amepoteza, wanakwenda hapa sasa Airport, wanakwenda kule Airport katika nafasi kule. Haya, Amuri anakataliwa, wanaokuwa bado anayo kule vijana wa Airport. Pija mkwaju mrefu kule unaotambaa na kwa ni goal kick, haraka haraka haina baraka.
6: Yeah, for sure, maamuzi ambayo aliyafanya ya kuwa sahihi kwa wakati ule. Unajua Kibirizi Combine wanavyoshambulia, wanaporudi pia wanarudi kwa wingi pia mkubwa, kwa hiyo inafanya Airport wapate wakati mgumu kwa ajili ya kutengeneza nafasi za kuweza kupata goli. Ndio maana hata muda mwingine mchezaji wa Airport aliona bora jaribu kupiga akiwa mbali.
7: Naam, wakati huo ni mapumziko msikilizaji, dakika 45 za mchezo huu zimetamatika katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mashindano ya Dr. Livingston Cup, hatua ya robo finali, mchezo kati ya Kibirizi Combine dhidi ya Airport Football Club, mchezo ambao hadi wakati huu mapumziko ikiwa ni 0-0. Moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja huu wa shule ya msingi Kibirizi. Mechi ilikuwa ni yavuta ni kuvute msikilizaji. Babu Ramso, tumeshuhudia nusu ya kwanza ya mchezo ambayo imekuwa bora kiasi gani?
6: Ya, tumeshuhudia mechi ambayo ilikuwa na ubora mkubwa, mechi ambazo timu zote mbili walitengeneza nafasi. Kibirizi Combine walitengeneza nafasi almost kama mbili au tatu ambazo walishindwa kuzitumia, lakini Airport pia nao walitengeneza nafasi kama mbili ambazo nazo walishindwa pia kuzitumia. Lakini pia tumeshuhudia kona zaidi ya sita, kona zaidi ya tano, kona tano zipatikana katika mchezo huu. Kibirizi wakipata kona mbili, lakini Airport wakipata kona tatu. Lakini pia tumeshuhudia kadi mbili za njano katika mechi ya leo. Kibirizi wakipata kadi moja, lakini na Airport pia wakipata kadi moja katika michuano hii. Lakini so far tumeshuhudia mpira mzuri zaidi ambao unachezwa katika uwanja huu. Dakika 35 za kwanza zilikuwa na mpira ambao ulikuwa bora zaidi, lakini dakika 10 za mwisho kidogo mpira ulikana umepoa kwa timu zote mbili kujaribu kuangalia ni mbinu gani za ziada ambazo wataweza kuzitumia.
7: Sawa, nimekuona King Bosco unasema kwamba leo kamati za ufundi zimeumana, lakini pia nimekuona Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwanga B ukiwa unasema umeniandikia hapa kutoka Mwanga B Kasulu Kibirizi, tandika hao Airport goal tatu waende kwao wakapokee wasafiri wa ndege. Asante sana msikilizaji kwa ambayo umekuwa nasi. Nimekuona pia Josephi umeandika kuwa ukiwa na Luka Mavanyu unaitakia Kibirizi ushindi goli 3-0. Asante sana. Lakini pia nimekuona wewe ambaye umeandika kwamba unaomba Combine washinde mchezo huu, Pierre Anga kutoka Rada. Wakati huo nikupe habari njema msikilizaji kwamba nikwambie tu mambo yanakwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka wakati huu, vyama vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote. Kutoka mwaka 47 millennials, sasa Gen Z zipo, lilikuwepo na litakuwepo. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado lipo. Mabati ya Simba Dumu yanatengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko.

0: yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja, fanya maamuzi sahihi. Kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga simu namba ya bure 0800 75 01 94. Wakati huo pia nikupe tu habari njema kuhusu ngozi yako msikilizaji, ni kwamba hivi unazijua zile Movit Hebo Jerry na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo. Sasa hizi zipo sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Hebo Jerry na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kukiambatanisha chochote, lakini pia kuna zile za parachichi. Sasa yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za papai na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima bali tu hata ngozi laini za watoto. Movit Hebo Jerry na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili utunza asili, nasi twalinda. Tupate mapumziko mafupi, tukurejea hapa tutakwenda kukusimulia katika kipindi cha pili ama robo saa ya pili ya mchezo huu kati ya Kibirizi Combine dhidi ya Airport Football Club.
1: Naitwa Karim Mandonga, mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma.
2: Mtakupiga kama ngoma.
3: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9/2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9/2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwa

mbalimbali. Mtumishi wa Mungu, Mchungaji Julius Ilikwisa kutoka Sumbawanga, atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shaddai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: Tumerejea tena msikilizaji, tumerejea tena katika matangazo ya moja kwa moja. Mashindano ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Mchezo kati ya Kibirizi Combined dhidi ya Airport FC. Ikiwa ni dakika ya 46 tangu mchezo huu umeanza kipindi cha pili. Katika umiliki kule wanao sasa vijana hawa wa Airport, cheza kule nafasi kwa upiga ndefu kwa namba ambaye anakwenda kule nje kwa goal kick. Haya, wanakwenda kurusha hapa vijana hawa wa Kibirizi Combine taratibu, kama vile ambavyo ilivyo anajivuta, utafikiri mithili ya mvuvi ambaye anatoka ziwani majira ya jioni au asubuhi. Ndicho ambacho anafanya Kibirizi Combine katika mchezo huu. Haya, kushaanza kwa maana anapiga mpira mrefu kule, unavuka katikati kwa kecho kule, anakataa. Babu Ramso, pengine kipindi cha pili tutegemee kitu gani tofauti katika mchezo huu, tofauti na vile ambavyo kipindi cha kwanza ilikuwa?
1: Nimeona Airport wameanza kipindi cha pili kwa kasi kidogo, ya kujaribu kupeleka mashambulizi katika lango la Kibirizi Combine, na pia unaona wameanza kujaribu pia kwa kupiga mashuti ambayo nje ya 18 pia. Kwa hiyo inawezekana kuna kitu mwalimu amewaambia, kama ameshindwa kuingia kwenye 18 basi mjaribu pia kushoot nje ya 18 pia.
0: Haya, wanakwenda hapa sasa Airport FC. Kontrola bodi kule Airport, yule ni Fred Astari, anaigawa kwake Edwin Gideon. Haya, kimbilia mpira kule, jezi yake nambari 16, yule ni Tito Juma, amegawa nyuma kumtafuta jezi nambari 3, yule ni Zuberi Rama, amepiga mpira mrefu kule na katikati mwa uwanja. Haya, wanakwenda Airport, piga mkwaju kule, kipa anakamata taratibu, anaweka kwenye kifua, amekamata kwa madoido kabisa. Hapa Abdul Ali anapiga mpira juu kule sasa, control board sasa, anakwenda hapa, anakataa vijana wa Airport. Haya, burudani pia zipo hapa katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Mbali tuna burudani ya soka, basi unaweza pia ukapata kiburudisho mbalimbali cha muziki kutoka kwa wasanii mbalimbali au kadha wa kadha. Na hizi ndizo ladha za mashindano haya ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka huu 2026. Haya, katika umiliki Kibirizi Combine, anahamisha upande pasipo kuangalia mtu, inakwenda kule na mbamba, anakwenda kule, inakuwa faida kwa upande wa kikosi hiki cha Kibirizi Combine. Babu Ramso, itanichukua muda kuweza kuelewa Kibirizi Combine, huu mfumo ambao leo ameingia nao, yani hawana haraka. Utafikiri bibi harusi akiwa anakwenda kufunuliwa na mumewe katika siku ya ndoa.
1: Ya, unajua ndo hicho ambacho kuna kuambia kwamba huenda Kibirizi wakawa naitafuta mechi pia kwa namna nyingine pia, kwa sababu ikumbukwe Airport ni timu ngumu, ni moja ni mabingwa watetezi kama tulivyozungumza, lakini pia ni moja kati ya timu ambayo ni hatari katika michono hii. Takwimu ambazo wako nazo Kibirizi Combine na Airport pia wako nazo, lakini Airport wako nazo kwa ubora pia zaidi. Kwa hiyo inaweza pia wakawa wanatafuta pia nafasi ya kwenda pia mpaka katika hatua ya penalti ikiwezekana, kwa sababu ikumbuke baada ya dakika 90 katika michono hii kuna mikwaju ya penalti, na kuna muda nilikwambia michezo takriban 16 kabla ya leo iliweza kuamuliwa pia katika mikwaju ya penalti pia. Kwa hiyo inaweza kama miongoni mwa Kibirizi Combine nao wakataka pia michono yao pia mechi hii pia iamuliwe kwa mikwaju ya penalti pia.
0: Haya, wanakwenda kurusha vijana wa Kibirizi Combine, tayari amekushaanza hapa control board katika kifua, yule ni Twa hapa Mela, mwamuzi sema kwamba tayari kwa kufanya madhambi, na wanakwenda kuanza hapa vijana wa Airport FC. Haya, wanakwenda hapa, madhambi wanafanyiwa vijana wa Kibirizi Combine, wanakwenda kurusha, yule ni ya dunia Abubakar, tayari amekushaanza la karaka sasa control board. Abubakar ya dunia sasa kule, nipe nikupe raha tupate migongo hapa, weka cross line kule, nafasi kwa kule, nafasi kule kama dogo kipa kikosi cha Airport FC, yule ni Karim Selemani. Haya, Abubakar ya dunia anapiga pasi kumtafuta, yule ni Sam Lugala. Sam Lugala off target.
1: Afanya maamuzi haraka, alikuwa ni jambo zuri, lakini bahati hakuweza kulenga lango.
0: Sam Lugala alinyosha msuli kwa guu lake la kulia, lakini mpira ukaota mbawa, anakuwa ni goal kick, faida kwa upande wa Airport FC. Wakati huo ni mabadiliko wanafanya vijana wa Airport FC, anakwenda kwenye bench jezi nambari 17, iwe ni Shafii. Shafii, nitakwambia nani ambaye anakwenda kuchukua nafasi yake, msikilizaji.

0: ameingia mchezaji bisho hivi jezi yake nambari 10 akiwa ameweka bukta yake sehemu ambapo hapastahili. Haya, kushaanza weka ndani kwa nafasi kule, nafasi ya kona
1: kona ya 4 hapo tunapata katika mchezo huu, na ukijaribu kuangalia mchezaji aliyeingia wa airport jezi yake pekee ya katika timu ya airport ndio inang'aa. Na ikumbukwe hizo jezi ambazo anatumia airport ni jezi ambazo zipata msimu uliopita baada ya kuchukua ubingwa Dr. Livingstone.
0: Nafasi ile nyingine kwa goal kick, faida kwa upande wa kikosi cha Kibirizi Combine.
1: Back captain fantastic Joram alipanda mbele kwa ajili ya kuweza kuyakiniza mashambulizi na bahati mbaya kichaka hizo ya kupiga kidogo kilenda nje ya lango.
0: Haya, ilipigwa back to back au copy na kupaste. Lango la Kibirizi Combine lilikuwa rehani, lakini tayari wako salama, wamekushaanza hapa katika umiliki sasa tena kule Airport FC. Yule ni Eklambeba anazunguka kama pia amegeuka, amekataliwa hapa, anakwenda Kibirizi Combine, anapiga mpira mrefu kule anakata Airport FC. Haya, katika umiliki bado kule Kibirizi Combine anakataa tena hatari. Anakwenda hewani kule, anakimbilia mpira na mbamba huo, anakwenda faida kwa upande wa kikosi hiki cha Kibirizi, anakwenda kurusha jezi nambari 22 yule ni Twaha Pamela. Amekushanza Twaha Pamela, ameweka ndefu kule, madhambi faida kwa upande wa kikosi cha Kibirizi Combine. Mwamuzi ametafsiri kwamba alifanywa madhambi jezi nambari 8 yule ni Sam Lugala. Na mabadiliko ambayo yamefanyika, msikizaji, amekwenda bench Shafi Shafi jezi nambari 17 kwenye kikosi cha Airport, ameingia Ramadhan Marota jezi nambari 10 wa kikosi hiki cha Airport. Huyu sio Marota Soma Baburam, sibia saka wazo kawa unamfahamu.
1: Ya, Ramadhani Marota ni moja kati ya mchezaji ambaye katika mechi ya kwanza dhidi ya Unity FC aliweza kufunga goli kwa kuifungia goli Airport katika ushindi wa goli 6-1. Lakini pia katika ushindi ambao Airport waliupata dhidi ya Youngster, pia Ramadhani Marota aliweza pia kuweza kufunga goli katika mechi hiyo. Katika mechi hii Ramadhani Marota ameshaingia kwenye scoreboard zaidi ya mara 2 kwa timu ya Airport pia.
0: Haya, kwenda kuchonga madhambi yale Josephat. Nafasi ile kama za kukipa vizuri kabisa. Hey! Haya, kushaanza kule la kalaka juu juu sasa. Wanakwenda hapa muri katika umiliki, anaikiwa kizuizi na dunia. Haya, control board sasa kule anakwenda hapa. Yule ni Jembe Mengi amekataliwa. Dakika ikiwa ni ya 9 kipindi cha pili, msikilizaji. Matangazo ya moja kwa moja. Mchezo kati ya Kibirizi Combine dhidi ya Airport FC, hatua ya robo finali mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Haya, anakwenda kule madhambi, alizunguka kama pia yule ni Sam Lugala katikati, alipita katikati yao kama vile Yesu katikati yao akaelekea Yerusalemu. Ndicho ambacho amekifanya Sam Lugala, akafanywa madhambi na faida kwa upande wa kikosi cha Kibirizi Combine. Anakwenda kuchonga faulo katika lango la timu ya Airport FC. Ngoja tuone itakuwaje safari hii. Anakwenda kuchonga faulo katika lango la timu ya Airport FC. Eneo zuri kwa upande wao. Ngoja tuone. Haya, kushaanza kule nafasi kwa kule nafasi bado. Nafasi. Madhambi yamefanyika katika lango la timu ya Airport, faida kwao waliyofanya vijana wa Kibirizi Combine. Babu Ramso, kipi ambacho mpaka hivi sasa kwa kila timu wamekuwa wanakikosa ndio maana mechi imekuwa haina goli?
1: Ya, unajua kujaribu kuangalia timu zote mbili, kama nilivyokuambia, tunajaribu kukamiana, lakini timu zote mbili ziko strong katika eneo la ulinzi. Kwa hiyo mwisho wa siku ukijaribu kuangalia katika kipindi cha pili, walimu wamekuja na plani zingine kwa kuambia wachezaji wao wajaribu pia hata kushuti wakijaribu akiwa mbali, lakini golini magolikipa wote wawili wameonekana kuwa ni magolikipa mashuhuri zaidi na imara. Kwa hiyo bado game ni ngumu na shughuli inaendelea kufanyika, na mpira hasa unachezwa katika eneo la katikati.
0: Haya, wakati huo ni madhambi pia amefanya hapa vijana wa Kibirizi Combine, faida kwa upande wa Airport. Katika hapa katika uwanja wa Kibirizi watu ni wengi kwa kweli, msikilizaji. Halaiki ya watu ni wengi ambao wamekuja kushuhudia burudani ya kandanda, na hii ndiyo ambavyo inatupa nguvu na kutufanya tujisikie vizuri kwamba kuna watu ambao wanatupa sapoti, na haya ndiyo mashindano makubwa katika mkoa wa Kigoma, kwa maana mashindano ya Dr. Livingstone Cup. ikiwa ni mwaka 2026. Haya, kushaanza ya poti. Anakataa hapa vizuri kabisa vijana wa Kibirizi Combine. Haya, nafasi kule wanakwenda tena hapa Airport FC katika umiliki nani ule. Chonga mpira mle FF15. Nafasi kwa kule kama ya goalkeeper kikosi hiki cha Kibirizi Combine. Abdul Ali kushaanza kumtafuta yule ni Josephat Peter, amekataliwa katika umiliki tena hapa anakwenda Airport FC. Tani kule amejisahau kama yuko wengi ndani, amenyanganywa. Lakini pia katika umiliki tena hapa anakwenda Airport, amepoteza tena kwenye umiliki nao pia amepokwa mpira katika umiliki tena kule. Hawa ni Airport FC. Haya, wanakwenda sasa hapa Kibirizi Combine, wanakwenda kule anafanyia madhambi foul. Bila shaka ni kadi ya njano.
1: Hakuna namna ambapo anaweza akakwepa ile adhabu, labda referees
0: atumie busara na
1: lakini kwa namna alipokuwa amecheza
0: alikuwa
1: na style kuadhibiwa kwa dia njano, lakini referees amebaki na kumuonya mchezaji huyo.
0: Yes, namba 9 Costa Airport Edwin Gideon. Haya, kushaanza kule Kibirizi Combine, anakwenda kule nafasi kwa kule, piga shoti mtoto na kuwa ni kona. Kona ball.
1: Kona tatu unapata timu ya Kibirizi Combine.
0: Inakwenda kuchongwa kona katika lango la timu ya Airport FC, msikilizaji. Na anakwenda kuchonga yule jezi nambari 4 ya kikosi hiki cha Kibirizi Combine, Jembe Mengi. Mikono miwili juu, ishara kwamba anapiga kwenye far post. Haya, ngoja tuone. Pia kwa kule kamata kama chakula goalkeeper kosi hiki cha Airport FC, Karim Selemani.
1: Bila kuwa na haraka na mpira ulishatoka.
0: Umezunguka nje. Haya. Kushaanza piga mpira mrefu kule kata. Anaekewa kigingi, anakwenda hapa. Yule ni Fred Asteri, amenyang'anywa sasa katika umiliki. Sam Lugala anapoteza mpira mwenyewe kirahisi kabisa. Kushaanza hapa haraka haraka, jezi namba 16 ni Tito Juma. Anakwenda kule anafanyiwa madhambi, yuko chini Fred Asteri. Jezi namba 4 na kikosi cha Airport FC, kiungo fundi huyu, kiungo punda. Jezi yake namba 4 imechafuka kwa kweli. Hii ndio maana halisi, kazini chizi, nyumbani baba. Wakati huo kwa ishara ya mwamuzi kuna mabadiliko ambayo yanakwenda kufanyika. Anakwenda bench jezi namba 22 Twaha Pamela wa kikosi cha Kibirizi Combine. Nafasi yake anakwenda kuchukuliwa na nani, nitakwenda kukwambia hapa msikilizaji. Matangazo ya moja kwa moja hatua ya robo finali Dr. Livingstone Cup mwaka 2026. Haya, kataa katika hali kule, anakwenda katika umiliki sasa hapa hapo. Wanakwenda kule Airport, yule ni Fred Asteri. Anakataa vizuri kabisa kule. Inakuwa ni nini? Ni mpira wa kusa lango la timu ya Kibirizi Combine. Ni kona ile,
1: kona ya tano ya wanapata Airport FC.
0: Haya, ngoja tuone kona hiyo msikilizaji. Inapiga kule kule kule kule. Ei! Bado kule. Nafasi ile. Anakuwa katika hatari. Haya. Bado yako nayo. Wamenyang'anywa madhambi yafanyika katika kikosi hiki cha Kibirizi Combine, faida kwa upande wa Airport. Ilipiga kona hadi chini ambayo kataka aiguse.
1: Wanasema nchecheme nchecheme. Oh, ae, ndo ile iliyopigwa kona chini kwa chini.
0: Haya bwana, mambo ya pwani hapa na baba Buramso. ni mdoe, ni mdoe inaimbwa hapa katika uwanja wa shule ya Mzoji Kibirizi. Haya, pila mrefu kule, nafasi ile, kipa anakamata vizuri kabisa na yuko chini, amekwenda chini, mwamuzi amemuona. Anagaagaa mithili ya nyoka anayemwagia mafuta taa. Anabimbilika bimbilika kulia kushoto, kulia kushoto.
1: Yale mahoka ambayo anayafanya goalkeeper wa Kibirizi Combine yanalikumbusha goalkeeper Juma Ponda Malimensa, goalkeeper wa zamani wa Young African, Pan African na timu ya taifa ya Tanzania katika michuano ya AFCON mwaka 1980 kule nchini Nigeria. Alipigiwa mpira akauficha nyuma ya magoti akiwa ameukalia, huko referees akiwa uoni mpira ulipoenda, na mwisho wa siku akapiga kifilimbi kwa kuainisha kwamba ni goli katikati. Baadaye Juma Ponda Malimensa aliutoa ule mpira katikati ya magoti na kuutoa na kumwambia mpira huu hapa. Referees alionekana kuchukiwa na kitendo kile, alimpa adhabu ya kadi ya njano golikipa Juma Ponda Malimensa. Lakini mechi ile iliweza kuisha goli moja kwa moja zidi ya Ivory Coast, wakati Tanzania tukishiriki mara ya kwanza michuano ya AFCON.
0: Haya, Kibirius Combine amefanya mabadiliko, amekwenda bench. David Dasta amekwenda bench, nafasi yake imechukuliwa na muamuzi Jumanne, jezi nambari 10. Na Bobo Rams, wakati tunatoa historia hapa ya Taifa Stars mwaka 1980. Kuna mzee mmoja amekula chumvi nyingi akageuka akawa anakuangalia. Anasema kijana vipi madini ameletwa? Anasema sura sio roho.
1: Ndio maana anaitwa Bobo Rams.
0: Chelsea. Haya, burudani hizo kutoka kwa Bobo Rams, mchambuzi aliyetukuka. Bila shaka nikimwimbia ni mdoe anaweza akawa akapata kile ambacho anakipenda kwa kweli Bobo Rams.
1: Na ikumbukwe Leopard tarehe 30 wa mwezi wa 9 Jumatano itakuwa ndio finali ya michuano hii ya Dr. Livingstone katika uwanja ule ule wa Lake Tanganyika. Na michuano hii itakuwa na kiingilio kidogo. Na hii yote ni kurudisha kwa jamii kiingilio ambacho kitakuwa kimepatikana kwa jamii ambayo imeathirika pia na ugonjwa wa ukimwi. Kwa hiyo jamani, mashabiki wote na wapenzi wote wa misoka wanastakiwa kufika katika uwanja wa Lake Tanganyika pia. Kiingilio ambacho tutatoa pia kinarudi kwa jamii ambayo ipo, ambayo imeathirika na ugonjwa wa ukimwi pia.
0: Sawa, wakati huo tayari amekwisha inuka goalkeeper kikosi cha Kibirizi Combine. Huyo ni Abdul Ali ambaye alikuwa anagangwa pale chini baada ya kupata majeraha madogo. Tayari mwamuzi amekwisha ashiria mchezo uendelee. Na katika umiliki wanao hapa mpira, Abdul Ali kipa huyu anapiga mpira mrefu, ameukata. Haya, nini afanye? Haya, katika umiliki tena kule Kibirizi Combine wanakata Abubakar ya dunia. Kontrol kule boli katikati mwa uwanja. Mpira utui chini, ni mwendo wa vichwa tu. Ameonawa mmoja sema ndio. Umecheza kwa mkono mpira wa miguu, kitu ambacho akiruhusiwi kwa mujibu wa kanuni za mchezo mpira wa miguu ulimwenguni chini ya FIFA, lakini pia mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026. Wakati huo unakuwa ni goal kick, wanakwenda kuchonga vijana wa kikosi cha Kibirizi Combine. Dakika ikiwa ni ya 18 kipindi cha pili, msikilizaji. Kipindi cha pili, matangazo haya ya moja kwa moja ya mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka huu 2026, hatua ya robo finali. Kibirizi Combine 0, Airport FC 0. Haya, wanakwenda hapa Kibirizi Combine, nafasi kwao. Josephat anaweka ndani kule kona.
1: Kibirizi Combine wanapata kona ya 4 ya mchezo huu. Josephat Jemanus, mchezaji mwenye profile kubwa, mwenye CV kubwa katika mechi ya leo, alijaribu kutaka kupenya, lakini kwa bahati nzuri Airport walikuwa imara kwenye ulinzi.
0: Sawa, nimekuona Pierre Aga anasema kwamba wanaomba Kibirizi Combine washinde mchezo huu. Wakati huo tayari kuna usachipigwa hapa, na katika umiliki wanao Kibirizi Combine. Sasa anakataa vizuri kule, sasa wanakwenda, bado mpira hujakaa chini kwenye ile ground ya kuchezea. Katika umiliki wamepokwa hapa, wanao vijana wa Airport, amenyang'anywa. Maamuzi yasafikwa ni madhambi, wamefanya vijana wa Kibirizi Combine, faida kwa Airport FC. Haya, wamekushaanza haraka haraka Airport pembeni kule, wanakwenda hapa Airport. Sasa chonga mpira mrefu, control body, yule ni nani? Offside. Bado hapana, bado anao katika umiliki. Haya, wanakwenda hapa sasa Kibirizi Combine, anakwenda Busweka. Josephat Dilemanos anao bado kule mpira. Busweka anakwenda kule, anapiga cross kule kona nyingine.
1: Kibirizi Combine wanapata kona ya 5 katika dakika hii ya 65 ya mchezo. Kwa kujaribu kuangalia, Jelmanus Josephat ametumia uzoefu wake wa kujaribu kuforce kuingia ndani, lakini katika eneo la katikati hakukuwa na mchezaji yoyote.
0: Haya, nafasi nini kule, kataa vizuri kabisa, anaokoa hapa. Haya, bado yuko nayo kule Kibirizi Combine, bado katika umiliki. Piga back pass kule nyuma kabisa, wanaanza upya. Haya, Abubakar ya dunia anakwenda kule, mlinzi mzuri huyo. Haya, imepiga kule, nafasi kule inakwenda kule, goal kick. Goal kick.
1: Kazi ipo. Wanasema kazi ipo.
0: Haya, dakika ni ya 61 tangu kipindi cha pili kimeanza, msikilizaji. Katika umiliki nao kule mpira, hawa ni vijana wa Airport FC. Kushaanza sasa kule. Haya, katika anakataa kule vizuri kabisa, control body Josephat Diremanos anakwenda hapa. Josephat anatoa katika hatari vizuri kabisa pale. Haya, haya kule anakwenda kule Kibisco Man, anakwenda haya na fast kwa kule Kibisco Man, anakataa katika hatari, bado anao Kibisco Man, piga mpira mrefu kule, anakwenda kuchukua na goal kick. Dakika hizi babu Ramso ni 50 ya 50.
1: Ya, ni 50-50. Hadi sasa hivi katika dakika hii ya 67 ya mchezo bado tunashuhudia ni mchuano wa mechi ambayo ni ya 50 kwa 50. Timu zote mbili zinashambuliwa kwa awamu, kila timu inafika kwenye lango la mwenzake. Hakuna timu ambayo hadi sasa hivi unaweza kuona kama imeelemewa na mchezo huu.
0: Sawa. Kushaanza hapa Kibirizi Combine katika umiliki anakataliwa hapa. Bado nao kule. Haya, amemiliki tena kule yule nani? Ya Dunia Bakari anaweka mpira mrefu kumtafuta Super Sabu, ameingia sasa hivi huyu. Bado naye anapiga pass nalo kule, anakataliwa hatari. Haya, control body. Jezi namba 7 yule kocha Kibirizi Combine anawahi mpira, yule ni nani? Jembe Mengi ameweka mrefu kule, amewahi Jeremanus Josephat. Anakataa katika umiliki hapa, anakwenda yule ni Eklam Beba. Eklam Beba fundi kiungo huyu. Anaigawa pasi kumtafuta yule ni Edwin Gideon, jezi namba 9. Gideon Edwin anapiga mpira mrefu high ball lile. Haya, wanakwenda hapa sasa Airport FC. Wanakwenda airport, wanakwenda kule. Anakwenda kule. Nafasi kwa kule. Nafasi pia bora kule. Kataa vizuri kabisa. Asalala. Alikanyaga mkwaju
1: yule. Amul yule. Amul aliona acha ajaribu. Baada ya kuona nafasi ya kupata goli imekuwa ngumu, lakini kwa bahati nzuri kwa Kibirizi mpira ulienda nje na kuwa ni kona ya sita wanaipata Airport.
0: Mpaka hivi sasa zaidi ya kona 10. Haya, ngoja tuone kona hiyo. Pasi kule, kona nyingine. Kona loto.
1: Kona ya saba Airport wanaipata.
0: Kona loto. Inakwenda kusonga upande ule ule na kikosi cha Airport Football Club. Bila shaka mzee wangu wewe babu Ramso ni mtu wa zamani zamani. Kona na penalti, enzi zenu penalti ilikuwa ni hatari kuliko penalti.
1: Kona, wanasema kona goli.
0: Kona ball. Haya, ngoja tuone. Inakwenda kusonga kona hiyo, tayari mwamuzi anasubiria nini? Haya. Sikilizia kona hiyo msikilizaji. Pia kuna fiongo safari hii. Bado ipo katika mchezo kule. Nafasi kule bado kwao. Anakuwa katika hatari kule, wako salama vijana wa Kibirizi Combine.
1: Leopard katika michezo 53 ambayo imechezwa hadi sasa kushafungwa magoli takriban 153 katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Kwa hii mechi ya leo ni mechi ya 54 ambayo inachezwa na hadi sasa hivi ni bila bila.
0: Haya, nafasi kule kwa Dr. Kibirizi Combine, nafasi kwa kule Kibirizi Combine. Nafasi ile. Namna gani hapa? Asalamu alaykum. Haya. Katika umiliki wanao hapa Airport FC. Anaigawa pande kwake Edwin Gideon, kiungo bori huyu fundi. Ameigawa kwake Super Sub. Ile ni muamuzi. Amekataliwa, madhambi amefanya faida kwa upande wa kikosi. Kushaanza hapa Airport, waamuzi wasema hapana, haraka ya nini? Bado mpira ulikuwa unatembea. Faida kwa upande wao, wanakwenda kurusha hapa kupiga mchezo wa madhambi. Yule alikuwa ni Ramadhan Marota, alifanyiwa madhambi kwenye kikosi cha Airport, jezi nambari 10 ambaye ameingia kipindi cha pili. Naodha huyo kwenda kuanza Diame Azori, piga mpira mrefu kule katika box, anakataa nini? Offside.
1: Magoli yamekuwa magumu sana katika hatua hii ya nane bora. Hatua ya 64 bora tulishuhudia magoli 79 akifungwa katika michezo ya 27, lakini hatua ya 32 bora tulishuhudia magoli 48 yakifungwa katika mechi 16, lakini katika hatua ya 16 bora tulishuhudia magoli 23 yakifungwa katika mechi 8, lakini hatua hii ya 8 bora mpaka sasa hivi tumeshuhudia magoli 3 tu yakifungwa.
0: Sawa. Dakika ya 25 kipindi cha pili, msikilizaji, nikwambie tu habari njema kutoka Simba Dumu, bado lipo, litakuwepo na linaendelea kuwapo kutoka enzi za kina Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo kutoka enzi za tano hadi hivi sasa. Vyama vingi, yaani linatamba na vizazi vyote, kutoka mwaka 47 millennials, Gen Z, lipo lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Umeshagundua ninazungumzia nini? Ni bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited bado lipo. Mabati ya Simba Dumu yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko ya mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Madini ya zinc 43%, kazi yake ni kuzuia michibuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha binda ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka Alaf? Ni kwamba ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu, lakini pia ni mapana zaidi, hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu utapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba ya bure 0800 75 01 94. Wakati huo dakika ni ya 27 na vijana wa Airport FC wamefanya mabadiliko, amekwenda nje jezi nambari 4 yule ni Fred Asteri. Nitakwambia nani ambaye ameingia hapa msikilizaji,
1: pamoja na jezi nambari 2 Hussein Rahman pia. Haya, ametoka, amefanya mabadiliko wachezaji wawili.
0: Sawa, ngoja tuone kipi ambacho kita kwenda kutokea, lakini nikwambie tu msikilizaji, kwa siku ya kesho pia kutakuwa na michezo, kutakuwa na mchezo katika hatua hii ya robo finali hapa hapa katika uwanja huu wa shule ya msingi Kibirizi. Katika hatua ya robo finali mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka huu 2026, na kwa siku ya kesho itakuwa ni Sabasaba FC dhidi ya Matwi Sport Academy majira ya saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo usikae kando ama usikae mbali na redio yako msikilizaji, katika siku ya kesho, mbali na leo ambacho tunakwenda kukipata moja kwa moja. Haya, nafasi kwa upande wa Airport wanakataa hapa. Haya, nikwambie tu Airport mabadiliko ambayo ameyafanya, amekwenda bench Hussein Rahima. Haya, nafasi kwa kule, nafasi kwa kule Airport, nafasi, nafasi nini kule, nini kule, kataa kule, katika tale kule. Babu Ramson nini ile?
1: Beki aliumenya ule mpira, lakini Airport kama angekuwa makini kuitumia nafasi wangeweza kupata goli, kwa sababu ni makosa ya beki ambayo aliweza kuyafanya kwa kuumenya ule mpira, lakini Airport hakuweza kuitumia nafasi pasavyo. Pia
0: haya, amekwenda bench Hussein Rahim kwa upande wa kikosi cha Airport. Jezi nambari 2 ameingia Jabil Isa, jezi nambari 12. Wakati huo amekwenda bench Fred Vunjabei, ameingia Johnson Shari, jezi nambari 11. Na wakati huo Airport FC wamepata free kick, eneo zuri kwa upande wao, karibia kabisa na ile nusu mduara, karibu na 18 la timu ya Kibirizi Combine. Ngoja tuone, yuko nyuma ya mpira jezi nambari 7, yule ni Amuri Selemani, jezi nambari 7. Ngoja tuone kipi ambacho kinakwenda kutokea. Eneo zuri kwa upande wao, 1 2 3, pija kule, inabatiza katika ukuta. Haya, bado anao vijana hapa wa Airport, jezi namba 8 kule Eliasa kama vinga, anapiga cross na kule inambambana kwa kule, ni goal kick, goal kick. Babu Ramso, mechi nzuri lakini bado bao hatujashuhudia. Vipi, tuwalaumu washambuliaji?
1: Airport wamejaribu kutumia kila njia, wamejaribu kupita mipira yao katikati ya uwanja, mambo yamekuwa magumu, lakini pia wamejaribu kupiga cross, mambo yamekuwa magumu pia. Ndio maana mwalimu amejaribu kufanya sub, kujaribu kuangalia labda anaweza akafanya penetration za one against one, labda kujaribu kutengeneza nafasi ya namna hiyo, lakini kila njia ambayo wamejaribu kutumia mambo yamekuwa magumu pia kwao.
0: Haya, wanakwenda hapa vijana wa Kibirizi Combine, wanakataliwa katika umiliki, bado kugonga kichwa kule, ameumenya. Haya, anawahi kule bus weka Jeremy Arnold Josephat, amewahi kule jezi nambari 12, yule ni Jabir Isa, ameingia wakati huu. Haya, katika umiliki sasa hapa, Jabir Isa tena Isa Jabil anapiga mpira mrefu kule, anakataa mlinzi wa kikosi ya Meumeni, anakuwa anampa faida kwa upande wao.
1: Ukijaribu kuangalia waji wa Jabil beki aliingia wa airport ni waji wake kama mchezaji wa zamani wa Senegal Omar Daf. Ni mchezaji ambaye alishiriki na Senegal katika World Cup 2002, lakini katika michuano pia ya AFCON pia 2002. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa namna anavyocheza, amenikumbusha beki huyo wa nchi ya Senegal Omar Daf.
0: Haya, wakati huo yuko chini nyota wa kikosi cha Airport FC jezi namba 5, yule ni Akram Beba, kiungo fundi. Alifanyiwa madhambi na mwamuzi, amemwona amesema yes, ni faida kwa upande wenu Airport FC kwa mujibu wa sheria za soka, na wanakwenda kuchonga mpira wa madhambi katika lango la timu ya Kibiris Combine. Vijana hawa wa Airport FC, ngoja tuone itakuwa nini hii. Anapanda taratibu kabisa super sub jezi nambari 12, huyu ni Jabir Isa. Haya, tayari kushanda kule mpira mrefu, nafasi kule Isa amekwenda hewani, bado anambamba mpira ule unakwenda nje, inakuwa ni bado amewahi, inakuwa nini, ni goal kick. Mwamuzi ameona line 1 kwamba tayari mechi mpira ulikuwa umekwisha kwenda ama umekwisha vuka ile goal line pasipo kuwa na haraka. Goalkeeper kikosi cha Kibirisi Kombaini ametenga mpira, amekwisha anza kwake ya dunia, umefika, anawacha mpira, amekwenda kule, faida kwa upande wa Kibirisi Kombaini, madhambi yamefanyiwa. Haya, kisha anza haraka kule control board sasa, amekosa kule ya dunia, ameichonga ndani kule, imejaa kwenye haya nafasi kwa kule Josephat anakwenda kule, bado anao kwa Busweka Josephat, adogofagofi hapa, anakataa kule, yule ni Jabir Isa, unakwenda kuwa faida kwa upande wa Kibirisi Kombaini. Dakika ikiwa ni ya 33 kipindi cha pili, msikilizaji, matangazo haya ya moja kwa moja, mashindano ya Dr. Livingstone Cup mwaka 2026, mchezo kati ya Kibirisi Kombaini dhidi ya Airport FC. Haya, katika umiliki anakwenda hapa, yule ni Edwin Gideon. Dakika ya 87 hiyo, msikilizaji, 77. Haya. Haya, kushanza kule, anapiga mpira mrefu kumtata Busweka, Jeremanus Josephat katika umiliki, Jeremanus katika umiliki, ana nguvu Jeremanus, ameitenga, amepiga cross fiongo kule, imefika, anazuia kiungo yule Edwin Gideon, amepiga mpira mrefu na kwa ni faida kwa upande wao vijana wa Kibirisi Kombaini. Babu Ramso, pengine nyakati kama hizi kila mchezaji inabidi afanye nini kwa ajili ya maslahi ya timu?
1: Ya, unajua hapa ndio ile muda wa individual brilliance ya mchezaji mwenyewe. Kwa wakati kama huu ambao mmejaribu kufanya kila kitu as a team, kuna muda sasa mchezaji binafsi kuonesha uwezo wako akataka kujaribu kuisaidia timu yako.
0: Haya, madhambi faida kwa upande wa Kibirisi Kombaini. Aliwekwa chini
1: Jeremy Josephat. Alichokifanya mwamuzi ni sahihi, alijaribu kutengeneza advantage kwa Germanus Josephat, lakini kwa bahati mbaya advantage haikuweza kufanya kazi, na mwisho wa siku alirudisha mpira katika adhabu yake ilivyotakiwa mara ya kwanza.
0: Endelea kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0768150190, nami pasipokuwa na iana nitapita na kile ambacho ameniandikia moja kwa moja. Wakati huo ni faulo la kwenda kuchonga vijana wa Kibirisi Kombaini nyuma ya mpira, anakwenda kuchonga nani ule, eneo zuri kwa upande wao, ngoja tuone itakuwaje hii. Haya, moja piga kule, nafasi kwao, nafasi kama madhambi amefanya, alikwenda hewani goalkeeper kikosi cha Airport FC na kafanyiwa madhambi. Wakati huo yuko chini akiwa anaugulia maumivu, wakati huo pia anapatiwa matibabu na mwamuzi ameita huduma ya kwanza iweze kwenda kutoa matibabu. Wakati huo pia mabadiliko yanafanyika na kikosi cha Kibirisi Kombaini, anakwenda bench jezi nambari 4. Nitakwambia nani ambaye anakwenda kuingia moja kwa moja, msikilizaji hapa. Bobo Ramso, pressure ipo kwa upande gani mpaka hivi sasa?
1: Timu zote mbili zina pressure, lakini pressure pia kubwa ipo kwa mabingwa watetezi Airport, kwa sababu ikumbukwe wao ndio mabingwa watetezi na wao wanataka kutetea ubingwa wao Kibilisi Combine ni timu ambayo imekuja kuleta pressure pia kubwa katika michuano hii. Tumekuambia takwimu zake za awali, magoli 13 waliofunga hadi sasa hivi na kuruhusu magoli matatu, lakini pia ushindi wa magoli mengi zaidi katika hatua 64 bora. Lakini so far kwa hii pressure ambayo wanaendelea nao mpaka sasa hivi katika dakika hizi ya mpaka dakika 80 ya mchezo, unaweza kuona kabisa kwamba Airport wako na pressure pia kubwa zaidi. Lakini pia Airport wanataka kuweka record ambayo waliiweka Mwanga United ya kuchukua back to back ya 2015 na 2016 michuano hii ya Dr. Livingstone.
0: Sawa, wakati huo Kibirisi Combine amekwenda bench, Jembe Mengi jezi nambari 4. Nafasi yake imechukuliwa na Selemani Hemedi jezi nambari 23. Dakika ya 36 ya mchezo kipindi cha pili, msikilizaji, matangazo haya ya hatua ya robo finali, mchezo kati ya Kibirisi Combine dhidi ya Airport FC. Ikiwa bado ni 0-0, hakuna mbabe mpaka wakati huu. Wanaume hawa 22 wakiwa wanakipiga kweli kweli. Haya, katika umiliki wanao mpira Kibirisi Combine, inapigwa pande huku imefika kumtafuta dunia ime, anakataliwa hapa. Haya, wanakwenda Airport FC, nafasi kule. Haya, Amuri anapiga pasi kule, bado anayo ndani yule Tito Juma, ameigawa pande kumtafuta Edwin Gideon, inapigwa pia kwa namba na wai, ndio amewai, lakini bado yupo katika umiliki, amemiliki mpira. Nini madhambi anakuwa ni mpira wa kusha kisha kule zakaraka kule. Edwin Gideon mmoja sema hapana, tulieni, msiwe na haraka Airport, tulieni, mrushe taratibu kabisa, hakuna haraka.
1: Ni faulo,
0: free kick alikwenda kumzonga zonga.
1: Mwamuzi anasema Elias Kamavinga alishikwa jezi.
0: Haya, anakwenda kuchonga kwenye kikosi cha Kibirisi Combine, vijana wa Airport. Ngoja tuone itakuwaje, hii eneo zuri kwa upande wao, hasa kwa vichwa pia, cross def kule ndani, kule nafasi kwa goalkeeper kikosi hii Kibirisi Combine. Huyu ni Abdul Ali, haraka kuchanza, piga mpira unajikata, moja mbili unakwenda nje, unakuwa ni wakulisa katika lango la timu ya Kibirisi Combine. Goalkeeper alifanya haraka kwenye makosa kama yale kwenye mpira wa kisasa. Kipa na yeye ambaye unatakiwa kuweza kuestablish shambulizi, unagawa mpira kwa kiasi kile.
1: Kwa kile ambacho akifanya kwa muda ule kwake aliona ni sahihi zaidi, kwa sababu alimuona kuna mchezaji mwenzake alikuwa ashafungua mbele, kwa alikuwa anafanya ile quick transaction kujaribu kuangalia ni namna gani mpira utamfikia kwa haraka zaidi.
0: Sawa, hapa Kibirisi nikwambie tu msikilizaji kwamba ni burudan za kwenda mbele. Wako mashabiki wengi kwa kweli, wa kila rika, wa kila jinsia, wako watoto, wapo majenzi, wako wazee, lakini pia wapo wanaume, lakini pia wapo wanawake wakiwa wanashuhudia mtanange huu robo finali, mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup mwaka huu 2026, mchezo kati ya Kibirisi Combine dhidi ya Airport FC. Watu wengi kwa kweli. Pengine huu unaweza kuwa ni mchezo ambao watu wakawa ni wengi.
1: Yeah, nilikwambia mara ya kwanza tunashuhudia mchezo wa finali kwenye nane bora. Ni mchezo ambao umegusa hisia za watu wengi pia. Ndio maana pia unaweza kuona wingi wa watu hawa. Lakini pia kila mtu hataki kukumbwa na ile mesali ya kusema mla leo, mla jana kala nini. Kila mtu anataka kula leo.
0: Mambo ya pwani hayo. Haya bwana, katika umiliki sana hao hapa. Piga mpira mrefu kule vijana wa Kibirisi Combine. Anauwai mpira Amuri na Mbamba, huo anakwenda nje, anakuwa ni faida kwa upande wa Kibirisi Combine ambao anaacha nani na kwenda kurusha yule. Haya, arudi nyuma hapa. Anakwenda kurusha mpira ule, kushaanza haraka haraka hapa Kibirisi Combine. Anawekwa chini. Faida kwa upande tena bado anao. Wanakuwa ni wakulisa katika lango la timu ya Airport FC. Kibirisi wao hawana haraka, wanajifuta taratibu. Haya. Anafanya madhambi Josephat Derebanus, alimsukuma, alitaka kuibibia mwamuzi.
1: Kibirisi kama unaitaka vile penalti. Wanataka kuingia listi ya zile timu 16 za awali ambazo zimepita katika mikojo ya penalti. Lakini pia katika hatua hii ya nane bora tushashuhudia mechi moja ikiamuliwa kwa mikojo ya penalti, mechi ya jana iliyochezwa katika uwanja huu wa Kibirisi. Lakini leo naona mpaka sasa hivi mambo ni magumu.
0: Sawa, wanasema mtoto akilia wembe mpe, ukimkata atajifunza siku nyingine. Ngoja tuone kipi ambacho
1: dakika 85
0: paka kuchele. Haya, wakati huo ni mpira wa kutenga, wanakwenda kuchonga vijana wa Kibirisi Combine, kushaanza kule mpira juu kule, control bori katikati mwa uwanja, anakataa kule Luka Ewani, bado anao mpira utui chini. Haya, amekontrol hapa, kwenda kule juu kule, amecheza mpira. Haya, nini? Haya, wanakwenda hapa sasa Airport FC, wanakwenda kule, anaukata. Haya, Edunia Abubakar amemwekea, yule ni nani? Yule ni Sam Lugala, anagawa pande kumtafuta Jeremanus, ameama upande Joseph Jeremanus. Haya, bado wako nayo katika boksi lao lile kibirizko. Madhambi yamefanyika wakati huo, yupo chini nyota wa kikosi cha Airport FC, yule ni Ramadan Marota, mchezaji yake nambari 10, ameingia kipindi cha pili huyu akiwa anaugulia ugulia maumivu.
1: Ah, ni Ramadan Marota yule. Aliweza kupata injal. Ni injal mbaya. Unajua sikuona kwa nini mwamuzi alishindwa kuweza kusimamisha ule mchezo wakati Ramadan Marota kigagalauka pale chini, kutokana eneo la injal ambalo kwa amepata ni maeneo ya kichwa, na maeneo yale ni maeneo ni hatarishi zaidi pia. Itakiwa mwamuzi asimamishe mpira kwa haraka ili matabibu waweze kuingia na kumpatia huduma ya kwanza pia.
0: Kwa sisi wataalamu wa lugha ya Kiswahili unaweza kuzungumza kwamba hapa ambacho kinaendelea ni ngoja ngoja yaumiza matumbo, sio kwa wewe ambaye unasikiza redio hivi sasa, lakini pia na yule ambaye yupo hapa uwanjani. Bila shaka ambacho anakisubiria ni kuweza kuwa na goli likifungwa, huku pia nikirejelea msemo ule wa wahenga kwamba ngoja ngoja yaumiza matumbo. Lakini pia wahenga hao hao walituwasa na kusema kwamba mvumilivu hula mbivu, ngoja tuone.
1: Na hadi sasa hatujapata mtambua ndwele. Unajua kuna ile msemo wasema mtambua ndwele ndio mganga. Lakini mpaka sasa hivi mtambua ndwele hajapatikana katika mechi hii.
0: Haya, Abubakar Dunia anakwenda, anafanywa nini kule? Inakuwa ni faida kwa upande wa Airport FC. Ukimwangalia Dunia Abubakar, jezi nambari 2 kwenye kikosi cha Kibirizi Combine, amechafuka kwelikweli, sio kwenye jezi, sio kwenye kiatu, sio kwenye uso wake. Haya, katika umiliki anafanya kana anawekwa chini ya Dunia Abubakar.
1: ya Dunia Abubakar alimwibia mwamuzi.
0: Ameruka
1: kama kifanya.
0: Haya, wanakwenda kuchonga hapa vijana wa Kibirizi Combine, yule ni nani? Mswa Mswa, nahodha wa kikosi cha Kibirizi Combine, anakwenda kuchonga mpira wa madhambi. Kushaanza kule juu sasa, kule nafasi kwao. Nafasi. Haya, nini kule? Haya, bado tunako na Kibirizi nayo. Katika umiliki hapa tuna Kibirizi bado. Anakataa vizuri kabisa. Haya, anapokuwa mpira anakataa, tuna Kibirizi Combine. Luka kule kichwa kule, katika umiliki anakwenda hapa. Wana control board sasa, anakwenda hapa. Anakwenda Kibirizi Combine. Piga pasi pembeni kule kwa kinani ya Dunia Abubakar. La Dunia Abubakar kule kule. Chonga pili. Nafasi kwao. Zuri ile nini kule? Goal kick.
1: Pasi ni akili sana alipiga Dunia Abubakar.
0: Pinpoint.
1: Yeah, lakini utulivu tu alikosa mchezaji wa Kibirizi Combine. Lakini kama angeongeza utulivu, basi tungeshuhudia hali nyingine. Naona Airport wameanza kufanya maandalizi.
0: Dakika ni ya 89 msikilizaji.
1: Maandalizi ya mikwaju ya penalti. Tunaona wanataka kufanya mabadiliko ya goalkeeper.
0: Ana anakwenda bench goalkeeper wa kikosi cha Airport FC, Karim Selemani. Jezi yake namba 89 ya mgongo wake, akiwa anakwenda kuingia.
1: Na ule bila shaka ni Richard kama sikosei.
0: Yeah.
1: Mlinda mlango wa Airport.
0: Wanasema kwamba ukiona mwenzako ananyorewa, basi zako tia maji. Wanafanya mabadiliko ikiwa ni dakika ya 89 msikilizaji. Mchezo wa robo finali mashindano haya ya Local Livingston Cup mwaka huu 2026. Kibirizi Combine 0, Airport FC 0. Dakika ni ya 90 sasa. Hapa ni busara ya mwamuzi.
1: Tushia kushuhudia mabadiliko kama haya ya magolikipa ambayo alikuja kwa ajili ya maandalizi ya penalti, lakini mwisho wa siku kuna mingine ya kufanikiwa. Nakumbuka ya Kepaz Baraga akiwa Chelsea, na kilichomkuta penalti zote ziliingia kwenye lango lake.
0: Sawa, ngoja tuone nini ambacho kocha wa Airport FC ameweza kukiona hadi kufanya mabadiliko kwenye lango la goalkeeping. Pengine tu ni sehemu ya maandalizi, lakini kwa mujibu wa saa yangu niliyopo nayo hapa tayari imekwisha timia dakika 90 za kucheza katika mchezo wa leo. Pengine ni busara za mwamuzi akiwa anafanya zile fidia fidia hivi. Haya, mpira mrefu kule, kataa vizuri kabisa katika hatari ile. Luka Yohani sasa katika umiliki hapa. Wanao Airport FC napiga mpira mrefu kule pembeni kumtathani ule. Amuri amewahi. Anawekwa chini nini? Hapana. Mwamuzi amesema hapana, cheza mpira wewe. Haya, wanakwenda hapa Airport FC. Dakika hizi sijui nini. Haya, anakwenda kule Airport. Wanakwenda Airport hapa. Amuri bado katika umiliki. Anakwenda kule Amuri. Anakimbia goli Amuri. Dakika hizi hazimruhusu hata kuku kumeza punji ya mtama, msikilizaji.
1: Airport wanataka kujaribu kupata goli.
0: Na kipa aliyeingia ni David Sajeshi, jezi nambari 13 kwenye kikosi cha Airport FC. Akachukua nafasi ya Karim Selemani. Haya, nafasi kwa Kibiris Combine. Nafasi kule anakata vizuri katika umiliki, wanakwenda hapa. Haya, wanakwenda Airport FC sasa katika umiliki. Katika eneo lao piga mpira mrefu kule juu sasa. Wanakataa hapa Kibiris Combine. Katika hatari sasa kule, anacheza vizuri katika uwanja. Control board sasa piga mpira mrefu kule. Nafasi kule kwa Kibiris Combine. Nafasi kwao. Nafasi ile. Anakamata vizuri goalkeeper yule David Sajeshi. Haya, kushaanza. Piga mpira mrefu kule sasa. Nafasi kwao. Nafasi ile. Kipa amewahi vizuri kwa kosi hiki cha Kibiris Combine, Abdul Yari. Umakini dakika hizi Babu Rams wanafikiri ndicho ambacho.
1: Umakini ni mkubwa kwa timu zote mbili. Ikumbukwe ni dakika za chache mpira kukaribia kumalizika. Kwa hiyo mistake yote ambayo itafanya itakuwa imewazorotesha baadhi ya timu. Lakini kumbukwe kila timu inataka kuepuka ule mtego wa kuimaliza mechi katika mikwaju ya penalty.
0: Haya. Kibiris Combine wanakwenda kuchonga mpira wa faulu ambao wanakwenda kuchongwa na Msua nahodha huyu jezi nambari 7. Ngoja tuone dakika 90 hiyo. Haya, kushaanza. Anakataa vizuri kule katika tawi lao, lango lao Airport FC. Haya, wanakwenda hapa, inapigwa mpira mrefu kule, wanakwenda sasa. Haya, wanakwenda kule kibi, ana sliding tackle nzuri kule kweli. Ametandika leli ile.
1: Ya, ukijaribu kumwangalia muonekano wake ni kama Mohamed Musa. Beki alikuwaga Mashujaa sasa hivi kwa Yanga African.
0: Mlinzi wa kati wa timu ya Kibiris Combine.
1: Ya, na kazi anaifanya inafanana na Mohamed Musa. Matukio ambayo anaweza kuyafanya.
0: Haya, katika umiliki hapa Kibiris Combine. Piga mpira mrefu kule. Anawai. Joseph Adinamanus. Joseph Adinamanus. Haya. Wanakwenda hapa bado katika umiliki. Piga mpira mrefu kule na wabatiza katika umiliki na wadana kule Airport FC. Atoa mpira nje kwa ni faida kwa upande wa kikosi cha Airport. Dakika ikiwa ni ya 93.
1: Captain Fantastic wa Airport iko nje. Yeah. Joram.
0: Haya.
1: Na ukijaribu kuangalia katika mechi hii ambayo inaendelea hadi hivi, ni mechi takriban 16 zishaamuliwa katika mikwaju ya penalty. Na kama mechi hii itaenda katika hatua ya mikwaju ya penalty, itakuwa ni mechi ya 17 ambayo inaenda kuamuliwa katika mikwaju ya penalty katika michuano hii ya Dr. Livingstone.
0: Haya, niweke sawa, amekwenda bench Karim Selemani goalkeeper timu ya Airport. Ameingia Dominic Edifons jezi nambari 45 goalkeeper. Pia kule kama tawe goalkeeper vizuri kule Abdul Yari. Wakati huo yuko chini nyota wa kikosi cha Kibiris Combine, jezi nambari 10 kwenye kikosi cha Kibiris Combine, akiwa anaugulia maumivu. Msikilizaji wa 90.5, matangazo ya moja kwa moja, mchezo wa mashindano haya Dr. Livingston Cup mwaka huu 2026 kati ya Kibiris Combine dhidi ya Airport FC. Wakati huo ni kupe tu habari njema msikilizaji, ya kuwa unazijua zile Movit Herbal Jelly na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo sasa. Hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa na ambayo imeambatanishwa hamna kitu chochote. Kuna za parachichi sasa, yani mafuta na sabuni zilizo na parachichi. Kuna za papai, kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi laini za watoto. Movit Herbal Jellies na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Asili hutunza nasi twalinda. Bila shaka mlimbwende mwanadada ambaye unasikia hii, Movit Herbal ni ya kwako. Ipendezeshe
2: sura hiyo iweze kuwa nzuri kweli kweli. Dakika ikiwa ni ya 95 tangu tu itimie hapa. Naam, dakika 90 zimekamilika katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.

0: miza pia idadi ya furaha ya mechi nyingi ambazo zimeweza kuchezwa katika michuano hii ya Dr. Livingstone.
1: Sawa, sasa ni mikwaju ya penalty ambayo inakwenda kuchongwa hapa msikilizaji. Baada ya mechi kutamatika pasipokuwa na bao, umati wa maelfu ya watu ambao wamejitokeza hapa katika uwanja huu wa shule ya msingi Kibirizi unaakisi kitu gani ambacho huenda kikaenda kutokea katika mchezo huu moja kwa moja kwa siku ya leo. Lakini nikwambie tu ujumbe wako ni muhimu sana kwangu msikilizaji. Nimeona akili ambacho umeniandikia Pierre Anga kutoka Rada anasema kwamba combine wanashinda moja, lakini tayari mechi imekwisha isha pasipokuwa na bao kwa maana 0-0. Nikusome kama Mwamba kutoka Ujiji Kagera unasema tuko pamoja sana, asante sana Mwamba. Lakini pia nimekuona Master MC Hemedi Muhamedi wa Kiganza unasema kwamba hata kwenye pena Kibirizi watawatoa, asante sana. Nimekuona pia umeniandikia hapa unaitwa Maua Sef kutoka Kibirizi, unaitakia Kibirizi combine ushindi, asante sana Maua. Lakini pia nimekuona wewe ambaye umeniandikia ukiwa umeandika kwamba kile ambacho umekisikia kwenye huu mchezo moja kwa moja kwa siku ya leo, unasema kwamba jina lako ni Jesh, wanatoka Kibirizi. Unasema kwamba nani mkali kati ya hawa wawili. Haya, asante sana. Nimekuwa na pia na wewe ambaye umeniandikia unasema kwamba unatakia ushindi Airport, Mr. Sanyuza kutoka hapa hapa Kibirizi, asante sana. Nimekuwa na pia Tobias Simon ukisema kwamba tuko pamoja ukiwa AKA Muhinda, asante sana. Nimekuwa na pia Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi Kasulu Kibirizi, wanazochereweshea furaha washabiki zake, asante sana. Lakini pia nimekuona kwamba Gen Z AKA Babu Ramso unaomba historia ya Jeremanus Josephat kutoka Mashujaa hadi Kibirizi combine, sawa. Utapata. Haya,
0: mchezaji ambaye alicheza pia timu ya Mashujaa FC.
1: Anataka historia yake kutoka historia huko mpaka hapa
0: mpaka hapa alipo. Utampatia.
1: Sawa. Nimekuona pia unasema kwamba unafahamika kama Muha wa kwanza kumiliki simu maarufu kama Shamil Jayara, unapatikana katika eneo la Masenga Udagalani, unatakia Airport ushindi bao 3-0 pamoja hadi tamati. Shukran sana msikilizaji moja kwa moja. Nimekuona pia na wewe ambaye umesema kwamba man of the match apewe zawadi nono, maana kajitahidi, by Seth Emmanuel wa Manyovu. Asante sana Seth kutoka huko Manyovu. Endelea kuniandikia kile ambacho utakuwa unakisikia hapa msikilizaji, matangazo haya ya moja kwa moja. Pengine Babu Ramso, katika muda kama huu kocha inabidi aongee kitu gani na nyota wake kuelekea katika mazingira kama haya?
0: Hapa ni kuweka tu utimamu wa akili wachezaji wake katika mikwaju ya penalti, na ikumbukwe mikwaju ya penalti imekuwa haina mwenyewe, na tumeshuhudia matokeo tofauti tofauti yakitokea. Tukiwashuhudia timu ambayo ilipewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika michuano hii, Lusambo, ikiondolewa katika mikwaju hii ya penalti azidi ya Matwi FC ambao kesho wanacheza zidi ya Saba Saba. Kwa hiyo kujaribu kuangalia penalti siku zote imekuwa ni matokeo ambayo yeyote yule anaweza kupata. Na ikumbukwe hata leo timu yetu ya vijana ya under 20 ya Tanzania zidi ya Sudan, mechi yao limezika katika mikwaju ya penalti ambapo tuliweza kupoteza kwa mikwaju minne kwa mitatu, na yote ni kwa sababu ni penalti ambayo haina mwenyewe. Tulifanya vizuri katika hatua za mwanzoni, lakini ilipofika hatua ya finali tukafika mpaka hatua ya mikwaju ya penalti, lakini Sudan wakafanikiwa kwa mabingwa. Kwa hiyo hata hiki ambacho kinaendelea katika mechi hii ya Airport zidi ya Kibirizi ni yale yale kwamba ni concentration tu kwenye upigaji, lakini pia ukijaribu kuangalia kwenye umakini zaidi katika swala la upigaji wa penalti, imekuwa mara nyingi makosa madogo tu yanaweza kuigharimu timu yake.
1: Sawa, nikwambie tu msikilizaji, baada ya mechi hii kutamatika na kufunga matangazo hapa moja kwa moja, kipindi cha Dimba la Kimichezo kitakuwa hewani kupitia 90.5 Radio Joy FM mkoani Kigoma, na Sadiki Kibwana atakwenda kumsikia pale akiunguruma na kukupa

0: Zile habari za kimichezo sambamba na Babu Ramso, bila kusahau sauti ya mvua Leopold John.
1: Dakika 30 itakuwa ndo finali ya michuano hii ya Dr. Livingstone katika uwanja wa Lake Tanganyika.
0: Na kesho hapa Sabasaba
1: dhidi ya Matwi. Saa 10:30 kutakuwa na mechi kati ya Sabasaba dhidi ya Matwi. Na Sabasaba hawa ni miongoni mwa timu tano ambazo zilipita katika ile njia ya best loser wakiungana Karago, Lutale, ambapo hadi sasa Karago na Sabasaba ndo timu pekee ambao zimebaki, lakini Lutale pamoja na timu zingine ambao zilikuwa katika hatua hiyo ya 34 bora na kuingia hatua 32 bora kama vile kitambulika kwa njia ya best loser, yani Nchanga Rangers, Geza Ulole, wote tayari washatoka.
0: Haya, wanakwenda kuanza kupiga mkwaju wa penalty. Msikilizaji, vijana wa Airport FC anakwenda kuchonga penalty. Jezi yake amegeuza mgongo, ngoja nione nani yule jezi namba 13. Yule ni David Sajeshi. Haya, 1, 2, 3 pia kule, amefunga.
1: Amepiga penalty nzuri
0: mkongwe.
1: Kumbuke aliingia dakika za mwishoni kabisa, akichukua nafasi ya beki Joram.
0: Haya, asante Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi na uhai na macho ya kushuhudia mechi bora katika mashindano haya ya Dr. Livingstone Cup mwaka huu 2026. Wakati huo wanakwenda kuchonga penalty. Yule ni ya dunia Abubakar, nyota huyu mlinzi wa pembeni wa kikosi cha Kibirizi Combine. Wakati huo nyimbo zikiwa zinaimbwa, unasikia tu vibe likiwa limepanda.
1: Moja kati ya mechi ambayo ilikuwa bora kwake ya dunia Abubakar ilikuwa mechi ya kwanza dhidi ya Masanga FC ambao alifunga goli 3 na kutoa assist 2.
0: Haya, 1, 2, 3 Abubakar ya dunia, moja tuone hiyo. Moja pia kule, afasi kule. Pia kule amefunga.
1: Ile penalty inaitwa mwana ukome. Yani kapiga shuti kweli kweli. Goalkeeper alienda.
0: Huruma sio malezi.
1: Lakini speed ya mpira ilikuwa ni kubwa zaidi.
0: Haya, 1-1 sasa kwenye mikwaju ya penalty. Wakati huo bila shaka mitaa ya airport pale uwanja wa ndege Mwasenga kwa Gidagala na mitaa mingine yote karibu na airport, dua zitakuwa ni nyingi kwa upande wao. Wakati huo Kibirizi hapa hapa maeneo ya Rasini, Norad hadi stesheni pale, dua zitakuwa kubwa katika upande wa kikosi cha Kibirizi Combine. Haya, wanakwenda kuchonga penalti ya pili vijana wa Airport FC. Nitakwambia nani ambaye anakwenda kuchonga, yule akiwa anaweka mpira vizuri kabisa pasipokuwa na papara, huku akiwa anafuata maelekezo ya mwamuzi, anaambiwa weka mpira hapa. Acha hizo bwana wewe, yule ni nani? Haya, ngoja tuone, wanakwenda kupiga hapa Airport FC. Amodi nyuma hatua kadhaa, anafuta pumzi, nafasi hiyo pia kuloga, amefunga. Nyavu zimeitika shwa. Penalti ya kiufundi Babu Ramso ile.
1: Yeah, penalti ya ufundi kabisa, ambayo imepigwa na Edwin Gideon. Aliweza kupiga penalti ambayo ya ufundi.
0: Jezi nambari 9.
1: Edwin Gideon. Jezi yake imechafuka haswa. Inafanana na ile hali ya uwanja wa Kibirizi. Ikumbukwe ni jezi ambazo walipata baada ya kuchukua ubingwa wa Dr. Livingstone msimu uliopita. Jezi nzuri. Na zinavutia kweli kweli.
0: Haya, ameshika ngozi ya ng'ombe iliyotengenezwa kwa mfumo wa duara. Selemani Hemedi, jezi nambari 23, kiungo kikosi cha Kibirizi Combine, anakwenda kuchonga mkwaju wa penalty. Ngoja tuone hiyo, ameanza nyuma hatari kule, ngoja tuone. 1, 2, 3 pia kule amekosa. Amekosa msikilizaji. Selemani Hemedi. Hii ndio maana kwa nini kocha wa timu ya Airport alifanya sabi ya goalkeeper mapema, akaingia Dominic Edifons, jezi nambari 45. What a save!
1: Moja save nzuri aliyoifanya goalkeeper, lakini pia inamwongezea tension mpigaji penalty anakuja kupiga sasa hivi. Kumbuka akipata atawatengenezea zaidi confidence timu yake Airport, lakini akikosa atarudisha game on.
0: Haya, Johnson Shari, jezi nambari 11, anakwenda kuchonga penalty kutoka kikosi cha Airport. Ngoja tuone. 1, 2, 3 Shari amekosa goal! Amefunga.
1: Namuona Jabila akimnyoshea kidole. kwamba wewe kuwa makini. Pressure ilikuwa juu. Goalkeeper alienda kuifuata na aligusa, lakini kwa bahati mbaya speed ya mpira ilikuwa ni kubwa kwake.
0: Shari alitaka kuzua shari hapa, lakini bila shaka Mola amekuwa upande wake. Wakati huo anakwenda kuchonga penalti ya vijana wa Kibirius Combine. Yule ni Hamad, sijafikiri mlinzi huyu jezi nambari 5 Ahmad, sijafikiri anarudi nyuma hatua kadhaa. Sikilizia penalti hiyo, 1, 2, 3 Ahmad Iga amefunga.
1: Amepiga penalti ya ufundi. Penalti zile tumezoea zikipigwa na kina Jorginho, Bruno Fernandes wa Manchester United. Ndio penalti aliyopiga bwana mdogo huyu. Na goalkeeper hakuwa na cha kufanya. Akabaki anaiangalia tu.
0: Ameenda penalti ya 4
1: ambayo ilienda kupigwa na airport.
0: Haya. Amekwenda kwenye milingoti Abdul Ali, kipa huyu wa kikosi cha Kibirius Combine.
1: Ramazani Marota anaonekana kuwa na pressure wakati anakwenda kupiga penalti. Ikumbukwe. Ananikumbusha Malota Soma. Bojaga.
0: Haya, anakwenda kuchonga penalti, yule ni
1: Ramazani Marota.
0: Ramazani Marota, jezi nambari 10 juu ya mgongo wake, super sub ambaye ameingia kipindi cha pili huyu. Ngoja tuone itakuwaje. Marota, 1, 2, 3 Kwenda kule Marota. Pia kule. Goal amefunga. Aibu utaona wewe.
1: Alikuwa na pressure kubwa wakati anaenda kupiga ule mkwaju wa penalty. Na hata kama angekosa nisingeshangaa kwa nini amekosa. Kutokana na pressure alikuwa anaenda kupiga, lakini aliweza kutulia na kupiga penalty ile kwa nzuri zaidi. Penalty 4 zote airport wamepata. Na hii ni penalty ya 4 ambayo anaenda kupiga sasa timu ya Kibirius Combine.
0: Haya.
1: Kapteni
0: Mswa. Jezi nambari 7 mlinzi.
1: Kapteni fantastic.
0: Ananikumbusha mlinzi anavaa jezi namba 7, nakumbuka Young Africans misimu kadhaa nyuma alikuwa Vincent Bosu. Alikuwa anavaa jezi namba 9.
1: Namba 9 mgongoni.
0: Haya, naoza Mswa. Anakwenda kuchonga kwa penalty katika kikosi cha Kibirius Combine. Na ile hakuna penalty attack. Mbona
1: kuna ile penalty yake ya kiasili.
0: Kwamba alipiga hapa mwenzangu.
1: Nikapiga
0: pale pale.
1: Hapa.
0: Haya, sikiza penalty ya msizaji. Mswa. Pita kule amefunga mkwaju.
1: Inaitwa Mswa, cheki na yoyote. Hii ni penalty ya mwisho. Na ni penalty pia ya maamuzi.
0: Na naodha Mswa anakwenda kuzungumza jambo na golikipa wake Abdul Ali.
1: Ukiangalia penalty ambayo airport wakipata itakuwa shughuli.
0: Haya, anakwenda kuchonga yule jezi namba 16 mlinzi Tito Juma. Wakati huo wameshaanza kuimba oe. Haya, ngoja tuone akifunga hii, kazi imeisha. Juma Tito. Airport FC wanakwea pipa. Airport FC wanakwenda katika hatua inayofuata, msikilizaji. Wanakwenda katika hatua ya nusu finali. Vibe. Furaha, shangwe, nderemo, vigeregere vinakwenda kufanyika katika uwanja shule ya msingi Kibirizi. Tito Juma anapiga msumari wa moto. Shangwe. Bila shaka katika mitaa ya airport hivi sasa nina machoma tu. Abu Ramso.
1: Mabingwa watetezi wameendelea kuwepo katika michuano hii ya Dr. Livingstone. Na hatua inayofuata nusu finali, wanaenda kukutana zidi na Emo Karagwe FC katika hatua ya nusu finali. Na hapa wanaenda kuitafuta ile rekodi ya Mwanga United ya kuchukua ubingwa huu back to back 2015 na 2016. Ni mechi nyingine katika hatua ya nane bora ambayo inamalizika kwa mikwaju ya penalti. Mechi ya jana ya Karagwe FC ilimalizika kwa mikwaju ya penalti, lakini mechi ya leo pia ilimalizika kwa michezo wangu na kutimiza idadi ya mechi 17 katika michezo ya Dr. Livingstone ambayo imalizika kwa mikwaju ya penalti.
0: Sawa, kutoka hapa katika uwanja wa shule ya Kibirizi, sina la ziada kwa niaba ya timu nzima ambayo imefanikisha kukuletea matangazo haya. Naitwa Leopold John, sauti ya mvua mbuzi. Nilikuwa hapa na mchambuzi wa Zamba Buramso, lakini pia kwenye mitambo alikuwepo huyu ni Daniel Amando. Punde ni dimba la kimichezo.
2: Studio. naitwa Karim Mandonga mtu kazi, nasikiliza Radio Joy 90.5 Kigoma,
3: mtakupiga kama ngoma.
4: Hoya, nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
5: Hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
6: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na wewe.
7: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
8: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
9: Tunashukuru Mungu, Azam FC wamekuwa sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo. Ndio bwana.
7: Hakuna jambo la kujaji tena.
6: Hey, tulia wewe. Wewe tulia kabisa. Kaa kimya.
10: Jambo limekuwa na kusema kweli hizi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechoma namba 6 mgongo.
6: Wewe bingwa. Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu. Vaeni makoti yenu.
11: Sikia kapempen nataka fungulie dogo. Kapempen nataka fungulie dogo bwana.
12: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
6: Wewe ndio kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
11: Halazo kifa uongo.
6: Najua uko wapi kwa sababu ule ana heshima.

0: Yeah, tunakutana tena msikilizaji, ikiwa ni mara baada tu ya kutamatika katika ule mchezo burudani za ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone kwa mwaka 2026, ambapo sauti ya mvua yake Leopa John ilikuwa naye na busara za ulama Babulamso kwa siku leo kule katika kona ya Kibirizi katika hatua ya robo finali ya tatu kwa siku leo, ambapo ilikuwa ni timu ya Airport dhidi ya timu ya Kibirizi Combine, ambao tumeshuhudia Bandari kipambana na uwanja wa ndege, na dakika 90 tukashuhudia suluhu mikojo ya penalti imeamua bingwa ama imeamua mshindi wa kuelekea katika hatua ya nusu finali, ambayo sio mwingine ni Airport kwa mikwaju ya penalti 5-4. Sasa mambo yatakuwa vipi kesho? Naoni siku tena kesho hapo hapo bado zile show za kumwenzi Daktari David Livingstone zinaendelea tena hapo hapo kwenye uwanja huo wa Kibirizi shule ya msingi, na kesho tena kushuhudia upande mzima wa timu itakuwa ni matwi kwa siku ya kesho, itakuwa inacheza na saba saba. Mambo atakuwaje? Nani tumuona kiondoka na matokeo mazuri ya ushindi? Ni jambo la kusubiria kwa hamu katika mchezo huo wa siku ya kesho katika hatua hiyo ya nusu finali, ambayo itakuwa nusu finali sasa ya 4, ambayo tunamsubiri nani atakungana kutana na timu ya Kigoma Ujiji, ambayo tayari yenyewe shafika katika hatua ya nusu finali baada ya siku ya juzi kuona akipita kuingia katika hatua hiyo. Hayo ni ya ligi ya kumwenzi Daktari David Livingstone msikilizaji. Lakini wakati huu ni wakati wa dimba la michezo, ikiwa dakika ni 45 tunaingia kupeana yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Mimi ni Sadiki Kibwana Garinja Brazili wa Grimeo, niko na wewe hapa, siko peke yangu, niko pia na ndugu yangu hapa Mulu Van Chepa, lakini punde hapa tutaungana naye pia Ulama pamoja na Leopard tuweze kufahamu mambo kadha wa kadha katika kile ambacho tuendelea kujadili kwa uga mzima huu wa kimichezo msikilizaji ambao tufuatilia. Lakini namba kuungana nasi kwa jumbe ni ile ile ya 0768150190, 0768150190. Tutoke hapo kwenye Livingstone na tuangalie mambo mengine, na zaidi ni Mashujaa FC ambayo kwa sasa msikilizaji inaendelea na maandalizi kadhaa kwa ajili ya kujiandaa kurejea kwa ligi kuu Tanzania bara baada kidogo kupisha international break, na sasa mambo yanaendelea vizuri kabisa moja kwa moja. Jana ilikuwa na mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC ambao tulishuhudia walipoteza bao 2-1. Kileo walikuwa pia na mchezo wa kirafiki dhidi ya AS Benyama ya Kongo, na Mashujaa imeweza kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Tumsikie hapa msemaji wa timu Steven Dorobo akielezea maana halisi ya mchezo hiyo, lakini pia sekeseke sakata la jezi liko namna gani, jezi mpya za Mashujaa tutegemee vipi? Tumsikie hapa msemaji.
1: Mchezo wa kirafiki kati yetu Mashujaa FC dhidi ya KMC umemalizika. Lengo lilikuwa ni kupima au kujipima kutokana na kwamba tumekuwepo muda mrefu tukifanya mazoezi bila kupata mechi yoyote ya kiushindani. Kwa hiyo tuliamua kucheza leo na KMC kwa sababu mwalimu aweze kuitazama timu yake na kuona kile ambacho amekifundisha, je, kinaeleweka au namna gani. Lakini kitu kizuri kwetu, tumetazama tayari mechi. Mechi inayofuata ni dhidi ya AS Maniema, ambao mechi hiyo itapigwa pia katika uwanja huu wa KMC Complex kesho kuanzia majira ya saa 10. Jezi mpaka hivi sasa tunaweza tukaakili kwamba bado jezi hazijafika, lakini ni wape moyo au niwaambie kabisa mashabiki kwamba jezi mpya zipo na zitakuja. Ni kwamba tu tukubaliane zimechelewa, lakini kimsingi jezi mpya zitakuja na Watanganyika wataziona. Ni swala la muda tu, tumekutana na changamoto kadha wa kadha ambazo zilizopelekea mpaka hivi sasa pengine jezi kutokuwa zimefika, lakini tunatarajia jezi zitafika muda wote, na pindi tu zitakapokuwa zimefika basi zitazinduliwa na moja kwa moja Watanganyika wataenda kufurahia kile ambacho wamekianzisha, au watafurahia jezi zao na timu yao kwa ujumla.
0: Yeah, hayo ni ya jezi, na tumemsikia hapo akizungumza vizuri Steve Ndorobo, msemaji wa timu ya Mashujaa FC, ndugu yetu Mwite Nguruka Icon akielezea hapo, na tumemuelewa vizuri naamini msikilizaji kuhusiana na swala la jezi ambalo bado linaumiza, linaulizisha sana baadhi ya watu wakihoji mbona zimekuwa nyingi sana mbona. Lakini ndio hivyo, naamini hapa kwa kile ambacho amekielezea, naamini kabisa msikilizaji utakuwa angalau umeweza kumuelewa. Lakini leo mchezo wa kirafiki umepata matokeo ya ushindi, goli limefungwa na Haruna Chanongo kwa mchezo wao wa leo kirafiki dhidi ya AC Maniema kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo huo ni mchezo wa kirafiki wa Mashujaa FC kwa siku ya leo ambao umepata matokeo hayo ya ushindi kwa uzuri kabisa msikilizaji. Kwa hiyo ni zaidi tuwatakie tu kiraheli na maandalizi mema, maana baada ya wiki hiyo atakuwa anarejea nyumbani hapa kucheza na Police Tanzania, itakuwa tarehe 8 hapa nyumbani, itakuwa ni urejeo tena wa ligi. Lakini zaidi pia ni katika maandalizi haya tuwatakie pia kiraheli zaidi huko, maana injuries zinaendelea epuka wachezaji, lakini mipango ya mwalimu iwe sawa sawia kwa upande huo wa yeye na vijana wake ambao endelea kuwasimamia kwa wakati huu hapa msikilizaji. Lakini kabla tujaendelea zaidi hapa, nikupe habari njema kutoka shule bora kwa mtoto wako ambao si nyingine, hii ni Kandahari Secondary na Primary School ambayo iliyopo kata ya Kazula Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayoitoa hapo shuleni. Wanapokea wanafunzi wa preform 1, pia wana walimu wenye ubora na wa kutosha zaidi, pia wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanajitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu 0717 116 678, yani ni 0717 116 678. Kandahari Secondary na Primary School, elimu bora ni msingi wa mafanikio, na nyote mnakaribishwa zaidi hapo. Msikizaji, tuangalie mambo mengine ambayo nimekuandalia hapo kiachilia mbali la msemaji Steven Robo, na sasa tuangalie kuhusiana na timu yetu ya taifa, ambapo kesho ni mchezo saa 10 jioni dhidi ya Guinea Bissau katika mwendelezo wa michezo ya ile ya kuwania kufuzu AFCON 2027. Na leo tayari paka sasa timu ishafika kule visiwani Zanzibar. Lakini zaidi ndio maana hapa tumsikie afisa habari TFF Clifford Mario Ndimbo kielezea safari hiyo, lakini hali ya wachezaji iko vipi, mambo kama haya. Tumsikie hapa kielezea.
2: Yeah, kama unavyoona kwamba tupo kwenye boti tayari kwa safari ya kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu ambao utachezwa kesho saa 10 za jioni uwanja wa Aman. Na leo tutakuwa na session ya mazoezi jioni saa 11 jioni kwenye uwanja wa Aman. Lakini pia tutakuwa tuna shughuli nyingine kwa maana ya zile za media sasa, kwa maana press conference pamoja na mambo mengine. Lakini kwenye mazoezi ya leo watafanya saa 10 muda wa mchezo, na Tanzania itafanya saa 11 ambako dakika 15 za kwanza kwa waandishi pia zitaruhusiwa. Maandalizi mengine yote kwa ajili ya mchezo yako vizuri kabisa, na tunaamini kwamba tutapata ushindi kwenye mchezo.
3: Timu imekamilika yote kwa maana wachezaji ambao wale walikuwa wamechelewa kufika kambini.
2: Of course wachezaji wote ambao walikuwa hawajafika tayari wamekusha report kambini, kwa hiyo kikosi kiko kamili kabisa kuelekea kwenye mchezo. Wachezaji wote wako vizuri kabisa, wako tayari kwa mchezo, kwa hiyo inabaki tu selection ya mwalimu, labda itokee leo kwenye mazoezi ya mwisho.
0: Clifford Mario Ndimbo msikilizaji akielezea yale ambayo yaendelea katika timu ya taifa katika kambi hiyo ambayo sasa ni kule visiwani Zanzibar, na tayari timu hivi sasa ambayo tunazungumza wapo kule visiwani, na hata wageni wetu wenyewe Guinea Bissau na wenyewe pia wapo kule visiwani. Kwa hiyo tayari wote wako kisiwani kwa wakati huu hapa, na ni kule Unguja kwa ajili ya matayarisho ya mchezo wa kesho ambao utapigwa saa 10 jioni. Vingi yetu haifahamu tulivizungumza tokea jana ni shilingi ni bei ambayo ukiangalia ni nafuu zaidi, ni bei ambayo ni nafuu kabisa, na ni bei ambayo ukiangalia inalipika kwa wewe na mimi. Sio wewe pekee yako, yani na mimi mwenyewe pia naweza kuilipa hii bei, msikilizaji. Kwa hiyo ni bei ambayo itakuwa ni nzuri sana. Tuandikie maoni hapa kwa hiki ambacho tunaendelea kujadili hapa kwa wakati huu hapa, na zaidi kupitia namba ya 0768 150 190. Twende pamoja hapa. Lakini ni ulama tayari ashafika hapa pamoja na Leopard tayari msikilizaji, niko nao hapa kwa wakati huu wa kimichezo, dakika ikiwa ni 53. Na mambo yako vizuri kabisa, msikilizaji. Usipige simu lakini tuandikie jumbe. Muda ukiruhusu baadaye tutapokea simu. Muda baadaye ukiruhusu itabidi tupokee simu, lakini kwa sasa hivi na kuomba tu usipige simu, zaidi tuzungumze kupitia arafa yako kwa uzuri na maridadi moja kwa moja, msikilizaji. Vingilio bwana, nitaka nikugusie kidogo vingilio hapo ili uweze kuvifahamu. Sio kasema vingilio viko vipi, ni shilingi 2000 kwa upande wa Orbit kule Urusi ni shilingi 2000, na upande wa Saa pia ni shilingi 2000. VIP A na B ni shilingi 5000. Kwa hiyo tiketi pia zinapatikana mtandaoni kupitia tovuti ile ya TFF ticket, yani ni www.tfftickets.com. Mchezo ni kesho tarehe 25 uwanja wa Amani Zanzibar saa 10 jioni, mchezo wa kufuzu AFCON. Kwa hiyo mambo ndio hayo, msikilizaji, na uelewe na ufahamu moja kwa moja, na tayari wachezaji wote washajiunga na kambi, kama sijasahau mambo atakuwa yako hivyo ya kwa upande mzima huo ambao nimekugusia hapa kwa uzuri kabisa. Tuangalie taarifa nyingine, lakini jamani, habari za Kibirizi?
4: Kibirizi ni njema, atakaye aje.
0: Mzigo wangu mbona hujaja nao jamani?
5: Jenziwa. Kifurushi. Jenziwa na package yote kaimaliza yeye. Wakati mwanzo wa game wajaanza, anaambia mzee nipatie package bwana, nikamwambia wana tatizo bwana, kula package kijana.
0: Mnatengeneza mnatengeneza msemo kwamba undugula wama kwa
5: ni kweli kabisa.
0: Sawa sawa, msikilizaji, tayari ushafika ndugu zangu hapa na mambo yako vizuri sana. Kesho Tanzania inacheza. Tutegemee kitu gani zaidi kwa siku ya kesho? Wakati pia msikilizaji, tuambie kwako wewe unaitakia heri timu ya taifa ukiwa wapi, lakini utegemea matokeo ya namna gani? Mchezo wa Guinea Bissau tutegemee yapi, ulama?
5: Ya unajua katika timu hii ya taifa ambayo imeitwa, ikumbukwe ni maandalizi ya kuelekea kwenye michuano pia AFCON kama wenyeji, lakini pia ni michuano ya kufuzu pia kawa kwenye AFCON. Lakini pia ukijaribu kuangalia katika machaguo ambayo mwalimu Gamonde ameweza kuyaita this time, kuna machaguo mengine ameintroduce ambayo ni mageni ambao Watanzania wengi wanatamani kuyaona na nini ambacho atajaribu kukileta. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, tunaenda kuipeleka mechi hii katika mtazamo kitofauti kabisa, lakini mtazamo pia wa shauku kama Watanzania kuona timu yetu ya taifa nini ambacho itaenda kukifanya katika mechi hiyo ya hapo kesho. Pia kwangu mimi binafsi natamani kuona aina wachezaji ambao tumewaita wanaenda kutuofa nini kuelekea katika maandalizi haya ya AFCON. Na ikumbukwe hii kwangu mimi ndio mechi ya kwanza kuelekea katika maandalizi ya AFCON 2027 ambayo tunaenda kuyacheza mwakani.
0: Sasa umesema ni mechi ya kwanza, kwa hiyo una kitu gani cha kwenda kutazama katika mchezo huo wa kesho?
5: Kitu kikubwa ambacho naenda kutazama ni combination ya aina wachezaji ambao mwalimu amewaita, wakina Bernard Kamongo wameenda kujoin, lakini wamemrudisha mtu kama Kibu Dennis. Aina wachezaji 40 wote ambao amewaita kwenye timu ni quality ambao tuko nayo kama taifa. Lakini pia shauku yangu kubwa ni kutaka kuangalia first 11 ya mwalimu, ni namna gani ataweza kutumia kikosi hiki ambacho amejaribu kukiita katika mchezo kama huo ambao ni wa kwanza kwangu mimi wa AFCON kuelekea katika michuano ya mwakani. Pia ndio shauku yangu mikubwa ile kuwepo.
0: Sawa. Leopard, kwako wewe, tutegemee kikosi cha namna gani labda kesho mwalimu akipanga? Maana kesho kuna baadhi ya nyota hawapo, lakini kuna baadhi ya nyota wameongezeka. Kikosi kipi ambacho tutegemea kesho?
6: Nafikiri kikosi kinategemea na mpinzani ambaye unakwenda kucompete naye katika mchezo wa kesho. Unajua watu wafahamu kitu kimoja. Tunakwenda kucompete na Guinea ambaye yeye anafahamu kwamba sisi cha kupoteza hatuna. Hence sisi tusifuzu, tufuzu AFCON mwakani tunacheza. Yeye hii mechi anaichukulia kwa mazingira tofauti na sisi ambavyo tunakwenda kuyaelekea. Ndio maana hata hamasa ijawa kubwa, kwa sababu tunajua bwana, yani ni kama vile kuangalia sasa ile timu ipo, lakini hawa kimsingi wana quality players ambao kwenye levels ya ushindani wanaweza wakatoa ushindani mno katika mchezo wa kesho. Kwenye rankings za FIFA hawa Guinea Bissau wanashika nafasi ya 132. Wakati huo Tanzania currently tunashika nafasi ya 112. Kwenye hayo mazingira unaweza ukaona kwamba tuna faida ya kuwa kwenye ranks bora, lakini hawa Guinea Bissau wana top players ambao kimsingi na wazi kwamba wametuzidi katika upande wa wachezaji ambao wapo katika ligi kubwa, kwa maana wale top players. Wanaye mtu kama vile Alpha Semedo, miongoni mwa wachezaji ambao yupo katika ligi kuu nchini Ufaransa, anakiwasha huko. Yuko pia Sori Mane, kiungo wao huyu fundi kweli kweli katika lile eneo. Yuko pia akina mama Balde, mshambuliaji wao huyu ambaye pia ameshawahi kupita kwenye klabu ya Everton. Kwenye hayo mazingira unaweza ukaona kitu gani ambacho kesho mwalimu Gamondi ataingia na mpango kazi kutokana na mchezo usika wa kile ambacho watakuwa anakwenda kukifanya. Kwenye hayo mazingira unaweza ukathibitisha ndoka jinsi gani ambavyo anaweza akapata ile mechi ngumu, lakini pia katika mazingira ya tofauti, lakini pia katika mkisaza mzima wa make sure kwamba anapata kitu ambacho ni bora katika mchezo wa kesho. Kwanza ni kuweza kumheshimu mpinzani. Sawa, tupo katika uwanja wa nyumbani, lakini lazima tuwe na mikakati ya kuweza kuangalia eneo gani ambalo hawa Guinea Bissau wana ubora mkubwa, eneo gani ambalo hawa Guinea Bissau wana udhaifu mkubwa ambao sisi Taifa Stars tunakwenda kutumia kama faida katika huo mchezo. Kwa hiyo mimi binafsi yangu naamini kwamba Gamondi ni coach ambaye ni very professional, ana benchi la ufundi ambalo limejaa akili za mpira. Kesho atakwenda kutoa kitu tofauti na vile ambavyo watu wengi wanakwenda kuzamilia. Yani it's not normal. Msimu uliopita tunafuzu AFCON mwaka 2025 pale nchini Morocco. Uwanja wa nyumbani wakati huo ulikuwa ni Benjamin Mkapa. Ndipo ambako tulikata tiketi yetu ya mwisho tukaingia kwenye hayo mashindano, kama nakumbuka, dhidi ya Guinea. Goli moja kwa sifuri bao la Simon Msuva. Kwa hiyo ile consistency ambayo tulikuwa nayo, nafikiri kesho sawa, mwalimu atakuwa anatamani kuweza kuionyesha, lakini katika mazingira mengine, kwani sasa hivi sisi hatuna hiyo pressure ya kuweza kuwa kwamba hey, tupate nothing, kwamba lazima tuangalie mpinzani ambaye tunakwenda compete naye ana kitu gani, ili mradi kuweza kuepuka ambacho sio kizuri ambacho huenda tukakipata katika mchezo wa kesho.
5: Guinea Bissau trending yao kidogo naona ni iko tofauti kidogo. Sisi ni mara 4 hii tunashiriki. Itakuwa ni mara 5 inaenda, lakini Guinea Bissau washashiriki michuano hii mara 4. Na wao wameshiriki katika kipindi hiki cha current. Waliposhiriki 2017, wakashiriki 2019, 21 na 23.
7: Tawali ya
5: yote miaka 4 yote waliweza kushiriki, lakini mwaka 2025 hawakuwepo. Kwa hiyo nao wanatafuta kushiriki kwa mara ya 5. Kwa hiyo unaweza kuona ni timu ambayo ukijaribu kuangalia hapa kwenye rank si tuko juu zaidi yao, lakini ukijaribu kuangalia kwa kipindi cha miaka hii 10 wao wamekuwa na performance bora zaidi, pia na miongoni pia na wao kuna performance bora. Si pia tumeshiriki mara 3 ila wao wameshiriki mara 4. Kwa hiyo tunaenda kucheza na timu ambayo pia nao wanajitahidi kujibadilisha kuja katika situation nyingine pia ya katika maendeleo makubwa ya kimpira pia. Kwa mechi ambayo natakuwa tuwe makini.
6: Na kwenye historia Tanzania na Guinea Bissau ndio inakwenda kuwa mara ya kwanza
5: kukutana.
6: Hawajawahi kukutana before. Kwa hiyo pengine tunaanza tukashuhudia test mpya kuonekana na kile ambacho tunakwenda kukielekea. Kocha wao Emiliano Te ni legend wa soka pale nchini Guinea Bissau. Anafahamu mazingira ya soka la Guinea Bissau na anafahamu chungu na tamu kitu gani ambacho timu yake ya taifa inaweza ikahitaji.
7: Sasa na msikilizaji, ni mchezo huo kwa siku ya kesho na ambao tunakutana na hao Guinea Bissau, ambao hawa bwana wanazungumza Kihispaniola hawa watu. Na ni nchi pekee Afrika ambayo inazungumza Kihispaniola. Tunakutana hawa watu wenyewe wanaongea Kihispaniola hawa.
5: Kweli unajua. Sababu nchi nyingi za Afrika, Kifaransa,
7: Kireno, lakini wao ndio pekee
5: wanazungumza Kihispaniola.
7: Kwa hiyo ni mambo mengi ambayo tunataka kuyapata kwa siku ya kesho katika huo mchezo dhidi hawa Guinea Bissau. Na tutoke hapo, lakini tubasalie katika timu zetu za taifa. Leo bwana tumeshuhudia finali ya timu ya vijana Ngorongoro Heroes walikuwa wanacheza na Sudan. Dakika 90 0-0 zikaongezwa zile 120 ambapo tukashuhudia sare ya bao moja kwa moja na Tanzania tuisawazisha baada ya ndugu zetu wa Sudani kututangulia lakini baada hapo kumkojwa penalti sivyo bahati bwana tukawa tumeanguka msikilizaji katika mikwaju ya penalti na tumetamatisha kwa kumaliza nafasi ya pili lakini ilikuwa tumepoteza kwa penalti 4-3 na Sudani ndo mabingwa wa CECAFA chini ya miaka 20 kwa mwaka 2026 licha kwamba wamefuzu kama sisi tulivyofuzu lakini wao wameondoka na taji ambalo wanaondoka nao kwenda kutamba nalo huko kwao Khartoum kwa siku zijazo lakini
5: bingwa tetesi tulikuwa sisi.
7: Sisi, yes. Tumechukua mwaka jana, mwaka juzi ule. 2024.
5: 2024.
6: Lakini hii inaashiria nini kwa taifa letu? Tuna kizazi kizuri recently. Just imagine timu ya taifa under 17 msimu huu kwenye AFCON imekuwa na mafanikio mazuri. The same pia Ngorongoro Heroes leo wamekuwa na kiwango bora, wana qualify kwenye AFCON kutokea kwenye kanda ya CECAFA, kanda ambayo inaundwa na mataifa takribani 12. Kwenye hayo mazingira unaweza kuthibitisha nini ambacho tumekuwa nacho. Lakini pia hata kwa Sudani, unajua Sudani sizungumze kwa ubaya lakini leo hii senior team ya Sudani ina uwezo mzuri tu wa kucompete na Taifa Stars na ikatoa ushindani kweli kweli. Yaani ushindani ambao ni
7: wa licha ya msukosuko ya kidiplomasia kuna kiusalama.
6: Lakini Mamdad Rahman hawa ambao hapo kwenye coast ya Al Hilal lakini wana hiyo ubora mkubwa. Sasa what if kwamba hata kuna kizazi kingine ambacho kinakuja cha vijana wao hawa ambao leo wameweza kutoa ubingwa. Kwa hiyo kwa upande wetu ndio tunazungumza kwamba tumelea vizuri lakini pia tunajaribu kuangalia na wale wapinzani wetu ambao mara kadhaa tumekuwa tunashiriki nao katika kanda hii ya CECAFA. Leo hii kwenye kanda ya CECAFA labda miaka ya nyuma Uganda alikuwa anakimbiza kweli kweli lakini ni kama vile anakuja kudrop. Na safari hii Sudani ni kama vile anakuja kuchukua huo utawala.
7: Hapana, mimi si utawala tunakuchukua sisi kwa sababu moja. Ukiangalia kwenye michuano ya kuanzia ile ya shule Tanzania tumekuwa tunafanya vizuri kuanzia shule za msingi.
6: Ile African Soccer School.
7: Yes, kaja hizi za sekondari tumekuwa tunafanya vizuri. Tukija kwenye AFCON chini ya miaka 15 tumekuwa tunafanya vizuri. Ukija kwenye hawa vijana Serengeti Boys ukienda miaka 20 sasa hivi na 23 tunaona tunafanya vizuri. Mimi nadhani sasa hivi tumeenda kwa overtake Uganda ambao ukiangalia kwa Afrika Mashariki wao ndio kwa ni nasema wako juu ma giant kwa soka lote katika ngazi mbalimbali. Kwa hiyo mimi naona kwamba kwa hiyo ni kama tumeongeza ubora Tanzania kwenye eneo la soka kwa sababu ukiangalia Uganda ambao nazungumza ukijiuliza katika michezo ya kwenye miaka hii miwili ambao tumecheza finali pia hajaingia hata kuingia. Tukiangazia kwenye michuano hii ambayo imetamatika kwa siku leo. Msimu uliopita tulicheza finali na Kenya. Msimu huu tumecheza na wa Sudani. Kwa hiyo ukiangalia kwenye ule ujanti ambao tulikuwa naye ambao alikuwa anaongoza Sudani Uganda ni kama tayari naye amesha poromoka. Kwa hiyo nadhani kama tumeshana na sisi tutapiga hatua kwenye eneo hilo la soka la vijana na sasa hivi pia ukiangalia pia hata kwenye senior team imekuwa ni hivyo. Na Uganda kubwa zaidi ambao nimeona kwa limeshuka pia hata ligi yao pia ni kama wenyewe imepungua kidogo ubora. Sio ule ambao tulikuwa tunashuhudia katika miaka ile mitatu iliyopita timu kama zile KCCA walikuwa wanafanya vizuri. Tunazungumza timu kama Vipers kwa nafanya vizuri. Yes,
6: Post Club Villa.
7: Yes, imekuwa wakati fulani imekuwa zinayumba hivi. Kwa hiyo imepelekea moja kwa moja pia hata ligi yao isiakisi kile ubora. Licha kwamba umekuwa kuna baadhi ya nyota wengi waenda nje lakini kwa Uganda naona tumeanza kuwapiku sasa hivi. Tupo juu yao kwenye soka la vijana lakini hata kwenye soka kwa ujumla. Msikizaji, dakika ni ya 7 hapa ikiwa ni saa 1 za usiku. Huyu anasema anaitwa nani? Cosmas Venus yupo jiji Kigoma. Simwatakia ushindi mnono Taifa Stars hiyo kesho. Asante sana bwana. Sema jamaa ana ndugu yetu Cosmas anasikia raha kwa uchambuzi anaopata. Asante sana Cosmas. Body Fresh shabiki kindakindaki wa Taifa Stars anaitakia Taifa Stars ushindi upo ila gala. Asante sana bwana. Asema anaitwa Edward huyu. Faustin anasema napenda kuuliza Kibu Dennis yupo timu gani na anakiwasha kweli? Yes, anakiwasha. Yupo Al Nassr. Anasi ya Anasi ni Al Ahly.
5: Kibu Danish.
7: Ile ya Libya ni Al Nasri ni Al Ahly.
4: Yupo Al Nasri
7: ya Libya.
4: Ya Libya.
7: Sawa. Na anakiwasha ndugu yetu. Mwanauliza anakiwasha kweli? Yes, anakiwasha. Sasa ni msome kama Minister Jose Evariste anatupata vizuri akiwa Mwandiga, nasema asante sana. Asema kaka ndio asema kaka furaha ya maskini idumu, Kibirizi ni kichwa cha nini hichi cha mwenda azimu. Timu ya uwanja wa ndege inabeba ubingwa. Haya bwana, asante kwa maoni yako wewe bwana. Taifa Stars piga chuma mbili hao. Haya. Maeko Simfukwe ipo kisulo. So mechi ya kesho natakia Taifa Stars ushindi. Asante. Asante pia bwana kwa kuendelea kuwa nasi. Asema natupata vizuri sana. Asema anaitwa Haridi, yupo Mpanda Katavi. Asema kesho tutahusika kuona hata kutumia luninga hiyo vijana wapashe kweli. Haya, asante sana. Hao ni nadhani jumbe ya Stars, sema anayombia Taifa Stars ushindi hapo kesho. Anaitwa Janibeti huyo. Asante. Asema anasema nini huyu bwana huyu? Naona kidogo jumbe yake inaleta mushkeli hapa. Anasema huyo mzalendo ni mtu kabisa. Azam anafeli wapi? Ni mara mbili ya Kipe Junior. Anamzungumzia kijana mzalendo ambaye leo bwana amepika bao la kusawazisha la Tanzania ambao lifungwa na Kasimiro lile la kurejesha. Huyu bwana ndo anamgusia gusi hapo. Dakika ni ya 10. Tuangalie taarifa nyingine msikilizaji na mambo mengine. Na zaidi tupate tunde pale wizarani ambapo leo waziri Paul Makonda bwana alikuwa anazungumza na waandishi wa habari. Alikuwa na waandishi wa habari leo msikilizaji. Na ameleza mambo mengi sana, amezungumza. Lakini mimi nimegusia machache tu hapa kuhusiana na mambo mbalimbali katika maandalizi ya AFCON. Amezungumzia maendeleo ya viwanja na hapa anaelezea mpaka sasa namna ambavyo Tanzania imefanikiwa katika upande mzima wa ujenzi, uboreshaji wa viwanja, lakini mipango ambayo pia iliyopo kwa upande mzima wa serikali na mkakati wa nchi katika kuhakikisha AFCON 2027 inakuwa na mvuto, ubora wa kipekee.
8: Kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Moja ni ujenzi wa uwanja. Viwanja vinavyojengwa kuanzia Arusha tuko zaidi ya 90%, tunakwenda kwenye 95%. Ujenzi wa upande wa Benjamin Mkapa, of course pale tunafanya mabadiliko makubwa. Phase ya kwanza ilikuwa mambo ya viti na nini, ufungaji wa taa, mifumo ya sauti, screening. Phase ya pili tumekuja kwenye upande wa kufumua kabisa ile pitch yote. Lakini pia tunafumua pale inayojulikana kama VIP ya kuangalia mpira pale. Tunaifumua, tunaifanya kwa presidential lounge. Lakini tutaongeza pia skybox kama 10 za kutengeneza standard ambayo dunia pia inaitazama. Kwa hiyo tunamalizia kwa mashauriano ya CAF pamoja na wizara na timu yetu ya wataalamu, ndani ya siku chache tutakuwa tumeshamaliza ili mkandarasi akimbie. Lakini progress nzuri ambayo inatia moyo. Kwa Zanzibar speed ni kubwa. Wanaenda vyema sana. Uwanja wa Fumba uko takriban 85% na vifaa vyote vinavyotakiwa vyote viko pale pale site. Sio jambo la kusubiri kutoka labda bandarini, labda meli imechelewa, labda si mkondo au ruhusu. Kila kitu kiko tayari on site. Kwa hiyo kazi kubwa iliyopo ni ya usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunakamilisha.
7: Mheshimiwa Waziri huyo msikilizaji akizungumzia maendeleo ya viwanja, lakini mikakati ambayo mambo yanaendelea paka hivi sasa. Viwanja vinajengwa lakini pia viwanja mbalimbali vya mazoezi na wenyewe vinaboreshwa na kutengenezwa tena. Fumba kule Zanzibar kasi ni kubwa. Huku pia huku kasi
5: Arusha.
7: Ni kubwa. Arusha kasi ni kubwa. Mkapa pia kasi ni kubwa.
5: Ni maendeleo mazuri. Kwenye upande wa viwanja kuelekea kwenye AFCON tunaona namna gani ambavyo serikali wanajitahidi kufanya ukarabati lakini pia na ujenzi viwanja hivi ambavyo vitaenda kutumika kwenye AFCON. Na kujaribu kuangalia so far mpaka sasa hivi kwa progress ambayo tunaambiwa, tunaona kabisa kwamba maendeleo yake ni mazuri pia. Na kama unavyoona uwanja wa Benjamin Mkapa unafanywa kidogo marekebisho, lakini pia uwanja wa Amani umekuwa na marekebisho hapa na pale ambapo pia nafanyika ufumbwa pale unajenga uwanja Arusha unajengwa, lakini pia kuna uwanja Dodoma japokuwa sio miongoni mwa viwanja ambavyo vitatumika kwenye AFCON, lakini pia nao ujenzi wake umeanza mdogo mdogo. Kwa hiyo katika progress ya vile viwanja ainishi katika michuano hii ya AFCON kwa upande wa Tanzania, unaona kabisa vinaendelea vizuri katika ujenzi na ukarabati wake pia.
7: Sawa, pia ametoa pongezi kwa Mheshimiwa Rais kwamba yote endelea hapo, fedha zipo ndugu yangu Lama na msikilizaji. Fedha zipo, mambo yanaendelea na kila kitu kinafanyika kwa wakati, ndio maana unaona mambo yanaendelea vizuri. Tumsikie pia hapa akielezea zaidi kuhusiana na swala hilo, lakini na mambo mengine.
8: Na kasi inaenda vizuri, na kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ukiwa una changamoto ya kibajeti unaweza kujikuta unaonekana uko nyuma kwa kila kitu. Lakini yeye kaamua kuweka fedha na maelekezo aliyoyatoa na kusimamiwa na waziri wetu mkuu Mheshimiwa Mwigulu na waziri wetu wa fedha Mheshimiwa Musa yanakwenda usiku na mchana. Manake mpaka sasa naomba kudeclare kwamba hatujakwamishwa na swala la fedha. Fedha zote rais wetu mpendwa Daktari Samia kwa ajili ya miundombinu ya ujenzi ameshazielekeza kutolewa kwa wakati. Kwa kila mtanga kila mkandarasi anapotaka fedha anaipata tu. Yaani si jambo la kuchelewa. Jambo ambalo linatupa matumaini ya kwamba hata wakaguzi wakija wanasema kweli Tanzania mmewekeza. Kwa sababu ukiangalia tuna viwanja vitatu na kuna kingine cha nne, maana yake viwanja vinne. Halafu tuna viwanja vidogo vidogo vitano vitano kila sehemu. Kama Arusha kule tuna viwanja vitano. Hapa penyewe tuna ujenzi wa viwanja vingine. Hapa tumeongeza tumeenda mpaka sita. Zanzibar kuna viwanja vingine vinaendelea kujengwa kuhakikisha kwa ajili ya mazoezi hivi vilabu vinavyokuja vinapata nafasi.
7: Mheshimiwa Waziri huyo bwana, maendeleo ya soka hayo yanaendelea kufanyika nchini moja kwa moja. Tutoke hapo msikilizaji, tuangalie mambo mengine ambayo Azam bwana tumeshuhudia jana wakianza maandalizi umeanza maandalizi yao. Na kocha Ibenge kazungumza sema program mbalimbali ambazo ziendelea pale ikiwemo ni gym mambo mengine ya nje kabla ya kuingia kwenye uwanjani moja kwa moja. Tusikie Azam.
9: I have a lot of players who are national team.
10: Tuna wachezaji wengi waliokwenda kwenye majukumu ya timu za taifa kama Mubiru, Mano, lakini pia kwa vijana chini ya miaka 20 na chini ya miaka 23. Na ni wachezaji 12 ambao tunawakosa. Na wote waliosalia lazima tuhakikishe tunapandisha ubora wao kuendana na mahitaji. Na sio kitu kigumu, kwani tuna vijana wengine katika akademi zetu. Hivyo tunaweza kuwachukua ili kukamilisha kundi langu. Hivyo tunapaswa kujituma, na unavyoona leo tumeanza kurejesha utimamu wa mwili asubuhi hii. Tumeanza na gym na mchana tutaendelea na mazoezi ya nje ya uwanja ama nje ya gym. Na pia tuna uwezekano wa kuwa na michezo miwili ya kirafiki kabla ya mchezo dhidi ya Coastal Union.
9: The games against Coastal Union.
7: Azamka msikilizaji, na wenyewe hapo katika maandalizi wanafanya hivi sasa michezo miwili ya kirafiki kabla ya kukutana na wana Coastal Union. Azam.
6: Uzuri ni kwamba Azam ametoka kupoteza mchezo wa mwisho dhidi ya Simba goli 2-0. Kwa huu muda mwalimu Florai Benge na benchi lake la ufundi wanajiuliza ni wapi ambapo walikosea na kuweza kujiweka sawa kabla ya ligi kurejea, kwa sababu mechi inayofuata itakuwa ni Oktoba 8 dhidi ya Coastal katika uwanja wa Ugenini. Tunafahamu jinsi gani ambavyo Azam mara kadhaa amekuwa anapata tabu katika huo uwanja. Baada ya hapo atakuwa na mechi dhidi ya Mbeya City katika uwanja wa nyumbani pale Azam Complex Chamazi. Kwa hiyo Ibenge huu ni muda wake na yeye kuweza kutumia katika upande wa kurejesha ule utimamu wa kiufundi kwa timu yake. Ana quality players wengi ambao wana ubora mkubwa, lakini hatuoni ile effectively moja kwa moja kwenye timu wakiwa wanampa faida. Je, shida ni nini? Bado wachezaji imekuwa ni ngumu kumata mfumo wa mwalimu, au mwalimu amekuwa anatumia ugumu kuweza kuestablish mbinu zake kwa nyota ambao wanawatumia. Just imagine, hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini kwamba this time around Azam FC anaweza akawa katika hali kama hii. Una mtu kama vile Kiple ambaye alikuwa ana ubora mkubwa akiwa na Azam and then amerejea, lakini bado pia una mtu kama vile Jibril Sila ambaye amerejea akiwa na kiwango bora, and then bado una mtu kama John Mano katika upande huo huo wa kushambulia, lakini pia unaongezewa pia na mtu kama vile Hassan Mobilu katika hilo eneo. It's a quality player. Binafsi yangu naweza nikazungumza kwamba Azam FC ndio timu ambayo inaongoza kuwa na washambuliaji wengi kunako ligi kusoka ya NBC mpaka hivi sasa, lakini bado hauoni ile effectively namna ambavyo huo wingi wa washambuliaji bora unaweza ukawalipa. Sasa jinsi gani ambavyo mwalimu anaweza akaiendo hiyo pressure? Sawa, bado uongozi unakuamini kwamba wewe ni kocha ambaye unaweza ukafikisha kwenye nchi ya hadi, lakini pia bado kuna kitu ambacho timu wanakihitaji na wewe wanakuamini kwamba unaweza ukafanya. Prove wrong, kwamba unaonyesha kitu ambacho unaweza uka watu wakaonesha. Sawa, umeipeleka timu katika hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwenye historia ya msimu uliopita, lakini kwenye ligi vipi? Bado hujafikia ile rekodi na historia ambayo makocha wengine wameshawahi kufanya akiwa kwenye kosti ya Azam. Azam hii hii tunaizungumza misimu miwili nyuma, ameshawahi kushika nafasi ya pili kwenye ligi baada ya Young Africans. Leo bado Azam imerejea vile vile, kwamba inakuwa bora ndio kwenye upande wa majina, lakini bado katika upande wa kutoa matokeo mazuri kwenye ligi kuu wamekuwa hawatoi ushindani huo. Kwa hiyo nafikiri huu ni muda wa coach Florai Benge kuweza kutumia katika upande wa kurejesha ile momentum, lakini pia ushindani kwenye timu yake kwa ajili ya mechi ambazo zinafuata, ikiwemo pia mechi za kimataifa.
7: Kwani Azam inafeli wapi?
5: Unajua, kuja kuangalia swala Azam kufeli, miaka na miaka takribani 10 na kitu sasa hivi hawajawa na yule mwendelezo mzuri na performance iliyokuwa bora, lakini wamekuwa wanafanya sajili ambazo zinakuwa zina hit kwenye majina, lakini ukija kwenye pitch unakuwa upati kile kitu ambacho kinatakiwa kupatikana. Mara kwanza ilionekana kama ni uongozi wa Azam ambao uko pale kidogo umekuwa unawadhorotesha Azam na kushindwa kufanya vizuri, lakini inapokuja kama ni swala uongozi kutokufanya vizuri katika michuano ya ndani, lakini je, michuano ya kimataifa pia kuna figisu hizo ambazo pia mnafanyiwa, ambao mnaamini labda kwenye ligi kuu ya ndani pia mnafanyiwa? Lakini pia mwaka jana wakatu proof tofauti kidogo, wakafika mpaka hatua ya makundi, lakini pia licha kutoka katika hatua ya makundi, lakini walionyesha ni performance bora waliokuwa nayo. Kwa kwangu mimi ni ile confidence tu ya Azam kujiamini kama ze timu ambayo pia itakuwa ni na muendelezo bora zaidi. Lakini pia kwenye usajili ambao mara nyingi wamekuwa wanaufanya Azam, katika sajili zao wanaweza kusajili wachezaji 10, lakini wanaweza wakaperform na wachezaji wawili. Kwa mara kwa mara wamejikuta wanafanya sajili tofauti tofauti, hawana ile hata standard ya wachezaji hapa 4 5 ambao wanaweza wakabaki nao kwenye timu, hasa wa kigeni ambao wakabaki hata misimu miwili au mitatu. Huwezi kuona kwa Azam. Azam simuona sasa hivi wamesajili wachezaji kama 10
6: zaidi
5: wa kigeni, 10 wa kigeni, lakini msimu ujao unaweza kukuta na wachezaji hata wawili tu kati yao 10 waliosajili.
6: Mimi nilikuwa najaribu kuweka hoja Babu Ramso kwenye swala la Azam FC. Tunazungumza Azam ambao ni bora mpaka hivi sasa, Azam ya mwaka 2013-14 ambao walitoa ubingwa chini ya kocha Joseph Omog wakiwa na pointi 62. Turejelee kile ambacho Azam alikifanya kwenye huo msimu hadi akampiku Young Africans walikuwemo, Simba walikuwemo. Azam alikuwa na kitu gani zaidi tena kwenye ule msimu?
7: Na Simba alimaliza nafasi ya 4 ule msimu,
5: nafasi yake alibaliza Mbeya City.
6: Azam akupoteza mchezo hata mmoja, alikuwa unbeaten. Nakumbuka kama niko sawa, kwenye mechi ambazo walicheza hakupoteza mchezo hata mmoja. So kwenye hayo mazingira unaweza ukathibitisha nini ambacho sasa hivi Azam wanakikosa? Njoo kwenye levu kwa wakati huo Omog, kocha huyu raia wa Cameroon anakuja kujiunga na Azam, alikuwa hana profile kama hii ambayo ipo nayo this time around huyu Florai Benge. Sasa nini shida? Na kipindi kile Azam ilikuwa ina hawa kina Himid Mao Mkami, nyota baadhi, huyu alikuwa mashujaa huyu nani akaondoka msimu uliopita, Karie, Sef Karie, yes, alikuwepo, wakina Hamisi Mcha Viari,
7: yani
6: Didier Kavum, alikuwepo pia huyu Cheche Kiple,
7: Kiple Balu, Cheche.
6: Sasa ukiangalia yani kwa sasa hivi wana quality player nzuri, lakini wanashindwa kuwa bora. Lakini watu wengi wamekuwa kuzungumza kwamba Azam wanafeli kutokana na Simba na Young Africans kupewa benefits ambazo hawakustahili. Why? Mtu anakwenda kucheza mechi, yeye anapewa faida kubwa kuwa kama first team kiwanjani dhidi ya Polisi, anaangusha alama. Yaani sasa hivi leo hii timu ikaenda ku compete na Azam. Mm. Hawamtemi kama timu kubwa. Trust me. Yaani hey, hawajawa sana kuna compete na mid table teams. Sasa katika mazingira kama hayo utazoje ku compete katika levels ambapo wakati huu ligi yetu imekuwa katika ushindani nafasi ya sita on the top. Sasa kwa hiyo ni katika mazingira tu ambayo Azam bado hajawa katika yale mazingira. Yaani ni kama vile hayupo tayari katika upande wa ushindani this time. Yeye sasa hivi anafikiria mafanikio kwenye kimataifa ambako huko ndiko ambako anafikiria anaweza akapata jina na timu yake ikawa bora katika masuala mazima ya kibiashara na yeye mwenyewe kuendelea katika kile ambacho anakiaminia. Lakini katika upande wa ushindani still sioni kama Azam kuna kitu ambacho yani amenidisappoint sana kwa misimu minne. Yaani leo hii mtu hata kama hawa Azam leo hii wakamsusha nani hapa Dani. Mm. Wadau wa soka watakwambia ah hiyo kaida yao bwana. Yeah, hawa asili hivyo hivyo yeye afa mna kitu. Kwa sababu gani wanajua Azam wanakwenda compete na Standi anafungwa ile katika mazingira ambayo utegemei.
7: Ulama hebu tutazame labda. Na kukumkumbusha msikilizaji labda ile Azam walichukua bingwa ilifungwa mabao 15 tu. Ndio ilikuwa timu ambayo iliruhusu mabao machache zaidi kwenye ligi ile.
6: Ukuwa kuna magoli 51.
7: 51, yes. Alama zao 62 ilikuwa nazo katika ule msimu. Mchezo wao ilikuwa ni 26, mingine ilikuwa ni timu 14.
6: Walidraw mechi 8.
7: Kwa hiyo ukiangalia ulama hapa natamani shida ni uongozi, shida ni wapi? Maana kipindi kile pia kina Kazumali hawa ndio walikuwa wako pale kama watendaji wa timu kipindi kile. Lakini nadhani pia alikuwa pia State Hall pia alikuwa kama ndio mtendaji mgenzi wa timu. Alikuwepo. Yes.
5: Kwa miaka hivi karibuni nilionekana lawama nyingi zikienda pia kwa uongozi ambao uko pale Azam. Inaonekana pia kwenye uongozi wamedepart. Yaani kuna baadhi ya viongozi ambao wako pale lakini pia ni viongozi ambao pia wana influence kwenye vilabu hivi vikubwa viwili. Kwa hiyo hawakupi ile influence nzuri ya kupata matokeo kwa timu yao pia. Iko lawama nyingi zilienda mpaka na wengine wakawa wanahitaji kwamba Abdulkarim Amin Popa aweze kukaa pembeni na timu ile. Lakini so far kwa mwaka jana sijasikia malalamiko hayo yakitokea kwamba uongozi wa Azam pia umekuwa ni moja ya sababu pia za kusababisha timu siweza kufanya vizuri
6: pia.
5: Transformation.
6: Lakini so far uongozi wa CEO ya rais ambaye sasa hivi hapo chini ya rais Nasoro Idrisa ambaye ndiye mwenyekiti wa bodi ya ligi. Alafu Popat ni makamu wa kwanza wa rais.
5: Wa kwanza wa rais. Kwa kuna namna kidogo mimi kwa tangia mwaka jana hizo rahama sikuzisikia tena. Kwa

0: Ufaransa. Nimemsahau jina lake yule goalkeeper.
1: Alikuwa mchezaji ambaye alikuwa fedha nyingi
0: kwa zingi. Alipewa mpaka nyumba wapi?
2: Kidondoni sio alinani nani nimemsahau kidogo jina pia.
1: Bonge la jitu.
0: Kwenye mazingira kama
1: pako kwa mkopo KMC yule.
0: Anataka kwa mkopo KMC. Kwenye hayo mazingira unaona viongozi kwa nafasi yao wanapambana. Wanaita coach, professional coach, Fulai Benge. Yaani Benge sijui kama kuna timu gani ambayo Afrika haiwezi kufundisha. Ahali anafundisha ambazo ndo club, big club hapo. Hakuna national team yoyote ambayo Benge haiwezi kufundisha katika bara hili la Afrika mpaka bara Ulaya baadhi ya nchi. Kwenye mazingira kama hayo, timu haifanyi vizuri. Na bado uongozi umeendelea kufanya kile kile ambacho wameendelea. Azamu wanajivunia kuwa na fedha ambazo wako nazo. Leo hii wana financial nzuri ya kumbakisha Faisal. Okay. What is the impact ambayo inakuja baada ya kumbakisha Faisal? Kwa hiyo ni mlolongo mrefu ambao hata tukizungumza hapa mwaka mzima hatuwezi kumaliza. Azam shida ipo wapi? Sijui ni nini.
2: Lakini mimi shida naweza kusema ipo sehemu moja. Nadhani yale ambayo yalifanyika Pyramid ndio pia anatakiwa afanye Azam. Uongozi wa Pyramid kama si sawa, 90% wanatoka nje ya Misri. Ndio ambao anatakiwa pia Azam afanye hivyo. Kwa sababu nchi yetu hii kuna siasa za Simba na Yanga. Ili iwe rahisi ni kutafuta mtu ambaye hajui chochote kuhusiana na mambo aje kwa ajili ya kufanya kazi tu.
0: Kwa maana nasema kwamba kuna interest ambazo zipengine zipo ndani.
2: Huenda ikawa hivyo. Na na ubani kwamba mimi nimezaliwa Tanzania. Kwa hiyo pressure hii ndani naifahamu.
0: Kwa hiyo interest ndio mpaka kwenye ambako timu inakwenda kucheza na hizo timu ndogo.
2: Sinoma anasema ukija na kiongozi mwingine anakuja kwa ajili ya kufanya kazi pale. Timu ina mashabiki wengi, timu inayo ama haina, atatengeneza pressure kwamba timu wachezaji watajipambana tu pale uwanjani. Unadhani kwa nini Celtic waliweza? Amekuja kufanya kazi, sio kutafuta sifa. Yule kutoka Uingereza kwao alikuja kufanya kazi Azam. Omogi kwa ni hivyo hivyo. Umeongeza na Kipe Junior Kibarua anakuja kufanya kazi. Kwa nadhani anatakiwa afanye hicho kitu kwamba atafuta watu ambao wako nje. Yule mtu wa nje utampa moja kwa moja. Mipango yangu ni hii, nataka timu ifike hapa na hapa. Msikizaji pia tuelewe kwamba sio kwamba project ya Azam na Ibenge imefeli mpaka sasa, bado hajafeli. Kwa sababu tunajua kwamba ana miaka kadhaa alipewa ya kuendelea kuwepo Azam na kuipeka Azam sehemu kadhaa.
0: Mpaka mwaka 2027 Salim
2: Kibambi. Yes, na ukiangalia hapo sehemu ya mipango mlikuwepo ni kuwaweka heshima kimataifa ambao tumeona kwa msimu uliopita umeanza huko. Sasa je, haya wataendelea nao vipi? Ni mpango mtakio uendane na timu nzima. Ndio maana nasema itakiwa pia hapo ma CEO kina nani ambao wanazungumza lugha moja. Unaona? Sio kwamba hawa kina Popat na wengine labda hawazungumzi lugha moja, lakini nazungumzia yule serious. Ukumbuke Azam pia alikuwa nakumbwa na undugu. Kwamba waliopo wengi mule kwenye timu ya Azam mule wengi wao ni ndugu. Kwa ni ngumu sana kumwadhibu ndugu yako pia kama ni CEO ambaye unajua na feli. Namna gani kuondoa? Ni kuondoa wote na kuacha timu yenyewe jiendeshe. Kuna kipindi fulani kama sijakumbuka wala maana ndio nakumbuka labda. Azam walisema wanasitisha kusajili wachezaji wa nje watumie akademi yao. Na kana zungumzwa pia Azam inataka kwamba ijiendeshe. Baresa stoela kule Azam mwenyewe jiendeshe.
1: Alikuwa ni Abdul Mohamed.
2: Yes, ilikuwa nazungumzwa hivyo Azam utakafanya hivyo. Unaona? Na kwa ni mpango mzuri kweli. Timu mpya ijiendeshe yenyewe, sio kutegemea pesa kutoka simu fulani. Unaona, nadhani ndio sehemu ambayo kwa asilimia kubwa ingeweza kuisaidia Azam na kuiona inaenda sehemu fulani. Lakini nje hapo kwikweli tutaendelea kuzunguka hivi na hivi. Mimi natamani Azam watoke viongozi kutoka nje ya nchi waje waendeshe timu. Yani watu wa humu ndani humu tunajuana humu. Yaani tunajuana viongozi wa humu.
0: Wewe kwa upande wako shida ni viongozi.
2: Yeah, mimi bado naona uongozi una tatizo.
0: Kwa hiyo transformation kifupi bado wewe kwako haijalipa.
2: Bado ina shida. Kocha anaweza nisimlaumu. Lakini nani ambaye anawashurutisha watu? Kocha je, unashurutishwa? Kama mtu akushurutishi kocha anategemea kitu gani?
0: Kani kushurutisha ndio inakuwa tija garincha?
2: Ni tija.
0: Hapana. Coach umeshamwamini, umeshampa timu. Seriously.
2: Lazima umwambie na matokeo sasa.
0: Yeah, of course, msimu wa pili. Na kwenye mkataba, sasa nini maana ya mkataba? Bwana, nimeingia mkataba na yeye miaka miwili. Kwenye huu mkataba wa miaka miwili aba mimi nataka nikupe 1-2-3 hapo kuna bonus ukifanya 1-2-3. Kwa hiyo mkataba ndio ambao unazungumza, lakini sio kwenda ku kocha umefungwa na Simba goli mbili. Why?
2: Lazima unamwambia, lazima umwambie.
0: Kocha anafahamu majukumu yake, tamaa kuna mkataba garincha.
2: Leopard ni hivi, hata kwa wenzetu Ulaya tunaonaga. Watu wa mikataba lakini bado mnamwambia bwana tunatamani hiki kifanyike. Tunatamani hiki kifanyike. Tunatamani hiki kifanyike kwa sababu

0: kocha mwenyewe kuna mkataba lakini kuna mapendekezo yanakuja nayo. Anakuja nayo ya nini? Eh? Mm. Tumeshasaini mkataba eti ulama. Tumeshasaini mkataba. Haya mapendekezo ya nini? Umefanya mkataba umesaini mkataba wa ajira labda pasi mfulani. Pap. Umeenda mbona kama naona kuna kitu fulani natakiwa kiongezeke. Lazima urudi ukazungumze bwana naomba kuna kitu fulani kiongezeke. Unaona? Kwa hiyo haya mambo yote yapo. Mkataba upo lakini labda kuna lazima kuna jambo la kusisitiza wale watu waendane na kasi ambayo natamani kiwe. Mwalimu msikizaji sisi tunazungumzia hapa kuhusiana na Azam bwana. Naona mambo baada ya kumengi sana kwa upande mzima wa Azam. Dakika ni 32 hapa na nikupe habari kuhusiana na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 kutoka chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku, ambao nakaribisha wale wote wenye sifa kwa kuweza kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka huo wa 2026-27 ambao unaenda kuanza hivi karibuni. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, certificate, astashahada, diploma, shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili na uzamivu yani ni master na PhD katika fani mbalimbali. Pia chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi iliyopo mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi ni mokus.moku.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu 0738 568 023 au 0738 568 024. Namba nyingine 0738 568 025 na namba nyingine 0617 474 711 na namba nyingine 0772 264 711. Na wote mnakaribishwa. Na tuende bwana tukasikie kwa haraka haraka hapa Geita Gold ambao wanaendelea pia na yeye maandalizi kurejea kwa ligi kuu, na hapa kocha wa timu hiyo Zuberi Katwila anaeleza.
1: Ni fursa kwa wachezaji kupata recovery na vile vile ni sehemu nyingine ya kuweza kufanya masaisho katika yale ambayo kuwa mapungufu yameonekana katika michezo iliyopita. Basi ni fursa hii kuitumia katika huu muda ambao kuwa tutatrain na kurudi katika ligi kuendelea na michezo mingine. Kwa hiyo ni sehemu ya kuweza kufanya maandalizi mengine ya kuongezea pale ambapo kuwa umefanya vizuri, basi uendeleze, na pale mapungufu machache yaliyotokea basi ufanye masaisho kuweza kurudi na utimamu vizuri, kwa sababu mpira unachezwa na binadamu na binadamu ni watu wa kujisahau. Unawezekana mtu katika siku chache akaweza kwenda kujisahau basi akashuka. Kwa hiyo lazima uangalie load yake kumrudisha kwa haraka zaidi ili apate performance ile ile ambayo kuwa tumalizia katika mchezo uliopita.
0: Yeah, Geita Gold hao msikilizaji. Tumesikia maandalizi hayo ambayo naenda kuyafanya. Lakini uzuri ambao umeupata katika kipindi hiki. Nitazame jume mbili tatu kwa haraka haraka. Shali Fokolo yupo Makizega sema Azam hawana njaa, wanacheza kama burudani. Haya, asante. Nasema hivyo. Yohana Petro iko Matiazo Kalenzi sema nitakia kila laheri timu yake hapo kesho. Zungumzia Taifa Stars huyu bwana. Godfrey Wailagala anasema anauliza mashindano ya AFCON yanaanza lini? Itakuwa mwakani.
2: Mwezi Juni.
0: Mwakani mwezi Juni bwana.
2: Mwezi wa sita.
0: Majaliwa Matayo yupo Mwayaya. Sema Shujaa ipo nafasi ya ngapi? Nafasi ya nane kwenye ligi ndugu yetu. Sema anaitwa Kobis kutokea Kibirizi. Sema hivi Kibu Dennis. Aha, isha imejirudia hii. Yeye anaitwa Brighton. Brighton tokea wapi huyu? Naona mambo yakaa saa kidogo. Msikizaji tuna kidogo break. Tukirejea ni kimataifa.
3: Yeah. Kinachompa ufundi Pacome sio bleach. Na mimi kapa Pacome, wewe unaweza kwa Pacome.
4: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
5: Huyu mediali anavyowapa moyo, msasawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
4: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
6: Hapo naitwa Pofione. Bandika tunamevapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
5: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
4: Yaani sisi wa kufungwa tano.
7: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa.
2: zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
11: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
10: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
11: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
10: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
11: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye na kurejeshewa matumaini.
11: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
10: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
11: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movi It All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe sifundia damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Eh. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aise, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
4: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
5: Afrika,
3: Amerika, Asia,
5: mpaka Ulaya.
4: Nakadesi mpaka na meti urode vombe wa Mbappe. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Cristiano!
3: Wekezaji sisi
5: hatukuangushi.
3: Uchambuzi safi na baada ya mechi
5: ni shangwe tu.
3: Wewe!
6: That's why no one gets four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult.
3: Dunia yote viwanjani.
4: Harry Maguire!
5: Dimba la michezo
3: 2026.
5: Anga za

0: Yes, tumerejea msikilizaji, dakika ni ya 43, bado tupo dimbani kio ni saa moja za usiku. Bwana, hivi zinatakiwa ziwe hivi? Hivi, sindio? Sindio hivi?
1: Yani michoro.
0: Sindio hivi, yeti, hili, ziwe hivi.
1: Kama hapa kwetu, hapa kule, awepo, kule pia.
0: Weka kuhe, weka sokwe.
2: Mambo iliweze kuwa sawa.
0: Sawa.
2: Labda hivi ndio itakuwa fresh.
0: Eti. Haya.
2: Lakini jamaa pia kwenye makaratasi hawataki maandishi yawe mengi. Kujaribu kuwasikiliza nao kule. Kwenye karatasi yako hawataki maandishi yawe mengi sana, yani maandishi yawe machache tu.
0: Kwa nini?
2: Ndio moja ya masharti yao pia.
0: Sasa itakuwaje?
2: Wasimamizi wenyewe.
0: Itakuwaje?
2: Kwamba bana sawa ndio, lakini siwe na mambo
0: mengi.
2: Ndio bana pia wao lazima na wapitishe. Ili karatasi yako ipitishwe iangalie iko sawa una ina maandishi mengi. Kwa hiyo kama wenyewe wataona iko maandishi yatakuwa ni machache tu. Wakaipitisha basi itakuwa iko fresh tu.
0: Haya. Sawa. Tutoke hapo bwana.
2: Kama tuko Amerika Kusini hivi.
0: Amerika Kusini. Leopard. Uko salama?
1: Mimi niko vizuri.
0: Haya, tuangalie ya kimataifa. Na tuanzie hapa kwetu Afrika, ambapo Afrika kubwa zaidi AFCON kufuzu kunaanza leo. Kunaanza leo na kuna michezo mingi kweli kweli ambayo inalindima kwa wakati huu hapo ambao tunazungumza. Kuna ambayo imeshaanza hivi sasa ambao tunapiga story hapa kwa upande huo huo wa michezo hiyo, na kuna ambayo pia itakuja kuanza baadaye kwa uzuri kabisa mbashara moja kwa moja, msikilizaji, kulingana kile ambacho kilichopo. Mchezo ambao unaendelea hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, majirani wanaongoza bao moja kwa bila dhidi ya Guinea Ikweta. Dakika ni 41. Mauritania anaongoza pia moja bila dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakati Libya yupo nyuma kwa Botswana ambao anaongoza bao moja kwa bila dakika ni 39. Hiyo ni michezo ambayo inaendelea hivi sasa kwa bara letu la Afrika. Iko mitatu tu pekee. Lakini mchezo mwingine ambao utapigwa baadaye saa 4 ni Sierra Leone dhidi ya Zimbabwe. Sana hiyo pia tutashuhudia mchezo wa Cameroon dhidi ya Komoro, Tunisia dhidi ya Uganda. Mchezo mwingine hapo ni Ivory Coast dhidi ya Ghana. Ndio mchezo ambao ni mzito.
1: Hata ya Tunisia na Uganda ilikuwa ni AFCON group stage msimu uliopita pale nchini Morocco.
0: Lakini ana uzito kama huu wa Ivory Coast na Ghana. Uzito. Zungumzia uzito.
1: Na Ghana AFCON iliyopita hawakuwepo ya pale nchini Morocco. Na this time around wanakwenda kuanza hizi kampeni wakiwa chini ya coach Carlos Queiroz ambaye kwenye haya mashindano ya AFCON tayari ana historia akiwa na Misri msimu wa mwaka 2021 alifika finali kabla ya kufungwa na Senegal, mashindano ambayo yalifanyika katika nchi ya Cameroon mwaka huo 2021. Kwa hiyo unaangalia namna gani ambavyo mataifa haya mawili kutokea katika ukanda wa Afrika ya Magharibi leo hii wanakwenda kuchuana. Na unajua hawa Ivory Coast wanakwenda kwenye haya mashindano wakiwa wana kocha mpya. Hermes Faye tunafahamu kwamba tayari alikuwa amekwisha mwaga manyanga baada ya kutokuwa na kiwango bora kwenye mashindano ya World Cup ambayo yamefanyika mwaka huu 2026. Kwa wakati huu wanaingia na kocha mpya tofauti na Ghana ambao wao pia wanamkosa mtu kama vile Inaki Williams ambaye tayari amekwisha announce kwamba ametangaza kustaafu kutumikia timu ya taifa ya Ghana. Lakini tunafahamu kwamba Ghana sio Ghana ile ambayo watu wengi walikuwa wanaifahamu misimu ya nyuma, na pengine pia inaweza kuwa ngumu tusishuhudie ile Ghana ambayo ina ushindani. Kwa hiyo kwenye huu mchezo bado Ivory Coast ana hiyo faida. Mabingwa hawa wa AFCON mwaka 2023 wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wanatamani kuweza kuelekea AFCON hii ambayo inakwenda kufanyika katika ukanda wa Afrika Mashariki, pengine kutafuta rekodi yao ambayo waliweka katika mwaka 2023.
0: Sasa unajua nimekumbuka jambo moja bili ni cheke, na ni nimekumbuka pale mkiwa uwanjani bwana, wakati mnamtazama Ramadhani Malota ulama ukagusia Malota Soma
2: Bojaga.
0: Hapo nimekumbuka bwana, miongoni mwa majina ambayo watu wengi wanapenda zile ke yao pia ni ya Malota Soma
2: Bojaga.
0: Malota Soma Bojaga. Unapenda ke ipi kwa mchezaji mpira? Mimi napenda sana Zizu.
1: Zizu?
0: Au ukiachilia Garincha.
1: Aha. Mimi napenda sana La Purga.
0: La Purga.
1: Kiroboto.
0: Ulama.
2: Gago.
0: Gago. Amna Gago. Fernando Gago.
2: Au hata Jose Mario. Guterres, Guti.
0: Guti.
2: Yani
1: hayo. Ni kwangu wote pia Cannavaro.
0: Cannavaro. Na ili Cannavaro wetu.
1: Ambaye alikuwa
0: na Nadi Harub.
1: Nadi La Harub Ali Upapa Cannavaro. Kitasa.
2: Iko zake nchini Marekani sasa.
0: Popa Samata. Msikizaji, tumebidi tukumbuke kidogo TBT leo. Kwa hiyo kidogo tu. Sisi alafu maana nimekumbuka wakati wanatangaza kushirisha pale mpira pale uwanjani. Marota.
1: Kwenye TBT hapo hapo. AFCON qualify. AFCON yako ipi bora katika maisha ya tangu maweza kufuatilia soka?
0: Kuna 2010 na 2008
1: ambazo tulitoa ma champion. 2010 si alichukua, 2008 alichukua Misri.
0: Misri, yeah. Zote mbili.
1: Misri. Yeah. Tangu 2006. Si ndio back to back. Why 2008?
0: 2008 katika AFCON ambayo unasema ilikuwa na ushindani kweli kweli. Unajua ushindani kweli kweli na timu zikiwa bora. Basi ni 2008. Nadhani kama ilifanyikia Ghana ile final. Ambayo ukiangalia Ghana yenyewe na tukio ambacho unachukumbuka kwenye Ghana ile ni marehemu Jean ni Agogo Junior. Na ile stori yake ile ya Agogo ile kwa naenda hivi. Kiukweli ni AFCON ambayo kwanza niliona, unajua kanda nasema ile pure ubora wa Misri ilikuwa katika kile kipindi kile. Ile Misri ilikuwa ni bora sana na ilinifanya mimi nivutie. Mimi ni mshabiki wa Misri mpaka leo. Baada ya kuwatazama katika finali zile tatu mfulizo kio.
1: Kumbe na wewe kumbe ni Farao ba.
0: Mimi ni Masri Ivory Coast Tanzania.
1: Sasa sakuwa timu moja.
0: Hapana, yani Tanzania.
1: Sawa. Mbona mso au wewe unaona?
0: Nikimaliza sasa nimalizie na Ivory Coast. Ivory Coast bwana, naikumbuka za finali kama atakuwa Shesau. Alicheza Masri na Cameroon. Mchezo ambao ilikuwa ni alifanya mistake ndogo sana Rigobert Song kwenye ule mchezo wa finali. Mpira ambao kaja kupitiwa na alikuwa ni Abutrika Mohamed. Kapita nao na, kama sio basi alifunga alikuwa ni Gedo au Mohamed Zidane ndo alipita na Olimpia kana akafunga bao. Kwa hiyo ni moja wa finali ambao kwanza kwenye mchezo wa mwisho wa Rigobert Song akicheza kwa timu ya taifa kipindi kile akiwa pia na Usinga hapa. Kwa hiyo nilikuwa pia nyenye una msimu mkubwa sana. Kwa hiyo ni hicho.
1: Jenzi naye
2: kwa miaka hivi karibuni AFCON yangu bora ya mwaka 2000.
1: 2000.
2: Ambao Cameroon walikuwa mabingwa. Michuano ile. Mechi yake finali nakumbuka alicheza na Nigeria. Dakika 22 na ikaenda kwenye mikojo ya penalty, Cameroon akapata ushindi wa mikojo ya penalty nakumbuka 4-3. Finali ile ilinivutia zaidi kwa Cameroon, wafungaji wake bora
0: Semboma.
2: Tu alikuwa na goli 4 pamoja na Mboma pia alikuwa na goli 4. Lakini mfungaji bora wa michuano alikuwa aitwa Sharon Barrett wa South Africa ambaye alikuwa na goli 5. Na kitu kikubwa ni zile rhythm na zile nyimbo za wa Nigeria ambazo zikuwa katika michuano ile AFCON ilikuwa inapigwa. Na taswira kubwa inanikumbusha katika finali ikichezwa kuna muziki fulani wao, kuna kamziki fulani kanapigwa vingoma ngoma hivi vina themes ya Kiafrika katika ile mechi ya finali kati ya Cameroon na Nigeria. Nakumbuka hiyo kitu pia. 2000 hiyo. Jenzi. Mimi lazima nikutese. Lazima nimtese. Anajua mwenyewe.
0: Anaacha kujitetea
2: bwana. Wapi na kumtesa.
0: Dogs the one you know kijana tulipa.
1: Ah sawa. Nimeona lakini mimi binafsi yangu moja kati ya AFCON ambayo nimeshuhudia bwana mkubwa. Ilikuwa ni AFCON mwaka 2017. AFCON ambayo ilifanyika katika nchi ya Gabon, Afrika ya Kati. Mashindano ambayo alitoa Cameroon ikiwa chini ya Vincent Abubakar katika mazingira kama yale, finali ambayo ilipigwa dhidi ya Misri. Kwenye ule mchezo hakika nilifurahia na nilishuhudia moja kati ya finali ambazo actually now naweza nikasema kwamba bado hatujashuhudia, licha ya kwamba recently tunashuhudia mpira ambao wanasema kwamba umeupdateiwa vitu vingi. Kwa mfano AFCON iliyopita tumeona ile production ambayo ilifanyika, sayansi nyingi ma VAR haya. Lakini zamani ngoba ilikuwa ikikaa kwenye neti,
0: imeenda hiyo
1: tayari. Gavu imetik. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira mimi ndio AFCON yangu ambao naikumbuka hiyo.
0: Sasa ile 2010 kama sisi yao ilifanyika Angola.
1: Angola ile
0: Angola. Kwa mara ya kwanza wanaandaa Angola.
2: Sasa
1: na msajili wako bora kwenye muda wote AFCON.
0: Wa AFCON muda wote bora kabisa kwa kutokea. Afu mimi nikurupusha hilo. Mwashida mbola wako wengi, yani lakini mimi kwa kweli
1: nafika
0: mimi ni Eto.
1: Yeah, yeah, of course. Eto no doubt.
0: Yeah, yani bado Eto.
1: Records.
0: Nah.
1: Na ndipo sasa wewe afunga magoli mengi kwenye AFCON.
0: Mimi Eto bwana ni mchezaji ambaye kwa kweli namuhusudu mno.
1: Yeah, the same. Eto lakini pia bila kusahau katika taifa langu bwana ambao nalishabikia.
0: Na Morocco. Au si Morocco?
1: Morocco wapi garincho alipati mwambazo mimi si je kutudiliu bwa jezi. Eti jezi.
0: Si mtetezi wa Morocco.
2: Morocco. Usitaki kujificha kwenye
1: jezi.
2: Morocco.
0: Unajua ni Morocco na ndio mimi sisi tuna wapi tena kaka. Tunajua wewe unashabikia klabu ya Al Ahly. Lakini timu yako ya taifa
1: Morocco. Jezi aligeuka. Sio kweli.
0: Sawa. Bwana leo ni Uholanzi na Ujerumani. Saa 3 dakika 5 usiku. Mchezo ambao bwana Cristiano Ronaldo amesema ana bado mabao 21 bado mabao 21 atimie mabao wasema milestone ikiwa na maana 1000.
2: Yeah.
0: Sasa maswali yako ni mimi nikawa nawaza sana. Ronaldo anakuja kwa ajili ya rekodi zake. Ataweza kuwasaidia Ureno kweli?
2: Ya unajua chini ya mwalimu George Jesus
0: Jesus huyu mpya.
2: Jesus yeye anatamani kuweka records lakini Ureno anahitaji matokeo. Kuna namna atawapa lakini sio kwa kiwango kile ambacho Ureno anaweza kutegemea kutoka kwake pia. Kwa hiyo inategemea na mwalimu pia approach yake itavyokuja kwa kumtumia Cristiano Ronaldo, lakini naona Ureno asibezi sana kumtegemea Cristiano Ronaldo kwa sababu ana matarajio yake binafsi, lakini Ureno kama timu as a team kama taifa na matarajio yao pia kwao. Kwa kwangu mimi kutakuwa na mkanganyiko, tutategemea tuna mwalimu maelekezo gani ambao atampa mchezaji kama Cristiano Ronaldo kuelekea kwenye michuano hivi.
0: Sawa, na wanacheza na Wales saa 3 hiyo dakika 5. Uholanzi na Germany tutegemee vipi? Jana tuligusia kidogo makocha wapi wanakutana hapa. Jurgen Klopp pamoja na Xavi Hernandez ambaye itambidi awe na mizimu ile ya Johan Cruyff kwenda kushinda mchezo huo. Wakati huo Klopp naye awe na mizimu ya Franz Beckenbauer katika mchezo huu wa leo. Tutegemee vipi? Pila la dati lida pila kijerumani.
1: Da, hapa ndipo ambapo tunakuja kushuhudia ile ladha ya National League namna ambavyo tunakwenda kushuhudia. Hizi ni timu mbili ambazo recently kila timu imekuwa katika nafasi yake moja kwa moja. Kujaribu kuangalia leo hii tuna items wa Jerumani ambayo unaweza ukasema kwamba imeshuka kwenye ile credit ya ubora wao tofauti na watu wengi ambao wanaweza wakaizungumza, lakini wanakwenda ku compete na hawa wadachi ambao kwenye World Cup tuliwashuhudia na ndio ambao yalikuwa mashindano yao mwisho kwanza kuyashuhudia kwa upande wa mashindano rasmi. Sasa leo kitu gani ambacho pengine Jurgen Klopp anaweza akapelekewa kama surprise na kikosi cha timu taifa ya Uholanzi? Of course bado ana faida ya kuwa na wachezaji bora kwenye kikosi chake, kwa maana Jurgen Klopp kama kama ni Musiala hawa nini ambacho anaweza wakamuofa kina Undo, tumeshuhudia kiwango bora akiwa kwenye mashindano ya World Cup. So this time around kwenye hii break ambayo national teams zinakwenda kukutana, nini ambacho wanaweza wakafanya? Kwa hiyo kwenye hayo mazingira ni timu mbili ambazo kimsingi ni giant katika soka la Ulaya. Wanakwenda ku compete, wamesheheni nyota kadha wa kadha. Virgil van Dijk akiwa anatazamiwa zaidi kwenye kikosi cha timu taifa ya Uholanzi, pengine anaweza kwenda kufanya jambo katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo kila timu imekuwa inaamini katika kile ambacho wamekuwa nacho na kuelekea katika huu mchezo wa leo.
0: Sawa, msikilizaji tu na la ziada, lakini kwambie mchezo huo mwamuzi ni kutoka nchi ya Hispania, anaitwa Hernandez, ndio anaenda kuongoza. Je, itakuwaje katika mchezo huo hapo baadaye? Jambo la kusubiri. Lopa tumalize mwatundoke.
1: Sawa, asante kwa wewe ambao umekuwa nasi msikilizaji kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leo Pat John Mbuzi, sauti ya mvua. Ulimsikia hapa Kadiki Kibwana, lakini pia alikuwepo Gen Z Babu Ramso. Kwenye mitambo alikuwepo Movan Chepa. Hadi wakati mwingine, punde ni habari.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Naitwa Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakazokwenda kusisikia ni pamoja na serikali kubadili matumizi ya shule ya msingi Kacheli iliyopo kijiji cha Zeze Ulani Kasulu kuwa shule ya sekondari. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yaandaa mkutano kuhusu afya ya mama na mtoto jijini New York. Kimataifa, Pakistani yashambulia kambi za kijeshi za Afghanistan. Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo amesema timu ya taifa si mali ya mtu binafsi. Tunaanzia hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amesema serikali inafanya mapitio ili kubadili matumizi ya shule ya msingi Kacheli iliyopo kijiji cha Zeze Ulani Kasulu kuwa shule ya sekondari kufuatia wakazi kutoka kitongoji hicho kisicho rasmi vya Lugufu, Relini na Kacheli vilivyopo katika hifadhi ya misitu ya Mkuti wilayani Uvinza kutopeleka watoto katika shule hiyo waliojengewa na serikali. Akizungumza na wakazi katika kijiji cha Zeze Ulani Kasulu ambacho pia wakazi wake walipaswa kupeleka watoto katika shule hiyo na kutoafiki kutokana na sababu ya umbali, Balusiro amesema serikali ya mkoa imeazimia kuipandisha hadhi kuwa shule ya sekondari ili kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza watakaohitimu darasa la 6 na la 7 mwaka 2027. Amesema uongozi wa wilaya ya Kasulu ulikamilisha ujenzi wa shule hiyo mwaka 2024 na kutenga eneo kwa ajili ya wakazi katika kitongoji kipya cha London katika kata ya Rusesa wilayani Kasulu iliyopo shule hiyo kwa lengo la kutumiwa na wananchi waliovamia hifadhi ya Mkuti ambao mpaka sasa wamekaidi agizo la kuhamia eneo hilo, huko baadhi yao wakielekea maeneo mengine ya mkoa. Akitolea ufafanuzi kuhusu takwa la wakazi wa kijiji cha Zeze kutoafiki kupeleka watoto wao katika shule hiyo, Balusiro amesema serikali imepokea maoni yao na inaandaa utaratibu kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ili kubadili matumizi ya shule hiyo kutoka shule ya msingi hadi sekondari. Wananchi wa kijiji cha Rukoma, kata ya Igarula, wilayani Uvinza, wamelalamikia kutokamilika ujenzi wa kituo cha afya Rukoma kwa zaidi ya miaka 5 na kusababisha changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya. Ujenzi wa kituo cha afya Rukoma ulianzishwa kwa nguvu za wananchi na serikali kuunga mkono kwa kutoa zaidi ya shilingi milioni 500 ili kukamilisha ujenzi huo, lakini hadi sasa bado haujakamilika. Hatua hiyo imewaibua wananchi ambao wamedai kulazimika kutembea umbali mrefu kufuata huduma za afya katika vijiji jirani na kuikumbusha serikali kuhusu jambo hilo.
4: Nataka kumkumbusha mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwezi mmoja uliopita alipigwa chenga na mkurugenzi kwenye mhadhara wa watu. Alimuuliza hivi kwamba hiki kituo wasibishie wananchi wa Rukoma kwamba kinafunguliwa lini. Akasema kinafunguliwa tarehe 30 mwezi wa 8. Mkuu wa wilaya nikapenda akamwambia hivi tarehe 30 itakuwa Jumapili na kuongezea siku hii. Akamwambia si wananchi wapigeni makofi. Leo tarehe ngapi?
3: Kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma ikiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma Jamal Tamimo imetembelea mradi huo na kueleza kutoridhishwa na utekelezaji wake, huku mkuu wa wilaya Uvinza Dina Mathamani akitoa maelezo mafupi kuhusu kituo hicho mbele ya kamati hiyo.
5: Lakini nisemea tu hiki kituo kutokamilika kimekuwa cha muda mrefu. Tumekuja tume mbalimbali, tumevunja kamati, tukaonda na kamati nyingine, lakini kituo hakijakamilika. Na waziri mkuu Majaliwa kati ya miradi ambayo ni chefu aliyokuja kuisema ni pamoja na Rukoma, lakini sijui kuna ajini gani, labda tutaweza kujua.
3: Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Yahya Kido amewataka wakuu wa shule za sekondari katika mikoa ya Kagera na Kigoma kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Ametoa rai hiyo leo Septemba 24 wakati akihutubia mkutano wa chama cha wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA wa mikoa ya Kagera na Kigoma uliofanyika mjini Bukoba. Aidha, mkuu huyo wa mkoa amewataka wakuu wa shule kuhakikisha wanatunza miundombinu inayojengwa na serikali ili iweze kudumu na kuendelea kutoa huduma kwa wanafunzi kwa muda mrefu. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa TAHOSA kanda ya Ziwa Magharibi, Mwalimu Abeli Ariabo, ameeleza changamoto mbalimbali zinazoikabili shule za sekondari, huku akisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za pamoja katika kuzitatua. Kwingineko, mkutano wa ngazi ya juu wa viongozi kuhusu afya ya mama na mtoto umefanyika jijini New York, Marekani, ukiwakutanisha viongozi kutoka nchi mbalimbali za Afrika pamoja na wadau wa afya na maendeleo. Mkutano huo umeandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ushirikiano na kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81. Makamu wa Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi amewakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo. Miongoni mwa washiriki ni mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Adhanom na mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Dr. Jane Kaseya. Viongozi wengine walioshiriki ni mwenza wa Rais wa Benin Kathy Villette Madagni pamoja na wawakilishi wa wadau wa maendeleo kutoka Gates Foundation, Global Fund, Gavi, mfuko wa Umoja wa Mataifa wa idadi ya watu, shirika la kuhudumia watoto wa Umoja wa Mataifa UNICEF, Suzanne Thompson Buffett Foundation, Beginning Fund na Umoja wa Afrika AU.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, tunaanzia huko New York. Rais wa Kenya William Ruto amesisitiza umuhimu wa Afrika kupata uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema hatua hiyo ni muhimu katika mageuzi ya mfumo wa umoja huo. Ruto amesema hayo wakati akihutubia mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaofanyika jijini New York, Marekani. Amesema Afrika yenye nchi 54 wanachama wa Umoja wa Mataifa haina uwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama licha ya bara hilo kuathiriwa kwa kiasi kikubwa na maamuzi yanayohusu amani na usalama wa kimataifa. Rais Ruto amesema muundo wa sasa wa baraza hilo hauakisi uhalisia wa dunia ya leo, hivyo akatoa wito wa kufanyika kwa mageuzi yatakayoiwezesha Afrika kuwa na sauti yenye maana katika maamuzi ya kimataifa. Amesisitiza kuwa uwakilishi wa Afrika unapaswa kuwa wa kudumu na kuambatana na mamlaka kamili, ikiwemo haki zinazotolewa kwa wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama. Kwingineko, Pakistan imefanya mashambulizi mapya katika nchi jirani ya Afghanistan, ikilenga miundombinu ya kijeshi katika maeneo ya mpakani, ambapo kulingana na maafisa, mashambulizi hayo ni jawabu la mashambulizi ya droni yaliyofanywa na serikali ya Taliban hapo jana. Waziri wa mawasiliano wa Pakistani Atulan Taral, katika ujumbe walioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema ndege ya kivita za Pakistani na droni zimelenga maeneo 10 yaliyo na kambi za kijeshi za Afghanistan usiku kucha. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani Dupa, mashambulizi hayo yamefanywa katika maeneo ya Kandahar, Ghoste, Paktia na Paktika. Katika ujumbe aliouandika kwenye X, msemaji wa Talibani Zabibullah Mujahide amesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu 4. Vita kati ya nchi hizo mbili jirani vilianza karibu mwaka mmoja uliopita na kuipeleka Pakistani kufunga mpaka wake na Afghanistan.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema timu ya taifa ni mali ya nchi na si ya mtu binafsi, akitoa ufafanuzi kuhusu sakata la jezi za Taifa Stars zilizozinduliwa hivi karibuni na mzabuni wa jezi hizo, kampuni ya Sunderland The Only One. Makonda amesema hayo leo Septemba 24 jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari. Amesema mamlaka ya waziri yapo kwa mujibu wa sheria, sera na kanuni, huku akisisitiza kuwa mamlaka zote zinapaswa kufuata utaratibu wa usimamizi wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. Amesema shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limepewa mamlaka ya kusimamia timu ya taifa, huku serikali ikiwa kinara katika usimamizi wa timu hiyo. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali kubadili matumizi ya shule ya msingi Kacheli kuwa shule ya sekondari. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yaandaa mkutano kuhusu afya ya mama na mtoto jijini New York. Kimataifa, Pakistani yashambulia kambi za kijeshi za Afghanistan. Na katika michezo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo amesema timu ya taifa ni si mali ya mtu binafsi. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Redio Matukio. Tusikie taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Na ni tayari saa 2 na dakika 13 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio. Kwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu, na wananchi wilayani Kasulu wametakiwa kuchangamkia mikopo ya 10%. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Oda Rida Sayoni, karibu sana.

Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia matangazo yetu moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo na tunaanzia hapa wilayani Kigoma. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Kigoma

0: Kosa nini ya hiki kipato cha kumalizia kazi kweli jamani?
1: Kwa kweli ni kitu cha fedheha.
2: Akizungumzia hilo, katibu wa chama hicho mkoa wa Kigoma, Christopher Parangio, amesema ni jambo lisilokubalika kwa wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma kuendelea kusafirisha maiti kwenda kuhifadhi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni, wakati serikali imetoa fedha za kujenga chumba cha kuhifadhia maiti katika kituo hicho.
3: Mradi wetu wa kwanza wa mochwari, tumeona jengo limechoka, limechakaa na halijaanza kufanya kazi. Pale kuna changamoto ya umeme, na umeme huko mbali ni nguzo moja. Lakini lingine, mheshimiwa mwenyekiti, tuliona changamoto ya maji. Bila mna maji, hebu tuombe wakurugenzi, najua kupitia mapato yako ya ndani, ashindwe kukamilisha ile mochwari na ikaanze kufanya kazi. Tumeambiwa ndani kuna majokofu, lakini hayafanyi kazi kwa sababu umeme hamna, hayafanyi kazi kwa sababu maji pale hamna. Sasa itakuwa ni jambo la ajabu, mheshimiwa rais ametuletea fedha, tumejenga jengo zuri, ametuletea jokofu, alafu bado tumetumia gharama kupeleka wenzetu ambao wametangulia mbele za haki kule Maweni kwa ajili ya kwenda kupata huduma ya mochwari. Kurugenzi, naomba hii nibebe kupitia mapato yako ya ndani, uone jinsi gani ambavyo ule mochwari unakamilika na unaanza kufanya kazi.
2: Awali akitoa taarifa za ujenzi wa chumba hicho cha kuhifadhia maiti, mganga mfawidhi wa kituo cha afya Bitare Emmanuel Shija ameeleza sababu za kuchelewa kukamilika.
4: Jumla taslimu shilingi milioni 43 120,000 zimetumika katika ujenzi wa jengo la kuhifadhia maiti mochwari hadi mwezi Oktoba 2023. Changamoto kuu, kazi kuu ya ujenzi wa msingi, kuta, paa na milango na madirisha zimekamilika. Hata hivyo, jengo halijaanza kutoa huduma kutokana na changamoto zifuatazo. Mfumo wa maji safi na maji taka haujakamilika, na maboresho yanaendelea kufanyika kwa fedha za mapato ya ndani na fedha za kituo. Rangi ya jengo imechakaa kutokana na muda mrefu kutokutumika.
2: Lucas Yoha, Radio Joy FM, Kigoma.
5: Na ni ripoti yake Lucas Hoha. Na wananchi wa halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametokea kujitokeza kuomba mikopo ya 10% inayotolewa na serikali kupitia halmashauri ili kuwezesha kujikwamua kiuchumi na kuendeleza shughuli zao za uzalishaji. Kutoka Kasulu, Hagairu Yagila na taarifa kamili.
6: Wito huo umetolewa na afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mbasa Merengo, wakati akizungumza na wafanyabiashara na wajasiriamali wa eneo la stendi mpya Kasulu mjini. Amesema wananchi wanapaswa kuunda vikundi na kuhakikisha wanakuwa na vitambulisho vya taifa NIDA, ambavyo ni miongoni mwa mahitaji muhimu katika mchakato wa kuomba mikopo hiyo. Aidha, Merengo amesema mikopo hiyo inapaswa kurejeshwa ndani ya mwaka mmoja kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa ili kuwawezesha wananchi wengine kupata fursa hiyo na kunufaika kiuchumi.
7: Natakiwa kuzingatia ambacho natakiwa kuwa nacho ni namba ya NIDA. Ukiwa na namba ya NIDA unaruhusiwa. Mkiwa umeshaunda kikundi, kikundi hicho kinaanzia kwa watu watano na kuendelea. Kila mtu mwenye ulemavu, kama kwenye kata hamna watu wawili watatu, anaruhusiwa kusimama peke yake. Ina maana kumbe akiwa peke yake anaruhusiwa kukopa. Mkopo huo hauna riba yoyote ile. Ni imani ndani miongoni mwetu kuna baadhi ya watu wameshapata hiyo nafasi na wameshakopeshwa.
8: Ukipewa hiyo pesa inatakiwa urejeshe kwa wakati, na wengine wafanye nini? Wakope. Sababu hiyo pesa unapopewa ni ndani ya mwaka mmoja.
6: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mosi Adriano, amewataka wananchi kuwa na mipango sahihi kabla ya kuchukua mikopo, ikiwemo kujua shughuli watakazofanyia fedha hizo ili ziweze kuleta tija. Amesema si vyema kuchukua mkopo na kutumia fedha hizo katika matumizi yasiyo ya msingi, hali inayoweza kusababisha kushindwa kurejesha mkopo kwa wakati.
9: Nakopa nafanya nini? Sasa nakopa kwa sababu kijana kipe kimetoka. Ndio maana hata ama huyu sasa alizungumzia swala la mikopo ya vikundi. Ndio kwa nini waliweka kwenye vikundi? Wana maana yao kubwa sana. Kikundi hakiwezi wote tabu na mawazo ambayo ni ajabu. Lazima kati yetu kuna mtu mwenye uwezo wa kuona mbali. Wewe unakopa kwa sababu kuna gauni jipya imetoka. Wakati unajua kabisa inahitajika kutoa rejesho. Muda wote unakata. Baadaye unaacha baba mzigo wewe mbele. Tena tunachowapa kiduli wanawake, natoka hapa kamina doka lisofilisika.
6: Baadhi ya wafanyabiashara wanaofanya shughuli zao katika stendi kuu ya mabasi Kasulu mjini wameomba serikali kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu mikopo hiyo kabla ya kuomba ili waweze kuelewa masharti na matumizi sahihi ya fedha hizo. Aidha

0: wameiomba serikali kuangalia namna ya kuwasaidia wananchi ambao hawana vitambulisho vya NIDA lakini wanaohitaji mikopo hiyo ili nao waweze kupata fursa ya kujikwamua kiuchumi.
1: Majina naitwa Isaac Norbert Kibo, mkazi wa Kasulu mjini. Cha kwanza, elimu itolewe kwenye jamii, mtu mwenyewe aweze kujitambua kabisa, kwa sababu shida sio fedha. Shida ni kwamba, je, hata huyu mtu nikimpatia hii fedha ataweza kuitumia? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba huyu mtu tukimpa elimu ya kujitegemea yeye mwenyewe, kumbe hata hii fedha atakapoipata mambo yatakuwa vizuri. Lakini kama tukimpa tu hizo, hata kama hiyo asilimia mshesiko anaweza kujaribu.
2: Naitwa Venasi Benjamin. Tokana na hiyo mikopo ya 10% ni mizuri. Shida ni kwamba hivi walio wengi hawana NIDA na wanahitaji huo mkopo. Na ameshafuatilia NIDA, ameshakosa. Ofisi ya NIDA ijitahidi sana wafanye wepesi ili kusudi wananchi wapate hiyo NIDA kwa haraka.
0: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
3: Namshukuru sana Hagai Ruyagila kwa undani wa taarifa hiyo. Na wazazi na walezi kijiji cha Nyaruyoba B, kata ya Nyaruyoba wilani Kibondo mkoani Kigoma, wametaka kutoa urithi wa elimu kwa watoto wao itakayowasaidia katika maisha yao. Samuel Masunzu na taarifa hii.
4: Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Nyaruyoba B, Mwalimu Frenki Barishimila, amesema hayo katika mahafali ya 44 ya kuaga wahitimu wa darasa la 7 katika shule hiyo.
5: Ndugu zangu wazazi, leo tunawakabidhi kwenu, tukaendeleze maadili waliokuwa nayo hapa shuleni, waendelee na maadili mema, lakini pia mjiandae kuwapeleka elimu ya sekondari. Hapa walipokuwa ilikuwa ni darajani, sasa wanavuka ngambo moja kwenda ngambo nyingine. Tunaelewana? Watoto wetu hawa tuwape urithi wa elimu.
4: Awali wakitoa nasaha upande wa wazazi, Bwana Safari Dominic na Bi Aneti Runenge pamoja na mwenyekiti wa serikali ya kijiji Bwana Sinaraha Ramadhani, wamewataka wazazi wenzao kuepuka kufifisha ndoto za watoto wao.
6: Ninyi mmekuwepo hapa shuleni takribani ya miaka 8 mkiwa mnafundishwa na hao walimu wetu. Kwa nyuso mnazoziona mmefundishika kweli.
5: Watoto wetu mnaohitimu leo elimu ya msingi, mnachowaaseni cha kwanza, mnapoenda huko uraiani, watiini kwanza mtakaowakuta huko. Waheshimu wazazi wenu, walezi wenu na watu wote mtakaokuta huko.
7: Wazazi wasije wakawapotosha kwamba ukifanya mtihani sitakupeleka shule. Wazazi wengi waga wanawakatalia watoto asifanye mtihani vizuri. Msiseme kwamba mimi siendi shule, mzazi akikukatalia kwamba ulifanya vizuri unajijua. Nenda ofisini au njoo kwangu. Huyo mzazi nitafanya shughuli naye.
4: Katika risala ya wahitimu hao ambayo imesomwa na Karama Elias, wameahidi kufaulu masomo yao kutokana na maandalizi ambayo waliyafanya na mtihani uliofanyika Septemba 9 na 10, 2026.
8: Pia tumefanikiwa kuvuta umeme kuunganisha ofisi ya mwalimu mkuu na madarasa manne ambayo tumeweza kusoma muda wote. Pia kwa nguvu za wazazi, shule imefanikiwa kuajiri walimu watatu wa kujitolea. Tunaahidi kufanya vizuri katika mitihani.
4: Akiwa mgeni rasmi katika mahafali hayo, afisa elimu kata Nyaruyoba Bwana Sospeter Nzirubusa amewataka wazazi kuendelea kushirikiana katika kuboresha elimu katika shule hiyo na kuahidi kutatua baadhi ya changamoto ikiwemo karatasi za elimu, vifaa vya michezo na huduma ya maji kwa kushirikiana na wadau wengine.
9: Mafanikio tumepambana nayo kwa binafsi, tutaanza na kuwasaidia uhitaji wa elimu kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kishule. Lakini upande wa vifaa vya michezo, nitafanya mawasiliano na wadau mbalimbali wa michezo ili waweze kusaidia tupate jezi pamoja na mipira. Lakini la miundombinu ya maji, naamini tukishikamana kwa pamoja, mimi na mtendaji wangu wa kata pamoja na mwenyekiti wa kijiji, hili lipo ndani ya uwezo wetu.
4: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
3: Na kushukuru sana Samuel Masunzo kwa undani wa taarifa hiyo. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati tayari 2:24 tunapata mapumziko mafupi. Punde nitakaporejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na shule ya msingi na sekondari katika kata ya Ziwani halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanakabiliwa na upungufu wa madawati.
10: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
3: Na tumerejea tena msikilizaji, sasa tuendelee na redio ya matukio kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Wanafunzi wa

0: ambazo bado tuliko nazo katika shule zetu. Tunazo shule za msingi tano. Tunafahamu mahitaji bado ni makubwa. Bado tunaendelea kuiomba serikali, lakini pia tunaendelea kuomba halmashauri kupitia wadau mbalimbali, kupitia mfuko wa jimbo, lakini na michango mbalimbali ya wananchi, muone namna ya kuendelea kutuchangia kata ya Ziwani ili kutatua changamoto hii. Kwa hiyo ninawakaribisheni sana.
1: Nao baadhi ya walimu wakuu waliopokea madawati pamoja na viti wamesema awali wanafunzi walilazimika kukaa chini wakati masomo yakiendelea, jambo ambalo lilirudisha nyuma ujifunzaji kwa wanafunzi.
2: Majina yangu naitwa mwalimu Soya Nafta Lidome, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Karangabo. Shule yangu ina wanafunzi wengi ambao ni 908, lakini nina madawati 120. Kwa madawati haya 10 nimekuwa na madawati 130 ambayo yatasaidia watoto wengi kidogo kukaa juu ya madawati.
3: Kwa majina naitwa Karibuami Semeni Singira, mkuu wa shule ya sekondari Kalalangabo. Nilikuwa na upungufu wa viti na meza 20, nimepata viti na meza 10, kwa hiyo nitakuwa nimebaki na uhaba wa viti na meza 10 tena.
1: Na hapa wanafunzi wa shule ya sekondari Kalalangabo wanaiomba serikali na wadau kuwatazama na kuwasaidia na kuondokana na adha ya kukaa chini wakati wa kujifunza.
4: Kipindi tulipokuwa hatuna viti wala meza, ujifunzaji wetu na usomaji wetu ulikuwa ni mgumu, kwa sababu unakuta kama kiti kimoja tunashia watu wawili, ambapo sio rahisi kushia kwa vitu kiti kimoja watu wawili, inakuwa sio fair. Lakini pia hata meza tulikuwa tunahangaika katika kuandika, tunaandikia kwenye mapaja.
5: Natoa shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa viongozi wetu, kwa sababu shule yetu ilikuwa na upungufu wa madawati, ambapo ilipelekea hata ndio wanafunzi wengi kuwa na magonjwa kama limafua. Meza hizi na viti zilizoletwa tazia hata punguza ugonjwa huu.
1: Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Deusi Abdalla, Radio Joy.
6: Na kwa sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya Kakonko mkoani Kigoma imetoa mikopo ya shilingi milioni 10,156,565 kwa vikundi 9 kutoka katika mapato ya ndani ili ziweze kuvisaidia vikundi hivyo kuendelea kuboresha shughuli zao. Taarifa zaidi na Dr. Josephati.
7: Akizungumza mara baada ya kukabidhi mikopo hiyo kwa vikundi hivyo, mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Marasa amewataka wana kikundi hao kutumia fedha hizo walizozipata kwa malengo waliokusudia ili ziweze kuwaletea manufaa na kuweza kurudisha mikopo hiyo kwa wakati.
8: Lakini tunapowapatia mikopo hii, basi waweze kuitumia vizuri kulingana na malengo ambayo sisi tunayatarajia wao wayafanye, na wasizitumie vibaya hizi fedha, lakini pia waweze kuzirejesha ili wananchi wetu ndani ya wilaya ya Kakonko wengine ambao hawakupata fursa hii na wenyewe waweze kuipata fursa hii kwa ajili ya kuendeleza jamii yetu.
7: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Bwana Mustafa Mtungwe amesema makundi maalum ndani ya halmashauri hiyo yamekuwa na mwitikio mkubwa kwa kuchangamkia fursa hiyo ya mikopo ya 10%, huku akisema wataendelea kuwafuatilia wana kikundi hao waliopatiwa mikopo hiyo ili waweze kuitumia kama walivyopanga na kuweza kuleta tija kwa wana kikundi na halmashauri kwa ujumla.
9: Kimsingi, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanaitika sana katika kuomba mikopo, lakini pia wanafanya vizuri pia katika marejesho. Na sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunalo jukumu la kuwalea na kuwafuatilia kuona kwamba wanaweza kurejesha mikopo yao kwa wakati, lakini pia mikopo inaleta tija kwa maana ya kuongezea kipato katika ngazi ya kaya, lakini pia kuongezea uchumi ambao utachangia pia uchumi wa wilaya na uchumi wa taifa kwa ujumla wake.
7: Nao baadhi ya wanakikundi waliopatiwa mikopo hiyo wamesema fedha hizo zitawasaidia kwenda kuboresha shughuli zao wanazozifanya ili waendelee kunufaika na mikopo hiyo.
10: Kikundi chetu kinajishughulisha na shughuli ya usafirishaji abiria kwa maana ya bodaboda. Mpango wetu kupitia mkopo huu wa tengo la 10% ya mapato ya ndani ni kwenda kununua pikipiki 15.
11: Kuwakilisha kundi la walemavu, sisi ni kikundi cha watu wenye ulemavu, tujisamini walemavu. Kikundi kama kikundi tunajishughulisha na ufugaji wa nguruwe. Mpango wetu ni kuboresha wigo wa ufugaji wetu wa nguruwe kusudi tuende kwenye mfumo wa ufugaji wa kisasa ambao utanufaisha sisi kama sisi.
12: Kikundi cha wanawake maendeleo, Kasanda alikuwa mwenyekiti wa kikundi. Kishughulisha na ununuzi wa mazao Mara.

0: maharage, mahindi na mpunga. Hata hizi pesa tunaenda kununua mazao.
1: Vikundi vilivyopatiwa mkopo huo ni vikundi vya wanawake vikundi vinne, na kikundi kimoja cha vijana pamoja na vikundi vinne vya watu wenye ulemavu. Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephat.
2: Na msikilizaji, tuhitimishe matukio na taarifa ifuatayo. Ikiwa ni takriban siku mbili tangu kumalizika kwa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya REK Tanganyika International Expo 2026, chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma imesema malengo ya maonyesho hayo yametimia kwa kiasi kikubwa. Katibu wa chemba ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma, Prosper Guga, amesema hayo alipofanya mazungumzo kwa njia ya simu na Emmanuel Matinde kuhusu tathmini ya maonyesho hayo yaliyomalizika Septemba 22, 2026.
3: Lengo la kuitisha maonyesho hayo lilikuwa ni kuweza kwanza kutangaza mkoa wa Kigoma ambao kimsingi serikali sasa hivi imedhamiria kufanya mkoa wa Kigoma kuwa kitovu cha biashara kwa nchi za ambazo zinazunguka ziwa Tanganyika. Kwa hiyo sisi kazi kubwa ya kwanza imekuwa ni kutangaza huu mkoa wa Kigoma, na ndio sababu ambao tumeweza kukusanisha washiriki kutoka mataifa mbalimbali na tumefanikiwa kweli kuwaleta, na kuna baadhi wamekuja hapa na yule anazungumza na wewe anafuatilia taratibu kuona namna gani ambavyo atakuja kuwekeza hapa Kigoma. Kwa hiyo sisi haya hayakuwa maonyesho tu ya kuonyesha bidhaa na kuondoka, hapana, bali ilikuwa ni pia kutangaza mkoa wa Kigoma na fursa zake. Kimsingi sisi tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kwa sababu tumepata ushiriki mkubwa kwa kila mahali, japo kizingatia maonyesho haya ni ya kwanza kwa yale malengo ambayo tulikuwa tumeyakusudia yameweza kufanyika.
4: Umesema ni maonyesho ya mara ya kwanza, lakini kwa uzoefu kumewahi kufanyika maonyesho mengine hapa hapa Kigoma. Kama nakumbuka vizuri, mengine hapo yaliyoitwa Business Summit. Unaweza kueleza tofauti ni ipi kati ya maonyesho haya yaliyopita hivi karibuni na yale mengine yaliyotangulia siku za nyuma?
3: Ukisema Business Summit, manake unazungumzia masuala ya mikutano. Yaani ule mkusanyiko ambao ulikuwa unafanyika ulikuwa na bezi na kuzingatia zaidi mambo ya mikutano. Ni ukweli ni kwamba tulikuwa tunaalika washiriki kutoka DRC, kutoka Burundi, kutoka Zambia, kutoka Rwanda. Wanakuja, tunajadili mambo ya kifedha, mambo ya sheria, changamoto za biashara na vitu vingi kama hivyo. Lakini ilikuwa na component ndogo sana ya maonyesho, ambayo maonyesho hayakuwa yamesimama kama ni maonyesho ya kimataifa.
4: Baadhi ya wafanyabiashara wameonyesha kukata tamaa kutokana na mwamko uliokuwa mdogo, kwa sababu wamekuja pia kwa ajili ya wafanya biashara, lakini mwamko ama soko kwa ujumla halijawa zuri kwa upande wao.
3: Jambo la msingi sana la kwenda kwenye maonyesho, kitu kikubwa sana huwa ni kwenda kutengeneza mtandao wa soko, kwamba unaenda kuonyesha bidhaa yako ili aje mtu mwingine anapofika kwenye bidhaa yako aseme, hizi bidhaa nimezipenda na naomba kuanzia sasa hivi hizi bidhaa zianze kunifikia, naomba nianze kuona una supply, naweza kuzipata. Mwisho wa siku unatengeneza mtandao ambao utafanya biashara kesho, kesho kutwa, miaka na miaka ijayo. Yaani unatengeneza ule msingi wa kufanya nani wa kutengeneza soko la uhakika.
4: Labda changamoto zipi ambazo umezibaini kwenye maonyesho hayo na mtakwenda kuzifanyia kazi kwa ajili ya kuboresha wakati wa maonyesho yajayo?
3: Bahati nzuri tulifanya tathmini, kwa maana ya kupita kwa kila mshiriki na kumuuliza nini ambayo ameona ni changamoto na anashauri nini kifanyike, nini ambacho anaona kakikwenda sawa, kitu ambacho tumekifanya vizuri, kitu ambacho akikwenda sawa. Tulipitisha fomu kwa washiriki wote, na kwa kweli tumepokea maoni mengi. Sambamba na miongoni mwa maoni yao, wengine wamesema kwamba taarifa zimechelewa kufika mwaka huu. Kiukweli ni kwamba tulianza kuyatangaza maonyesho kwa muda ambao haukuwa mkubwa sana, kama wiki tatu kabla ya maonyesho mwenyewe kufanyika. Maonyesho yanayokuja mwakani tutaanza kuyatangaza miezi minne kabla.
4: Asante.
3: Hiyo ndio hali ilikuwa.
4: Asante sana kwa tathmini hiyo, katibu wa chemba ya biashara mkoa wa Kigoma.
3: Asante sana ndugu mtangazaji kwa fursa hii.
2: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Joy Matukio kina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia siku ya leo ni pamoja na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kigoma ameanza ameagiza kukamilika kwa wakati jengo la kuhifadhi maiti ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu. Wananchi wilayani Kasulu wametakiwa kuchangamkia mikopo ya 10% na shule za msingi na sekondari katika kata ya Ziwani halmashauri ya wilaya ya Kigoma wanakabiliwa na upungufu wa madawati. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo akiwa ni Mulo Van Chepa, jina langu ni Orida Sayoni, nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata na uwe na usiku mwema.
5: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Kichwa cha neno la leo, utete haumaanishi kushindwa. Je, umewahi kujisikia kwamba unataka kuvunjika? Unajaribu iwezekanavyo kuficha hali yako machoni pa watu wengine, lakini kwa ndani umechoka mno, umezidiwa na unaona aibu kwamba hauwezi kustahimili. Sijui imekuwaje, lakini tunasadiki kwamba udhaifu ni dalili kwamba tumeshindwa. Lakini Mungu anaona tofauti kabisa. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati mwanamuziki na mtunga nyimbo aliyeitwa Ludwig van Beethoven alipoanza kupoteza uwezo wake wa kusikia, kwa kweli alihuzunika mno. Yaani muziki ulikuwa fani yake, wito wake na maisha yake. Kwa muda fulani alikatishwa tamaa, lakini badala ya kuacha, aliendelea kutunga muziki licha udhaifu wake. Kutokana na kuvunjika kwake, kulitokea muziki wa hali ya juu. Concert ya 9, mapungufu yake yaligeuka kuwa mtaro wa kumletea utukufu. Hii ndio ilikuwa mada ya mtume Paulo wakati alipoandikia mstari ufuatao. Wakorinto wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Zamani za Paulo, vyombo vya udongo vya mfinyanzi vilikuwa vya bei rahisi sana, lakini vilikuwa tete, viliweza kuvunjika upesi na kutupwa, kisha vikanunuliwa vingine. Lakini hata hivyo, Mungu alituchagua sisi, vyombo tete vya kawaida, ili tuweze kubeba uzima wake na nuru yake ulimwenguni. Kwa hiyo, turejee kwenye maisha yako. Maisha yako ya ndani, mapungufu yako, madhaifu yako, mizigo ulionayo, kuchanganyikiwa kwako, aibu, kero na hofu zinazokushika moyoni. Yaani mambo yote ambayo ungependa kuyaficha. Katika hali hiyo hiyo ya vurugu, jua hili, udhaifu si kushindwa, ni uthibitisho kwamba uwezo ni wa Mungu, si wako. Sote, kila mmoja wetu, tunafanana na vyombo vile vya udongo ambavyo vimeanza kuwa na nyufa, kama vile mfano ambao Paulo alikuwa anautumia. Kwa hiyo acha kuficha nyufa zako, bali ruhusu nuru ya Mungu ing'ae kupitia humo, kwa sababu katika udhaifu wako ndipo uwezo wake huonekana kwa nguvu na kwa namna ya kupendeza. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazo shiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacob Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13, hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji. Karibu sana katika usiku huu wa rehema. Uko nami mtume na nabii Moses Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Somo la leo linahusu kufungua malango yako. Kila mtu huwa ana malango yake. Malango yako ya aina mbili. Lango la mchana na lango la usiku. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 60 na mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, wakiongozwa na wafalme wao pamoja nao. Sasa, lango lako lazima liwe wazi, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa, wakiongozwa na wafalme wao pamoja nao. Kumbe mtu yeyote yule huwa ana malango yake. Malango ya kufanikiwa, malango ya kuinuliwa, malango ya kwenda kwenye hatima yake, lango la kufanya jambo fulani. Sasa malango yako lazima yawe wazi. Na jambo napozungumzia malango, neno malango manake ni jambo la kiroho. Ni mlango ambao huwezi kuutafuta kwa namna ya mwilini. Ni mlango ambao ni jambo la kiroho. Ni milango ambayo inafunguliwa katika ulimwengu wa kiroho, si katika ulimwengu wa mwili. Kuna mtu yoyote ambaye akitaka kufanya jambo lake linapitia matatizo mengi sana. Lakini kuna mtu mwingine akifanya jambo, anafanya jambo kirahisi sana. Maanake huyo mtu wa pili mambo yake yanaenda kirahisi kwa sababu malango yake yako wazi. Lango la ndoa liko wazi. Yaani hasago sana, hangaiki. Lango la kibiashara liko wazi. Yeye akifanya tu biashara kidogo inatoka. Lango la kihuduma liko wazi. Yeye akifika tu mahali anawahi kuaminika mapema, akihubiri tu kidogo watu wanaokoka. Lakini wewe una muda mwingi unahubiri hilo eneo, wameokoka watu wawili ndani ya miaka mitano. Kwa unakuja kugundua kwamba shida ni malango. Malango yako ya kihuduma eza yamefungwa. Kuna watu wengine hata kukubalika hawakubaliki na jamii. Jamii haiwakubali. Kile ulichobebeshwa na Mungu hakikubaliki kwenye hilo eneo kwa sababu ya malango. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna sababu ya malango yako kufunguliwa. Kwa hiyo katika usiku wa leo tutajifunza nini maana ya malango, na tutakwenda kuomba kila lango lako la baraka, la neema, la huduma, la kazi, la utumishi, lango la kitume, lango la kinabii, lango la uinjilisti, lango la uchungaji, lango la ualimu, lango la uimbaji, liwe wazi. Ile kazi ambayo Mungu amekutuma, ule uhuduma, yale mafuta ambayo Roho Mtakatifu amekupaka, yaende yafanye kazi. Hayataweza kufanya kazi kama lango litakuwa limefungwa. Una ujazo, unasikia moto wa kibiashara ndani yako. Unasikia moto wa kusoma ndani yako. Unasikia moto wa kuanzisha kampuni fulani. Unasikia moto wa kusafiri. Unasikia moto ndani yako wa kufanya jambo fulani. Lakini hata kuanza tu inakuwa ni vita. Na wengine wanapata neema ya kuanza, lakini wakianza hawadumu katika lile eneo. Wanatoka, wanakutana na vikwazo vingi. Manake unakuta mlango umefungwa wa lile jambo, mlango wa kuiendea kesho, mlango wa kisiasa, mlango wa uongozi. Kila ukigombea unafeli. Kila ukitaka kufanya jambo fulani linaanguka. Kuna mtu mmoja alikuwa ananishuhudia kwamba kila akifanyaga maombi kipindi kile cha uchaguzi, alikuwa anatamani na anaandikaga maombi ya kwenda kusimamia. Na anaandika barua vizuri, ni msomi, lakini kila akiandika zile barua za maombi na yapa achaguliwe katika kusimamia, lakini inakataliwa. Ana miaka mingi akiandika na akubaliki. Kwa hiyo ikafikia tu sasa aache tu kuandika. Na si tu hilo, amekuwa akiandika barua nyingi mahali, sehemu nyingi sana. Kama akitumia ujumbe wa barua basi utakataliwa, lakini akitumia njia nyingine nje ya barua inakuwa sawa. Na akiangalia mapungufu, labda kuna matatizo labda katika uandishi wake, lakini anagundua kwamba ameandika vizuri. akiwashirikisha wengine, bwana umeandika iko sawa kabisa barua yako, na kwa nini nakataliwa? Kwa kunakuta kuna milango imekuta mifungwa kwenye jambo fulani, kwenye eneo fulani, sio kote. Kuna mwingine kwenye eneo la kiuchumi limefungwa, lakini eneo la kihuduma yuko vizuri. Kwa maana unamkuta ni mchungaji, ni mwinjilisti, anapiga injili ile ile ambayo haina haijachakachuliwa kabisa, lakini anapitia shida ya kiuchumi. Anapostruggle kupambana kujinyanyua kiuchumi, anakutana na ukuta, anakutana na milango imefungwa. Lakini kwenye eneo la kihuduma, eneo la mifungo, la maombi, la kuhubiri, la kuchunga watu, la kuelekeza watu njia ya ufalme wa mbinguni, yuko sahihi kabisa, yuko sawa kabisa. Lakini kuna mwingine, eneo la kihuduma limekuwa gumu. Kwa sababu gani? Lango la kihuduma limefungwa. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, kwamba milango inaweza ikafungwa au lango linaweza likawa wazi. Lango la kiuchumi, lango la kazi, lango la ndoa, lango la mafanikio, lango la kisiasa, lango la kilimo, lango la namna mbalimbali linaweza likawa wazi ama likawa limefungwa. Nami nitakwenda kukusomea kile kitabu cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo na ile sura ya 3 na mstari wa 8 inasema hivi: nayajua matendo yako, tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Huyu mtu anaambiwa hivi, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Ufunuo Yohana 3:8. Sasa kumbe mlango, kuna milango inaweza ikafungwa na kuna milango inaweza isifungwe. Usiku wa leo nakuombea katika jina la Yesu. Mungu akupe mlango ambao haiwezekani kufungwa. Aleluya. Mungu akupe mlango ambao ni ngumu kufungika. Mlango wa kibiashara utakapofunguka, asitokee mtu wa kuufunga, awe ni mizimu, awe ni mzimu, iwe ni mashetani, ama ni mapepo, ama ni watu, ama ni washirikina, wasiweze kufunga mlango wako ambao Mungu amekufungulia, ama wa kihuduma, wa kiuchumi, mlango wa kazi, mlango wa kusafiri, mlango wa biashara, mlango wa kilimo, mlango wa ufugaji. Kwa hiyo milango mbalimbali inaweza ikafungwa na shetani na mingine inaweza isifungwe. Sasa kama kuna milango inaweza ikafungwa na mingine isifungwe, kwa maana kuna watu tofauti. Kuna mwingine akifanya jambo fulani anapata matokeo mabaya, na huyo huyo mtu mmoja aliyepata matokeo mabaya kwenye eneo fulani akifanya jambo lingine anafanyikiwa. Hasa unakuta kuna milango mingine imefungwa na mingine iko wazi. Kwa mujibu wa Ufunuo wa Yohana 3:8, Mungu anamwambia mtu huyu kwamba nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hunaweza kufunga. Ni wakati katika jina la Yesu Mungu akupe mlango uliofunguliwa mbele yako, kuendea elimu, kuendea nafasi yako, kuendea kitu chako, kuendea kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kuendea kalama yako ya uimbaji, kujitafuta katika eneo lako la kichungaji, kujitafuta katika eneo lako la kitume, eneo la kinabii, kujitafuta katika eneo lako la kibiashara. Unasikia moto wa kibiashara ndani yako, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, unatamani kuwa mvuvi, unahitaji kuwa mkulima, mfugaji, unahitaji kujenga apartment, unahitaji kuwa mtu fulani. Kwa hiyo kuna milango lazima iwe wazi. Kwa hiyo milango hiyo ni ya kiroho, si ya kimwili. Shetani amekufungia milango yako katika ulimwengu wa kiroho, na mambo ya kiroho ndio yanaongoza mambo ya mwili, kwa sababu mtu ni roho. Kwa hiyo roho yako ikishafungwa katika mambo fulani, kwamba huwezi kufika sehemu fulani, pia hata katika ulimwengu wa mwili hautaweza fika kule. Ndio maana kuna watu wanabidii ya kazi, kuna watu wanabidii sana katika kufanya kazi, kujitafutia mkate wa kila siku, lakini maisha yao bado ni magumu. Kwa sababu gani? Vifungo vya rohoni havijavunjika bado. Ni kweli mwilini bidii anayo, lakini katika ulimwengu wa roho kafungwa. Kwa anatoa jasho pasipo kupata chochote, anakaa miaka mingi sana, matokeo kidogo, anafanya kazi ngumu sana, kwa wakati mwingine hata matokeo hakuna. Kwa sababu gani? Amefungwa katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Kwa hiyo katika usiku wa leo wa rehema, Mungu afungue maisha yako, akupe mlango uliofunguliwa mbele yako, mlango wa maombi. Kila unapotaka kufunga unazuiliwa, unakutana na ukuta. Umepanga vizuri kama nitafunga siku tatu kavu, umepanga vizuri kabisa nitafunga siku saba za masaa 12, umepanga vizuri kabisa nitaenda kwenye semina. Lakini inapofika katikati ya mfungo, inakuja njaa kali ambayo hukuitarajia, inakusababisha unakula. Umefunga siku zako saa 6 na ulipanga 7, na Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu wa maagano. Unapopanga siku 7 ukaisha siku 5, isipokuwa ni katika Roho Mtakatifu. Lakini kama Roho Mtakatifu hajakwambia uache, lazima ule mpango wako ukamilishe. Lazima ule mpango wako ukamilishe, isipokuwa katika Roho Mtakatifu peke yake. Umepanga siku 21, baraka zako ziko kwenye siku 21. Isipokuwa tu Roho Mtakatifu aingilie kati maombi yako akuelekeze kitu kingine cha kufanya. Lakini kama Roho Mtakatifu hajakuelekeza kingine cha kufanya, inatakiwa ile ratiba yako ya maombi uikamilishe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo kuna wengine wanakutana na vipingamizi katika eneo la kiroho. Anapanga maombi, anapanga kufunga, lakini hata siku moja yaishi, ameshaanza kula, ameshaanza kunywa maji, amesikia njaa, mara matatizo kibao. Kwa sababu gani? Lango lake la kiroho limefungwa. Sasa kama Mungu aishivyo, ninataka nikuombee katika jina la Yesu. Kila lango lilofungwa la maisha yako, la kuendea baraka, la kibiashara, la kiuchumi, la afya, lango la ofisini, unapotaka kupandishwa cheo inaitokea tatizo, unapotaka kuanza jambo inatokea tatizo, malango yako yamefungwa. Mungu akufungulie malango katika jina la Yesu. Kwa mujibu wa Isaya 60:11, malango yako yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa. Watu wanakuahidi pesa lakini hawakupatii, watu wanakuahidi baraka lakini haziji, wanakutana na vikwazo. Kwa sababu gani? Wewe milango yako imefungwa. Kuna watu wa baraka kwako Mungu amewatuma ila hawajakufikia. Lango lako liwe wazi katika jina la Yesu. Naomba kama Mungu aishivyo, akufungulie milango yako. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo Yohana 3:8, malango nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako. Mungu akupe mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hakuna mtu yeyote awezaye kufunga. Lango lako lifuliwe wazi, lango la kihuduma, lango la kitume, la kinabii, la kichungaji, la uinjilisti, lango la maombi, lango la kuendea kesho yako, lango la ujenzi, lango la elimu, lango la ufugaji, lango la kilimo, lango la siasa, lango lolote la baraka zako, lango la kusafiri, likawe wazi katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, na asitokee yoyote wa kufunga malango yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Chukua namba yangu, unitumie message ya majina yako matatu, na uniambie ni mahali gani ambapo wewe mlango wako umefungwa. Unajaribu kitu gani kinashindikana? Unajaribu jambo gani linafika mwisho? Unajaribu kitu gani kinakwama? 0682 20 67 25, namba ni 0682 20 67 25, namba ni 0682 20 67 25. Pia unaweza ukatuma sadaka yako kupitia namba hiyo. Hiyo ni namba ya tele, na Mungu atakubariki sana. Kwa majina ninaitwa Mtume na Nabii Moses Moses. Kanisa langu linapatikana jijini Dar es Salaam, linaitwa Kanisa la Sifa na Utukufu kwa Bwana Yesu. Ikiwa ukija Dar es Salaam na uko maeneo ya Dar es Salaam, karibu sana sana sana. Piga namba hii.
1: Imetimia saa 3 kamili usiku.
2: You are listening to Kigoma's first, best and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one. Number one.
3: Na hili ndilo neno la Mungu, bali kwa tendo na kweli.
4: This is the word of God. Let us love in deed and in truth.
5: ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
6: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
5: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
5: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
6: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
6: Njoo na kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe ni na maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadiri umri unavyoendelea ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yeyote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani, lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko Ujenzi. Ukiwa tu Ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukulika na magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 46 42 90. Chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu mwingine anaumia paka paja. Wengine mpaka nafikia hatua anakonda.
kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke, mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile homoni ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha, hata kwa wanaume ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha mfumo wa mbegu, mfumo wa maji yale na nini. Kwanza kuta mtu kama huyo pia naye kama ni mwanaume asema mimi bwana siku hizi mambo hayako vizuri. Mwanamke naye kadhalika. Na kuna watu wengine tena nizungumza kitu hiki. Unaweza kukuta pia ana mtu mwingine testi mdomoni hana ile kuhisi radha ya chakula. Mtu mwingine hana. Au kunusa, kujua kwamba hicho chakula kio kinakaangizwa kina harufu nzuri, hana, hanusi vizuri. Hata kama yuko karibu na dampo linanukaje, yeye hawezi kusikiliza ile hiyo harufu. Unaweza kukuta tu wakati mwingine ni kwa sababu ya upungufu wa madini ya zinki. Na hivyo mtu anaweza kahangaika kaenda kapimwa na kupimwa na kupimwa, kila mmoja anakuambia wewe ni mzima, tuna malaria, tuna nini, lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic, tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi, aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua, tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje. Wasikudanganye, mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndio maana tuko tayari kukaa na mtu yote, hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri. Njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5,000. Atalipia 5,000 pia kwa na daktari. Lakini uchunguzi, hukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tunao mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali.
Kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona. Si maji ya kunywa, kuna mfumo wa tiba. Kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tu kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji alipokuwa zamani, acha alipokuwa sasa. Au jengo la Kahurananga lililoko Murubona, hapo utakumefika. Au barabara ya Mausen, kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, aidha ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza ukajuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Amenorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata
kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine, mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Hawa, yani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto, wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi. Inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema. Kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba. Aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza. Unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulisha za, unaweza kupata ugumba. Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye likakurudia wewe. Hafu yeye akapona, akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala ya kukusaidia kupeleka hospitali? Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo. Kwa sababu hawana uelewa, wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana, ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga, kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti, ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Motomoto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49.
Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yani zinapopungua tu yeye, kama kiwango ni kidogo, huyu hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au utarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation. Ni baya sana, litakuletea shida kubwa, na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu, kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa hiyo jitahidi kubadili. Tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani ndio hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utapafaidika ile radha tu unayoihisi wewe, unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia, kila yani chochote kile unachoona, chakula chochote kinachoona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano, maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi

kula, kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi, tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa, ni sawa, lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula, ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadilibadili. Kuna cabbage. Cabbage ni nzuri nzuri nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu. Ile ni vizuri hata kiitumia kama saradi. Itumie kama saradi. Ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo. Tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha, harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua, tunapougua tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukiwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi, utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo ukitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona, karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia. Hata kama huna fedha, kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa hiyo tukifika reception, kama unahitaji ushauri umesema tu nahitaji kumuona daktari, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa, utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure. Iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763
arobaini.

0749 namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: i Radio Joy. Të sini nuk të tano FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717100

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji, siku tulivu kabisa tunakutana hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Bila shaka uko salama ewe mkazi wa mkoa wa Kigoma pamoja na maeneo mengine mengi Kigoma na viunga vyake. Mimi nikukaribisha tena kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Na kumbuka ndani ya kipindi hiki huwa kuna masuala mbalimbali yanazungumzwa ikiwemo masuala ya ushauri wa kiafya, lakini pia elimu mbalimbali juu ya magonjwa yanayotusumbua sisi wanadamu. Licha ya hivyo, pia huwa unapata wasaa wa kuwasikiliza watu ambao tayari wameshafika kwenye vituo vya afya, hasa Lupimo Sanitarium Clinic, kwa ajili ya kupata matibabu. Na kwa siku ya leo pia tunaye mmoja kati ya watu ambao alishafika Lupimo na akapata matibabu, na huyu mtu nilibahatika kuzungumza naye na akaelezea mambo mengi sana. Tutamsikiliza hapo baadaye kidogo, lakini kwa sasa nikukumbushie kwa wewe mkazi wa Kigoma ya kwamba ukitaka kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic, basi unaweza kuwafikia moja kwa moja. Wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, Lupimo wanapatikana mtaa wa JTZ mkabara na fensi ya chuo cha walimu TTC. Ukifika hapo, chukua namba ya simu uwapigie moja kwa moja, na namba yao ni 0693 66 48 48, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, 0715 94 49 41. Kwa sasa tumsikilize huyo ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari ameshapata huduma Lupimo Sanitarium Clinic. Yeye pengine na yapi ya kuzungumza, tumsikilize hapa kwa dakika kadhaa, tutarejea kwa ajili ya kuendelea.
1: Nilisikia tangazo kwenye redio.
0: Ulikuwa ukisumbuliwa na changamoto gani?
1: Nilikuwa na changamoto kwenye eneo la uzazi.
0: Sawa sawa. Umesumbuka kwa muda gani na hili tatizo?
1: Ni kwa muda wa miaka mitatu.
0: Ulivyofika kwa mara ya kwanza kabisa unafika Lupimo Sanitarium Clinic, huduma pamoja na mapokezi yalikuwa vipi?
1: Nilipokelewa, nikaandikisha, nikapima, kaonekana kwenye uzazi kuna changamoto. Baada ya hapo nikaanza matibabu.
0: Ni jambo gani ambalo limekuvutia zaidi baada ya kupata huduma za Lupimo?
1: Jambo ambalo limenivutia ni kwamba dawa zake zinafanya kazi kwa haraka. Nimepata matokeo ya haraka sana. Hilo jambo limenivutia sana.
0: Sawa sawa. Na baada sasa ya kufika Lupimo ukaanza matibabu, ulitumia muda gani mpaka kuanza kuona matokeo au unafua changamoto yako?
1: Nimepata matokeo baada ya muda wa wiki mbili baada ya kutumia dawa.
0: Sawa sawa. Kwa mtazamo wako sasa, ni kitu gani ambacho unadhani kinaitofautisha hii kliniki ya Lupimo na sehemu zingine ambazo ulishai kwenda na kupata huduma?
1: Utofauti upo, ubora wa huduma iliyopo ndio tofauti yake.
0: Na mara baada ya kupata huduma, yani hapa nazungumza baada ya kupata vipimo, baada ya kupata matibabu, pengine kuna ushauri mwingine ambao ulipewa na daktari juu ya namna ya kuendelea kulinda na kutunza afya yako?
1: Nilipewa ushauri kwamba niko vizuri na nimeshaona matokeo na afya yangu imeshakuwa vizuri, kwa hiyo niendelee kujitunza zaidi.
0: Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anasumbuka na tatizo kama la kwako hilo, pengine naye amehangaika sana bila kupata matibabu, amehangaika sana bila kupata suluhisho, na bado anaogopa na anasitasita kuweza kutafuta huduma, ungependa kumwambia nini?
1: Mimi namshauri tu aje Lupimo apime, baada ya hapo aanze kutumia dawa, ataona matokeo.
0: Naam, msikilizaji, wapo watu wengi sana waliofika Lupimo na huyo aliyetoka kumsikiliza ni mmoja tu kati ya hao watu. Sasa wewe unasubiri nini? Kama una changamoto mbalimbali za kiafya, basi jitahidi wafikie Lupimo kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo. Kumbuka Lupimo wanatoa huduma ya vipimo kwa shilingi 1,020 tu, na hivyo ni vipimo vya mwili mzima kabisa. Licha tu ya hivyo, pia kuna huduma ya ushauri. Ukifika pale ofisini utapewa ushauri mbalimbali, lakini pia kuna huduma ya matibabu mara baada ya kupima na ukibainika kuwa una tatizo, basi kuna huduma ya matibabu, kuna dawa nzuri sana zinazotibu changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa hiyo ukifika pale na changamoto na changamoto yako itatibika na utakuwa vizuri kabisa. Siku ya leo tayari tuko naye hapa Dr. Nathan Kiwale kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, na leo alininong'oneza kwamba siku ya leo atakuwa akitoa elimu kuhusiana na tatizo la pressure. Pengine msikilizaji unaelewa nini kuhusiana na pressure? Utaniambia hapa kupitia ujumbe wako mfupi, niambie wewe unaelewa nini kuhusiana na ugonjwa wa pressure, lakini daktari atazungumza zaidi kuhusiana na sababu zinazopelekea mtu kupata tatizo la pressure, lakini pia ataelezea ni zipi dalili za tatizo hili la pressure. Lakini pia unawezaje kuepukana na tatizo la pressure na madhara yake ni yapi, na je tatizo la pressure linatibika? Ataweza kuzungumza hapa tabibu, na tayari tuko naye hapa. Dokta, nikukaribishe sana bila shaka.
2: Asante sana. Umenikaribisha vizuri. Lakini pia napenda sana kuwasikiliza na kuwaelewa wasikilizaji wangu, kwa sababu mwanzoni kabisa unavyoanza tu kutaja namba za simu naona kuna message hapa zinaingia nyingi sana. Basi nafikiri hii inadhihirisha kwamba wanatusikiliza watu wengi, lakini pia wanataka kujifunza na wamekuwa wakifuatilia sana hivi vipindi vyetu. Basi mimi nipende kusema tu kwamba ni kweli leo hii na ningependa tuongelee kidogo kuhusiana na tatizo la pressure, hasa pressure ya kupanda maarufu kama hypertension.
0: Okay.
2: Kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, au unaweza kusema gorofa ya pili, wengine anaenda anaita hivyo. Lakini pia tupo,
0: wengine akisikia gorofa anasema yani wanapatikana gorofani, vipi gharama? Si ni kubwa sana.
2: Kumbe ni gharama zile zito za kawaida.
0: Akisikia gorofa naogopa.
2: Hata siogopi, ni jengo tu la kawaida, ni vile tu unasema ni gorofa. Lakini ni jengo tu la kawaida, unafika hapo gorofa ya pili, basi ndipo tunapopatikana, au floor ya pili ndipo tunapatikana hapo. Lakini pia Kasulu, wilayani Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Maeneo hayo ndiyo tunapatikana na siku zote tupo maeneo hayo, sio kwamba tupo kwa muda afu tutatoka, hapana. Hako hata ukija kesho asubuhi utatukuta kesho kutwa, lakini ni vema ukaanza kutibiwa au kupata tiba yako mapema kabisa kabla ugonjwa haujawa mkubwa sana. Kwa sehemu zote hizi mbili kuna namba za simu ambazo zitakuongoza wakati unakuja, ama hata kama unataka kuuliza kitu fulani, basi unaweza kutumia namba hizi za simu, basi chukua ziandike na uzisave kabisa. Namba ya kwanza ni 0693 66 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 94 49 41 yani 07 54 49 41 ndio namba hizo. Piga simu, tuma message hata sasa hivi ama unaweza kuniuliza chochote, lakini zaidi wakati unaanza safari wewe nitafute ili angalau tusipotezane. Ukifika maeneo ambayo bado yanakuchanganya, nitakuwa tayari nimeshajua ni mtu fulani huyu, nimtafute mpaka nafika ofisini kwa ajili ya tiba.
0: Naam, na namba hiyo pia, kama una swali lolote msikilizaji unahitaji kushiriki nasi hapa studio, tuma swali lako hapa. Wewe tuambie tu ni kipi ambacho kinakusumbua huko, au uliza swali lolote linalohusiana na afya, lakini sio swali lolote lile. Maana watu wanajua kujiamulia mambo. Mtu anamwambia uliza swali lolote anaanza, daktari naomba unitabilie.
2: Haya ni mambo ya kujiamulia.
0: Daktari nitabilia, au daktari mrudishe mke wangu.
2: Yaani sahihi, message zilivyo ziko nyingi. Na utakuta
0: kabisa
2: tena wakati mwingine
0: wanashindwa kutofautisha kabisa.
2: Wengine sio message tu, anapiga kabisa simu anasema, bwana mimi yule mke nampenda sana, sasa ameniacha, amekimbia. Fanya namna arudi. Huko sisi hatupo. Sisi tunahusika na kutibu maradhi au magonjwa mbalimbali. na haya yote yanatibika vizuri kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda.
0: Ndiyo. Na nilikuwa najaribu kuwaza labda kama mke amemwacha kwa sababu ya vile vikao vya usiku haviendi vizuri.
2: Inawezekana, inawezekana. Hapo hapo ni sahihi. Inawezekana kuna hiyo ni sababu kubwa.
0: Hapa tunajaribu kuzungumza msikilizaji ni kwamba kama una changamoto za kiafya, usikae na changamoto ili zisije zikaleta athari kiafya, lakini pia hasa kwa familia yako, hasa kwenye ndoa yako. Kwa mfano sasa hapa tunazungumza na wale wanawake ambao wanasumbuka na masuala ya uzazi. Unajua kabisa una tatizo la uzazi. Pengine ukipata ujauzito mimba inaharibika. Pengine umekaa kwenye ndoa miaka mingi haushiki ujauzito. Haya ni mambo ambayo huwa yanapelekea migogoro kwenye ndoa, migogoro kwenye familia. Si ndio daktari?
2: Ndio.
0: Ni muhimu ukafika mapema hospitali kwa ajili ya kupata matibabu na kutibiwa. Na si tu wanawake pia, hasa wewe mwanaume ambaye unajua kabisa una changamoto za uzazi. Maana tukizungumza changamoto za uzazi ni moja ya kati ya sababu ambayo huwa inapelekea migogoro kwenye familia. Unakuta labda baba anamtuma mama, wewe bwana haupati mtoto, tatizo ni la kwako. Ni vema mkafika vituoni kwa ajili ya kupata ushauri, kupata matibabu na vipimo kwa ujumla. Nafikiri tuanze moja kwa moja.
2: Tunapozungumzia pressure tunamaanisha kwamba ni hali ya uwepo wa ukinzani kati ya mishipa ya damu pamoja na moyo wenyewe. Hapa namaanisha kwamba inawezekana kabisa moyo wenyewe tunajua unafanya kazi ya kusukuma damu au kusambaza damu kwenda kwenye mishipa ya damu, kwenda kwenye viungo tofauti tofauti. Sasa ukinzani ni kwamba utakuta mishipa ya damu badala ya kupitisha damu inakuwa inapitisha damu kiasi kidogo sana kutokana na changamoto tofauti tofauti ikiwemo mafuta ndani ya mishipa ya damu. Kwa hiyo moyo hapo lazima utatumia nguvu kubwa kusukuma hii damu, ndipo tunaposema ni pressure. Ukinzani, kizuizi, ama unaweza kusema ni pressure, au unaweza kusema ni pressure ya aina hiyo. Kwa hiyo pressure zipo za aina nyingi, yani kuna pressure kupanda na kushuka, lakini kuna visababishi vya aina tofauti tofauti. Kabla tujaenda huko, nafikiri utakuwa umeelewa nini maana ya pressure. Na tunayozungumzia leo, kumbuka tumesema ni pressure ya kupanda.
0: Ya kupanda. Na pressure, umesema kuna aina mbili za pressure, pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Ni aina gani ya pressure ambayo daktari huwa inawasumbua hasa? Ukiangalia takwimu zako wagonjwa ambao umewahi kuwatibu.
2: Ni swali zuri, lakini pia nafikiri kuna msikilizaji ameuliza hapa kwamba sasa kati ya hiyo pressure ya kupanda na kushuka ipi bora?
0: Sasa kwenye ipi bora?
2: Lakini kwa ujumla hakuna cha ubora hapo kwa sababu yote ni magonjwa. Kwa experience yangu au kwa uzoefu wangu ni kwamba pressure ya kupanda ndio inayowatesa watu wengi zaidi ukilinganisha na ya kushuka. Hii ya kupanda imekuwa ikiwasumbua watu wengi zaidi na ndio inayoweza ikawaondoa watu wengi zaidi. Na pia huwa inaweza ikaitwa silent killer. Ni pressure ambayo inaua taratibu kimya kimya. Yani unaweza kupotea kwa sababu ya pressure na mtu asijue kama ulikuwa na tatizo la pressure. Na pia inawezekana ukawa na tatizo la pressure lakini bado utakuta ulikuwa vizuri, ghafla umeanza kuumwa ambako unapotea. Kwa hiyo ni pressure ambayo inawaondoa watu wengi sana. Kwa hiyo si vizuri ukiwa na tatizo la pressure ukasema leo bana ngoja nisimeze dawa au nisitumie dawa, mimi mbona hii pressure najua kwa sababu nimeibiwa au kwa sababu ya familia tu hii inanisumbua. Lakini nafikiri mambo yakikaa vizuri itakaa vizuri. Huwezi kujua pressure kwa wakati huo imesoma au imefika kwenye hatua gani. Kwa hiyo ni vema ukaitibu ikaisha kabisa na utakuwa salama.
0: Nafikiri tuende moja kwa moja sasa kwenye sababu ambazo huwa zinapelekea tatizo hili la pressure, na sababu pengine zina landana kwa sababu hapa kuna aina mbili, kuna pressure ya kupanda na pressure ya kushuka. Sababu huwa zinafanana au sababu ni tofauti?
2: Kwa asilimia kubwa sababu huwa zinafanana. Na ndio maana utakuta huwezi ukasema mimi na pressure ya kupanda bwana. Kuna wakati mwingine inaweza ikashuka sana kupita kiasi na ikaleta dalili zile. Na ndio maana ni marufuku kutumia dawa za pressure wakati hujapima.
0: Okay.
2: Kwa wakati huo ni ngapi? Haya basi niendelee kutumia na hizi dawa, niendelee kutumia. Pale inapotokea mabadiliko yoyote kwenye mwili wako ni vema ukawasiliana na tabibu wako au daktari wako akushauri jambo. Kuliko sema sasa niendelee kutumia dawa. Kuna wakati mwingine unatumia dawa ya kushusha pressure ikashuka mpaka kupita kiasi na bado kaendelea kushusha. Kwa ni vema wakati mwingine kuwasiliana na mtaalamu wa afya ili ujue, ajue namna ya kukusaidia. Hawa naweza kakuita ukapima ukaona okay, hapa imekaa vizuri ama hapa imeshuka mno. Kwa hiyo usikalili kwamba labda mimi kwa sababu ni ya kupanda basi itakuwa ni ya kupanda siku zote. Kuna wakati tatulia, kuna wakati inaweza kashuka na kupanda tena kulingana na unayopitia msikilizaji wetu.
0: Okay, twende kwenye sababu.
2: Sababu zipo nyingi. Kwa mfano nitaweka kwenye makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni sababu za kimaisha tu hizi. Sababu za kimaisha namaanisha kwamba kuna watu ni wataalamu sana kwenye kuvuta sigara. Kwa uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya. Kwa sababu kwenye sigara kuna sumu, kuna sumu za aina nyingi, nicotine, caffeine na kadhalika. Sasa huko inawezekano kawa ni mwepesi wa kutumia sigara mwisho wa siku, sigara huwa inaenda kukomaza ile mishipa ya damu, inafanya mishipa ya damu kuwa migumu, kukakamaa, na mwisho wa siku utakuta wakati damu inapita kwenye mishipa ya damu haiwezi tena kutanuka na kusinyaa na kusababisha hii pressure kuendelea kukusumbua. Kwa hiyo sigara ni moja ya sababu. Lakini kuna watu wengine ni pombe. Pombe kupita kiasi. Utumiaji wa pombe kupita kiasi ni haramu, si vizuri kiafya kwa sababu pia inaweza kapelekea matatizo ya pressure. Kwa hiyo sio pombe tu, inawezekana hata madawa ya kulevya na yenyewe pia si salama, si nzuri, yataingia pale pale kwenye sigara. Lakini kuna mtu mwingine anasema mimi sigara sivuti ila kidogo kwenye madawa haya naweza nikatumia ili nifanye kazi pengine. Sasa usijidanganye. Hiyo yote inaweza kapelekea shida kwenye upande wa magonjwa hayo ambayo si ya kuambukiza. Lakini sababu nyingine inawezekana ni lishe hafifu. Lishe duni inaweza kapelekea shida kwenye upande wa changamoto hii ya pressure. Wakati mwingine inawezekana ni magonjwa mbalimbali. Sasa kundi la pili ni magonjwa. Yes, magonjwa mbalimbali. Na hii huwa tunaita secondary pressure, visababishi vya pressure ambavyo vipo kwenye kundi la pili. Kwa mfano, magonjwa mbalimbali. Magonjwa kwa mfano ya figo yanaweza kapelekea pressure.
0: Okay.
2: Lakini pia kuna magonjwa kama ya hormone. Hormone, hasa hormone ya thyroid. Hii ikizidi sana inaweza kapelekea magonjwa haya ya pressure. Lakini pia inawezekana ni magonjwa kama ya moyo. Magonjwa ya moyo pia yanaweza kapelekea hili tatizo la pressure na kadhalika na kadhalika. Lakini kundi la tatu ni matumizi ya madawa mbalimbali. Kundi la dawa ambalo lipo kwenye kundi, kwa mfano dawa zilizopo kwenye kundi la non-steroid anti-inflammatory drugs, linaweza likapelekea tatizo hili la pressure. Na ndio maana kila dawa unayotumia hakikisha either umeshauriwa na daktari kwamba tumia hii dawa kwa tatizo hili nililoliona. Na sio kuamua tu kujiamulia mambo na kwenda dukani unanunua dawa ili mradi unaumwa kitu fulani unaomba dawa ya kupunguza maumivu. Hapana, haitakiwi kwa sababu kuna nyakati nyingine zinaweza zikapelekea tatizo hili la pressure. Lakini kuna baadhi pia ya matumizi ya njia za kisasa za uzazi wa mpango inaweza kapelekea pia hili tatizo la pressure. Kwa hiyo sio kuamua tu kwamba leo mimi natumia sindano. Kesho baada ya sindano
0: unakutana na shoga yako na muuliza, "Hivi shoga ulitumia nini?" "Ah bwana, mimi nilitumia kijiti." Na wewe unaenda kuweka. "Vipi, kimekupa madhara?" "Hapana, nani, niko vizuri kabisa."
2: Tena ndo linazidi kunenepa.
0: "Na mimi naenda kuweka hicho hicho."
2: Kwa utakuta kuna mwenzio yali ananenepa, wewe unakonda. Maanake watu wanatofautiana. Kwa hiyo ni vema ukaenda kwenye vituo vya afya ukapata ushauri ndo uanze kujiamulia. Kwa sababu ya muda ni kutajia namba za simu alafu tuingie kwenye dalili. Baada ya dalili tuende pia kwenye madhara. Muda unazidi kwenda. Kumbuka tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu. Namba zetu za simu tunakupatia, andika, tuma meseji, lakini pia unaweza ukawa wewe ni miongoni mwa watu wanaosumbuliwa sana na tatizo la pressure, basi tufikie ofisini kwetu upate tiba na utapona moja kwa moja. Namba ya simu ni
0: 06 96 66 48 48 48,
2: yani 06 96 66 48 48 48. Lakini pia unaweza kututafuta kupitia namba ya simu nyingine hii hapa. Ukiona hii ya kwanza inatumika sana, ipo bize, piga kwenye 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Yani 07 07 15 15 94 94 41 moja.
0: Na msikilizaji, endelea kuwasiliana na Dr. Nathani, lakini pia endelea kushiriki nasi hapa studio kupitia namba hizo ambazo daktari ametutajia hapa, na uliza chochote kinachohusiana na masuala ya kiafya. Lakini kwa wewe ambaye ndo kwanza unafungulia redio yako na unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, na tupo na Dr. Nathani Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, na leo anazungumza kuhusiana na changamoto ya pressure au tatizo la pressure, na ametaja sababu mbalimbali ambazo huwa zinapelekea tatizo la pressure. Bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa, na kama wewe ni una kuna sababu ambayo imetajwa hapo na unaifanya, jitahidi kuacha, kwa sababu pengine kama ukiendelea kufanya hivyo inaweza kukupeleka kwenye hii tatizo la pressure. Daktari, sasa tuje, mtu atawezaje kujua kwamba ana tatizo la pressure au tatizo la pressure tayari linamnyemelea nyemelea?
2: Kabla ya kwenda kwenye hizo dalili, kuna message hapa naona inasisitiza, ametuma mara tatu. Anasema mimi nilisikia kwamba ukila chumvi nyingi ndio inapelekea pressure. Naweza nikasema utumiaji holela wa chumvi hasa ya mezani ni kweli inaweza ikapelekea pressure. Kivipi? Ni kweli. Matumizi ya chumvi mara kwa mara hasa hii ya mezani, hasa mbichi. Maana yake wewe unataka kula parachichi unaweka na chumvi nyingi. Unataka kula tango unaweka na chumvi.
0: Au ile kwenye mboga chumvi unaona kama haijakolea vizuri unaweka.
2: Ile pia nayo ni hatari, huwa inaweza kapelekea kweli pressure kuanza kukusumbua. Na ndio maana moja ya precaution au moja ya tahadhari wakati unatibu ile tatizo la pressure, unakataliwa matumizi ya chumvi nyingi. Okay. Kuna mtu mwingine anasema umri je? Kwa sababu mara nyingi pressure tulikuwa tunaona ni watu wazima, wanene tu wenye hela tu,
0: matajiri
2: tu. ni sahihi. Kadri umri unavyozidi kwenda, basi una hatari kubwa kupata tatizo la pressure ikiwa haubadiliki kwenye lifestyle zako. Yani kama wewe unapendelea sana kukaa tu, unakula na kukaa tu, inaweza kapelekea hiyo, kwa sababu inatakiwa angalau ufanye mazoezi, lakini pia ujitahidi kupunguza vyakula vyenye chumvi nyingi, hata sukari nyingi, mafuta mengi unaweza kupunguza. Lakini pia kumbuka kuna watu wengine ni wazito, uzito kupita kiasi ni hatari kubwa sana kupelekea ili tatizo la pressure. Sasa visababishi vipo vingi msikilizaji, kwa sababu kisema kila kimoja tukichambua muda utazidi bila kuona dalili. Sasa twende kwenye dalili moja kwa moja. Dalili ambazo moja kwa moja inaweza kupelekea kukuambia kwamba inawezekana, sio kwamba moja kwa moja, inawezekana ukawa na changamoto ya pressure ama kweli una pressure lakini bado unaona hizo dalili, basi ni vema ukaendelea na tiba au ukatembelea kwenye vituo vya afya ni hizi zifuatazo. Kuna watu wengine wanapata shida ya ganzi za mara kwa mara miguuni au hata mikononi, kwenye vidole humu, hasa kwenye vidole vya mikononi, kwenye kucha humu mtakuta ganzi za mara kwa mara. Hiyo ni ishara mojawapo. Lakini dalili ya pili, inawezekana ukaanza kuona unapata maumivu ya kichwa. Kichwa kinauma mara kwa mara. Kichwa kinavyouma mara kwa mara ni ishara kwamba kuna kitu hakipo sawa. Inawezekana pressure ipo juu. Kuna mtu mwingine utakuta mpaka macho yanashindwa kuona vizuri. Wakati fulani kichwa kinavyoanza kuuma, macho nayo yanafifia, hayaoni vizuri. Kuna mtu mwingine utakuta masikio yanapiga kelele, yanakuwa ni kama hayasikii vizuri, yanapiga kelele au utakuta ni kama yameziba au yanasikia filimbi fulani, basi ni moja dalili ya kwamba pressure. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona kizunguzungu cha mara kwa mara. Kizunguzungu hiki kinakuwa ni cha mara kwa mara, mara kwa mara. Hasa ukiinama, ukiinuka, unakuta kizunguzungu. Kuna mtu mwingine utakuta anapata dalili ya kifua. Kifua kinakuwa kinabana, kinauma mara kwa mara. Yani kiasi kwamba anahisi ni kama pumzi haitoshi. Pumzi haitoshi, akitembea, akifanya kazi kidogo tu, akibeba chochote tu mkononi, tayari pumzi inakuwa ni kama inajaa. Basi jua kabisa si dalili njema sana. Kuna watu wengine anaona yeye hata kikaa tu, ghafla anaona mwili wote unaishiwa nguvu. Mwili unaishiwa nguvu, nayo si dalili njema sana. Kuna mtu mwingine usiku, usiku yeye anapata jasho kali, jasho jingi, analowana mpaka shuka naitupa huko, analala mwenyewe lakini bado jasho. Kumbuka bado hiyo ni dalili kwamba si salama sana. Kuna mtu mwingine anaona kabisa miguu inawaka moto. Miguu inawaka moto, kama watu wanavyosema miguu inawaka moto kivipi tena? Miguu unakuta ni kama ina choma choma, inachonyota, watu wengine naita hivyo wagonjwa hawa. Lakini ukiona kuna dalili hizo, kumbuka si hali njema sana. Kuna watu wengine unakuta akikaa tu kwenye gari au akikaa tu kwenye kiti, hasa viti virefu hivi, tayari miguu inavimba. Hii nayo si dalili njema sana. Kumbuka hizi zote inawezekana zikakuonyesha kwamba hiyo ni changamoto ya pressure. Lakini je, ni ya kupanda au ya kushuka? Ni lazima sasa ufike hospitali uone kwamba ni aina gani ili upate tiba sahihi.
0: Bila shaka kama kuna mmoja ameguswa atakuwa ashajua tayari kupitia dalili ambazo daktari ametutajia hapa. Daktari amezungumza vizuri sana, na kama tayari una moja kati ya dalili ambazo daktari amezitaja, pengine wewe unapata maumivu ya kichwa mara kwa mara, basi jitahidi ufike kituo cha afya na ikiwezekana zaidi wafikie Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo zaidi. Lakini pia ukishapima na kugundulika, basi matibabu yapo na utatibiwa, utaondokana na hii changamoto, kwa sababu tatizo hili la pressure pia lina madhara, na hivi punde daktari ataenda kututajia madhara ya pressure ni yapi sasa kwa mtu ambaye hatachukua hatua ya kufika kwenye vituo vya afya na kupatiwa matibabu. Daktari, sasa kabla tujaenda kwenye madhara pengine, natamani kufahamu huyu mtu ambaye kuna mwingine pengine ananisikiliza bado hajaingia kwenye hii changamoto ya pressure, kuna vitu pengine vya kuzingatia? Mwanzo ulisema ya kwamba kupunguza matumizi ya chumvi kwa wingi. Pengine kuna namna nyingine ya kufanya ili tusiweze kuingia kwenye hili wimbi la watu wenye pressure, daktari?
2: Yeah, kuna vitu vya kuzingatia katika maisha ili angalau hili tatizo la pressure lisikupate kirahisi. Mojawapo kubwa ni kuwa na kiasi kwa kila kitu. Kama ni mafuta haya tunayotumia, haijalishi sasa. Maana hapo kuna watu wataanza kujiongeza kuchambua aina za mafuta. Aina yoyote, chochote unachokitumia kiwe kwa kiasi. Kama ni mafuta ni kiasi kidogo, tena kiive. Kiive kwenye chakula hicho, ndio utumie hicho chakula. Kama ni chumvi, kiasi. Ikiwa umeona kabisa hii chumvi ilikuwa haijatosha, hebu kula hivyo hivyo, wakati mwingine ubalansi ukae sawa na sio kuongeza. Lakini pia kama ni sigara, acha kabisa kama haina kama kuna ulazima, kwa sababu sioni kama kuna faida ya hasara. Unaweza kutafuta aina nyingine ya kiburudisho, lakini si sigara. Pombe pia, kuna mtu mwingine anaiga tu kunywa pombe, anahisi nikinywa pombe nasikia mawazo yanapotea, maana yake yo mimi nimeachwa sijui ni. Sasa huko ni kuiga. Je, kwako inakusaidia? Na ndio ndio kutu unaweza kukuta wewe unaiga kitu alafu kapata madhara makubwa. Kwa kuna vitu vingi sana vya kujihadhari zaidi. Lishe angalau hiyo lishe yako unayotumia isiwe ni aina moja ya chakula. Pengine vyakula tofauti tofauti vyenye mafuta mengi mengi, vya kukaanga sana kupita kiasi, hiyo haitakiwi. Kwa hiyo nimekuambia kila kitu kiwe na kiasi, angalau unaweza kuwa sawa.
0: Na madhara ya hili tatizo ni yapi, daktari?
2: Sawa, madhara ya pressure yapo mengi sana. Madhara ya pressure yapo mengi, mojawapo kubwa ni kwamba inawezekana ukapata matatizo ya moyo. Matatizo ya moyo, kwa maana kwamba unaweza kukuta moyo umefeli, heart failure, ama inawezekana ukaambiwa mishipa yako ya damu hasa kwenye moyo imetanuka, moyo mpana. Kwa hiyo madhara mojawapo kubwa ya kuwa na tatizo la pressure ni matatizo kwenye moyo. Lakini pia inawezekana ukaambiwa figo zako zina shida, figo zimefeli, figo zina mawe, figo zinashindwa kuchuja vizuri. Kumbuka haya ni madhara makubwa ya kuwa na tatizo la pressure. Haijalishi hapo ni kupanda au kushuka, tatizo tu la pressure naweza ikapelekea hali kama hiyo. Lakini inawezekana pia ukapata shida kwenye macho. Kwenye macho, macho yako utakuta either anaweza kaa na mtoto wa jicho, au macho akapunguza tu nguvu kubwa ya kuona, au inawezekana macho yako yakawa hayaoni vizuri, hayaoni mbali au yanaona vitu vya karibu, au vya karibu vya mbali hayaoni, au huoni tu, unaona ukungu kwa ujumla wake. Kwa hiyo jitahidi sana utibiwe hizo changamoto. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unapata shida ya tendo la ndoa.
0: Okay.
2: Kwenye mfumo wa uzazi hasa hapa
0: kwa mwanaume au kwa wote?
2: Hapa ni kwa wote. Kwa wote inawezekana utakuta kwenye upande wa ndoa unakosa kabisa hisia ya tendo la ndoa. Kwa mwanaume utakuta kweli nguvu ya jembe lako inakuwa ipo chini kupita kiasi. Saa nyingine hata kule kuwika kwa asubuhi kwa saa 11 hakuna kuwika tena, kimya mpaka asubuhi. Yani inawezekana hata wiki nzima usione kitu. Mshtuko ni kwa mbali sana. Kumbuka inawezekana ikawa ni changamoto kwenye upande wa pressure, au hiyo pressure hiyo ndio iliyopelekea hali kama hiyo kuwepo. Kwa hiyo jitahidi sana upate tiba na utakaa sawa.
0: Sawa sawa daktari, muda sio rafiki. Nafikiri tutamatishe kwa namba ya simu na rupimo pia mnapatikana wapi, pengine kuna mtu anatamani aweze kuwafikia kesho asubuhi.
2: Asante. Kwa mkoa huu wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wilayani Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Namba za simu za mawasiliano ni hizi hapa: 0693 66 48 48. Yaani 0693 66 48 48. Na ukiona namba hiyo ipo bize, nipigie kupitia namba 0715 94 49 41. 0715 94 49 41.
0: Naam, Dr. Nathan ni kushukuru sana.
2: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Nathan Kiwale kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Amezungumza vizuri sana. Natumaini umemsikiliza vizuri na umemwelewa. Na kama una tatizo hili, basi jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo, matibabu, ushauri na mambo mengine mengi. Mimi sina la ziada hadi kufikia hapa. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Hadi wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Kanisa la Baptisti Tanzania, Jimbo la Kigoma, linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania, Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazoshiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singa PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacobo Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13: hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama dokta wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa, nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia, humo wote ambao wamekaa humo, hata na magonjwa gani, wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia, na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti, ukifuata tafsiri yake vizuri, ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji. Reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita. Habari mbaya mbaya za kushangaza. Je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa ni sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu. laki mbili na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya milioni 12 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya hawa wa multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha, na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa wote, mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana, sababu Hosea 4:17, taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. walikuja wao makanisa ya uamsho ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na, na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufanya, si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini. Hii ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Sasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa. Vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi. Sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu.

Kongomani. Ndiyo maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuwinda wamufunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza hiki kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali wa wamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa, sasa serikali ilimuinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia mfukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania, Tanzania ndio mji wa makimbilio, mali watu wote wanakimbilia wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania, ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia. Na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni rais ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata rais mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa rais mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wakongomani tumeamua kumwombea Tshisekedi, amewindwa na wazungu wa muue na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya ine, hiyo fungu la ine ya Waroma 13, amesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanayotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana.
nimetaka tusome pa

0: moja neno sababu ushuhuda ni mwingi, lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu, Tanzania ni inchi ya amani, na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania, Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku, lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanaenda rudi makwao sasa, kwa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo, lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. L'habit ne fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto, ama anapigwa kwa mawe afe, ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi, na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Congo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa, na tumeanza pale Ottawa, Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi kujibiwa. Pale ujibiwe Mungu atakuadhibu sababu umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi, mnapenda maombi sana, mafungo kila siku na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka sababu leo ndo angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa, wasioingia kwa madhehebu wako sawa, lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo, umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao hawajatubu, na askofu jana kwambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri, na akili zako hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Leo wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapayuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, chipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka, sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi, sirini. Na ameenda hapo kwa haya saba, anasema msirudie rudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanani, wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu, sio kukusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na jua unachohitaji, ingia kwa chumba cha ndani, ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi, mambo yangu hayashiki, shamba langu halitoi, mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako, na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto, anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio, mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema, ndiye atafanikishwa na Bwana, ndiye atapendwa na Bwana, ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu, sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha, una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani, hata uko hospitalini unaenda kusimama, hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa, wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki na wale wanafanya hapa. Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea, hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake, asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazingaumbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition. Never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambiwa Wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndio umma. Je, uone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria yangu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi, ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Mithali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo, ili ni kuombe ndugu yangu, na uanze adamaji yako na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Mithali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana, moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyinyi mlikengeuka, mlitembea vibaya, mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza inchi hii ni inchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka uko ngambo, uko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na, na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijao nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana na kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombe hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protocol ya harusi, jalizeni mabalashi, wende ujaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shule, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli kwa uhakika, they are servants of God. Ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana. Lakini sisi ni marafiki wa Bwana, na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia. Kipindi kitachofuata tutaongea mengi, na utashangaa Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuitwa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani, wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani, ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena, na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako, kila mahali utakapopita amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha, kuonewa na mapepo vikaisha, kurogwa rogwa kiolela vikaisha, kuharibiwa biashara vikaisha, kuibiwa nyota vikaisha, kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie nani kama we Bwana. Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Wenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na nchi tena. Na nchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana, wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa, wanaingiza ingia kwa maombezi, wanapenda sana kuomba omba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha. Wasamehe sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile inatoka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazinga huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile ulimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasitucheze tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda, na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka kateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu ya kujenga upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja, madhabahu ya Bwana yonekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote amuitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Huko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka, watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ilio Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwamba wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi, maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko anatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, usibadilika, nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga wa kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu, na ufunga leo, tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentekoste ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ndio ubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda. Na ishara mjazi andamani nao kama vile uliaga mitume wako, e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa toe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya, warudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikuumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana abariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufa na wewe mimi.
3: Mchungaji Manuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9/2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9/2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwesa kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa.
4: Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Mpendwa msikilizaji, amka na umshukuru Mungu kwa sababu umeweza kuiona hata asubuhi ya leo. Wengi walilala, lakini iwezekana wameamkia hospitali hata hawakujua kwamba ni kipi kimeendelea ndani ya giza. Walilala hawakuamka kabisa, majina yamebadilika. Walilala hawakuweza kuamka wakiwa na nguvu, wameamka ni wagonjwa ambao wana maumivu makali. Lakini wewe ni nani uliyeamka salama asubuhi ya leo? Kwa hivyo amka, umshukuru Mungu kwa sababu bado ana kuwekea mlango wa kuweza kutokea. Hata katika asubuhi ya leo, bado tumaini lenye baraka lipo mlangoni mwako. Usikate tamaa wala usihuzunike, bado tumaini lipo pamoja na wewe, wala usisi umeacha. Lakini Bwana kwenye kitabu chake cha Yeremia 33 na mstari wa 6 anasema, tazama nitaleta afya na kuponya, nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani. Nani asiyependa amani? Asiyependa amani nadhani hayupo, maana amani ndio inaweza kuupa hata mwili afya. Moyo ukiwa na amani tu, mwili unakuwa na afya njema. Lakini hata kama una afya njema, moyoni hakuna amani, sidhani kama unaweza kuwa na afya njema. Unashangaa tu na kuna nyongonyea, unakonda kwa sababu roho haina amani. Mungu anatupatia amani kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Unaweza kuwa unaumwa, lakini kuna sehemu Bwana alishatengeneza namna ya kukupatia amani. Unapata farijiko. Hawezi ukawa na mwenye kilio kila siku. Lazima na amani utaweza kuipata. Kwa Mungu anajua ni mahali gani utafarijika. Lakini pia anasema nitaleta afya na kuponya. Nitaleta afya na kuponya. Kwa hivyo Mungu tangu mwanzo anazungumza kwamba huwa anafahamu. Na bahati nzuri ni hii, anajua hata namna tunavyohangaika, tunavyoteseka, anajua. Kwa hiyo anasubiri tu kwamba uamuzi wetu upo katika upande upi. Lakini tunaposimama kumtegemea yeye kila wakati, kila dakika, anaweka tumaini mbele yetu. Hatimaye mlango wake wa baraka unafunguka kwa ajili ya matumaini. Asubuhi ya leo amka, tuweze kumshukuru Mungu kwa sababu ya fadhili zake. Nipende msikilizaji, tuombe kwa ajili ya kwanza kipindi chetu hiki cha asubuhi ya leo. Tuombe. Mpendwa Falme, tunashukuru tena kwa asubuhi ya leo. Hatukujua ni yapi yanayotendekana na giza, lakini kwa uweza wako umetuwezesha kuamka. Baba, jina lako litukuzwe. Lakini pia tunajiweka mikononi mwako kwa wakati huu, tukiwa pamoja na wasikilizaji wengi wanaweza kusikiliza kipindi hiki. Tunajikabidhi kwako sasa Mfalme, siku ya leo, masaa ya leo, dakika zitakazopita mbele yetu, tunaomba zikapite zikiwa zenye furaha, zikiwa zenye matumaini. Lakini utendapo mambo mbalimbali kwa makusudi yako juu ya maisha yetu, Baba, jina lako litukuzwe. Lakini ikiwa ni kwa nguvu za yule mwovu, tunazinyamazisha kwa jina lako. Asante Baba, endelea kumfariji mtumishi wako anaposikiliza, ingawa na hali ambayo inamtesa katika mwili wake, endelea kumfariji. Lakini pia mtafutie namna ya kwamba aweze kupona na siku moja aweze kulishuhudia jina lako. Hata aliye mzima mwenye afya njema, endelea kumpatia matumaini zaidi ya kukutegemea wewe. Wala siwe na kibuli, maana mtu ajapokuwa na uzima, vibuli huinuka na kuanza kutaja ovyo jina lako. Baba, naomba anayenisikiliza ni mtu mwema ambaye hawezi akawa na chembe hiyo. Naomba umtendee baraka za pekee katika maisha yake. Kuwa nasi tunapoanza hata tunapohitimisha tuka mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, tayari tumejiweka wakfu mikononi mwa Mungu, maana tunaambiwa anza na Mungu, baadaye mengine yanaendelea. Mungu ndio kila kitu,
katika mambo, katika maisha, katika kila tukifanyacho Mungu ndiye anayekuwa driver wetu. Msikilizaji, kumbuka kwamba kipindi kinacholuka hewani ni kipindi cha Jue Afya Yako, kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Waberoya Kliniki tuliopo stesheni Kigoma mjini, maeneo ya dampo, yani barabara inalopanda kuelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo kuna kibao chetu kinakuelekeza mahali tulipo. Tupo Kigoma mjini, tupo Kasulu. Kwa hiyo hata wakazi wa Kasulu wanapata huduma, zipo karibu pale Nyasha Kilombero. Lakini pia kuna namba za simu ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuweza kutupata. Waberoya Kliniki Kigoma, namba ya simu ni 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Unaye mtabibu wako Martha Lucas kutokea Waberoya Kliniki. Karibu katika asubuhi ya leo. Mada ya leo inasema constipation. Mada ya leo ipo inazungumzia juu ya constipation, yani choo kigumu. Choo kigumu. Na hili tatizo limekuwa likiwasumbua watu wengi katika jamii. Watu wanahangaika, vyoo havitoki vizuri. Yaani akiingia chooni paka anawaza, akibanwa na haja kubwa anaanza kupigia mahesabu. Ninaenda kuanza na staili ipi? Kwa katika asubuhi ya leo, tega sikio lako, ni nini tutatue hii changamoto? Tutatue kwa namna ipi? Na tuone maana yake hii inayozungumziwa katika kipengele hiki. Ni hali ambayo mtu hupata shida kujisaidia haja kubwa. Mara nyingi shida zinatokea wakati wa kujisaidia. Mara nyingi kinyesi kuwa kigumu na kushindwa kutoka vizuri. Mtu hujisaidia chini mara 3 kwa wiki. Inaweza kufika wiki nzima umejisaidia safari 3 tu. Tatizo hili linaweza kuwapata watoto, vijana, watu wazima. Kwao lina kila lika. Hata katoto kakiwa kadogo tayari shida inakapata. Lakini ukiwa kijana hii shida pia inakupata. Na watu wazima shida hii inawapata. Kwa hiyo hili tatizo halibagui. Kwa mfano kwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo anaweza kapata hii shida kwa sababu mbalimbali. Wakati mwingine mtoto anaweza kawa anapata na hiyo haja kubwa, lakini anaona kazi kwenda kuingia kujisaidia kwa sababu anacheza, yupo kwenye mchezo, anashughulika na watoto wenzake. Anaona anapoteza muda kukimbia tena kwenda chooni. Lakini wakati mwingine huenda kuna siku alienda chooni akaumia labda kujisaidia. Kwa hiyo anakuwa anaogopa, nikienda tena ninaweza kusikia hicho kitu. Kwa hiyo anajikuta haja kubwa inakaa tumboni muda mrefu, hatimaye inakuwa kavu, inamshinda kuitoa. Na wakati mwingine ni namna mtoto chakula anachokula. Kama ni mtoto mdogo anayestahili kunyonya maziwa lakini anaanza kutumia chakula cha wakubwa, choo chake kinaweza kuwa kigumu kwa sababu mashine yake haijaanza kusaga vyakula hivyo. Choo kinaweza kuwa kigumu au kubadilisha namna maziwa aliyokuwa anayatumia ya mama, sasa changamoto zikatokea akaanza kutumia labda maziwa ya ng'ombe. Hapo lazima choo kiwe kigumu. Kwa hii shida inawapata hata watoto wadogo, hata wachanga inawapata. Limekuwa ni janga la kila mmoja mmoja. Asubuhi ya leo tutaenda kuangalia mambo mbalimbali yanayoweza kusababisha kwa asilimia kubwa kuchangia shida kama hii. Kwa msikilizaji, endelea kunisikiliza, endelea kutega sikio lako. Kama kuna jirani yako amepumzika, endelea kumshtua, tuwe pamoja naye katika kusikiliza hoja hii ya asubuhi ya leo. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha choo kuwa ngumu, zinaweza zikachangia kwa asilimia kubwa. Na sababu ya kwanza ni kutokunywa maji ya kutosha. Kutokunywa maji ya kutosha. Msikilizaji, maji ni uhai katika afya zetu wanadamu. Tunapokuwa tukitumia maji kidogo,
yanaweza kusababisha kwamba choo kinakuwa kinakosa yale majimaji ya kukifanya kiwe kilaini na kutengeneza ukavu kwenye choo. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata choo kigumu kwa sababu ya uhaba wa yale majimaji kwenye mfumo wa choo. Lakini sababu nyingine ni kula chakula kisicho na nyuzi.

Mazoezi ya mwili. Mazoezi huwa ni dawa kabisa kwenye mwili wa mwanadamu. Na tunaambiwa lishe bora ni sawa na fanya mazoezi, hewa safi, mwanga wa jua. Lakini pia unapokuwa ukinywa hata maji mengi na mboga za majani, hiyo tunaita ni lishe bora, matunda ya kila aina, lishe bora. Na hapa unapokuwa unakosa muda wa kufanya mazoezi. Mazoezi huwa ni kitu muhimu sana kwenye mwili. Unapofanya mazoezi, mazoezi yanasaidia sana kuchochea misuli ya utumbo, kusukuma haja kubwa, yani kuisukuma ile, yani misuli ya utumbo inachochewa kwa kasi zaidi kusukuma ile haja kubwa kuingia kwenye choo. Sasa usipofanya mazoezi, misuli au neva zinaweza kuwa zinafanya kazi kwa taratibu, yani hazichochewi sawa sawa. Zinaweza kusababisha hiyo kazi ya uchochezi inaenda kwa taratibu, au utumbo unafanya kazi taratibu pole pole, hatimaye choo kinamaliza muda mrefu kikiwa kwenye utumbo na kusababisha ukavu. Manake choo kikikaa muda mrefu tumboni kinakauka, kinakuwa kinafyonza yale maji maji, kinakauka, manake kinashindwa kutoka vizuri, kinakuwa kigumu. Kumbuka kipindi chetu hiki msikilizaji kinadhaminiwa na Beroya Clinic Kigoma mjini. Tupo Kasulu, tupo Mpanda, tupo Tabora, tupo Mbeya, Iringa, tupo maeneo ya Kaliua. Katika maeneo hayo, baadhi ya wakazi walioko maeneo hayo wanaweza kafika katika ofisi zetu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Na namba za kutupata hapa wa Beroya Clinic Kigoma ni 0618 2929 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kuweza kutupata ni 0743 589170. Karibu kwa ajili ya kuhudumia msaada kwa ajili ya matatizo unayoweza kukumbana nayo. Lakini pia tunaendelea na hizi baadhi ya sababu zinazosababisha kuwa na choo ngumu au constipation. Sababu nyingine ni mabadiliko ya maisha kama safari. Najua safari nayo inaweza ikachangia kuwa na choo ngumu. Unaposafiri mara kwa mara, tunatambua tu kwenye mabasi, hasa safari za masafa marefu. Unaweza ukaingia kwenye usafiri kuanzia asubuhi, kufika mahali pa kuweza kuchimba dawa au mahali pa kujisaidia, huenda ni mbali. Sasa umeingia, umeshaanza kupata ile dalili ya haja kubwa. Haja kubwa inakaa mle muda mrefu mpaka utakapofika ule wakati wa kuitoa, itakuwa imeshaanza kufyonzwa yale maji maji. Yaani kimeshakuwa kigumu kile choo, kimegaili hadi kutoka. Unajua kuna wakati mwingine choo kinagailigi kutoka. Yaani unafika wakati wa kutamani kujisaidia ila hauna huo muda wa kwenda haja kubwa, au unakuwa kwenye mazingira ambayo hayaruhusu. Unabano kabisa, yani unaikina kubana mpaka inafika wakati unatamani hata kuchuchumaa popote. Lakini unashangaa kuna muda inaonekana kama vile kinarudi. Kwa kuna wakati kinagaili kurudi kwa sababu haujakiruhusu kutoka. Na kishafanya hivyo, tayari yale maji maji ufyonzwa. Ufyonzwa kwenye kile choo, kinagandamana kwenye utumbo, kwa kinakuwa kigumu, kinashindwa kutoka vizuri. Kwa safari pia uchangia mabadiliko ya haja kubwa, kinaweza ikawa kigumu kwa sababu ya kukaa tumboni muda mrefu. Hiyo nayo ni sababu pia. Lakini matumizi ya baadhi ya dawa za maumivu ya viungo, dawa mbalimbali tunazozitumia kwa ajili ya kudhuia maumivu ya viungo, wakati mwingine baadhi ya hizo dawa huwa zinasababisha mapungufu ya kasi ya misuli ya utumbo. Yani zinapunguza kasi ya misuli ya utumbo kufanya kazi yake. Lakini pia kufanya kile kinyesi kisafiri kwa haraka, kinapunguza misuli kisisafirishe
ile haja

0: kubwa kwa haraka kwenye utumbo. Kwa misuli zinakuwa zinafanya kazi taratibu kidogo kidogo. Yani ile taratibu ile inapofanya kazi msukume ule taratibu, ile misuli inafanya kile choki na maliza muda mwingi kwenye utumbo. Hatimaye kinafyonza yale maji, kinatulia. Pia hupunguza msisimko wa neva, kusaidia kusukuma kinyesi. Kwa ile hamu ya kuweza kupata ya kujikema kutoa kile kinyesi inaanza kuisha. Kwa kuna baadhi ya dawa za tunazozitumia kupunguza maumivu ya viungo huwa vinaenda tumboni na kufanya madhara kama hayo. Kwa hivyo tu kwa hiki kipengele, hebu nikushauri usikimbilie kutumia dawa bila kuona ushauri kwa daktari. Pata ushauri kwa daktari aliye karibu nawe, akupatie namna ya utaratibu wa kutumia dawa. Sio kujinunulia tu. Kuna madhara pia kwenye utumiaji wa dawa holela. Muone daktari ili aweze kukupatia ushauri na namna gani uweze kutumia dawa. Kwa kuna baadhi ya dawa ambazo tunabugia tu zinafanya kusababisha hali ya hizo kama vile msisimuko kupungua wa kusukuma haja kubwa, yani neva zinakuwa na kazi ya uzembe. Kwa utumbo unakuwa unafanya kazi taratibu na kupunguza kasi ya misuli kutunisha au kusafirisha kile choo kwa haraka zaidi. Inaweza kusababisha pia hiyo hali ya utumiaji wa dawa holela. Lakini sababu nyingine pia ni hali ya ujauzito. Manake unapokuwa mjamzito, kuna neva au misuli huwa zinalegea. Kwa hiyo zinakuwa hazifanyi kazi kwa haraka zaidi. Kazi inakuwa ni ya taratibu kwenye utumbo. Kwa hiyo kazi inapokuwa inatendeka taratibu kwenye utumbo, kile choo kinamaliza muda mwingi. Kwa inshu ni kufyonzwa maji ya kile choo kinaweza kuwa kigumu. Lakini pia uzee kwa sababu ya utumbo unaweza kufanya kazi pole pole. Maana kadri unavyoendelea kuongezeka ule umri, unasababisha pia utumbo usiweze kufanya kazi kwa haraka. Yaani mambo yanakuwa ni ya taratibu kidogo kidogo. Kwa umri unapokuwa ukiendelea, inakuwa ni chanzo pia kikubwa cha kuanzwa na kupatwa choo kigumu. Na pia magonjwa ya kisukari. Kisukari pia husababisha choo kigumu. Kama kitadumu kwa muda mrefu, hakina hali ya kushushwa, yani kila siku kipo katika hali ya kupanda. Kinaweza kusaidia. Na pia ikiwa kisukari kiko juu, kinaweza kuharibu neva zinazodhibiti utumbo na kufanya utumbo kufanya kazi taratibu. Maji pia hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo pia kisukari kikaa muda mrefu huwa kinafanya neva ziharibike au misuli kwenye utumbo na kufanya kazi ya utumbo ifanye taratibu sana. Ifanye kazi yake taratibu, hatimaye choo hufyonzwa maji yake na kuwa kigumu. Lakini pia msongo wa mawazo. Msikilizaji, wakati mwingine ukiwa na msongo wa mawazo husababisha hali ya kuwa na choo kigumu. Msongo wa mawazo unasababisha choo kuwa kigumu kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na mawazo unaweza kusahau hata muda wa kunywa maji. Maana upo umejinamia, huenda labda na mgogoro na ndoa yako, unakaa unawazia, unasahau hata kula vizuri, unaweza kushindwa. Chakula unakula kichache sana na uwezo ukakumbuka hata kutumia vyenye nyuzi mara una mawazo. Na pia ubongo una mahusiano sana na utumbo. Ubongo una mahusiano. Unapokuwa ukishughulisha sana ubongo, utumbo nao unanyongonyea. Unakuwa unafanya kazi yake taratibu na kufanya choo kinakaa tumboni muda mrefu. Kinapokaa tumboni muda mrefu, majimaji hufyonza sasa na kuwa kigumu. Hufyonzwa na kuwa kigumu. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili ambayo inaweza ikasababisha au sababu inaweza ikasababisha kuwa na choo kigumu. Tukumbuke msikilizaji, kipindi chetu ni kipindi cha juu ya afya yako. kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma maeneo ya stesheni. Ukija njoo mpaka stesheni, kama haupafahamu vizuri labda ni mgeni, fika stesheni hapo, tupigie simu namba 0618 29244. Karibu tukuhudumie kwa tatizo hili. Mungu amekuwa akileta neema sana juu ya matatizo kama haya. Watu wanajisikia vizuri na wanajisikia vizuri kwa sababu ile dawa hufanya choki lainisho kwa haraka zaidi na kukutengenezea hali ya kukitoa haraka haraka. Kwa hiyo Mungu analeta neema kwenye tatizo kama hili. Njoo tutembelee Waberoya Clinic, tupo Kigoma mjini maeneo stesheni. Ukifika stesheni, panda barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Hapo hapo kwenye dampo usivuke. Kuna kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Unaenda tu na kale kanjia ka mchanga, ukiangalia tu kwa mbele utaona kitambaa chetu. Karibu ili tuweze kukuhudumia kwa shida kama hiyo. Ingawa tunapambana na mambo mbalimbali, tunatibu shida mbalimbali kwenye miili za wanadamu. Kwa hiyo pia ukiwa na shida kama hii, karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Tumeweza kuona sababu zinazoweza kusababisha shida hii kuendelea kuonekana, yaani kuendelea kusababisha shida hii ya constipation. Sasa kwa hiyo tuangalie pia dalili ambazo zinaweza zikaashiria. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kwa dalili hizi zinaweza kuchangia asilimia kadhaa kwamba kuna uwezekano wa choo kuwa ngumu au kuna uwezekano wa constipation imeshaingia kwenye mfumo wako wa utumbo. Dalili ya kwanza ni kujisaidia chini ya mara tatu kwa wiki. Yaani una ndani ya wiki nzima unaenda choo mara tatu tu na kinaanza kuwa hakieleweki. Lakini pia nyingine ni kinyesi kigumu na kikavu. Unaenda chooni unajikema sana na kinyesi kinakuwa kigumu, kinakuwa kikavu. Unakitoa kwa mihangaiko, unaweza kutoa hata chozi. Ukashangaa chozi linatoka kabisa kwa sababu ya choo kuwa kigumu. Nyingine pia dalili kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unatumia nguvu kubwa kusukuma kile choo hakitoki. Yaani unaweza ukagaeli. Unaposikia haja kubwa inaanza dalili kutokea, unatamani usiingie chooni kwa sababu ile hali unayopambana nayo inakuwa ni ngumu, inakatisha tamaa. Yaani unajisikia sana wakati wa kujisaidia, yani kujikaza, unajikaza sana, unatumia nguvu kubwa. Kingine pia maumivu wakati wa kujisaidia. Unaanza kusikia maumivu wakati wa kujisaidia. Choo kinapotoka kama vile kinakwaruza kwenye njia ya haja kubwa kwa sababu ya ugumu wake. Ugumu. Na pia dalili nyingine, tumbo kujia gesi na kuvimba. Tumbo linakuwa linajia gesi, lina mingurumo ya aina mbalimbali, kuvimba ni linaonekana kama vile limeshiba muda wote na kusababisha hiyo hali. Hiyo ni dalili pia ambayo inaweza kashiria kwamba tumboni mwako tayari constipation ilishaanza au choo kimeanza kuwa kigumu. Na maumivu ya tumbo. Tumbo linaanza kutoa sasa maumivu. Ukiona dalili kama hiyo, hiyo hali tayari inaanza kukunyemelea. Na pia kuhisi njaa haijaisha. Kuhisi haja haijaisha. Yaani wakati mwingine unahisi unamaliza kujisaidia, hilo unahisi kama vile haja bado inaendelea kuja. Unahisi kabisa haja inaendelea kuja, unatamani kuendelea kukaa pale. Unaendelea kukaa pale chooni ili uendelee kujisaidia. Hatimaye unaamua tu kugaile na kunyanyuka, maana hiyo hali inakuchosha. Ukute labda choo chenyewe kina harufu kali na unakiendelea kukaa mle, pia kuna madhara yake. Kwa hiyo inakubidi tu unyanyuke kwa sababu choo hakitoki vizuri. Hizo ni baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikashiria kabisa kwa asilimia kadhaa kwamba kunaweza kukawa na dalili ya choo kuwa ngumu ndani. Na pia huwa kuna madhara ambayo yanaweza kujitokeza. Madhara ambayo yanaweza kujitokeza kukiwa na choo ngumu kwa muda mrefu. kuna madhara. Madhara ya kwanza, unaweza kupatwa na shida ya bawasiri. Hii hutokana na kujikaza sana wakati wa kujisaidia. Unaweza kupatwa na shida ya bawasiri. Bawasiri huwa zipo aina mbili. Wakati mwingine bawasiri inaweza kawa inatokea ndani. Kwa hiyo kuna bawasiri ya ndani na bawasiri ya nje. Wakati mwingine unapojisaidia, unapotunisha misuri, kuna baadhi ya misuri uvimba na kusababisha kwa unaona kinyama kinashuka. Yaani unahisi kuna kinyama kinatoka baada ya kujisaidia, baadaye kinarudi ndani au vinaota pembeni mwa haja kubwa. Vinavota vinakuwa vinauma na maumivu makali. Tunaita hiyo ni bawasiri na mara nyingi husababishwa na choo kuwa kigumu kwa muda mrefu. Kwa ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kutokana na choo kuwa ngumu. Kuwa kupatwa na shida ya bawasiri. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic na mada yetu ya leo inasema constipation, yani choo kigumu, ndo mada ambayo tunatembea nayo katika asubuhi ya leo. Madhara mengine ni msukumo wa njia ya haja kubwa kuumia, yani kupata madhara kwenye njia ya haja kubwa, ngozi yake inaweza ikaanza kuumuka. Unapokuwa ukijitunisha sana, njia ya haja kubwa inaweza ikawa inaumuka au kuumia ile ngozi ile ya juu. Kwa hiyo inaweza ikatengeneza shida kama hizo. Kinyesi kuwa kigumu kinaweza kuchana njia ya haja kubwa. Unaweza ukapata madhara pia ya njia ya haja kubwa kuchanika. Kwa sababu unapojisaidia huwa unatunisha sana misuli, hatimaye unapomaliza kutoa kile choo unaweza ukasikia maumivu kama vile kuna nyembe zimepita kwenye mfumo wako wa haja kubwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni mojawapo ya madhara ambayo yanaweza kufanywa na choo kuwa kigumu. Na madhara mengine, kinyesi kukwama kwenye utumbo. Kinyesi kinakwama kwenye utumbo, kinakaa muda mrefu kwenye utumbo. Kwa hiyo kinakwama ndani. Unakuona jisaidia kinatoka kidogo, kumbe kuna baadhi kinabaki ndani. Unapojisaidia kwa wiki mara tatu tu inakuwa ni madhara. Ni kawaida kwa mwanadamu kujisaidia, unaweza kujisaidia kawaida kabisa asubuhi, mchana na jioni, au unajisaidia asubuhi na jioni. Hiyo ndo afya kwa kutoa choo kawaida kabisa. Sasa unapoanza tu, unamaliza siku ya kwanza hujapata choo, siku ya pili hujapata choo, ya tatu ndo unapata kadogo. Je, chakula ulichokula hizo siku mbili kimeenda wapi? Manake kuna wakati mwingine kinyesi kinaganda kwenye utumbo. Kinaganda kwenye utumbo kuwa kigumu. Na pia madhara mengine ni kinyesi kushindwa kutoka bila matabibu. Bila kumuona daktari akiwezi kikatoka. Manake kimuona daktari pia anakupa ushauri nini cha kufanya. Anapokusaidia hivyo unapata namna ya kujisaidia. Unapata namna ya kujisaidia. Lakini ukikaa tu umekausha tu kwamba siku hizi nina furasi, siingii chooni, kwanza ukute ni mzembe labda wa kusafisha hata choo chako, nakuwa hata hauna hamu ya kuingia chooni. Sasa ukiona hiyo hali inakuwa inaleta choo kigumu. Sasa unaona siku hizi nina free bwana. Nina siku tatu nne siingii chooni. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni hali ambayo inaleta madhara. Jitahidi sana usije ukaingia kwenye shida kama hizi. Na pia nyingine ni kushuka kwa pool, inashuka. Yaani sehemu ya haja kubwa inaweza kuanza kushuka shuka chini. Unakuwa unahisi kabisa kwamba imeshatoka kwenye mahali pake, inakuwa inalegea kushuka chini kwa sababu ya kujikema sana. Kila unapoenda kujisaidia, unapotunisha misuri, na sehemu ya haja kubwa inaanza kuwa inalegea kama vile inashuka chini. Hayo yote ni madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na choo kuwa ngumu. Na hii hutokea kwa baadhi ya watu wanaojikaza sana kwa muda mrefu, yani wanaotumia nguvu kubwa kwa muda mrefu sana. Ukute mtu ana mwaka hata mzima, miaka miwili, choo chake sio kizuri. Sasa hiyo hali inaweza ikafanya hata pool kushuka. Na madhara mengine ni maumivu makali ya tumbo. Hapo lazima tumbo liwe linauma. Kama kwenye utumbo kuna vitu vigeni vimekaa ambavyo sio kawaida yake kukaa mle, tumbo linaweza likawa na maumivu makali. Kupungua kwa hamu ya chakula. Manake chakula tunapokula huwa kinasafirishwa, kinatoka kwenye tumbo, kinaingia kwenye utumbo, kinaingia kwenye utumbo, hatimaye kusafirishwa kutoka nje. Kikikaa kwenye utumbo muda mrefu, hata ile hamu ya chakula inapungua, maana nafasi imezibwa na kile kinyesi kilichogandamana mle. Kupungua kwa hamu ya chakula, kichefuchefu na wakati mwingine kutapika ikiwa chone kigumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo unaweza ukapata kichefuchefu pia. Ni sawa tu kwa mfano kwenye utumbo kama kuna hali hiyo ya choo kimekaa muda mrefu. Hicho kichefuchefu lazima kiweze kuonekana, maana unatembea na choo kipo kwenye utumbo. Inashindikana sasa, inaanza kutengeneza hali ya kuwa kinaleta kichefuchefu. Msikilizaji, endelea kuwa kunisikiliza kwenye kipindi hiki, lakini nitaruhusu simu baadaye kidogo kwa ajili ya kukusaidia. Na pia hizi zilikuwa, haya yalikuwa ni baadhi ya madhara yanayoweza kusababisha choo kuwa ngumu. Sasa tujikingeje? Tujikinge kwa namna ifuatavyo. Kuna kinga ambazo hapa zitaweza kukusaidia hata kama uko maeneo mbalimbali, upo nyumbani, fanya namna hii. Kinga ya kwanza, jitahidi sana kunywa maji mengi ya kutosha. Hatimaye choo chako kiwe ni chepesi kilaini. Kunywa maji mengi ya kutosha. Sasa kama ni mzembe wa kunywa maji, fanya mabadiliko kwenye kipengele kama hiki. Kunywa maji mengi hatimaye kisaidie choo kiwe chepesi. Kiwe na maji mengi ya kutosha, kitoke kwa urahisi. Lakini kinga nyingine, kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi nyingi kama mboga za majani, matunda, maharage na nafaka zisizokobolewa. Sasa ukute hutumii mboga za majani na unakula ugali wa sembe. Sasa unapokula sembe alafu mboga za majani hauli matunda. Wakati mwingine wewe ulia maharage alishakuchosha. Uweze hata kutumia hata matunda kama mapapai. Sasa hiyo hali lazima choo kinakuwa kigumu. Nyuzi nyuzi kwenye utumbo zinakuwa hazipo za kusapoti umengenyaji wa chakula. Kwa tumia vyakula vilivyokobolewa, kula dona. Unapoona hata kwa mfano labda dona ukilila tumbo linauma, maana yake kuna wengine wanasema nikila ugali wa dona tumbo linaniuma. Hapana. Jitahidi kutumia dona ila uichanganye na unga wa muhogo. Unapochanganya na unga wa muhogo haiwezi kawa ngumu na haiwezi kukuumiza tumboni. Changanya na unga wako wa muhogo, ugali uwe mlaini. Kula chakula chenye nyuzi nyuzi, usitumie sembe ndugu yangu. Ukitumia hiyo basi unaweza kusababisha umengenyaji wako usiwe mzuri au vyakula vilivyokobolewa au vilivyosindikwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo inaweza kusababisha choo chako kisiwe kigumu. Tumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mboga za majani kwa wingi, zinazopikwa kwa utaratibu, maharage na nafaka zisizokobolewa. Hiyo itakuwa ni njia mojawapo ya kusaidia choo chako kianze kusagwa vizuri. Lakini pia fanya mazoezi ya mwili angalau nusu saa kwa siku. Mazoezi yanaweza kusaidia misuli au zile neva kufanya kazi kwa haraka haraka. Ile kazi ya kusukuma kile choo zitafanya kwa haraka zaidi. Na pia kinga nyingine, usiwe na tabia ya kuzuia haja kujisaidia. Tabia ya kukaa na choo muda mrefu. Labda una kazi imekubana, unaona kukimbia kwenda chooni ni kazi, unapoteza muda. Usiwe na hiyo tabia ya kukibana choo kwa muda mrefu. Maana kinapoanza kuja ile hamu ya kujisaidia ikijitokeza, nenda katoe choo chako, usikikalishe. Kikigaidi kikirudi ndani, tayari unaanza kusikia hiyo hali ya choo kuanza kuwa kigumu. Maana yake kinafyonza wale maji, kinakuwa kikavu. Na pia kinga nyingine, tumia dawa kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Maana yake kwa mfano zile dawa za kupunguza maumivu ya viungo, unajinunulia tu natumia bila ushauri wa daktari. Tumia dawa kwa kutokana na ushauri wa daktari, namna atakavyokuelekeza. Utaweza kujisaidia tu vizuri na Mungu ataleta neema. Lakini pia dhibiti mapema magonjwa yanayosababishwa na constipation. Unapodhibiti mapema hiyo hali haiwezi ikaleta madhara makubwa. Tutembelee katika vituo vyetu, tutakusaidia kwa namna mbalimbali. Fika Wabelea Clinic Kigoma, tutakusaidia. Tupo maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini tupo Kasuru maeneo ya Kilombero Nyasha. Kwa wakazi wa pale Kasuru, tembelea Wabelea Clinic Nyasha pale. Utapata msaada mzuri. Utapata msaada mzuri na hatimaye utajisikia vizuri. Na kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikawa ni za hatari. Baadhi ya dalili hizi zinaweza zikaashiria hatari. Unapo hizi muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukupatia maelekezo, aweze kukupatia utaratibu, vipimo na hatimaye kukupatia ushauri nini cha kufanya. Usikae tu nyumbani kama dalili hizi zimeshaanza kukutokea. Dalili hii ni kujisaidia, yani kutokujisaidia kwa muda mrefu. Umemaliza wiki mbili, wiki tatu, mwezi, upati choo lakini umekaa tu nyumbani. Muone daktari kwa haraka zaidi ili aweze kukusaidia. Lakini pia kuona damu nyingi kwenye kinyesi, unajisaidia choo chako kinakuwa na damu. Unakaa tu nyumbani, unavumilia. Jitahidi kumuona daktari ili aweze kukusaidia kwa hiyo tatizo haraka zaidi. Na wakati mwingine kutapika pamoja na kushindwa kujisaidia, unaanza kutapika na kushindwa kujisaidia. Muone daktari kwa haraka zaidi ili upate ushauri. Tumbo limevimba sana. Wakati mwingine tumbo linajaa mpaka unashindwa nini cha kufanya. Usikae tu mpendo nyumbani. Unafuga ugonjwa. Hayo ni dalili ambayo inaweza ikaashiria shida kubwa kutokea. Muone daktari ikiwa aliyepo karibu na wewe ili apate kukusaidia. Lakini pia kupungua uzito bila sababu. Unashangaa tu uzito unaanza kupungua. Unapo dalili hizi, muone daktari haraka sana ili aweze kukusaidia. Lakini pia unaruhusiwa kututembelea Wabelea Clinic tukiwa pale Kigoma, karibu tuje tukusaidie. Kigoma maeneo ya stesheni karibu na dampo. Unapofika pale kistesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Hatimaye ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yako mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Utaona kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini tupigie simu kwa namba 0618 292044. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelea Clinic. Tupo Kigoma, tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha, Kilombero. Tupigie simu kwa ajili ya kukupatia msaada zaidi. Kumbuka mada yetu inazungumzia constipation, yani choo kikubwa. Na inazungumzia kuhusiana na mambo ya choo kuwa kigumu. Karibu sana kwa ajili ya kusaidia. Kama una hiyo shida inakusumbua au una tatizo tu mbalimbali, matatizo mbalimbali yanayokusumbua, tupigie simu sahihi ili tuzungumze na wewe vizuri kwa muda huu. Karibu niweze kukusikiliza. Piga simu kwa muda huu tuweze kuzungumza pamoja na wewe kwa namba 0618 292044. Ndugu msikilizaji, tupigie simu kwa muda huu sasa ili tuweze kuzungumza vizuri. Kama tatizo hilo linakukuta, nini cha kukusaidia? Tupigie simu kwa hiyo namba 0618 292044. Endelea kupiga simu ili tuweze kuzungumza na wewe. Karibu mtumishi, karibu msikilizaji kwa ajili ya kukusikiliza. Tumia namba 0618 292044. Lakini kwa wakazi wa Kasuru, namba ya simu ni 0743589170. Halo.
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri zaidi. Kwanza nikupe hongera kwa elimu yako nzuri.
0: Sawa sawa.
1: Kabla sijasonga mbele, ninaomba kuelewa jina lako. Mimi naitwa Lazaro Kimaga Daniel, kwa Kinazi kati ya Kiligo.
0: Mimi ni tabibu wako Martha Lucas, inatokea Beroya Kliniki.
1: Martha Lucas.
0: Martha Lucas inatokea Beroya Kliniki.
1: Asante sana.
0: Mungu akubariki. Karibu sana.
1: Oh, mimi naomba elimu juu ya choo kukibana kwa muda mrefu.
0: Sawa.
1: Nahitaji elimu kwa madhara yake, maana yake huwa kwenye safari tunasafiri muda mrefu kwenye mabasi.
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Uhaligeni msikilizaji wa 90.5, karibu katika kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Msikilizaji, usiku wa leo tumeanza kivingine kabisa. Tunakualika wewe ambaye unatutegea sikio sahihi, na kama kuna mtu bado hajafungua redio, mwambie afungue, tuanze naye mahusiano. Msikilizaji, siku ya leo tutakuwa na mada nzuri kabisa. Tumekuwa na mfululizo wa mada nyingi, lakini leo tunatamani kuwa na mada nzuri sana inayohusiana mahusiano, kama ilivyo kipindi chetu Nuru ya Mahusiano. Basi leo tutakuwa tunazungumzia kuhusiana swala zima la mahusiano. Jina langu ni Sofia Cosmas, lakini nitakuwa naye mtaalamu mwalimu Alex Jeremiah usiku huu wa leo. Msikilizaji, tutazungumza mambo mengi, usiondoke kando ya redio yako, baki nasi mpaka mwisho pale majira ya 7 kamili za usiku, msikilizaji, ili tuweze kujifunza kwa pamoja kutoka kwa mwalimu. Tuanze naye, huyu hapa ni Cindy, anakuambia no give up, alafu tutarudi.

0: Ni Cindy anakuambia no give up. Tumeanza naye hapo, msikilizaji, inatupa wasaa na fursa ya kumletea mwalimu. Habari za usiku mwalimu.
1: Salama.
0: Habari za majukumu.
1: Majukumu unga nasaidia, sio unaendeleaje?
0: Mimi niko salama kabisa.
1: Okay.
0: Tuna mada nzuri leo.
1: Ndio.
0: Mahusiano. Tukienda katika swala zima la saikolojia, tukizungumzia huko zaidi.
1: Sawa.
0: Kwani ubongo wetu unashikamana na watu ambaye anatutesa, lakini unajikuta kwamba ubongo ndio umeshikamana naye huyo kabisa, na inakuwa ni ngumu kabisa kuachilia.
1: Ni sahihi, inawezekana.
0: Kwa sababu huwa ni nini hasa?
1: Okay. Unajua upendo Sofia ni kitu ambacho ni ngumu kukielewa. Ndio kwa maana watu wanapenda kushauri kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano, kutaka kumuelewa mwenza wako, unatakiwa kwanza wewe ujielewe. Kwa kuna watu ambao unakuta anampenda mtu ni kwa sababu yeye hajajielewa, ila ana focus kwenye kutaka kumuelewa yule mtu badala ya kujielewa yeye kama yeye. Kwa hiyo uwezekano wa kumpenda mtu ingawa uko anakutesa na mengineyo, saikolojia inatuambia kwamba mwanamke anaweza akamng'ang'ania mtu kwa vitu viwili. Anaweza kumng'ang'ania mtu labda kwa sababu ya namna ambavyo anashiriki naye tendo la ndoa. Lakini anaweza kumng'ang'ania mtu kwa namna ambavyo anajihisi kuwa salama kwake. Kwa kama anamtesa na huku ni mtaalamu kwenye tendo, mwanamke anaweza simuache mapema. Na kuna mwingine anaweza kuwa anamsaliti, lakini akiwa na huyo mtu ndo anajihisi kuwa na amani ya moyo. Kwa hiyo mwanamke pia anaweza simuache mapema. Kwa namna moja nyingine, uwezekano kabisa upo wa mtu kukaa na mtu ambaye anamtesa. Lakini tunashauri kwamba si afya kukaa na mtu anayekutesa, si afya. Unaweza ukakaa ukahisi kwamba upo salama, lakini kwa namna moja nyingine haupo salama. Yani haupo salama. Kwa hiyo ni issue tu ya kwamba tunatakiwa kuhakikisha kwamba mwanaume huwa anapenda kuhisi ile heshima, na mwanamke huwa anapenda kuhisi ule usalama wa kihisia kwa namna moja au nyingine, kabla hajakaa na kudumu kwenye mahusiano.
0: Unafikiri ni kwa nini watu wengi mahusiano mabaya huwa ni ngumu kuachana nayo?
1: Katika huo ubaya mpaka mtu amefeli kumkuacha, yani amefeli kuacha, ndo kama nilivyokuambia, kuna kitu ambacho anaona kabisa kwamba nikiondoka hapa sitokipata kwa mtu mwingine. Yani hakuna mahusiano mabaya ambayo hayana uzuri. Popote kwenye ubaya, Sofia, kuna uzuri ulitangulia. Na popote kwenye uzuri kuna ubaya uliwahi kutokea huko nyuma. Yani mpaka unamwona mtu anakaa na mtu kabisa, kuna mara aliwahi kupishana lakini leo wamepatana. Na kuna watu wengine kama unaona leo wamepishana, niamini mimi kuna mahala waliwahi kupatana.
0: Watu wengi udhani kwamba mahusiano mazuri ni yale ambao watu hawagombani. Mahusiano bora ni yapi kisaikolojia?
1: Yaani mahusiano yenye afya nitazungumzia hapa ndani. Yanahitaji amani, uaminifu, heshima. Lakini migogoro ina maana yake na ina faida zake kwenye mahusiano. Yaani ni lazima tupishane, Sofia. Ni lazima tupishane. Na ndo kwa maana tukienda hata kwenye masuala tu ya kazi, kuna kipindi utamwambia mfanyakazi mwenzako hapa ni hivi, anakuambia hapa ni hivi. Baada ya kuwa mmebishana kidogo, ndo mnakuja kumbe tulikuwa tunatakiwa kukaa hapa na sio hapa. Kwa hiyo kuna umuhimu wa malumbano, kuna umuhimu wa mabishano, kuna umuhimu wa kupishana kwenye ndoa. Lakini hatumaanishi kule kupishana kwa watu kuumizana. Kufikia hatua ya wasifiki pabaya. Lakini kule kupishana kwa kawaida, kwamba mimi msimamo wangu ni moja, wewe ni tano, hapana, mimi ni yani, huko kuna umuhimu wake. Exactly. Umuhimu wake upo, ndio.
0: Twende sasa katika swala zima la mahusiano, tukianza na maana na kwa nini tuwe na mahusiano bora, na haya bora yanatokana na nini?
1: Nashukuru, ni jambo zuri sana. Kwenye issue nzima ya mahusiano, naomba tu nizungumze kwa kina kabisa ili kidogo msikilizaji wangu aelewe. Wanapenda kusema mara nyingi kwamba tupo hapa kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kuna kitu ambacho huyu msikilizaji leo anakwenda kujifunza. Mahusiano ni nini haswa, na nitaileta kwenye mtazamo wa kisaikolojia. Mahusiano ni sehemu kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Tunazaliwa katika mahusiano, tunakuwa kupitia mahusiano, tunajifunza kupitia mahusiano, na mara nyingi pia huwa tunaumia kupitia mahusiano. Kwa mtazamo wa kisaikolojia, mahusiano ni muunganiko unaojengwa kati ya watu wawili au zaidi ya wawili kupitia mawasiliano, hisia, uzoefu, uaminifu, mahitaji na namna watu wanavyotendeana. Kwa kwenye mahusiano, Sofia, kutendeana kwetu ni muhimu sana. Kwenye mahusiano, Sofia, kuwasiliana kwetu ni muhimu sana. Na kuna njia mbili ya mawasiliano. Kuna mawasiliano ya mimi na wewe kubadilishana maneno, alafu kuna mawasiliano ya hisia zetu kuwa connected. And then kuna ule uzoefu wa maisha, alafu kuna uaminifu. Kwa mahusiano si jambo tu la kuwa karibu na mtu, bali mahusiano ni namna ambavyo watu wawili wanaunganisha maisha yao ya ndani na namna wanavyoathiriana, the way they affect each other, wanavyoathiriana. Yani mtu yoyote ambaye upo naye kwenye mahusiano ni lazima mtabadilishana. Kuna kitu mtabadilishana, kwa sababu kuna namna unamuathiri na yeye anakuathiri. Kuna namna unamueffect, kuna zile effect ambazo ni lazima ziwepo kwa namna moja au nyingine. Ndio kwa maana ukiangalia vitabu vya dini nasema kwamba tembea na wenye hekima ili uwe na hekima. Kwa kuna namna unapokuwa na mahusiano na mtu ni lazima tu. So unaweza kuwa karibu kabisa na mtu lakini kimwili lakini kihisia ukana. Yaani kuwa na mtu karibu haina maana ndio mnahusiana. Isipokuwa mtaanza kuhusiana pale ambapo mtakuwa na mawasiliano, mtakuwa na mabadilishano ya hisia na mtaanza kuhusiana. Sasa labda niseme hivi, mahusiano huanza na mtu huanza ndani ya mtu. Mahusiano kawaida huwa yanaanza ndani ya mtu. Na kabla mtu hajajenga uhusiano mzuri na mwingine, kuna mambo ya ndani yake yanayoathiri namna anavyohusiana. Yaani ni jambo la msingi sana kwamba mtu akaanza kuhusiana na yeye mwenyewe kabla ya kuhusiana na mtu mwingine. Uwezi kutaka kunipenda Pastor Alex na huku wewe mwenyewe hujipendi. Yaani unatakiwa kujipenda kabla haujapenda. Uwezi kusema kwamba ninampenda Sofia, ninampenda Pastor Alex, ninampenda Raymond, ninampenda Samuel, na kati wewe mwenyewe hujipendi. Ni kitu ambacho hakikai na hakiingii kwa namna moja au nyingine. Kwa unatakiwa kwanza kuanza kuhusiana na wewe mwenyewe. Sasa haya mambo ambayo huwa yanaanza ndani ya mtu ni namna ambavyo mtu anajiona, ambayo ni self image. Unavyojitazama wewe mwenyewe, unahusiana vipi na mtazamo wako zidi yako. You see? Yani unahusiana vipi na mtazamo wako zidi yako. Namna unavyojithamini, ile self esteem. Unajithamini vipi? Namna unavyoishi historia ya maisha yako. Kila mmoja ana historia duniani. Hakuna mtu ambaye hana historia. Lakini wewe unahusiana vipi na ile historia? Kwa sababu kuna watu ambao anaishi ndio, lakini kuna namna anavyohusiana na historia yake inamtengenezea maumivu makali. Ndio kwa maana tunasema unapoingia kwenye mahusiano na mtu, hakikisha pia anakuambia kwa kina historia yake. Ni jambo la msingi sana. Lakini pia unatakiwa kujua namna ambavyo uzoefu wako wa utotoni unakusaidia. Majeraha ya kihisia uliyoyapitia,
2: hofu zako za ndani, matarajio yako, na namna ambavyo ulivyowahi kupendwa au kukataliwa. Haya mambo ukiadhibiti, ukiamudu kwanza mwenyewe, yanakusaidia pakubwa kabla ya kwenda kuishi au kuingia kwenye maisha ya mtu mwingine kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio maana watu wawili wanaweza kukutana na mtu yule yule lakini wakamchukulia tofauti kabisa, kwa sababu kuna namna ambavyo mimi naweza nikaonyesha hisia zangu kwa huyu na namna ambavyo naweza nikaonyesha hisia zangu kwa mtu mwingine. Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wengi sana wanashindwa kulielewa. Sasa tunapokuja kwenye pointi hiyo hiyo, tatizo katika mahusiano wakati mwingine sio mtu unaishi naye, ni kile ambacho wewe mwenyewe umebeba. Yaani watu wengi walaumu watu wengine sana kwenye ishu nzima ya mahusiano. Lawama ni nyingi, lakini ukija kutazama na kuangalia kwa kina, tatizo si tu kile ambacho unakutana nacho au aina ya watu unaokutana nao. Matatizo mengi kwenye mahusiano, kwa tafiti yangu binafsi, Pastor Alex, ni kile ambacho watu wamekibeba. Mtu aliyewahi kuachwa anaweza kuingia kwenye mahusiano mapya akiwa na ile ile hofu ya kuachwa. Kwa kama akiingia na ile ile hofu ya kuachwa, huyu mtu atapata changamoto, kwa sababu ndani yake bado kutakuwa kuna ile stability, emotional stability, ule utulivu wa kihisia. Mtu aliyewahi kusalitiwa anaweza kuwa na ugumu fulani hivyo wa kuamini tena. Yaani inakuwa ni ngumu sana ye kuamini sana tena sana, kwa sababu ameshawahi kuamini. Na kumbuke uaminifu ndo maisha. Yaani mtu hawezi kukaa mahala ambapo hakuna imani, mahala ambapo either aaminiwi au yeye haamini. Mtu hawezi kukaa hapo. Ndio kwa maana tunasema imani ni super glue, ni gundi inayounganisha watu wawili. Kwa utagundua kabisa ya kwamba mtu kama aliwahi kujeruhiwa kunyuma, aliwahi kuguswa kwa namna moja au nyingine kihisia aidha kiimani, huyu mtu hawezi kuwa stable, hawezi hata kidogo, hawezi kabisa. Kwa hiyo historia yako inaweza kuathiri namna ambavyo utatafsiri tabia za mtu mwingine na namna ambavyo utaishi mahusiano mengine. Sasa mahusiano yana mahitaji ya kisaikolojia. Binadamu ana mahitaji ya kihisia. Na katika mahusiano mtu anahitaji kuhisi vitu vifuatavyo. Jambo la kwanza, mtu yoyote kwenye mahusiano huwa anahitaji kuhisi kukubalika. Anataka kujua ninaweza kuwa mimi bila ya kuogopa kukataliwa. Kwa huyu mtu yoyote yule kwenye mahusiano huwa anahitaji pia kukubalika, haswa kwa upande wa saikolojia ya mwanaume. Mwanaume anahitaji kukubalika kwa asilimia zote ili aweze kusimama kama mwanaume kwenye mahusiano. Jambo la pili, mtu anahitaji kuheshimiwa. Mtu yoyote yule anahitaji kuona kwamba hisia zake, mawazo yake na mipaka yake vinathaminiwa. Kwa kama asipoona hichi kitu, huyu mtu anaweza kuanza kukwepa na mambo yakawa mengi. Lakini mtu yoyote yule anahitaji kufeel kwamba I am respected, ninaheshimiwa. Kwa kama kuna binti yangu unanisikiliza, kama kuna kijana wangu unanisikiliza right now, na upo kwenye mahusiano na mtu ambaye hakuonyeshi ile heshima, huyu mtu hafai kuwa mwenza wako, haufai kutembea naye, hafai kwa sababu haonyeshi ile heshima. Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanashindwa kukielewa. Kwa hiyo ni jambo ambalo watu wanatakiwa kutafuta otherwise utajikuta kwamba unaishia kupata maumivu ya kihisia, kitu ambacho ni kinakuja kukuathiri vibaya. Na ukishaathiriwa wewe, ukiingia kwenye mahusiano mengine pia utajikuta kwamba unaanza kuaffect, kuathiri wale watu. Jambo la tatu, moja kati ya hitaji la kihisia ambalo kila mwanadamu anahitaji ni kule kusikilizwa. Kusikiliza sio kusubiri zamu ya kuongea. Kusikiliza ni kujaribu kuelewa kabla hujajibu. Na moja kati ya shida ambayo inasumbua sana kwenye ndoa nyingi sasa hivi ni watu kutokupenda kabisa. Kutokupenda kabisa kusikiliza. Na kumekuwa na malalamiko mengi sana haswa kwa upande wa wanawake. Wanaume wengi wanadai kwamba wanawake wengi kwenye ndoa za sasa hawapendi kusikiliza. Wanaweza kukujibu juu kwa juu. Ni wajuaji. Na wanawake sasa hivi wanaanza kutafuta kitu kinaitwa defense mechanism ya kihisia na ya kawaida. Yaani unakuta mwanamke anajilinda na yeye. Anatamani kuonekana na yeye. Lakini kiukweli, nakumbuka kuna siku nilifundisha somo nilifundisha kwa nini mwanamke anatakiwa kumtii mwanaume. Nilifundisha siku moja kwa nini mwanamke anatakiwa kumtii mwanaume na kwa nini mwanaume anatakiwa kumpenda mwanamke. Moja kati ya kitu ambacho wanawake wengi hawajui kwamba unapomtii mwanaume wako, wanamke wako unaonekana pale. Wanamke wako unakuwa confirmed, unathibitishwa kwamba huyu ni mwanamke kwa namna ambavyo unaonyesha ule utii. Lakini leo wanawake wengi wanapenda kujibu juu kwa juu. Mwanaume hajamaliza kuongea, yeye amesharukia. Mwanaume hajamaliza kufanya hivi, yeye ameshapanda na jambo. Kitu ambacho ni changamoto kubwa ambayo wanaume wanaipitia na wanaalamika kuhusu wanawake. Na sio tu wanawake, ila kuna wanaume wengine pia sio wazuri sana kwenye kuwasikiliza wake zao. Kitu ambacho ni shida, ni changamoto kwa namna moja au nyingine. Jambo la nne, moja kati ya mahitaji ya kihisia ambayo kila mwanadamu anayataka ni pamoja na anataka ule usalama wa kihisia. Anahitaji kuwa katika mazingira ambayo haishi kwa hofu, vitisho, kudhalilishaji au ile manipulation, kule kuendeshwa na mengineyo. Unaona, kwa hiyo mwanadamu yoyote yule anahitaji kuhisi kuwa salama kwa namna moja au nyingine. Otherwise ni ngumu sana ye kukaa hapa, haswa mwanamke. Mwanamke anaweza kukwambia na kupenda pia leo, lakini ili aweze kuingia kwenye hayo mahusiano ni baada ya kuwa ameconfirm, amejithibitishia kwamba yupo salama. Bila kuhisi huo usalama, ni ngumu sana mwanamke kukaa sehemu kwa utulivu. Ni ngumu sana, tena sana. Yaani ni ngumu kabisa kwa namna moja au nyingine. Jambo la tano ambalo ni moja kati ya mahitaji ya kihisia kwenye mahusiano kwa mwanadamu yoyote yule, ni mtu yoyote yule anahitaji connection. Mtu anahitaji kuhisi kwamba kuna mtu anayemuelewa, anayejali uwepo wake, anayemsikiliza. Lakini naomba ni clarify jambo moja. Kabla hujahitaji kujiconnect, kujiunga. Okay, nitumie kujiunga au kujiunganisha na mtu yeyote yule. Unatakiwa kwanza kujiunga na wewe mwenyewe. You need to connect yourself to yourself. That's what I can say. You need to connect yourself to yourself. Unatakiwa kujiunganisha wewe na wewe. Bila kujiunga na wewe kwanza, ukiwahi kujiunga na watu wengine, naomba mtu anielewe vizuri. Ukijiwahi kujiunga na mtu mwingine, yule mtu anaweza kukumanipulate, anaweza kukuremote kwa namna moja au nyingine. Kwa, ni jambo ambalo watu wao wanachukulia kama vile ni muhimu sana kwanza ukawa connected. Na matajiri wengi wanaonekana ni watu wenye akili, ni watu wenye maendeleo, si kwa sababu kweli wana akili, lakini ni kwa sababu huwa wanajipa wao kipaumbele. Wanajiweka kwa nafasi ya kwanza. Na kujiweka kwenye nafasi ya kwanza sio binafsi. Jiweke kwanza kwenye nafasi ya kwanza. Let's say kama ume How should I say this? Ebu tuseme, okay, au niseme tu hivi, kujiunganisha ni msingi bora wa wewe kujua namna ya kuunganika na mtu mwingine. Ukifeli kuunganika na wewe, ni rahisi sana huyu utakayeunganika naye au utakayejiunganisha naye kukutumia anavyotaka yeye. Mahusiano yenye afya hayajengwi kwa upendo peke yake. Yanahitaji usalama, heshima, mawasiliano, mipaka na uaminifu. Kuna kitu

kwa yeye kuhusiana na watu wengine. Ni kitu ambacho watu hawajui. Muda mwingine mtu anaweza kutafuta reassurance. Lakini kwa reassurance kwenye kila wakati, kwa sababu ndani yake hana uhakika. Hana uhakika hata kidogo ya kwamba yupo salama hawa yupo salama. Ni kitu ambacho watu wengi sana huwa wanafeli. Na hapa ndipo tunapata jambo la muhimu sana. Watu wengine hawapigani, how should I say this? Okay. Watu wengine hawapigani uhusiano uliopo sasa. Wanapigana na kumbukumbu za mahusiano yaliyopita huku wakiwa kwenye mahusiano ya sasa hivi. Yaani kuna watu okay, ni mwenza wako, unahisi labda sababu ya yeye kutokuwa na amani ni wewe. Sababu ya yeye kutokuwa salama ni wewe. Lakini kiuhalisia wewe una shida. Ila kinachomsumbua ni kumbukumbu alizozibeba za mahusiano yaliyopita. Ndio kitu kinachomsumbua kwa namna moja nyingine. Unajua unaweza kuwa karibu na mtu ukajua labda huyo mtu unaishi naye hapo, kumbe yeye hayupo huko. Unajua mimi nimewahi kukutana na watu wanakupa mifano ya mahusiano yao yaliyopita hadi unashangaa. Sasa niende kwenye pointi nyingine kwa sababu ya muda wetu sio rafiki. Mawasiliano kwenye mahusiano ndiyo daraja kubwa sana la mtu kuhusiana na mtu mwingine. Mahusiano mengi yavunjiki kwa sababu hakuna upendo. Wakati mwingine yanavunjika kwa sababu watu hawajui namna ya kuwasiliana. Kuna tofauti kati ya wewe kuwasiliana na kuongea. Kuna mtu mwingine anahisi kwamba hasikilizwi, anahisi kama mahitaji yangu ya kihisia hayathaminiwi. Kwa namna ambavyo unawasiliana na mtu ndivyo inavyotengeneza bound ya nyinyi wawili kuendelea kuhusiana. Na kila mmoja anaweza kuongea, lakini si kila mmoja anaweza kuwasiliana. Maana kuongea ni jambo ambalo ni mtu kutamka neno lolote lile. Lakini kuwasiliana ni mtu kutamka neno lililopangwa kutua kwenye msingi wa hisia za mtu mwingine. Unaweza kuwa na mtu vizuri tu kwenye mahusiano, hamna shida, lakini namna unavyowasiliana naye ikapelekea yeye kuondoka kwenye hayo mahusiano bila hata yeye kujua. Utagundua kabisa kwamba amwezi kuniambia kwamba mpo kwenye mahusiano na kati amwasiliani. Ni kitu kigumu, haki make sense. Ni lazima muwasiliane kwanza. Na kama mtafeli kuwasiliana, hamwezi kuhusiana vema. Ukubali ukatae, hamwezi kuhusiana vema. Hata kidogo, yani hamwezi hata kidogo. Lakini kuna watu sasa kuna watu wanawasiliana, lakini utagundua wanachowasiliana tu ni kitu cha ovyo ovyo tu ambacho hakina kichwa la miguu. Kwa sababu muda unaenda, ngoja ni jump kwenye jambo nyingine. Mipaka ni sehemu ya mahusiano yenye afya. Kuwa katika mahusiano hakumaanishi kupoteza utu wako. Boundaries, mipaka ya au niseme mpaka wa kihisia na kitabia, unamsaidia mtu kujua kile anachokubali na kile asichokikubali. Unaweza kumpenda mtu na bado ukasema hili silikubali. Na watu wanatakiwa kujua kwamba kuwa kwenye mahusiano haina maana kwamba unatakiwa kukubaliana na kila kitu. No. Kuna vitu vingine lazima ujue namna ya kusema hapana kwenye mahusiano. Sababu kuna vijana wengi, kuna watu wengi wameya destroy maisha yao kwa sababu ya namna ambavyo walifeli kusema hapana kwenye baadhi ya mambo. Kwa ukifeli kusema

0: pana kwenye baadhi ya mambo. Elewa tu kwamba kuna kitu hakitoka sawa. Ukubali ukatae. Unaweza kumsamehe mtu na bado ukawa na ukaweka mipaka. Unaweza kuwa na upendo bila kumruhusu mtu akubadilisha. Yaani kumpenda mtu hakuna maana kwamba anatakiwa kukubadilisha. Hapana. Upendo bila mipaka unaweza kugeuka kuwa utegemezi usio na afya hasa kihisia. Na mipaka bila upendo unaweza kugeuka kuwa ukuta. Naeleweka vizuri? Upendo bila mipaka, yani kumpenda mtu bila kumwekea mipaka, kunaweza kukutegenezea wewe utegemezi wa kihisia, wa afya yako ya kihisia. Na kuweka mipaka pasipokuwa na upendo kunaweza kutengeneza ukuta. Mahusiano yenye afya yanahitaji upendo pamoja na mipaka. Sasa mahusiano yenye afya yanaonekanaje? Twende hapo. Mahusiano yenye afya kwa kawaida yanatakiwa kuwa na vitu vifuatavyo: trust, uaminifu. Unaweza kumwamini mtu bila kuishi katika hofu. Ndio maana tunasema imani ni glue, ni gundi ambayo inawaunganisha watu wawili. Kwa kama hamwezi kuaminiana, ni ngumu sana nyewe kuishi pamoja. Jambo la pili, respect, heshima. Tofauti zenu hazikufanyi umdhalilishe mtu mwingine. Yaani nyie kuwa na tofauti kwenye mahusiano ni lazima, lakini sio sababu ya wewe kumdhalilisha mtu mwingine. Ni kitu ambacho hakipo. Kumpenda mtu na kutofautiana na mtu hakumaanishi kwamba huyo mtu sasa unatakiwa kumpa nafasi ya kudhalilisha. Hapana. Jambo la tatu ni communication. Nimeshazungumza mawasiliano. Mnaweza kuzungumza hata kuhusu mambo yenu magumu, na moja kati ya kitu ambacho kinaua ndoa nyingi kwa sasa kwamba watu wengi hawapendi kuzungumza mambo yao magumu. Watu hawapendi kuzungumza kuhusu mambo yao magumu. Ni moja kati ya kitu ambacho kinaua ndoa nyingi sana. Watu hawapendi kuzungumza kuhusu mambo yao magumu. Watu wajitahidi sana tena sana. Watu wajitahidi sana tena sana. Kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kinasumbua. Mnapokutana na changamoto kwenye ndoa na mahusiano, msikimbie, msikwepe. Msikwepe kabisa. Kaeni chini mzungumzie hilo jambo. Boundaries, mipaka. Kila mtu anatambua nafasi na mipaka ya mwingine. Tambua nafasi yake. Tambua nafasi yake. Ni jambo la msingi sana. Tambua nafasi yake. Tambua nafasi hiyo. Ni jambo la msingi sana. Jambo la tano, accountability, uwajibikaji. Mtu anaweza kusema nilikosea, nisamee. Yaani utakii kuhisi kwamba wewe kukubali kosa basi kuna kufanya wewe ukawa kama zizeta. Never. Sio kweli. Jambo la sita, emotional safety, ambayo ni usalama wa kihisia. Huhitaji kuhisi ukiogopa reaction ya mtu. Yaani kila wakati akifanya jambo wewe unaogopa. No. It doesn't build. Haifanyi hivyo. Yaani hatuwezi tukaishi hivyo. Hata kidogo. Yaani utakiwi kujihisi kutokuwa salama kwa sababu ya uwepo wa mtu mwingine. Lazima ujihisi kuwa salama kwenye uwepo wa mtu mwingine ndio uweze kuishi naye. Otherwise ni shida tupu kwa namna moja au nyingine. Ni shida kabisa. Tena kubwa. Kwa ni lazima watu wajue namna gani ya kuwa na kukubali kwamba umewajibika na kuna ule usalama wa kihisia. Na jambo la saba ni ile growth, ukuaji. Uhusiano unawasaidia watu kuwa bora na si kuwafanya watu kupoteza utu wao. Kwa kama upo kwenye mahusiano ambayo yanakufanya wewe ujisikie kupoteza utu wako, hayo sio mahusiano. Hata kidogo. Yaani hayo sio mahusiano. Hata kidogo. Unatakiwa kufeel safe ukiwa kwenye mahusiano. Sasa nakwenda kumalizia kwamba jambo kubwa la kujifunza kwenye mahusiano. Mahusiano sio kuruhusu how should I say this? Ngoja nitumie njia hii. Mahusiano sio kuhusu kupata mtu mkamilifu. mahusiano ni kuhusu watu watu wenye kujitambua, kujifunza kuishi pamoja. I can say that. Yaani mahusiano ni kati ya watu wawili wanaojitambua, kujifunza kuishi pamoja, kuwasiliana na kukua kwa pamoja. Kwenye mahusiano lazima kuwepo na growth. Kama hakuna growth kwenye mahusiano, ni ngumu sana watu kukua. Usiingie katika mahusiano ukijaribu hivi huyu mtu atanifurahisha kweli. Jifurahishe kwanza mwenyewe ndio uingie kwenye mahusiano. Jipende mwenyewe ndio uingie kwenye mahusiano. Fanya kila kitu kwanza mwenyewe ndio uje kuingia kwenye mahusiano. Otherwise ni ngumu sana. Unaelewa? Mimi nimekuja na nini ndani haya mahusiano? Wewe njoo kwanza na ukamilifu wako ili upate ukamilifu mwingine. Kwa jijue. Jiponye. Jifunze kuwasiliana. Jifunze kuweka mipaka. Jifunze kusamehe. Maana mahusiano na ndoa ni safari ya watu wawili ambao wanaweza kusamehe. Kama hauna uwezo wa kusamehe, naomba usiingie kwenye mahusiano. Huo ndio ushauri wangu. Kama hauna uwezo wa kusamehe, mimi nashauri usiingie kwenye mahusiano. Jifunze pia kumpenda mwingine bila kumpoteza yeye wala kujipoteza wewe. Yaani kumpenda mtu sio sababu ya wewe kujipoteza au kumpoteza mwingine. You can still love someone. Unaweza kumpenda mtu na bado huyo mtu akabaki kuwa imara. Yaani huyo mtu akabaki kuwa imara ni jambo la msingi sana. Unaelewa? Ubora wa mahusiano yako mara nyingi unaathiriwa na ubora wa uhusiano ulionao na nafsi yako. Yaani uwezi kusema kwamba una mahusiano na mtu na kati hauna uhusiano na nafsi yako mwenyewe. Sasa nimalizie kusema ni muda gani sahihi wa kukaa kwenye mahusiano kabla ya ndoa? Hakuna idadi ya miezi au miaka inayoweza kusemwa kuwa ndio muda sahihi wa kila kapo kufunga ndoa. Kwa mtazamo wa kisaikolojia, muda wa kutosha ni ule unaowapa watu nafasi ya kumjua mwingine kwa kina, kuona tabia zake katika mazingira tofauti tofauti, sio sehemu moja tu, na kufanya maamuzi bila kukimbizwa na hisia. Yaani kuingia kwenye ndoa unatakiwa kujitahidi kwamba usifanye maamuzi umetoka kwenye mahusiano tu, usiendeshwe na hisia. Kwa kifupi, usiendeshwe na hisia. Hapana. Jambo la kwanza, usikimbilie kwenye ndoa kwa sababu ya hisia. Mwanzo wa mahusiano mara nyingi huwa na excitement, yani kule kufurahia. Mnafurahi mahusiano. Mtu anaweza kuona mazuri zaidi kuliko changamoto. Ndio kitu ambacho watu wengi hawajui. Na ndio maana usijiulize tu kwamba ninampenda, hapana. Jiulize pia, namjua vizuri? Tunashirikiana katika maamuzi kwa pamoja? Tutatatua migogoro yetu vizuri? Tunajua misingi yetu ya maisha? Yani najua msingi wangu wa maisha na najua wa kwake. Je, na yeye anajua msingi wake wa maisha na najua wa kwangu? Haya ndio mambo yanayowasaidia kuwapeleka kwenye ndoa. Tumezungumza kuhusu ndoa kwa uhalisia au kwa hisia? Mnaweza kukaa kwenye mahusiano mkazungumza kuhusu ndoa ni kwa hisia na sio kwa uhalisia, lakini mnatakiwa kuzungumza kuhusu ndoa kwa uhalisia ili muingie kwenye ndoa. Muda unatakiwa kutumika kumjua mtu na sio kusubiri tu kwamba nimesubiri. Unaelewa? Yaani miaka mitatu ya mahusiano haimaanishi umemjua mtu vizuri kama hamjawahi kuzungumza mambo yenu muhimu. Kabla ya ndoa ni muhimu kujua kuhusu masuala yenu ya fedha na matumizi, watoto na malezi, imani na maadili, familia za pande zote, kazi na mipango yenu ya maisha, mawasiliano, namna ya kutatua migogoro, mipaka katika mahusiano, matarajio kuhusu ndoa yenu. Otherwise mtafeli. Yaani mtafeli, hamtoenda popote pale. Usifunge ndoa kwa sababu tu mmekuwa na muda mrefu. Hapana. Hapana, hapana, hapana, hapana. Mnajua kufunga ndoa kwa sababu mnaelewana na mnajuana vema. Ni kitu kizuri sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiria. Binafsi naweza nikasema tu hayo. Asante.
1: Nakushukuru sana msikilizaji. Ni mwalimu alikuwa anachambua mada. Natumai msikilizaji umeelewa kwa undani zaidi, lakini una maswali machache hapo mwalimu kabla hatujaenda kwenye ule wasaa wa jibu lako.
0: Okay.
1: Kuna kitu kimoja, kuna swala zima la wivu. Hivi wivu kwenye mahusiano huwa ni upendo au ni ugonjwa wa kisaikolojia?
0: Sio ugonjwa. Na wivu ni kitu cha msingi sana. Lakini Sofia, mimi nashauri kila kitu kiwekwe mipaka. Au kiwekewe mipaka kimsaidani. Kiwekewe mipaka. Kumpenda mtu, nimesema hapa, sio sababu ya kutokumwekea mipaka. Na usiweke mipaka bila upendo. Sasa wivu ni jambo la msingi sana. Sababu wivu ni njia moja, ni kio ambacho mimi naona kama wewe Sofia kweli unanipenda. Na wewe unanipenda kweli? Yaani ipo hivyo. Kwa wivu lazima uwepo, lakini ukishavuka mipaka, sasa ule wivu ukienda beyond zaidi ya, ndio tunasema huyo mtu ana changamoto ya kisaikolojia. Maana anakosa kule kujiamini kwamba hivi alipo, yupo peke yake kweli? Yaani mtu unakuwa na ile wasiwasi. Unakuwa hujiamini. Lakini wivu unatakiwa kuwepo.
1: Mara nyingi sasa ili tujue kwamba huyo mtu sio hivyo kawaida bali ana changamoto ya saikolojia, tunakuwa tumeona nini?
0: Huyo mtu ataanza, unajua, ataanza kukuonea wivu hadi kwa ndugu zako. Unajua kuna ule wivu na kukuta wewe kama mwanamke wangu na mtu ambaye simjui. I can show it. Lakini kuna ule wivu mwingine ambao nakuta ni ndugu yako. Yaani anaanza kukosa amani ya maisha. Huyu mtu ana shida ya saikolojia.
1: Anaweza kutibiwa vipi mtu kama huyu?
0: Kwanza anatakiwa kutengenezewa mazingira tu ya msingi how should I say this? Yaani anatakiwa kujengewa mazingira ya kutengeneza msingi wake wa kujiamini. Otherwise hakuna kitu kingine.
1: Sasa
0: yaani mtu kukosa ile amani kwa sababu ya mwenza wako. Lazima umtengenezee kwanza msingi wa amani. Kama ndugu yangu, just feel peace, uwe na amani kuhusu mimi. Ni jambo la msingi sana.
1: Sawa. Yeah. Kuna swala zima la wanaume. Hivi ni kwa nini mara nyingi wanaume sio wepesi na wengi baadhi yao waongee kabisa hisia zao kwa wanawake, na wanawake wanazungumza hata kama atakuwa na hisia namna gani?
0: Hisia kivipi? Hebu nifafanulie, yani hisia kwenye engo gani?
1: Hisia kwenye engo
0: akimpenda mtu au vipi?
1: Hapana, kwa mfano labda ana changamoto.
0: Okay. Tumeumbwa hivyo wanaume kwamba hatuwezi, huwa tuna ile kwamba nikimwambia atanionaje? Nikimwambia atanichukuliaje?
1: Na mara nyingi hii haiwezi kuwa ina athari kwenye upande wa ndoa.
0: Hapana. Tunashauri kwamba anaweza akakaa na hili jambo, lakini tunashauri mwisho wa siku aseme. Afunguke, na si kwa sababu yako wewe, ni kwa sababu yake yeye, au kwa manufaa yake yeye, na sio kwa manufaa yako wewe.
1: Sawa sawa.
0: Yeah.
1: Na msongo wa mawazo, ubongo ukiwa na stress, unamchukuliaje mwenza wako? Yaani pale ambapo unakuwa na stress kabisa.
0: Ukishakuwa na stress hauwezi kujenga mahusiano, Sofia.
1: Ila
0: ni ngumu sana. Mwisho siku utayabomoa. Ndio maana tunasema watu wajifunze namna ya kuridhika, kupumzika na kukubali hali za maisha yao. Kubaliana na hali. Umeachwa, kubali kwamba nimeachwa. Umeacha, kubali kwamba nimeacha. Na sio umeacha alafu baadaye unaanza kuleta longolongo tena na kwa sio sawa.
1: Kuna wale ambao tangu akiwa mtoto hakuwahi kupendwa. Hii inaathiri vipi mahusiano?
0: Hii nimezungumza pia kwenye nani yangu. Hii nimezungumza. Nikasema utoto, yani yale mambo ya utotoni yale yanaweza kaathiri mahusiano. Yanaweza kaathiri mahusiano pakubwa mno.
1: Sawa sawa.
0: Kwa maana mnapoingia kwenye mahusiano ulizaneni, hivi umelelewa na nani? Umelelewaje? Ulikuwa unaishi na nani? Kuna mtu aliishi na mama bila baba. Huyu mtu alijua kwamba sina baba, nitakiwa nijidefend kwenye kila jambo, nijitetee, nijipambanie. Kwa ukiingia kwenye mahusiano, huyu mtu atakuwa ni mzee wa kujidefend kwamba sitaki kushindwa. Ndio maisha aliyoishi na aliyokulia kuanzia huko, lazima ajitetee. Kwa Simona anapenda kujitetea kwa sema, ni huyu mtu, ndo ipo hivyo.
1: Sawa sawa, msikilizaji, tuna mada nzuri leo na tuko naye mwana saikolojia Mwalimu Alex Jeremiah. Usiku wa leo tuna mada nzuri inasema mahusiano. Tumezungumza kwa undani zaidi. Kumbuka kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5. Uko na Misofia Cosmas kama ilivyostangulia kusema hapo na Mwalimu Alex. Msikilizaji, tupate pumzi kidogo, tumsikilize Justin anakuambia love me. Oh.

0: ni Justin anakuambia love me. Tumeanza naye hapa, na huyu anatupa fursa na wasaa wa kwenda kwenye kipengele kizuri, kipengele cha jibu lako. Na kumbuka tu msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi. Unashiriki nasi kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. Wanasema habari, naitwa Pindu kutoka Kigoma Bitale. Mwalimu, naomba unishauri, mimi na mchumba, nitajuaje kama ananipenda kwa dhati?
1: Ndio ile tulisema kwa habari ya uaminifu, atakuonyesha uaminifu. Huyo mchumba atathamini hisia zako, atakukubali namna ulivyo. Hayo ndio mambo ambayo tuliyazungumzia kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwanza, kama ni mwanaume hata kuomba tendo la ndoa, na kama ni mwanamke pesa haitakuwa kipaumbele kwake. Lazima ukubali hilo. Asante.
0: Mwingine anasema anaitwa Sele wa Kibui, Kibwigwa Manyovu. Mimi siku moja mke wangu alikuja usiku wa 4. Alikuta nimefunga geti nimelala. Alipiga hodi sikufungua. Nilimwambia arudi alipokuwa. Kama kesho yake hakuomba msamaha, aliamua kuhama chumba hata mwezi. Je, nifanyeje? Nilitaka kumrudisha kwao, mpaka sasa nalala peke yangu.
1: Wewe mwanamke atakuwa na shida. Ndio kile kiburi tunazungumzia. Umerudi chelewa. Mume wako amekufungulia, umeingia, umehama chumba. Unamaanisha nini?
0: Mume wake hakufungua.
1: Ila
0: alimwambia arudi alikokuwa.
1: Baadaye
0: asubuhi.
1: Aha, alikuja asubuhi sasa.
0: Asubuhi sasa. Kwa alilala wapi? Hajui. Kama alilala nje ya geti, kama alilala wapi? Hajui. Alikuwa wapi pia hajasema. Huenda alikuwa kwa ndugu yake, yote hakusema. Lakini ilichokifanya mwanamke alihama tu chumba.
1: Mimi nitatoa namba yangu ya simu ili niongee na huyo mume vizuri.
0: Sawa.
1: Kila wanawake.
0: Anasema habari za hapo ni nzuri, naomba kuuliza. Je, kama mpo kwenye mahusiano, mpenzi wako mnapendana sana alafu akaanza visa, tatizo ni nini? Farisi herujuka suru.
1: Kama ameanza visa na kuna kitu unaona kimebadilika, lazima kuwe na sababu. Hawezi kuanza visa bila sababu. Lazima kuwe na sababu. Umeshakaa naye chini ukamuuliza kwamba sababu ni nini, kwa nini umebadilika? Ni jambo la msingi sana. Usianze kumlaumu na kumtuhumu na kati hujamuuliza.
0: Sawa. Huyo anasema Manase hapa naongea. Ujue zamani wanaume walikuwa hawapewi lawama hizi kama sasa hivi. Je, mambo gani tufanye ili tuwe kama wao? Anaomba ushauri. Wanaume wa zamani na wa sasa. Mambo ambayo wanaambiwa wanaume wa sasa, zamani walikuwa hawaambiwi. Kwa wafanye nini ili kurudi kwenye ule msingi wa zamani?
1: Kila mmoja tu asimamie nidhamu yake basi. Hakuna kitu kingine.
0: Sema nimejifunza mengi kupitia hiki kipindi, kwani mke wangu nikimgusa anakuwa mkali sana mpaka nahisi kama ananikataa. Pia ananiambia anasikia kinyaa nikimpapasa. Hivyo unijulisha mambo. Naitwa Yohana Ntiha kutoka Buhigwe.
1: Anasikia?
0: Akimpapasa anasikia kinyaa. Je, mtu mchafu au?
1: Hatuwezi jua sababu, lakini tushafundishaga ile swala kwamba wanawake, hata kama ndio mpendi mtu, hata kama umhitaji mtu kwa wakati huo, kuna namna nzuri ya kuweza kumuonyesha, kuna namna nzuri ya kuweza kufanya. Na sio tu hapana.
0: Sawa. Anasema habari za hapo mjengoni, kwa jina naitwa Vai, na mpenzi tunapendana, ila wazazi wangu wamegoma tusioane. Naye kasema tujige mle, alafu ndoa itafungwa mbele tukiwa pamoja.
1: Alishauri nani? Mume ndo alishauri.
0: Mume. Wazazi wamegoma na sisi tunapendana, tufanyeje? Naomba ushauri.
1: Ndoto namba tuongee pamoja.
0: Sawa. Habari hapo studio, nawapenda sana. Asante, na sisi tunakupenda, nawafuatilia sana. Nimepata uelewa mkubwa sana. Ni kama mwanaume kuna kitu nimejifunza. Anasema mimi kama mwanaume, yeye sasa kama mwanaume kuna kitu kajifunza. Asante. Anasema je, kuna uhusiano kati ya hormone na muda wa kufanya tendo kwenye kila raundi? Mfano, mimi huwa naenda raundi moja, hata lisali moja, alafu nashindwa kwenda ya pili.
1: Sasa
0: ndio anauliza kuna uhusiano kati ya hormone.
1: Kiafya hajakaa sawa. Inatakiwa aende dakika chache. Akienda lisali moja, tendo la ndoa lisali moja ile sio tendo lenye afya. Sio tendo lenye afya.
0: Sawa. Huyu anasema busara jina pekee janda. Nawashukuru sana kwa kuzidi kutufumbua busara wajanda. Asante. Dada hapa Misi Lali. Kwa kipindi cha mahaba. Sikosi ni busara. Nakushukuru sana busara, tuko pamoja na endelea kusalia nasi mpaka tamati. Mwalimu, tukiachana na huko, kuna swali moja hapa. Kuna swala zima la trauma ile. Sawa, inaathiri vipi mahusiano?
1: Mtu akishakuwa na trauma, huyo mtu mimi shauri aingie kwenye mahusiano kwa sababu anatakiwa kwanza kupona. Lazima iathiri mahusiano kwa sababu ni mtu ambaye hayupo sawa, hajakaa sawa. Ukishakuwa na trauma, kuna kitu hakipo sawa. Kuna trauma za utotoni, kuna trauma za ukubwani, kuna trauma kwa sababu ya mahusiano yaliyopita. Ukiwa tu na trauma, hauwezi kuwa salama kwenye mahusiano. Nashukuru.
0: Na nini sasa mtu afanye kwanza kabla? Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukapata trauma utotoni na usijue kama umeathirika kwa namna hiyo.
1: Ndoka bada, tushauri kabla mtu hajaingia kwenye mahusiano na mtu, jaribu kumuoji baadhi ya maswali kabla mjaenda mbali sana. Sasa jikuta umezama huko ndo anakuja kuanza kuonyesha effect za hiyo trauma za utotoni na mengineyo na mahusiano yaliyopita, ni ngumu sana kuchomoka.
0: Sawa, kwa kumalizia kabla hujatupa mawasiliano yako, ujumbe wako kwa msikilizaji anayesikiliza sasa hivi, analia ndani kwa ndani, anadhani hakuna mtu anayemuelewa, unamwambia nini?
1: Hatakiwi kuhisi kwamba kuna mtu amwelewa, yani hakuna mtu anayemuelewa. Watu wasipokuelewa jielewe mwenyewe. Watu wasipokupenda jipende mwenyewe. Watu wasipojikubali jikubali mwenyewe. Hapo ndipo msingi wa maisha yako unapoanzia.
0: Sasa.
1: Namba yangu ya simu ni 0692 4477 982. Nashukuru.
0: Mimi nakushukuru sana na karibu wakati mwingine.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, asante sana kwa kutusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Kumbuka tulikuwa na Nuru ya Mahusiano. Na nikwambie tu msikilizaji, mahusiano mazuri hayaji kwa bahati mbaya. Yanajengwa. Leo jioni cha kufanya kama kawaida, zima simu kwa dakika 15, mtazamo mwenza wako, washa simu yake, nikimaanisha washa mahusiano yako kwa upya. Jina langu ni Sofia Cosmas, nikutakia